Lep večerni in glasbeni pozdrav z prvega programa, z vami Svanja Rupel in Mirta Berlan. Godbe zgodbo pa so posvečene ustvarjanju angleškega glasbenika Marka Knopflerja, ki je praznoval 77. rojstni dan. Ta odlični kitarist, pevec in skladatelj je kot eden vodilnih kitaristov prodal več kot 120 milijonov albumov, tako skupino Dire Straits kot tudi samostojno. Večnost je zapisal številne pesmi, med katerimi so tudi Money for Nothing, Brothers in Arms, Sultan of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life in številne druge. Izdal je 10 samostojnih albumov in posnel glasbo za več filmov. Leta 2019 je svoj 9. album Down to the Road Wherever predstavil tudi v ljubljanskih Stožicah. Na prvem pa skladba skupine Dire Straits iz leta 1980, Romeo and Juliet.

Mark Knopfler se je rodil 12. avgusta leta 1949 v Glasgowu. Glasbo je vzljubil že kot otrok, ko so mu starši kupili prvo kitaro. Po študiju novinarstva se je leta 1973 preselil v London, kjer se mu je kmalu pridružil tudi brat David, s katerim sta leta 1977 ustanovila skupino Dire Straits. 27. julija je skupina posnela prve demo posnetke in oktobra naslednje leto je šel prvi album Dire Straits. Album se sprva ni preveč dobro prodajal in ni zbudil velike pozornosti glasbenih kritikov. Šele ko so Dire Straits izdali single Sultans of Swing, ki je bil v Evropi uspešnica, je album počasi prišel na lestvice, sprva v Evropi, nato v Ameriki in šele na koncu tudi v Angliji. Leta 1979 je tako izšel že drugi album skupine Communique, naslednje leto pa tretji Making Movies, na katerem je bila tudi slišana skladba Romeo and Juliet. Leta 1982 je skupina izdala četrti album Love Over Gold, s katerega boste slišali naslovno skladbo.

Leta 1983 je imela skupina Dire Straits na svetovnih lestvicah veliko uspešnico Twisting by the Pool in seveda razprodane dvorane. Po 8 mesecev trajajoči turneji so Dire Straits leta 1984 izdali dvojni album posnet na 2 koncertih v londonski dvorani Hammersmith Odeon in VHS video posnetek koncertov. Album se je uvrstil na 3. mesto angleške lestvice. Med snemanji in koncertiranjem je Mark Knopfler našel čas za druge glasbene projekte in med drugim napisal in produciral glasbo za več filmov, poleg tega produciral album Boba Dylana in napisal skladbo Private Dancer, veliko uspešnico, ki je na glasbene odre vrnila Tino Turner. Mi pa poslušamo Twisting by the Pool.

Leta 1985 so Dire Straits izdali svoj komercialno najuspešnejši album Brothers in Arms, ki se je prodal na kladi preko 30 milijonov izvodov in je še vedno med najbolje prodajenimi angleškimi albumi vseh časov. Skladba Money for Nothing je prišla na prvo mesto ameriške lestvice in je bila prva skladba, ki se je v 80-ih zavrtela na angleškem MTV-u. Med leti 85 in 86 je skupina odšla na turnejo in odigrala preko 200 koncertov. Po končani turneji so si ostali člani skupine vzeli zaslužen oddih, Mark Knopfler pa je v tem času ustvarjal glasbo in koncertiral z drugimi glasbeniki. Mi pa poslušamo Money for Nothing.

Dire Straits so se ponovno zbrali leta 1988 na koncertu v počastitev 70. rojstnega dne Nelsona Mandele. Kmalo po koncertu je skupino zapustil bobnar Terry Williams in septembra istega leta je Mark javno oznanil, da so Dire Straits za nekaj časa prenehali delovati. Leta 1989 je Mark ustanovil skupino Nothing Hillbillies, ki je igrala pretežno folk, blues in country glasbo. Izdali so en album in ga predstavili na turneji. Septembra leta 1991 je šel nov album skupine Dire Straits, On Every Street, ki pa ni ponovil uspeha svojega predhodnika. Ne glede na precej slabe kritike je skupina album promovirala na turneji, na kateri jo je poslušalo več kot 7 milijonov ljudi. Odnosi med člani skupine so se na turneji še poslabšali in leta 1995 je skupina prenehala delovati. Mark Knopfler se je po razpadu skupine posvetil solistični karieri.

Marca leta 1996 je Mark Knopfler izdal prvi solistični album in imel na angleški lestvici uspešnico skladbo Darling Pretty. Naslednje leto je napisal glasbo za film Wag the Dog in leta 2000 izdal svoj najuspešnejši album Sailing to Philadelphia. Dve leti kasneje je izšel tretji solistični album, ki pa ga zaradi poškodb, ki jih je dobil v prometni nesreči, ni predstavljal na turneji. Leta 2004 je ponovno stal na odru na koncertih ob izdaji četrtega albuma Shangri-La. Aprila leta 2006 je skupaj s country pevko Emmylou Harris posnel in izdal odličen album Old Round Runnings, ki je bil odlično sprejet in je akterjema prinesel nominacijo za nagrado Grammy. Že naslednje leto je aktivni Mark izdal nov album, ki ga je predstavljal na manjših, bolj intimnih koncertih po Evropi. Vsega skupaj je izdal in posnel 10 albumov, leta 2024 je izšel njegov zadnji album One Deep River. Štirikratni dobitnik Grammyjev je skladbami ter izrednim kitarskim talentom uspel ustvariti velike uspešnice. Revija Rolling Stone ga je uvrstila med 100 najboljših kitaristov vseh časov.

V Godbah zgodbo ste slišali nekaj uspešnic, ki jih je v dolgi in uspešni karieri napisal angleški glasbenik Mark Knopfler. Anja in Mirta se poslavljava še z eno skladbo skupine Dire Straits iz leta 1985. Walk of Life.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na včerajšnjem slovensko-alžirskem forumu, ki je potekal v okviru sejma Agra, so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Kot so med drugim poudarili na dogodku, je Slovenija za Alžirijo, ki je partnerica letošnje Agre, vstopna točka v Srednjo Evropo, Alžirija pa bi Slovenijo omogočala vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci. Ukrajina je z napadi na ruske gospodarske tarče odprla Pandorino skrinjico, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je napovedal povračilne napade na najbolj občutljive ekonomske sektorje Ukrajine. Ob okrepitvi diplomatske dejavnosti, ki je usta včeraj obiskala nemški zunani minister Johan Vadeful in ameriški odposlanec Kit Kellogg, je Putin nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive. Dejal je, da je Moskva pripravljena na pogajanja le na podlagi realnosti na terenu. Na Japonskem je moški več ur pustil svojega 7-letnega otroka samega ob poti na goro Fuji, da je lahko nadaljeval vzpon na goro z dečkovim starejšim bratom. Otroka so opazili zaposleni v gorski koči in obvestili policijo, ki je stopila v stik z očetom, ko je bil ta približno 3 ure hoda oddaljen od dečka. Ko se oče vrnil, so mu otroka predali in ga okarali, oče se je policistom opravičil in dejal, da je ravnal nespametno. Slovenske odbojkarice po včerajšnji zanesljivi zmagi 3-0 nad favorizirano Nemčijo danes čaka druga tekma evropskega prvenstva. V Carigradu se bodo pomerile proti aktualnim evropskim prvakinjam, domačinkam, Turkinjam. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni med drugim potrdil, da bo država kmetom v prihodnjih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše. Napovedal je tudi 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, pa je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi Hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte, prav tako pa bodo napadli druge izvozne poti iz Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na enem od družbenih omrežij strateško pomembno ožino znova označil za ameriško ozemlje. Evropska unija je na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji poslala 4 helikopterje in 2 gasilski enoti, potem ko je Srbija zaprosila za pomoč zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara, približno 60 km vzhodno od Beograda. Tam so ognjeni zublji zajeli več kot 3500 hektarjev površine. Unija je v Srbijo napotila 4 helikopterje iz Češke, Romunije in Slovaške ter 2 enoti za gašenje požarov na tleh iz Nemčije in Romunije. Na prvem polnem tekmovalnem dnevu sredozemskih iger v Italiji je slovenska reprezentanca osvojila 2 medalji. Kolesarka Nika Bobnar je osvojila bron v vožnji na čas, medaljo enakega leska si je priborila plavalka Tina Čelik na 100 metrov hrbtno. Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature so od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, čez dan bo od 22 do 26, na Primorskem 30 stopinj. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Na včerajšnjem slovensko-alžirskem forumu, ki je potekal v okviru sejma Agra, so izpostavili priložnost za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Kot so med drugim poudarili na dogodku, je Slovenija za Alžirijo, ki je partnerica letošnje Agre, vstopna točka v Srednjo Evropo. Alžirija pa bi Sloveniji omogočala vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci. Ukrajina je z napadi na ruske gospodarske tarče odprla Pandorino skrinjico, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je napovedal povračilne napade na najbolj občutljive ekonomske sektorje Ukrajine. Ob okrepitvi diplomatske dejavnosti Kijev sta včeraj obiskala nemški zunanji minister Johan Vadepul in ameriški odposlanec Keith Kellogg, je Putin nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive. Dejal je, da je Moskva pripravljena na pogajanja le na podlagi realnosti na terenu. Evropa zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2009 s sprejetjem resolucije razglasil Evropski parlament. Na ta dan, leta 1939, je bil podpisan pakt Ribbentrop-Molotov, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. V Evropski komisiji so letos dan označili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe, vrednot povezave. Kitajski humanoidni robot Lightning je na testnem dogodku v Pekingu 100 metrov razdalje pretekel v 9,32 sekunde, kar je 26 stotin hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Peking sicer v teh dneh gosti svetovne igre humanoidnih robotov. Na njih sodeluje 666 moštev iz 16 držav z 2056 roboti. Tekmujejo tako v športnih kot povsem praktičnih disciplinah, kot so gospodinska dela, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni ali reševanje v nujnih primerih. Slovenske odbojkarice po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo danes čaka druga tekma evropskega prvenstva. V Carigradu se bodo danes pomerile proti aktualnim evropskim prvakinjam, domačinkam, Turkinjam. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Čez dan bo od 22 do 26 stopinj, na Primorskem pa do 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. V sredo bo spet večinoma jasno in suho. Prometne informacije. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Lana Furlan.
3: Ja, dobro jutro želi tudi preostanek nedeljske jutranje ekipe, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak in glasbeni urednik Tomaž Guček. Pred nami je torej 23. avgust oziroma 235. dan tega leta. In ja, tudi poletje nam bo počasi pomahalo v slovo, do enakonočja nas loči natanko en mesec in na prvem se ob 5:30 odpravljamo v mesto, ki je primerno za obisk tako poleti kot tudi jeseni. jeseni. Odleteli bomo kakšnih 2000 km proti jugozahodu Evrope in pristali v Lizboni, prestolnici Portugalske. Ta leži tik ob reki Težu, le streljaj od Atlantskega oceana. A to glavno mesto je veliko več kot samo turistična destinacija. Je umetniški preplet pisanih barv, kultur in ljudi, ki jo predstavljajo. Več slišimo prav kmalu, kot obljubljeno, čez slabe pol ure. Iz Portugalske pa se bomo ob 6 uri in 45 minut preselili spet v domovino. V mesecu avgustu v oddaji Na potki namreč obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. Tako smo že obili na Rudjevem domu pod Donačko gorom, koči na Blegošu in na Loki pod Raduho. Danes pa se odpeljemo v Triglavski narodni park in preverimo utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, ki jo upravlja planinsko društvo Tolmin. Ja, do planine Razor letala ne bomo potrebovali, ga bomo pa potrebovali, če si želimo te zadnje počitniške dni izkoristiti za kakšen daljši izlet. Zato v jutranji vremenski fronti raziskujemo meteorologijo in vremenske pojave, tudi takšne, za katere sploh ne vemo, da obstajajo, saj nimajo neposrednega vpliva na naše življenje. Razen na primer, če smo uporabniki letalskega prometa ali pa letalski meteorologi. Klara Eva Kukovičič je v ponovljeni oddaji gostila Matevža Osolnika z Urada za letalsko meteorologijo in se skupaj z njim podala proti orografskim pregradam. Jutranjo vremensko fronto slišimo ob 7 uri in 30 minut. Ste na prvem, ura je 5 in 6 minut in jutro na prvem ponuja veliko zanimivih vsebin. Zato ostanite blizu.

0: V mesecu avgustu oddaji Na pot, ki obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. Tokrat se bomo odpeljali v Triglavski narodni park in preverili utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, ki jo upravlja planinsko društvo Tolmin. Izvedeli bomo recimo, da je do danes doživela številne dozidave, nastala pa je iz nekdanje italijanske vojaške postojanke. Imajo pa celo sobo s pogledom na morje. Tudi zdaj sledi čisto kratek utrip. Reportažo je pripravila Nataša Rašel-Šoster.
1: In ko sem prišla gor, ste mi takoj ponudili, kaj, obvezno dobrodošlico.
2: Ja, mi imamo to, ruševc, to ga sami delamo po našem receptu, ki ga ne smemo kar tako izdati. In smo zanj tudi dobili certifikat Doline Soče, kakovosti Doline Soče, in imamo pa tudi te razorske štrukle, to se pa že tudi veliko ve o njih in tudi za njih imamo certifikat, tako da to morate obvezno poskusiti.
0: Milena Brešan, predsednica Planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje, bo ena od sogovornic v napotkih pred 7:00. Ste na prvem in mi vam voščimo dobro jutro, vsako jutro znova.

0: Jutro, ura je 5:21 in avgusta vremenska napoved pravi tako. Danes se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, ker lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Napoved za sosednje pokrajine. Več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Dobro jutro, Dejan.
1: Dobro jutro, Lana, tudi tebi.
0: Tako, če pogledam tu iz studija ven, se zdi precej hladno. Tudi temperature kažejo na malce bolj jesensko ali še kar ustrajajo poletnih
1: dni. Če pogledava skozi okno, je predvsem temno, ne?
0: Tako,
1: še vedno,
0: res je, ni se še razjasnilo.
1: Ravno žigan sva se prej pogovarjala, da bo tja do spomladi zdaj verjetno tako. Vsaj za nas, ne, ki smo takole zgodaj zjutraj tu, za tiste, ki spijo spanje pravičnega in jaz sem čisto zato in jim privoščim, je to pravzaprav nepomemben podatek. Bolj pomemben pa je, tako kot si rekla zdaj le sama, za temperature. Te so bile v petih, no ja, ne bova rekla sploh ne hladne, ampak take prijetne, sveže, avgustovske. Berejo pa se takole. V Ljubljani in na letališču Cerklje ob Krki oblačno pri 16 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno pa 14. V Ratečah manjša ploha pri 13 stopinjah. Slovenj Gradec in Novo mesto oblačno 15. Murska Sobota oblačno 18, prav takšno tudi na letališču Edvarda Rusjana pri Mariboru. Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 22, Kredarica je v oblakih in imajo 4 stopinje Celzija, piha pa tudi jugovzhodnik sunki do 43 km na uro. Še drugi podatki pa, Rudno polje 10 stopinj, Krvavec 9, piha tudi vzhodnik sunki do 50 km na uro. Jezersko in Kočevje 14. Ravne na Koroškem in Celje 16, Velenje in Krajinski par Goričko 18 stopinj, Maribor in Črnomelj 17, Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 21 in Park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.

V Piranu se danes zaključuje 9. mednarodni festival Kamishibaya Beli delfin. Festival letos prvič gosti izvajalce iz Nemčije in Španije, program pa močno zaznamujejo dela Srečka Kosovela. Danes večer bodo zmagovalcu podelili glavno nagrado Beli delfin in s tem festival tudi uradno zaključili. Tako, iz Pirana pa se prav kmalu odpravljamo nazaj v Lizbono.

0: V prihodnjih radijskih minutah bomo znova odpotovali kakšnih 2000 km proti jugozahodu Evrope. Lizbona, prestolnica Portugalske, leži tik ob reki Težu, le streljaj od Atlantskega oceana. Ob omembi enega izmed najlepših evropskih mest verjetno najprej pomislite na njegove strme ulice, rumene tramvaje in znamenito jajčno sledico, Paštejš de Nata. A Lizbona je veliko več kot le odstirnjenih glavnih turističnih značilnosti. Je umetniški preplet pisanih barv, kultur in ljudi, ki jo predstavljajo. To je še posebej navdušilo Niko Vrabec, ki je Atlantsko obalno prestolnico raziskovala skozi njen umetniški pridih, skozi zgodbe in zvoke ljudi, ki ga v Lizboni živijo in jo soustvarjajo. Znova se bomo potopili v sredino radiosfero tega tedna, vabljeni k poslušanju zvočne krajine lizbonskih ulic.
1: Radiosfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
2: Mesto Lizbona je ena najmanjših in najbolj svojskih evropskih prestolnic. Leži tik ob reki, ki jo tam imenujejo Težu, mi pa Taho, le streljajo od Atlantskega oceana. Skozi stoletja je zrasla v pomembno pristaniško mesto, iz katerega so portugalski pomorščaki v času velikih geografskih odkritij pluli na druge celine. Kolonialna preteklost je pustila velik pečat tudi v kulturi mesta. Lizbonske ulice so še danes pisan preplet različnih jezikov, tradicij in glasbe z vsega sveta. Ravno ta edinstvena energija, zlasti poleti, v mesto privabi polno turistov, tudi Slovencev. V času našega obiska smo srečali Sabino in Luko, ki pripovedujeta o tem, zakaj ravno v Lizbono.
3: Nikoli še nisem bila na Portugalskem in za novoletno zaobljubo sem si 3 leta nazaj zadala, da bom vsako leto obiskala eno novo državo. Tako da ja, leto si bila na vrsti Portugalska.
4: Lizbona vsekakor ponuja v pogledu kakšen drugačen stil življenja, kot je ta prisotno v Sloveniji. Namreč vse tukaj poteka po lizbonskem času seveda, podoben kakor španski, vendar brez sieste. Ta sproščenost je vsekakor dobrodošla po zelo dinamičnem in zelo hitrem načinu življenja, ki je prisotno v Ljubljani. Namreč v Ljubljani, kadarkoli si na ulici, se zbira, nikomu nikamor mudi.
3: Naši načrti so še, da obiščemo Belem, da se malo uživamo še na plaži in da odkrijemo skrite kotičke, kot jih poznajo le domačini.
2: Lizbona je mesto kontrastov, kraj, v katerem se čas za sekundo ustavi. Avtorica oddaje Niko Vrabec je še posebej navdušil umetniški utrip mesta, ki v svojem bistvu tako močno pooseblja to, kar sama Lizbona je. Neizčrpen vir navdiha. O tem pripoveduje tudi Simone Carugati, italijanski glasbenik, ki od leta 2017 ustvarja v portugalski prestolnici.
5: And the cool thing about Lisbon is just, yeah, I've been like exposed and I played a lot of stuff that I wasn't necessarily aware of before coming here.
6: Ena najboljših stvari v Lizboni je, da sem tukaj spoznal veliko glasbe, ki je prej sploh nisem poznal ali bil v stiku z njo. Najprej brazilsko glasbo. Veliko sem igral sambo in MPB, torej brazilsko popularno glasbo, predvsem na začetku, ko sem prišel sem. Obenem je v mestu močno prisoten tudi vpliv Afrike. Imel sem priložnost sodelovati z glasbeniki iz Zahodne Afrike, kar je bila zame zares izjemna izkušnja. Tako da ja, ko sem prišel v Lizbono, sem je odprl povsem nov glasbeni svet, ki ga dotedaj nisem poznal. Največje presenečenje so bili zame prav glasbeni vplivi, ki sem jih našel tukaj. Vse je bilo zelo spontano in preprosto pristno, kar me je verjetno najbolj navdušilo. Takšnih krajev je danes vse manj. Toda ko sem prišel sem, sem res lahko spoznal neverjetne kraje, živo glasbo in glasbene dogodke na vsakem koraku. In to me je povsem prevzelo. Eden mojih najljubših krajev še danes je Barto du Chapiteau. Gre za cirkuško šolo, restauracijo in bar v spodnjem nadstropju. Skoraj vsak večer imajo živo glasbo, razpoloženje je odlično, vstopnina je nizka, pivo pa izvrstno. To je kraj, ki ga res priporočam. V Alfami pa je tako imenovani magični trikotnik. Tja sodita lokala Tipico d'Alfama in Težu bar. Vsak ima svoj značaj. Tipiko Dalfama je bolj živahen, bi rekel, čeprav je prostor zelo majhen. Težubar pa je pravi tempelj portugalske glasbe.
5: Težubar je tempelj portugalske glasbe.
2: Vsaka mestna četrt pripoveduje svojo zgodbo. Ena najznamenitejših je Alfama, najstarejši predel Lizbone in eden redkih, ki je preživel uničujoč potres leta 1755. Med ozkimi in vjugastimi ulicami lahko v večernih urah na vsakem koraku opazimo kakšen bar živo glasbo. Eden najzanimivejših je Tipika de Alfama.
7: Tipika de Alfama. Tipica de Alfama. Alfama is a really popular neighborhood in Lisbon.
8: Tipica de Alfama ali značilna Alfama. Alfama je ena najbolj priljubljenih in verjetno najbolj bohemskih četrti v Lizboni. Moje ime je Kali. Sem iz Brazilije in že skoraj 7 let živim v Lizboni. Odkar sem prišla sem, se ukvarjam z glasbo. Igram predvsem brazilsko glasbo. Imam tudi veliko prijateljev, ki so glasbeniki in tukaj v baru Tipica de Alfama igramo vsak četrtek. To je čudovit prostor, kjer lahko izvajamo zelo različno glasbo. Seveda ostajamo znotraj brazilske tradicije, vendar je Brazilija glasbeno izjemno bogata. Obstaja nešteto ritmov in slogov, zato lahko igramo, kar nas tisti trenutek navdihuje. Nimamo vnaprej pripravljenega seznama skladb. Igramo tisto, kar v nekem trenutku čutimo. Tako da nikoli ne vem, katera pesem bo naslednja. Ni vnaprej pripravljenega seznama, preprosto, kar me navdahne v nekem trenutku. Smo štirje glasbeniki, ki igramo skupaj. Včasih zaigramo skladbe, ki jih vsi dobro poznamo, včasih pa predstavim pesem, ki je drugi glasbeniki še nikoli niso slišali. In ja, to je vsakič svojstven izziv.
2: Le streljaj stran, nekaj metrov po ulici navzdol, je še en zelo poseben bar alfamskih ulic. Skoraj kulten status si je najverjetneje pridobil prav zaradi posebnega, skoraj da malo misterioznega načina delovanja. V njem ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje, celo ploskanje. Dobrodošli v Težu bar. Nam zaželijo Donatello, Viktor in Santiago. Glasbeniki, ki vam bodo med koncertom postregli tudi s pijačo. Kako se pripraviti na obisk Težu bara, pove Santiago.
9: I'm working here in Težu bar. That is a very special place.
10: Delam v baru Težu, ki je res poseben prostor. Tu je čudovito mesto za delo in nastopanje, predvsem zaradi tradicije, ki jo ohranjamo. Najpomembnejše pravilo pri nas je tišina med glasbo, kar je danes precej redko. V večini lokalov po svetu ljudje med koncerti govorijo, klepetajo, vzklikajo. Pri nas pa prav s to tišino kažemo glasbi in glasbenikom pomembnost in spoštovanje. In to je eden izmed razlogov, da je ta kraj tako poseben. Še ena posebnost je tudi, kako pri nas vse poteka. Večer se običajno odvija tako, da glasbeniki odigrajo kratek sklop treh ali štirih skladb, nato sledi premor, ko lahko ljudje poklepetajo ali stopijo ven, potem se glasba nadaljuje. To je del posebne izkušnje, prav tako dejstvo, da v notranjosti lokala ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje. Tako se lahko gosti zares osredotočijo na glasbo in jo doživijo drugače.
9: Concentrate and enjoy the music in a different way.
2: Težo bar si je kulten status pridobil tudi zaradi svetovno znane glasbene obiskovalke, ki je prihajala van v času bivanja v Lizboni. Številni ga obiščajo prav zato, da bi v njem morda uzrli samo kraljico popa, Madono. Pa jo boste res lahko srečali?
10: Ja, res je. Sean, lastnik lokala, je njen prijatelj. Mislim, da je tudi produciral enega izmed njenih albumov. Ko je Madonna prebivala v Lizboni, je prihajala občasno sem. Veliko ljudi še danes pride v Težu, da bi tukaj našli Madonno, ampak mislim, da tudi drugi znani glasbeniki kdaj pridejo v naš bar, prav zaradi te anonimnosti, ki jo omogočamo. Nihče ne sme fotografirati ali snemati. Tukaj lahko preživijo miren večer s prijatelji, poslušajo glasbo in ostanejo neopaženi. Spominjam pa se, da sem nekoč sedel zraven Madonne in sploh nisem vedel, da je to res ona. Kolegi so se mi poznaje smejali, kako nisi opazil, da je bila zraven tebe. A prav v tem je bil ves čar. Vse je bilo zelo naravno in sproščeno.
9: Because it was very naturally It was very good.
8: Morda na alfamskih ulicah res ne boste srečali Madone. A vseeno vas ob obisku Lizbone ne sme preveč skrbeti, da bi bili prikrajšani za dobro glasbo, dodaja Viktor. Mesto diha z umetnostjo.
10: Ulice so zares polne glasbe od vse povsod. Skoraj vsak bar v tej četrti ima danes živo glasbo ali pa jo je imel vsaj v nekem obdobju svojega obstoja. Večina mojih prijateljev v Lizboni je glasbenikov ali umetnikov. Tudi tisti, ki delajo v podjetjih in niso neposredno povezani z umetnostjo, po službi obiskujejo koncerte in podpirajo ustvarjalce. Rekel bi, da so umetniki eden od stebrov skupnosti tega mesta.
11: Artists are the pillar of the community of the city.
8: Kljub konglomeratu različnih glasbenih zvrsti, ki jih lahko danes poslušamo v Lizboni, številni še vedno najprej pomislijo na Fado. Ta se je rodil na začetku 19. stoletja na ulicah mesta, kjer so živeli priseljenci iz oddaljenih kolonij. Predstavlja nekakšen preplet hrepenenja po domovini in neuresničenih sanj. Čeprav številni menijo, da gre v prvi vrsti jim za že umirajočo glasbeno redkost, namenjeno le turističnemu zaslužku, Francisco Pereira predstavi njegovo drugo plat. Mladi filmski ustvarjalec, po rodu iz Lizbone, ima nanj posebne spomine.
12: Obožujem portugalsko kitaro v Fadu. Njena zvočnost je popolnoma edinstvena. Lahko rečem, da sem odraščal ob Fadu. Ko me je dedek vozil v šolo na nogomet ali druge dejavnosti, je v avtu vedno poslušal kasete s to glasbo. Na portugalskem obstaja celo radijska postaja, ki predvaja izključno Fado. Poznam veliko teh pesmi in številne bi lahko tudi zapel. Ob njih čutim močno nostalgijo. Toda poslušati Fado v živo, to je povsem nekaj drugega, je izkušnja, ki jo mora doživeti vsak. In ne bi je priporočal le turistom ali obiskovalcem, ampak tudi domačinom. V resnici to ni nekaj, kar bi bilo naravno prisotno v skupnosti, da bi zares obiskovali takšne kraje. Prav zato, ker nam je Fado tako blizu, da včasih sami premalo cenimo. Če bi bila takšna glasba nekje v tujini, bi verjetno potovali daleč, da bi jo lahko slišali. Ker pa jo imamo ves čas na dosegu roke, pogosto pozabimo, kako dragocena je.
8: Vsako mesto v sebi skriva svoje popotniške bisere, a zdi se, da so tisto, kar naredi potovalno destinacijo nekaj tako posebnega, ravno ljudje in občutki, s katerimi se srečamo na poti. Glasbeni utrip Lizbone skriva v sebi nekaj, česar ni mogoče ujeti na razglednico ali opisati z besedami. Vredno je, da ga doživite sami. Oddajo je pripravila Nika Vrabec, skozi njo sem vas popeljala Mojca Delač. Zadnjo besedo bo tokrat imel glas Lizbonskih ulic. Do prihodnič.
13: Ja, poslušali ste zvočno bogat lizbonski svet, ki ga je v mikrofon ujela Nika Vrabec. Prevode so brali Maja Mol, Renato Horvat, Matej Rus, Jure Franko in Bernard Stramič. Radiosfero pa hrani tudi naš radijski arhiv. Iz Lizbone pa bo Rudi Bučar odplesal vse do Istre.
14: Škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja, s

ljudi za 600 delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, jim raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

V današnji nedeljski duhovni misli frančiškan dr. Andraž Arko razmišlja o Jezusovem vprašanju učencem, kdo je. Odgovori so bili zelo različni. Vabimo vas tudi, da ob 10. do poldne prisluhnete prenosu svete maše iz Sevnice.

Evangelij današnje nedelje nas sooča z enim temeljnih vprašanj naše vere. Jezus v tem odlomku namreč sprašuje svoje učence, kaj ljudje pravijo o njem, kdo je. In ti mu hitro posreduje razna mnenja ljudi, ki pravijo, da naj bi Jezus bil Janez Krstnik oziroma prerok Elija ali Jeremija ali pač eden izmed prerokov. Če bi danes Jezus zastavil isto vprašanje nam, kristjanom, ki smo njegovi učenci, bi verjetno dobil odgovor v stilu svojih sodobnikov. Ljudje, vsaj tisti, ki niso sovražno naravnani do Jezusa, o njem pravijo, da je bil to dober človek, ki je učil dobro, delal dobro in želel vse dobro. Da je bil pravičen in da je pomembna osebnost. Zelo pomembna za zgodovino človeštva, tako kot sta bila pomembna Gandhi ali pa Martin Luther King. In še bi lahko naštevali. Tako o Jezusu drugi. Bistveno vprašanje za nas pa je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Kdo je torej zame Jezus? Kaj pa jaz pravim, kdo je Jezus? Zgodovinska osebnost? Ustanovitelj krščanstva? Jud, ki je pred 2000 leti govoril o miru in dobroti in zato navdušil nekaj ljudi, ki so iz tega naredili novo religijo?

Lahko sicer na neki teoretični, razumski ravni v nauku vere priznavam, da je Jezus Bog. Toda ta Bog je kljub temu lahko zame še vedno oddaljeni Bog, če tudi se je učlovečil prav z namenom, da bi mi bil blizu, da ne bi bil oddaljen Bog. Prav zato je bistveni del vere tudi osebni odnos z Jezusom. Če torej verujem, če izpovedujem, da je Jezus Bog, se moram ob tem tudi iskreno vprašati, ali sem z njim dejansko v osebnem odnosu. Je zame vera le stvar navade in tradicije, ali pa temelji na pristnem, iskrenem in iščočem odnosu z Jezusom? Prav ta odnos pa se vrši preko osebne in skupne molitve, ki je, kot pravimo, pogovor z Bogom ter preko zakramentov, še posebej zakramentu spovedi in evharistije. Prav obhajilo je središče osebnega odnosa, ko povabim Jezusa v svoje življenje in postane del mene in jaz bolj njegov. Če bi me danes Jezus vprašal, kaj pa ti praviš, kdo sem, kakšen bi bil moj odgovor?

0: je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu, saj vplivajo na količino in kakovost pridelka. Posledice počutijo tako kmetje kot potrošniki. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Cigler Kralj kmetovalcem napovedal pomoč, potrošnike pa pozval k nakupu slovenskih pridelkov, čež da lahko s tem najbolje neposredno podprejo slovenskega kmeta. V Iranu so zalivske države pozvali, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. Države, ki bodo podprle takšne ukrepe, bodo obravnavali kot sovražne, so posvarili v Iranskem svetu za nacionalno varnost. Združene države Amerike so dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana napovedale pred nekaj dnevi, podrobnosti ne bi predvidoma predstavili jutri. Papež Leon XIV. Je v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. Obiskal je tudi italijansko mesto Rimini, kjer ga je pričakalo približno 60 tisoč ljudi. Na tamkajšnjem tradicionalnem srečanju cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev je opozoril, da mora biti po tragedijah 20. stoletja jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, ter obsodil kulturo prevlade moči. Ptuj bo v okviru 19. rimskih iger še danes odet v antično podobo. V okviru tridnevnega dogodka več kot 800 udeležencev predstavlja življenje in običaje v starem rimskem mestu Poetovijo. Najstarejši zapis o tem mestu sega v leto 69 v čas cesarja Vespazijana. Zmagovalec uvodne vožnje na častna kolesarski dirki po Španiji je slovenski as Tadej Pogačar. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Kolesarje danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke. Na dobrih 214 kilometrih od Monaka do Manoskva bodo morali premagati več kot 3300 višinskih metrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Čez dan bo od 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. V sredo bo spet večinoma jasno in suho. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo, od 8 do 22, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 6:04 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro, ura je 6:08 in poslušate prvi na to predzadnjo avgustovsko nedeljo. 23. avgust je torej danes, kar pomeni, da nas do konca koledarskega poletja loči še točno en mesec, do konca leta pa še 150 dni. Na današnji dan se je zgodilo veliko dogodkov, mi pa smo jih izbrali in jih umestili v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Današnji koledar bomo začeli v Rusiji. Leta 1942 se je tam začela ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, bitka za Stalingrad, današnji Volgograd. Končala se je s porazom Nemcev februarja 1943.
2: Poraz je pomenil tudi preobrat na evropskem bojišču v drugi svetovni vojni. Nemci so sicer zavzeli že skoraj vse mesto, vendar jih je ruska armada novembra obkolila in Nemci so se morali vdati. V ujetništvo je šlo 90 tisoč nemških vojakov.
0: Iz Rusije pa se zdaj selimo v Francijo. Na današnji dan leta 1754 se je v Versaju rodil Ludvik 16., poznejši francoski kralj.
2: Ludvik je z 11 leti postal prestolonaslednik kraljevine. Viri ga opisujejo kot sramežljivega dečka, ki pa je bil odličen učenec. Predvsem sta ga veselili angleška zgodovina ter astronomija.
0: Ja, njegovo vladanje je sicer zaznamovala vse globja gospodarska in politična kriza, ki je potem pripeljala tudi do francoske revolucije. Monarhija je bila leta 1792 odpravljena, Ludvik 16. pa je bil naslednje leto.
2: Zdaj pa skočimo še v Slovenijo. Leta 1900 se je v Zagorici pri Dobrepolju rodil Tone Kralj, eden pomembnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja.
0: Ja, študiral je kiparstvo v Pragi, poznaje še arhitekturo v Ljubljani. Z bratom Francetom pa je utemeljil slovenski slikarski ekspresionizem.
3: Takrat smo mi začeli, moja generacija, nas je bila grupa, takoj po vojni, ki smo imeli nekje približno sorodne poglede na stvar. Takrat smo se pojavili mi, po prvi svetovni vojni. Stvar je bila pa čisto enostavna, ker tista prva svetovna vojna je bila taka prelomnica v vseh ozirih, da je tudi na umetnost vplivala. In na psiho človeka takrat. In ravno ekspresija je začela graditi na psihi.
2: Posebno pomemben je njegov opus monumentalnih cerkvenih poslikav. Zlasti na Primorskem so njegove freske dobile tudi izrazito narodno in politično sporočilo, saj je slikal izrazito protifašistične podobe.
0: Leta 1954 je kralj prispeval ponarodele ilustracije k ponatisu Levstikove zgodbe Martin Krpan, s katerim je utrdil svoj status velikega umetnika.
2: Ostajamo v Sloveniji. Leta 1977 se je rodila Alenka Gotar, slovenska operna pevka in sopranistka. Širša javnost jo je posebej spoznala leta 2007, ko je Slovenijo na Evroviziji zastopala skladbo Cvet z juga. Uvrstila se je v veliki finale in tam osvojila 15. mesto.
0: Ja, njena pot je sicer predvsem operna, glasbeno pa se je izobraževala v Salzburgu, Baslu in Rimu, nastopala na različnih evropskih odrih ter se posvečala tudi pedagoškemu delu. Pred leti jo je kolegica Andreja Čokl gostila v oddaji Kofetek v petek in jo povprašala o tem, kako si najraje napolni baterije.
4: Izredno rada potujem, zelo veliko berem, priznam pa, da me zelo napolnijo kakšni koncerti, kot recimo, ne vem, zdaj v Jamplestenjaku ali pa grem na Severino, seveda tudi na klasične koncerte. To je meni pomembno, pa da se družim z ljudmi. Nerealno rada kuham in vsi pravijo, da dobro kuham, moja prijateljica pa vedno pravijo, ko boš delala lazanjo, naredi še malo več, daj v skrinjo in prines. Nekako pravijo, da je moja lazanja najboljša na svetu, pa ne, to oni pravijo.
2: In za konec še glasba. Na današnji dan leta 2019 je Taylor Swift izdala album Lover. svoj 7. studijski album.
0: Lover je postal tudi najbolje prodajani studijski album leta 2019. Mi pa istoimenski skladbi prisluhnimo zdaj. Potem pa pokličemo dežurnega vremenoslovca in preverimo, kakšni so obeti.

0: Ja, tole je bila Taylor Swift, zdaj pa voščimo dobro jutro na Agencijo za okolje. Anže Medved je današnji dežurni meteorolog.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Do pred kratkim je bilo zelo burno, kaj ne? A se je tudi to že malce umirilo?
1: Ja, ozračje se je umirilo, res pa je, da imamo zdaj zjutraj v notranjosti Slovenije kar nekaj oblačnosti, tako da je zmerno do pretežno oblačno, kajti od jugovzhoda k nam prihaja pretežno, bolj kot ne, vlažen zrak in pa postopno toplejši, tako da čez dan se bo postopno jasnilo in tudi v notranjosti pričakujemo dokaj sončno vreme. No, proti severu Slovenije, v hribovitih krajih pa bo bolj kot največji del dneva ostalo oblačno. No, največ jasnine pa je ob šibki buri na Primorskem in tudi tam se bo danes najbolj segrelo. Tam pričakujemo temperature okoli 30 stopinj, v večjem delu notranjosti pa od 22 do 26 stopinj. Potem jutri nas čaka kar precej jasen dan in sprva zjutraj po nekaterih kotlinah bo lahko za kratek čas tudi megleno. Burja na Primorskem pa bo tudi postopno ponehala, tako da jutri pred nami res bolj kot ne umirjen dan. Zjutraj temperature nekje od 9 do 14, na Primorskem 16, dnevne pa še kakšno stopinjo više kot pa danes. No, spremembo vremena pričakujemo potem v torek, kajti v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti in dopoldne lahko že na zahodu nastajajo prve plohe in nevihte, ki se bodo potem čez dan spet razširile nad večji del Slovenije. Ob samem tem prehodu vremenske fronte pa bo ob morju se okrepil za kratek čas jugo, ampak bo kar hitro ponehal, kajti že potem v sredo se bo postopno razjasnilo in od srede dalje spet precej sončno vreme in temperature bodo šle iz dneva v dan spet navzgor, kajti že v četrtek in petek pričakujemo temperature spet malo nad 30 stopinjami.
0: Torej, poletje nam še ne maha v slovo.
1: Tako je, malce pridiha jeseni danes in pa morda v torek, potem pa spet poletno vreme.
0: Kar pa tudi prav pride, kaj ne?
1: Tako, poletje meteorološko se konča s 1. septembrom, koledarsko je v sredini septembra, tako da ja, nekaj časa nas bo še spremljalo.
0: Najlepše hvala, Anže Medved, takšni so torej obeti, mi pa zdaj preverimo še trenutne temperature po Sloveniji.
2: Ki so bile ob šestih takšne, Ljubljana oblačno in 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Slovenjgradec oblačno 15, prav takšno tudi v Novem mestu in na letališču Cerklje ob Krki. Letališče Edvarda Rusija na Primariboru oblačno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica v oblakih 3 stopinje, piha jugovzhodnik 26 km na ura. Drugi podatki, Rateče 13 stopinj, Rudno polje 20, Krvavec 9, piha vzhodnik sunki do 41 km na ura. Jezersko 12, Ravne na Koroškem 16, Velenje 17, Celje 16, Maribor in Krajinski park Goričko, pa tudi Črnomelj 17 stopinj, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 11, Koper 22, Dolinje pri Ajdovščini 21 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.

čas imam, a ga nimajo zame. Mal se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo. Vse, kar je bilo, šlo je v parcelo.

0: danes v jutranji kroniki.
1: V spredju letošnjega sejma Agra razmere v kmetijstvu, ki jih letos dodatno zaostrujejo vremenski ekstremi, posledice vse bolj čutijo tudi potrošniki. Ruski predsednik Vladimir Putin pred parlamentarnimi volitvami podprl vladajočo stranko Enotna Rusija in poudaril pomen enotnosti. Papež Leon XIV. Na tradicionalnem srečanju v Riminiju obsodil kulturo prevlade moči. Kolesarski as Tadej Pogačar po zmagi na uvodnem kronometru na dirki po Španiji že v rdeči majici. Danes pred kolesarji najdaljša etapa letošnje Vuelte. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na pomurski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Mariboru zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo cesta Mežica Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri, do predvidoma 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Dobro jutro, ste na prvem, ura je 6:32 in do 25. avgusta bo na Ljubljanskem gradu potekal 19. festival stand-up komedije Punch, začetkom ob 20. uri. Gre za največji tovrstni festival v Sloveniji. Skupno bo vključno z moderatorji nastopilo 28 komikov iz 10 držav. Festival Punch tako letos ponuja že uveljavljene stand-up komike, kot na primer Miho Brajnika, Saša Stareta, Klemna Bučena, pa tudi povsem nova imena, med drugim tudi Zalo Đurić in Jureta Jamnika. V primeru dežja bodo nastopi v festivalni dvorani. Odločitev o tem pa bo za tekoči dan objavljena na Facebookovi strani festivala. Tako, mogoče je to še ena ideja, kam na zmenek ali pa, kot pravita Alenka in Breda Pinterič, Randi.

Dve frizerki v našem mestu, vsaka svojo gonita. Kje da prečka mora stati,

0: na prvem.
1: V mesecu avgustu oddaji Na potki obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. Tako smo že bili na Rudijevem domu pod Donačko goro, koči na Blegušu in na Loki pod Raduho. Danes pa se odpeljemo v Triglavski narodni park in preverimo utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, ki jo upravlja planinsko društvo Tolmin. Reportažo je pripravila Nataša Rašel Šoster.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
0: Na potki.
3: Mirna planina Razor je kot skriti raj za pohodnike, beremo v enem od člankov o tokratnem cilju. Tamkajšnja koča je edina na primorski strani grebena Bohinjsko-Tolminskih gora ali, kot me v šali popravijo domačini, Tolminsko-Bohinjskih gora. Za mir, naravo in lepe razglede se po strmi, ovinkasti in oski cesti odpeljem do odmaknjene vasice Tolminske ravne, kjer je urejeno manjše brezplačno parkirišče. Tam me med košnjo trave pozdravi domačinka, starejša gospa.
4: S kosom, ja, kakor smo včasih, a veste, ja, sam moški, no. Jaz pa še zmero, da sem sama, mislim, mož me je že par let, kaj me umrl, se pridi otrat studija, ne, hčere pa sine, so se bili tu včera, pa da so šli pa svoje nekam na dopust, pa tle se neka tole, bom pa jaz zdaj posekla tole, kar je res li hrdo zgleda, li zraven hiše, bom pa naravno pa kosila. Jaz pa vem, kar pa domače.
5: Odlično. Ja. In pravite, da je veliko pohodnikov zdaj?
4: Ja, grazno, grazno. Pohnem vse dan skar. Vse dan, ja.
5: Koliko časa bom hodila na vrh?
4: Zdaj, kam mislite, je, da že se rekla?
5: Do koče.
4: A, do koče. Ja, ena so dve, ena je uro, tista je bolj strma, no vzhov. Teda druga je pa pol ure daljša.
5: Uro in pol, torej.
4: Ja, ja, ja.
5: Bom šla kar po tej.
4: Aha, pa to
5: položnejši, ne?
4: Ja, ja, tak, mislim, tak kolovoz je, a ne?
3: Koča na planini Razor leži v Triglavskem narodnem parku na stičišču pomembnih planinskih poti, slovenske planinske transverzale, evropske pešpoti in slovenske geološke poti. Med hojo nekajkrat prečkam pašno ograjo. Tukaj se ponašajo z več stoletno tradicijo pašništva in pridelovanjem tolminskega sira. Srečam tudi enega od sirarjev, Ožbeja.
6: Nahajate se v molzišču planine Razor, tu se molze krave. Krave pridejo skozi vrata, se jim natakne na vimena in se jim da krmila. 9x4 pridejo noter, spravi 36.
5: 36.
6: Ko so krave pomožene, se mleko zvaga in se zapiše na tablo posameznemu lastniku, koliko ima mleka.
5: Torej kaj, lastnikov je več?
6: 9 lastnikov je in imajo različno krav. Eni imajo 10, drugi odvisno. No.
5: In to vi vse potem sproti?
6: Ja, ja, se menjamo tu, zdaj, glede na to, kako krav imaš, toliko časa si tu, a ne?
5: Aha, se pravi tudi vaše so vmes.
6: Ja, ja, ena.
5: Dobro, in tamle se zdaj pasejo?
6: Ne? Ja, zdaj so tam. Krave so na paši že 4 ure, čez dobre 4 ure se bojo pregnale nazaj in se bojo spet pomozle. Tako da zdaj je delo samo v sirarni.
5: Vi ste zelo mladi, ne?
6: Ja.
5: Ožbej.
6: Ja.
5: Kako to, da vas nekako privlači to delo, ne?
6: Že nekaj let sem tle, pa mi je fajn, no, prve sem samo kot pastir pomagal, pa sem še kravo dobil za zraven in zdaj pa še zadnje 3 leta pa še siren tu, kam me je to zanimalo.
5: In lahko še zaslužite zraven?
6: Ja, ja.
5: Pa gre v prodajo sir?
6: Ja, tu ga kar dost prodamo, ker hodijo turisti v hribe, pa iz koče pridejo. In na tej planini kar gre sir. Rekočem pa izhodišče za veliko hribov.
3: Po skoraj 400 metrih prehojene višinske razlike na 1315 metrih nadmorske višine dosežem kočo. Tam me, kot sva se dogovorili, že čaka Milena Brešan, predsednica planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje.
7: Dobar dan, ste vi, ne?
8: Milena,
7: vi ste mi?
8: Bravo.
7: Mi smo ravno kar prišli.
8: Bravo, ja. Lahko kaj ponudimo?
3: Pohvalijo se lahko z dvema certifikatoma, okolju prijazna in družinam prijazna planinska koča. Prav družine z majhnimi planinci so med najpogostejšimi obiskovalci.
0: Drgat smo je žrel, ampak smo pa v Kobaridu.
8: Aha, ja. Na počitnicah.
0: Ja.
8: In ste prišli iz katere smeri?
0: To še pa ti povedal.
9: Vatili smo z planine Kokštar, da samo smo se malo preostavili, ker nam ni bila najbolj všeč cesta. Bila nizka avto imamo, pa smo še raj malo peš. Ja.
8: Imate pa eno zelo mlado obiskovalko, a? Koliko si stara?
10: Tri
8: leta. Ja. Pa si prišla peš sem gor? Bravo. Je, ste prvič tukaj?
0: Ne.
8: Je ena taka dobra, ne, smer, lokacija za tak družinski pohod.
0: Ja, je ja, tudi. Ni ja. Tako strmo spet, tako da je kar v redu, no. Malo se pomaga vmes, ampak ni problema.
8: In kaj si boste zdaj le privoščili?
9: Ja, jaz bom golaž pa polenta.
0: Ja, pa eno zelenavno juhco pa, ki so že žganci pa, ki so mlek. Pa mislim, da bo kar v redu.
8: In ko sem prišla gor, ste mi takoj ponudili. Kaj? Obvezno dobrodošlico.
11: Ja, mi imamo to, rušovc, to ga sami delamo po našem receptu, ko ga ne smemo kar tako izdati. In smo zanj tudi dobili tole certifikat Doline Soče, kakovosti Doline Soče. In imamo pa tudi te razorske štrukle, to se pa že tudi veliko ve o njih. In tudi za njih imamo certifikat, tako da to morate obvezno poskusiti.
3: Štruklji so polnjeni s skutom, ki jo dobijo v planšariji le nekaj metrov pod kočo. Za nje je zadolžen kuhar Matjaž.
12: Da to se naredi na uro dve prej, več saj tako stvari boljše, da se porastije nama, se boste videla. Zdaj ga moram sicer razvaljati, da mi ne bo. Tak postop, ki je, da moč, če ne rata, kuče vom to.
8: Ampak vedno rata, ne?
12: Ja, do zdaj. Da zdaj je rad razmiram, zdaj na meni za kaj ne vi.
8: Pa česa gre največ, recimo, katere hrane?
12: To je vse tudi vremena, veste. Če je mrzl, rekeš na jota, klobase. In če je vse polenta, holaš, bolonska, pašta, zelenavne manještre in tako. Vse je tako, veste. Včasih je navalj tak, na to ne moreš predviti nekoliko pride ljudi, koliko ni razen kar je rezervacijno. In pa v penzionu ima tisto vse da, nekako, so imaš v računi. Drugo pa ne veš, ali pride 50 ljudi, ali pride 100. Tako da moraš biti pripravljen, glavno, vse.
8: Sem pa zasledila, da imate tudi kakšne tabore kdaj, otroške. Takrat je pa potem malo drugačen
12: ja,
8: jedilnik.
12: Ja, pa malo bi živo, ne.
8: Kako prilagodite jedilnik, kakšne palačinke, verjetno?
12: Ja, tako en tak, kaj približno, tu mi vidimo.
8: Palačink.
12: Ih naštejemo, ker je brez veze štet, ker jih lahko narediš tavžnici, jih zmer zmanjka.
3: Na potki. Oskrbnica Judita, tako kot ostali na koči, ne pozna 8-urnega delavnika. Zbudi se zgodaj in dela do 10. ali 11. ure zvečer.
8: Vi se največ ukvarjate z gosti. Odkot prihajajo sem gor?
13: Ma prav od posod. Od Amerike do Kitajske, Tajske, potem Nizozemci, Belgici, Nemci dost. Res, od posodno. Zelo zadovoljni grejo tu, no. Leta smo imeli to skupin, naprimer, ko so bile dve nočitve tle. In, ja, to so bile družine, so se zbrale, a ne? Potem so čez dan šli malo po hribah. Zvečer so imeli tako malo sokarte igrali, ko so bili še otroc, tako da so bili zadovoljni.
3: Zadovoljen, čeprav utrujen, pa je bil tudi gost, ki se je do koče pripeljal z električnim kolesom.
14: Tu je taka lepa krožna pot, čez Stadar, čez Podkok in nazaj v Ravne. Pa nazaj v Tolmin.
8: To je vaša redna tura?
14: Ja, tudi druge so, ne? Ampak ta je kar redna.
8: Odkud pa ste?
14: Z Polibinja, njih od spodi. Tudi po zimi pridem, če je prevozno, ne?
8: Aha. Kako je bilo danes? Kakšna je bila pot?
14: Super zrak. Lepo hladno in je bilo prav z užitkom sem šel.
3: Zgornja nadstropja koče si ogledam z Mileno Brešan in gospodarico Nadjo Leban. V 20 sobah je 86 postelj, po 10 ležišč je še v skupnih spalnicah. Prva stvar

0: Paš vsak korak, ki ga prehodiš, naj bo varen.
1: Malo
2: pozorila. Mogoče bo mama soba s pogledom na morje.
0: Soba s pogledom na morje, no to pa je.
2: To se malo zviri.
3: Tam dol od spodi se vidi morje, tudi ladje, ponoč, lučke.
1: Čisto ozračje, res zelo so lepo.
0: Lep razgled.
1: Uh-huh. Ja. Lepše pa pozimi. Ker tako čisto ozračje vedno je.
3: Ali pa v jeseni,
1: pozno ko
3: je listje rumeno, rjavo.
1: Jesen je pa najlepša.
0: Res?
1: Ja,
0: ampak sicer koča ni odprta vse leto, ne?
3: Ne, odpremo navadno stalno tam okrog 26. pa do 29. Praviloma odpiramo za 1. maj in potem je vikende odprta do dokler ni stalno odprta in v jeseni enako, je potem odprta tja do konca oktobra, začetek novembra, odvisno od vremena.
1: In tudi veseli smo, ker imamo že kar nekaj let, teče tu mimo ena pot, Salzburg-Trst. In na račun te poti imamo kar veliko nočitev tudi in to predvsem tujcov. Ne? In tudi čez teden, ker to nam je še posebej ljubo, ker čez teden je koča dost, ker pred leti ni bilo toliko obiska, zdaj imamo pa tudi čez teden kar precej nočitev. Ja, mi smo med Črno prstjo in Krnskimi jezeri, ne, oziroma Krnom. Tako da je na obe strani kar dost hoja, ne, do Črne prsti je 6 ur, 5-6 ur, do Krnski 4, do Krna spet 5-6, tako da je kar nujna skorja, ne, da se malo odpočijejo.
0: Je kar prav postavljena za marsikoga.
3: Ja, z gorenske strani, z Komne in z tiste strani tudi prihajajo.
1: Tudi z Bohinja, ne, najlepši pristop. Prideš lepo čez, pa si na južni strani.
0: Koča je do danes doživela številne dozidave. Nastala pa je iz nekdanje italijanske vojaške postojanke. Največji obisk so beležili v 70-ih letih.
1: To so bili časi, ko so imeli sindikalna društva po tovarnah in je ogromno hodilo jih po 50 krati, lahko kakšni Štajerci ali pa tudi drugi. Ampak Štajerce imamo v spominu, ker so vedno taki, naredijo dobro energijo. No, to je bilo tako to veliko, potem je bilo treba 2-6, smo streho kompletno zamenili, potem smo naredili dodatni rezervar za 70 kubikov vode, je bilo treba izkopiti in tako naprej. In zdaj zadnja investicija, ki je bila pred par leti, je bila pa nadgradna fotovoltaike, ker drugače imamo že 25 let fotovoltaiko, samo ni več zadoščala za zdajšnje potrebe. Tako da zdaj se pa veselimo te elektrifikacije. Rečeno je bilo že letos, ampak zdaj zankrat ne kaže, da bo letos, ampak drugo leto bomo pa priključeni.
0: Gostoljubna koča na planini Razor, ki je dostopna prav vsem, čeprav je trume planincev še ne oblegajo. V senci stoletnih bukev okoli nje pa boste skoraj pozabili, da vas čaka še pot v dolino.
4: Nasvidenje, gospod.
0: Srečno.
5: Pamet, ti tako gol ni bilo, a ne? Počasno.
0: Potem bo vsaj počasno. Okay.
2: Si ti nekaj imaš drugo.
6: Ej, kaj če bi kam šla?
7: Če zaviješ, nimam ideje.
8: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
9: Na potki.
10: Ja, to je bila reportaža s koče na planini Razor. V sredo ne zamudite nagradnega vprašanja, ki bo povezano z njo. Prav tako pred 7. uro. Oddajo pa lahko v celoti poslušate na prvi.rtvslu.si in med podcasti.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu. Vplivajo namreč na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Janez Cigler Kralj kmetovalcem napovedal pomoč, potrošnike pa je pozval.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta.
1: Več po teh podarkih oddaje.
3: Bodo tako imenovani super referendumski dnevi postali stalnica? Rusija zavrača nova ukrajinske predloge za končanje vojne kot nesprejemljive. Ptuj v okviru rimskih iger še danes v antični preobleki. Delno se bo razjasnilo, na severu popoldne še možne plohe.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. V spredju letošnje 64. izvedbe mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se je v Gornji Radgoni začel včeraj, so razmere v kmetijstvu. Te še dodatno zaostrujejo podnebne spremembe in letošnji vremenski ekstremi. Njihovih posledic pa ne občutijo le kmetje, temveč vse bolj tudi potrošniki. Prispevek Nataše Kuhar.
4: Ekstremni vremenski dogodki postajajo vse pomembnejši dejavnik, ki vpliva na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane in kmetijskih surovin. Timotej Horvat iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor izpostavlja.
5: Da bo se dvignila cena, predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu, predvsem slabo bo zaživljeno na rajske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa.
4: Težave zaradi izpada pridelka se ne končajo na njivah, v sadovnjakih in vinogradih. Manjši pridelek pomeni tudi manj domače hrane na trgu, večjo odvisnost od uvoza in praviloma višje cene za potrošnike.
6: Podražitve so nekaj normalnega.
7: Najbrž logično glede na sušo.
8: Hrana je že kar droga.
9: To, ko se malo štrudi za vse, je še čez preposajen hrana. Res, če pa žvejno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
4: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak se ob tem sprašuje.
10: Od kilograma kruha, ki je 3 evre 83, dobi kmet 20 centov. In letos je celo z 5 centov nižja cena odkupljene pšenice v poprečju oblako od preteklih letih. Ne vem, na osnovi česa se sedaj napoveduje, da radikalno povišanje cene kruha.
4: Da bodo kmetje deležni pomoči, zagotavlja kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Potrošnike pa poziva.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bomo lahko imeli svojo zdravo slovensko hrano.
4: Trenutno doma pridelamo zgolj 60% potrebne hrane. Če se bo ob vremenskih ekstremih nadaljevalo tudi opuščanje kmetij, bo doma pridelane hrane še manj.
1: Tudi o tem bomo govorili v današnji oddaji Od setve do žetve. Pred nami je teden, ko se bodo v državnozborske klopi še v času parlamentarnih počitnic vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za 3 posvetovalne referendume, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo stranke Resnica. Državni zbor jih bo predvidoma potrjeval v torek. Referendumom se obeta podpora, potekali pa bi lahko v nedeljo 11. oktobra skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa bodo taki super referendumski dnevi postali stalnica, kar z novelo zakona o referendumu in ljudski inicijativi predlagajo v Svobodi, SD-ju in Levici, poizvedoval je Žiga Fabian.
11: Sočasna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo uvedbo 2 stalnih referendumskih dnevov, in sicer drugo nedeljo v aprilu in oktobru. Poslanka Svobode Tereza Novak.
8: ob referendumu preide odločanje iz rok politikov v roke ljudi in zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
11: Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič pravi, da DVK pozdravlja vsak ukrep za predvidljivejšo in gospodarnejšo izvedbo referendumskih postopkov.
12: Več referendumov na isti dan zagotovo pomeni racionalizacijo. Zelo pomemben delež stroškov pri izvedbi posameznega referenduma ali volitev odpade na nadomestila članom odborov. Se pravi, tukaj pri nadomestilih pridemo do nekega varčevanja, zagotovo tudi pri nekaterih drugih stroških, naprimer najemi volišč in podobno.
11: Stroški izvedbe enega referenduma danes znašajo nekaj več kot 6 milijonov evrov in pol. Da bi jih oklestili, bi se referendumska glasovanja v volivnem letu združevala še z državnozborskimi, predsedniškimi in evropskimi volitvami, ne pa tudi z lokalnimi.
12: Takšnih skupnih volitev, lokalnih volitev in referendum zakon ne predvideva in so tudi dejansko popolnoma neizvedljive. Zaradi tega, ker gre povsem za ločene dogodke, povsem ločene procedure.
11: Opozicija bo za ozakonitev stalnih referendumskih dnevov podporo morala iskati pri koalicijskih strankah in resnici. Uslednji spremembe podpirajo, menijo pa, da mora biti referendumski dan v volivnem letu od dneva volitev časovno oddaljen najmanj en mesec. V trojčku okoli NSI razprave o predlogu še niso opravili, pri demokratih in v SDS pa na naša vprašanja niso odgovorili. Največja vladna stranka je sicer v prejšnjem mandatu sama vložila podoben predlog, ki pa ga je takratna koalicija, zdajšnja opozicija, zavrnila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Mesec dni pred parlamentarnimi volitvami je vladajoča enotna Rusija na kongresu v Moskvi potrdila nov predvolilni program do leta 2031. Stranko, ki je zmagala na vseh volitvah v državno dumo od leta 2003, je podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Ta sicer ni uradno njen član, je pa enotno Rusijo med letoma 2008 in 2012 celo vodil in jo sinoči označil za vodilno politično silo države. Medtem se diplomatska dejavnost glede Ukrajine znova krepi, vendar Moskva nove predloge Kijeva zavrača kot nerealistične. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: V enotni Rusiji trdijo, da naj bi v nov program vključili več kot 3,5 milijona predlogov državljanov. Med prednostnimi nalogami so demografija, pomoč družinam in veteranom, zdravstvo, infrastruktura ter tehnološka suverenost. Delegate je nagovoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Trenutno je veliko odvisno od naše enotnosti, od poguma ruskih vojakov in vseh, ki prispevajo k naši zmagi, pravi. Nekdani ruski predsednik in predsednik stranke Dmitrij Medvedev je medtem Ukrajino označil za fantomsko državo, tiste, ki so po začetku vojne zapustili Rusijo, pa za izdajalce. Glasovanje bo sicer od 18. do 20. septembra tudi na zavzetih območjih in med vojaki neposredno na fronti. Vladujoča stranka, ustanovljena leta 2001, bo po petih zaporednih zmagah skušala osvojiti še šesti mandat. Danes ima namreč v 450 članski dumi ustavno večino. A volitve bodo brez liberalnega jabolka, edine registrirane stranke, ki jo odkrito nasprotovala vojni. Vrhovno sodišče jo je zaradi domnevnih kršitev volilne zakonodaje pred dnevi izločilo iz volilne tekme. Medtem se znova obnavlja tudi diplomatska dejavnost. Po obisku nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula se je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu srečal tudi ameriški odposlanec Kit Kellogg. Toda Putin je sinoči nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive ter ponovil, da je Rusija pripravljena na pogajanje le na podlagi, kot pravi, realnosti na terenu.
3: V Iranu so zalivske države pozvali, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam uperjenim zoper Islamsko republiko. Države, ki bodo podprle takšne ukrepe, bodo obravnavali kot sovražne, so posvarili v iranskem svetu za nacionalno varnost. Združene države Amerike so dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana napovedale pred nekaj dnevi, podrobnosti naj bi predvidoma predstavili jutri.
1: Papež Leon XIV. Je v okviru obiska v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je po navedbah italijanskih oblasti pričakalo 60 tisoč ljudi, pa je obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči, poroča Mojca Širok.
14: Po tragedijah 20. stoletja mora biti jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, je dejal Leon XIV., šele drugi papež po Janezu Pavlu II. Leta 1982, ki se je udeležil tradicionalnega srečanja vplivnega cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev. To v Riminiju vsakega avgusta že več kot 45 let povezuje vero, kulturo in politiko. Lažnemu realizmu, ki oborožuje misli, besede in narode, se mora katoliška kultura upreti z realizmom usmiljenja, ki ne pozna sovražnikov in po katerem so po besedah Leona XIV. Tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči. Življenje je po papeževih besedah treba očistiti okuženosti s kulturo prevlade močnejšega. V organizacijah, ki so jih ljudje ustvarili in v katerih delujejo, pa razkrinkati nepravična razmerja moči, ki povzročajo revščino, neenakosti, vojne in okoljske katastrofe. Mlade je Leon XIV. Pozval naj ne dovolijo, da bi jih karkoli oddaljilo od drugačnih, od ljudi drugih kultur, od najrevnejših, v sebi pa naj prepoznajo vrednost svojega življenja. Papež je ljudi še pozval naj se naučijo poslušati drug drugega. Dar poslušanja se je po njegovih besedah izgubil, tudi v nekaterih delih cerkve.
1: Na Ptuju ta konec tedna potekajo 19. rimske igre. V okviru dogodka si je naše najstarejše mesto znova nadelo antično podobo in se vrnilo v čas cesarja Vespazijana. Natančneje v leto 69, kamor sega najstarejši zapis o Petovioni oziroma Ptuju. Gabriela Milošič.
15: Množica kakih 800 rimljanov se ta konec tedna sprehaja po ptujskih ulicah. Videti je legionarje, senatorje, patricije, matrone, plebejce in seveda gladiatorje, ki skušajo prikazati in pričarati čas rimskega imperija izpred 2000 let. V rimljane se prelevijo številni ptujčani.
16: Se spominjamo zgodovine. Mi smo ponosni na to, da lahko furamo to zgodbo.
17: Mi smo vsako leto vse dni, zdaj na novo imamo tudi tekmovanja za kuhanje rimsko pijače in pa za kuhanje rimskega lonca oziroma pripravo hrane.
18: Mi moramo ohranjati res kulturno dediščino našega kraja.
15: Bili so prava paša za oči.
19: Prav zanimivo je, kako je bil tudi tistem času močen. Ne?
20: To je zaradi otrok, da malo pogledajo pa da vidijo. Ker je to en del zgodovine, pa je zelo nas zanima zgodovina, tako da smo se odločili, da pridemo to pogledati.
21: In je to dejansko tradicija Ptuja oziroma osnova začetka Ptuja, ne? Takrat se je prvič omeno.
15: Z rimskimi igrami Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj vsako leto spomni, da je rimski vojskovodja Mark Antonius Primus avgusta leta 69 poveljnike štirih vzhodnih legij rimskega imperija prav na Ptuju prepričal, da podprejo Vespazijana za cesarja. Ta se je na to v zgodovino zapisal kot tisti, ki je dal postaviti znameniti rimski kolosej. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovio 69 Andrej Klasinc.
22: Osnovni bit rimskih iger je, ne, da obujamo to bogato kulturno dediščino, do katere moramo imeti tudi določeno odgovornost. Cilj je, da prenašamo to čudovito bogato kulturno dediščino tudi naprej na nove rodove.
15: Žal pa si obiskovalci že skoraj 20 let ne morejo ogledati avtentičnega antičnega arheološkega bogatstva na Ptuju. Najlepši eksponati Poetovione se namreč vsta čas nahajajo v depojih.
1: Sledijo še športne minute. Med drugim boste slišali več o uvodni etapi letošnje dirke po Španiji in tekmah slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu v Carigradu. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
23: Tadej Pogačar je v velikem slogu začel napad na zmago na kolesarski dirki po Španiji, ki mu še manjka v njegovi zbirki. V Monaku je dobil uvodno vožnjo na čas in takoj pokazal, kdo je glavni v karavani. Več z prizorišča Igor Tominec.
24: Redko še Tadej Pogačar zaradi svoje izjemne pripravljenosti preseneti samega sebe. Na včerajšnjem uvodu Vuelte se je rahlo presenetil. Ni bilo utrujenosti nekaj tednov po francoskem turu, poleg tega pa je izkoristil poznavanje ulic Kneževini, ter se že prvi dan dokopal do rdeče majice vodilnega.
25: Sem bil kar nervozen pred štartom, ampak res
5: sem užil danes na, na progi, ker sem ja, res dobro poznam vsak zavoj in, in vsako lukno na cesti, tako da sem užival, dobre noge so bile, tako da na koncu mal presenečen zmago, ampak ja, zelo zadovoljen za rdečo majico.
24: Le 900 sekunde je zaostal drugo uvrščeni Britanec Ethan Hayter, tudi tretji je bil Britanec Joshua Tarling. Primož Roglič je na 24. mestu zaostal 22 sekund, Jakob Omrzel svojo prvo tritedensko dirko začenja 40 sekundami zaostanka. Preostali Slovenci niso peljali na skupno razvrstitev. Že današnja razgibana druga etapa lahko prinese spremembo v vodstvu, saj Pogačar nima v načrtu vseh 21 dni voziti v rdečem.
23: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo je pred Slovenkami v Carigradu zdaj najtežja naloga skupinskega dela, nasproti bodo stale aktualne evropske prvakinje Turkinje. Domačinke bodo imele glasno podporo, Slovenke pa upajo, da bo ta v igri ponesla tudi njih. Eva Pavlovič Mori.
6: Nimamo kaj za zgubiti, treba bo igrati na polno, uživati v tej publiki, ki vemo, da je turška publika ena izmed najboljših na svetu, dati vse od sebe in bomo videli, kaj bo.
23: Dvoboj med Slovenijo in Turčijo se bo v razprodani dvorani Sinan Erdem, ki sprejme 16.000 obiskovalcev, začel ob 18.00. Na sredozemskih igrah je bil včeraj prvi polni tekmovalni dan, slovenska reprezentanca pa je osvojila 2 medalji. V Tarantu je bila kolesarka Nika Bobnar najprej tretja v posamični vožnji na čas, v večeru pa je na 100 metrov njen uspeh dopolnila še plavalka Tina Čelik. V finalu je plavala za sekundo hitreje kot v dopoldanskih kvalifikacijah in poskrbela za prvo plavalno odličje na igrah. Zaostala je za Italijankama Benedetto Pilato in Lizo Angiolini.
7: Ja, za te dve Italijanke sem vedela, da bosta zelo hitri, ker sta pač že na evropskem prvenstvu bile kar nekaj pred mano, ampak vedela sem pa tudi, da lahko še enkrat tak nastop dober ponovim. In ja, vedela sem, da sem pripravljena, tako da sem bila zelo samozavestna na štartu.
23: Primož Šenica Pavletič je bil 6. na 200 hrbtno, na 1500 metrov v okrnjeni konkurenci pa Špela Perše prav tako 6. Slovenski košarkari so priprave pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo končali s porazom. Na prijateljski tekmi v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Gostje so vodili praktično vseh 40 minut, Slovenija pa tekmici ni bila kos pod obročema. Predvsem je slabo metala z razdalje, pravi Ale Nomič.
9: Iskreno povedano, preveč odprti šute so imeli, zadeli so. Na drugi strani pa mi smo zgrešili preveč odprti šutevi in oni su naredili to razliku in su to držali do konca tekme. Moramo se prvo malo tudi spočiti jutri, pa u ponedljak se lijepo pripravljati na Franciju, ker tam nas čeka zelo, zelo teška tekma.
23: Naše košarkarje v četrtek na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Parizu čaka favorizirana Francija. Malce boljša košarkarska vest pa prihaja iz Romunije, kjer so slovenske reprezentantke pod 16 let postale evropske podprvakinje. Na stadionu v Hožovu na Poljskem se bo danes nadaljevala in končala 13. postaja sezone atletske diamantne lige. Na startu bosta tudi Žan Rudolf kot narekovalec tempa na 1500 metrov in dvakratni zaporedni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh.
10: Ja, so sigurno zelo visoko, te samo od sebe že pričakujem kar nekaj, ampak mogli, kako se bo razpletlo, pravi ne najboljše vreme, ampak na koncu imamo vse iste pokoje, tako da bomo videli, kako bo se tekma iztekla.
23: V konkurenci bodo vsi najboljši metalci diska.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
26: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Danes bo pretežno oblačno vreme v notranjosti države, postopno se bo čez dan začelo jasniti, najkasneje pa v hribovitem svetu severne Slovenije. Dnevne temperature bodo od 22 do 26 do 30 na primorskem koncu. Jutri bo po nekaterih kotlinah zjutraj za kratek čas megleno, čez dan bo vreme pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature jutri bodo malce više od 25 do 29 stopinj Celzija. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Dopoldne bodo na jugozahodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile čez večji del naše države, a po večini potem postopno ponehale. V sredo pa se bo že postopno razjasnilo. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. V Mariboru oblačno pri 17, 16 v prestolnici, 18 na Ptuju, 16 tudi Celje. Povsod je oblačno. Slovenska Bistrica 17, tako še Murska Sobota in Radenci 15 v Slovenj Gradcu, letališče Portorož, tam nekaj jasnega vremena pri 20 stopinjah in na Kredarici je pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija. Promet. Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Ko se zbudim...
0: Prižgeš radio.
2: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
0: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio.
26: 7 ura in 20 minut, ja, tale mesec avgust počasi maha v slovo, no poletje še ne bo jenjalo. Če boste danes doma na izletu, mogoče na poti proti morju, iskali nekaj sonca, potem uživajte v počasnem nedeljskem jutru in do podnevu. Da vam bo malce lepše, bomo skrbeli tudi mi na Radiu Maribor, kjer prav tako pritiskamo nežno na nedeljsko zavoro. Brez hitenja, nepotrebno stresa, predvsem na cestah. Mi bomo seveda pridali dobro glasbo in mora biti še predlog za kakšen načrt za zadnje avgustovske dni. Ja, mesec september je res da že povsem blizu. Uživajte v tele nedelji, Istok Novak je poskrbel za glasbeno podlago, da bo vse tako, kot mora biti. Mitja Rovs, Vesna Martinec in Helena Ajdnik. Dobro jutro in prijetno prebojanje.
2: Dobro jutro.
0: Radio Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Nedelja je tukaj 23. avgusta, izdvajamo iz našega dnevnega sporeda gostja verske oddaje. Ob 8:30 bo Ana Marija Kričaj, nova koordinatorica programa POTA, ki v sodelovanju z misionarji mladim omogoča, da so del misionarskega življenja doma in po svetu. No, ob njihovi 20-letnici v Slovenijo prihaja meseca novembra misionar Pedro Opeka. Pogosto slišimo, da misijoni ne spreminjajo le kraj, v kamor mladi odidejo, ampak tudi misijoni spreminjajo njih. No, zanimivo zgodbo bomo, kot rečeno, slišali danes ob 8:30 vabljenih poslušanju. V teh dneh je Gornja Radgona znova v znamenju tradicionalnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Na voljo so številni strokovni dogodki, predstavitve in spremljevalni program, vse skupaj poudarja pomen sodelovanja, tradicijo in prihodnost podeželja in to v času zapanogo izrazito nezavidljivih razmerah. O težavah našega kmetijstva in trenutnih izzivih bomo govorili v oddaji Od setve do žetve, začne se ob 9:30. Nedeljsko dopoldne je seveda kot nalaž za dobro domačo glasbo, med 10. in 12. lepo vabljeni v dobro družbo s Kristjanom. Znova bomo odprli vrata studija 22 Radia Maribor in podoživeli dva odlična koncerta v živo. Na našem odru bosta zazvenela ansambel Petovija in ansambel Škof, ki bosta svojo energijo in ubranim petjem ter domačimi melodijami poskrbela za prijetno druženje. In kot smo v poletju že navajeni, osmi del dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje prihaja. Govorili bomo o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je ta prinesla. Zakaj je bilo nekoč ob železniški progi sila problematično sušiti perilo in zakaj po obstoječi trasi od Maribora do Ljubljane z vlakom nikoli ne bomo mogli v eni uri. Več o tem železniški enciklopet Marko Košir točno popoldne.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: 7 in točno 42 kaže ura v tem trenutku. Pri 23. avgustu smo v koledarju, pa sta za današnji dan zapisani imeni Filip in Roza. Zavetnica današnjega dne je sveta Roza iz Lime. Legenda pa pravi, da je mati kmalo po njenem rojstvu videla nad njenim licem lebdeti rožo in da so jo zato poimenovali Roza. Je torej zavetnica Lime, Peruja, Južne Amerike, Filipinov in Zahodne Indije, cvetličarjev, tudi vrtnarjev ter proti izpuščajem in poškodbam. No, ime Roza izhaja iz latinskega imena Rosa s pomenom roža. Imenoslovci pa ugotavljajo, da je ime lahko tudi skrajšana oblika zloženih imen, naprimer Rosalinde ali Rosamunde. Rosamunda z Turjaškega gradu je bila ošabni cvet deklet svojega snubca. Ostrovrharja je poslala v Bosno, da bi tam rešil ujete rojake in ograbil lepo paševo sestro Lejlo. No a Ostrovrhar se je seveda v Lejlo zaljubil in se z njo poročil. Turjaška Rosamunda pa je odšla v samostan. To zgodbo je upesnil France Prešeren v romanci Turjaška Rosamunda. Za tiste, ki imajo radi tudi kakšno posebnost, pa še podatek, da je danes po ljudskih izkušnjah konec letošnjih pasjih dni, torej največje poletne vročine. Vremenska nekako temu sled že nakazuje. Gledamo še v nabirko slovenskih spominčic, nabranih seveda na slovenskem, zgodovinskih dejstev. Odstira jih Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Zgodovinar in diplomat Žiga Herberštajn se je po šolanju v domačem kraju v Krki na Koroškem in na Dunaju najprej odlikoval v vojaškem poklicu. Udeležil se je vojn proti Ogrom in Benečanom. Od leta 1514 je v službi Maksimiljana I., Karla V. in Ferdinanda I. uspešno opravljal zahtevne diplomatske misije v nekaterih evropskih državah in Rusiji. O svojih potovanjih po Rusiji je napisal knjigo, eno prvih del v Zahodni Evropi, o razmerah v tej državi in o njeni zgodovini. Za Herberštajnovo delovanje so značilne nekatere humanistične poteze. Njegove izjave o Slovencih pa so spodbudno delovale na narodno zavest slovenskih protestantov, začetnikov slovenske književnosti. Zgodovinar in diplomat Žiga Herberštajn, ki sodi med naše najpomembnejše osebnosti tistega obdobja, se je rodil v Vipavi leta 1486. Leta 1900 se je v Zagorici v Dobrepolju rodil slikar, grafik in kipar Tone Kralj. Šolal se je v Ljubljani, Pragi, na Dunaju, v Parizu, Benetkah in Rimu. Ustvarjati je začel pod vplivom brata Franceta, tudi likovnika, vendar je bil preprostejši in stvarnejši. Pomemben je predvsem kot eden izmed pionirjev slovenskega ekspresionizma in nove stvarnosti.
3: Takrat smo mi začeli, moja generacija, nas je bilo grupa, takoj po vojni, ki smo imeli nekje približno sorodne poglede na stvar. Takrat smo se pojavili mi, po prvi svetovni vojni. Stvar je bila pa čisto enostavna, ker tista prva svetovna vojna je bila taka prelomnica v vseh ozirih, da je tudi na umetnost vplivala. In na psiho človeka takrat. In ravno ekspresija je začela graditi na psihi.
2: Tone Kralj si je prizadeval ustvariti ravnovesje med izraznostjo in dekorativnostjo. Zanj so značilni včasih naivna ali pravlična pripovednost, liričnost in religiozna motivika, povezana z ljudsko umetnostjo. Predvsem pa izrazit smisel za plastičnost in monumentalnost. Razvil je svoj slog realizma, njegove figure so robustne, slikal je družinske portrete, prizore iz kmečkega in delavskega življenja in svetopisemske prizore. Tone Kralj je v številnih svojih delih izrazil protifašizem. Tako je med obema vojnama na eni izmed svojih fresk v cerkvi svetega Mihaela v vasi Lokve na Krasu Judo Iškarjota upodobil oblečenega v barve italijanske zastave. Po primorskih cerkvah je ustvaril niz karikiranih, zlahka prepoznavnih portretov Mussolinija, Hitlerja, Gabriela D'Annunzia in drugih ikon fašizma. Slikal je motive iz slovenske ali jugoslovanske tradicije, uporabljal je slovenske narodne barve, v katere je oblekel, na primer, Marijo, zelo pogost motiv sta slovanska svetnika Ciril in Metod. Motiv trpljenja Kristusa in kristjanov pa je značilno povezal s trpljenjem Slovencev pod fašizmom. Tone Kralj, znan kot velik primorski domoljub, ki je svoj odpor do fašizma spretno vpletal v motiviko svojih del, je leta 1972 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljkovo jutro bo znova polno dobre volje. Pred nami je zadnji teden poletnega glasbenega kviza, zato ne zamudite zadnje priložnosti za igro. Preverili bomo tudi, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor v zadnjem tednu počitnic in izvedeli, koliko ter kaj je najbolje piti v poletni vročini, da ostanemo dobro hidrirani. Začnite nov teden z nami že o petih.
2: Radio
1: Maribor. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
5: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. V Gornji Radgoni se je včeraj začel tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. V ospredju letošnje, že 64. izvedbe, so razmere v kmetijstvu, ki jih podnebne spremembe in letošnji vremenski ekstremi še dodatno zaostrujejo. Posledic ne občutijo le kmetje, ampak vse bolj tudi potrošniki. Prispevek Nataše Kuhar.
2: Ekstremni vremenski dogodki postajajo vse pomembnejši dejavnik, ki vpliva na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane in kmetijskih surovin. Timotej Horvat iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor izpostavlja.
3: Da bo se dvignila cena, predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu, predvsem slabo bo zaživljeno rajske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa.
2: Težave zaradi izpada pridelka se ne končajo na njivah, v sadovnjakih in vinogradih. Manjši pridelek pomeni tudi manj domače hrane na trgu, večjo odvisnost od uvoza in praviloma višje cene za potrošnike.
4: Podražitve so nekaj normalnega.
5: Najbrž logično glede na sušo.
6: Hrana je že kar droga.
7: To, ko se malo štrudi za vse, je še čez prepocen hrana. Res, če pa žveno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
2: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak se ob tem sprašuje.
8: Od kilograma kruha, ki je 3,83 evra, dobi kmet 20 centov. In letos je celo z 5 centov nižja cena odkupljene pšenice v poprečju oblako od preteklih letih. Ne vem, na osnovi česa se sedaj napoveduje da radikalno povišanje cene kruha.
2: Da bodo kmetje deležni pomoči, zagotavlja kmetijski minister Janez Cigler Kralj, potrošnike pa poziva.
9: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bomo lahko imeli svojo zdravo slovensko hrano.
2: Trenutno doma pridelamo zgolj 60% potrebne hrane. Če se bo ob vremenskih ekstremih nadaljevalo tudi opuščanje kmetij, bo doma pridelane hrane še manj.
0: V prihodnjem tednu se bodo v državnozborske klopi še pred koncem parlamentarnih počitnic vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za 3 posvetovalne referendume, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo stranke Resnica. Državni zbor jih bo predvidoma potrjeval v torek. Referendumom se bo sta podpora, potekali pa bi referenduma se obeta podpora, potekali pa bi lahko v nedeljo 11. oktobra skupaj že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Papež Leon XIV. Je v okviru obiska v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je pričakalo 60 tisoč ljudi, pa je obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči. Gre za zadnjega v nizu krajših pastoralnih obiskov blizu doma, ki jih je letošnje poletje opravil papež. Gradbena dela na mariborski zahodni obvoznici so začasno ustavljena. Na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre pri prvi fazi prve etape za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov in da dela sicer potekajo skladno s terminskim načrtom. Več negotovosti je pri nadaljevanju gradnje, saj gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape zaradi pritožbe ene od strank še ni pravnomočno. Alex Horvat.
10: Na približno 400 metrov dolgem odseku med Lackovo cesto in območjem centra Unifit so izvajalci dela začeli lani jeseni. Gradbišče je v teh dneh res da prazno, a po besedah vodje sektorja za investicije v ceste Simona Mlekuža to ne vpliva na predviden rok izvedbe.
11: Gradnja je v teku, je pa res, da je zdaj čas dopustov, tako da izvajalec zdaj ne izvaja intenzivno del. Drugač pa potekajo skladno s pogodbo in bojo nadaljevali z deli po dopustih in skladno s terminskim planom. Imamo zagotovilo, da se bo v pogodbenih rokih dela tudi izvedlo.
10: Do zdaj so sicer izvedli že kar nekaj.
11: Nasipov, tako glavne kot priključnih cest, tebri nadvoza, 3 mostovi, pa predstavljen je bil Radvanski potok, pa komunalna infrastruktura, se pravi vodovod in fekalna kanalizacija.
10: Medtem pa se priprave na nadaljevanje trase proti Kardeljevi cesti, tu gre za drugo fazo prve etape ceste, še niso preselile na teren. Za drugi del prve etape je gradbeno dovoljenje izdano, zapletlo pa se je v postopku njegove pravnomočnosti.
11: Vloga za gradbeno dovoljenje je bila popolna, gradbeno dovoljenje je bilo tudi izdano, pač ena od strank se je pritožila oziroma vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje in je to zdaj v razreševanju.
10: Kako dolgo bo trajal postopek, na direkciji ne morejo napovedati. Nadaljevanje gradnje proti Kardeljevi cesti je namreč za zdaj vezano predvsem na odločitev sodišča.
0: Na Ptuju je na tradicionalnem zgodovinskem festivalu Rimske igre danes družinski dan. V rimskem kampu v Štukih bo otroški tabor z ustvarjalnimi delavnicami in rimski tabor zabavo za vso družino. Opoldne bo rimska trgatev, zaključek bo ob 16. s posvetitvijo glavnega stebra za prihodnje 20. rimske igre. Včeraj je bila osrednja prireditev rimska povorka po ptujskih ulicah.
6: Mi smo vsako leto vse dni.
12: To je zaradi otrok, da malo pogledajo pa da vidijo.
13: Mi moramo ohranjati res kulturno dediščino našega kraja.
14: Prav zanimivo je, kako je bil tudi tistem času močen. Ne?
12: Ker je to en del zgodovine, pa zelo nas zanima zgodovina, tako da smo se odločili, da pridemo to pogledati.
15: In je to dejansko tradicija Ptuja oziroma osnova začetka Ptuja, ne? Takrat se je prvič omenil.
0: Rimske igre vsako leto konec avgusta ponujajo pogled v čas pred 2000 leti z gladiatorji, legionarji, senatorji, povorko in pestrim kulturnim dogajanjem. Na festivalu Paradižnika na Mariborski tržnici so včeraj razglasili najboljše pridelovalce v kategorijah najboljšega debeloplodnega in češnjevega paradižnika. Po tehtanju največjih plodov paradižnika so razglasili najtežjega, to je bil z 1,648 grami paradižnik Helena in Gregorja Švarca. Za naziv najtežjega se je pomerilo kar 24 orjakov. Festival je tudi tokrat ponudil raznolike sorte, bogate okuse in strokovne vsebine. Pripravljajo ga mestne nepremičnine v sodelovanju s kmetijsko-gozdarskim zavodom.
16: Šport. In Matej Štrafela.
17: Nogometni prvoligaši so ta konec tedna zaposleni z dvoboji šestega kroga. Po petkovih Aluminij, Brinje, Grosuplje 4-2 in Olimpija Nafta 1-0 včeraj Mura z 0-1 klonila s Koprom. Tekma Celje Radomlje je zaradi evropskih obveznosti Celjanov prestavljena, sledi dvoboj Maribora in Brava. Žan je Jošenak.
18: Mi smo se skozi celi teden pripravljali zelo dobro. Imamo svoje načine, kako jih bomo premagali in mislim, da bo ena dobra tekma nedelja.
17: Dvoboj bomo na Radiu Maribor spremljali od 20.15. Slovenska košarkarska reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja zmago in porazom. Po sredini zmagi v Ljubljani nad Latvijo je sinoči v Celju z 78-85 izgubila s Črnogoro. Slovenca v nadaljevanju kvalifikacij čaka v četrtek v Parizu zvezdniška Francija, 3 dni kasneje v Tivoliju Mađarska. Na evropskem prvenstvu v odbojki so v skupini A za presenečenje Slovenke 3-0 odpravile favorizirano Nemčijo, kapetanka Sara Planinšec.
19: Res se mi zdi, da smo šli danes na tekmo z miselnostjo, da enostavno mi to zmoremo, da bo 3-0, bom rekla, je manjše presenečenje, ampak vseeno pa ni nekaj, kar nisem že prej verjela, da zmoremo.
17: V drugem paru so bile Poljakinje 3-0 boljše od Mađark. Slovenke že danes ob 18. čakajo branilke naslova Turkinje, v petek 3-0 boljše od Latvije. Z vožnje na čase v Monte Carlo začela še zadnja tritedenska dirka Vuelta. Vožnje na čase dobil Tadej Pogačar, po 9,4 km zahtevne trase po ulicah domače kneževine je za vsega 900 ugnal Britanca Ethana Hayterja. Primož Roglič je zaostal 22 sekund za 24. mesto. Danes sledi najdaljša etapa letošnje Vuelte, razgibana 214,3-kilometrska trasa, ki vsebuje 3310 višinskih metrov in cilj na Okreber.
0: Za poročila Radia Maribor, Vesna Martinec, Mitja Rovs in Helena Ajdnik. Vremenska napoved za danes. Pretežno oblačno vreme v notranjosti države, postopno se bo jasnilo. Čez dan, najkasneje pa v hribovitem svetu severne Slovenije, temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo čez dan pretežno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu na severu naše države. Temperature bodo dnevne malce višje, do 29, ponekod do 31 na Primorskem koncu. V torek po večini oblačno vreme s padavinami, v sredo se bo začelo postopno jasniti. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo po državi. V Mariboru oblačno pri 17, Ptuj 18 stopinj, tudi Radenci 18, Slovenska Bistrica, Murska Sobota pri 17, po večini oblačno je povsod, Celje 16, tako tudi prestolnica 15 v Slovengradcu, nekaj jasnega vremena, na Primorskem koncu letališče Portorož pri 19 stopinjah, na Kredarici pa oblačno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Večjih posebnosti na našem koncu države zaenkrat ne beležimo. Še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor. Ritmu Štajerske.
16: Z vami je Helena Ajdnik.
0: Takole 8 in 11, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Številni dogodki seveda vabijo tudi danes, kako bi lahko bilo le drugače, pomurski sejem s številnimi. Kot rečeno, tudi na Ptuj zaključujejo se danes tam tudi rimske igre, družinski dan. Pester bo številnimi ustvarjalnimi delavnicami in zabavo za vso družino. No, sicer s kakšnim predlogom tudi mi v nadaljevanju našega druženja seveda lepo dobrodošli. Pogled na uro pa še enkrat 8 in 12. Prijetno prebujanje v družbi Radia Maribor.
16: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

8 in točno 23 kaže ura v tem trenutku. Kar nekaj dogodkov smo današnjega dne seveda tudi že napovedali, nekaj se jih bo odvilo v okviru sejma Agra, no med drugim tudi državno tekmovanje lastnikov gozdov, sekaško tekmovanje. Ob 10. uri Zavod za gozdove Slovenije ga pripravlja, ob 16. uri bo razglasitev zmagovalcev in tudi podelitev nagrad. No, med drugim pa se bo danes na Ptuju odvil še en zanimiv dogodek. Kot smo že povedali, rimske igre danes z družinskim dnevom, no ob 19.30 pa bo tam koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta v okviru festivala Arsana. Številni dogodki bodo danes po naši državi, no posijalo jim bo v delu dneva, kot kaže tudi sonce. Vremenska napoved za danes, zaenkrat še tako oblačna, spremenljivo do pretežno oblačna, temperatura okoli 18 stopine Celzija, po državi v povprečju, nekaj jasnine pa bo potrebno danes poiskati na primorskem koncu ali pa vsaj nekaj več sončnega vremena. Pa dobro jutro.

8:32 kaže ura, nedeljsko jutro je tole v družbi Radia Maribor. Katoliška mladina praznuje 20-letnico delovanja programa POTA. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot. Ana Marija Krečaj, dobrodošli na radijskih valovih, pozdravljeni.
2: Ja, hvala lepa za povabilo.
1: Letos ste prevzeli vlogo koordinatorke programa Pota pri Katoliški mladini. Kako ste sami prvič prišli v stik s tem programom?
2: Ja, v bistvu prvi stik s tem programom je že sega kar nekaj časa nazaj, par let nazaj, ko v bistvu se moj bratranc tudi preko programa Pota odpravil v Kenijo in se spomnil, da so eno spomlad so prišli za svojo ekipo v našo župnijo zbirati sredstva in tudi v bistvu predstaviti program, kaj bojo delali. Oni so v bistvu bili ta prva ekipa, no, ko so se odpravili v Kenijo in pol so tudi prišli k nam domov na kosilo in so pol povedali, kako izgledajo priprave, kaj bojo delali. In mi je v bistvu že takrat bila ta ideja tako zelo zanimiva. Sem pa sama takrat v bistvu trenirala tek na smučeh, tako da so mi v bistvu treningi vzeli zelo veliko časa, tudi v bistvu celo poletje smo res preživeli na treningih, pa tudi ja, šola in nekot tudi nisem mogla dokaj razmišljati o temu, aby se tudi pridružila, mi je bila pa ideja zelo všeč. Pa tudi že, no, odkar sem bila mala, imam zelo rada otroke, zelo rada delam z otroci in sem imela tudi željo, no, da bi se mogoče tudi enkrat odpravila Afriko, delati z otroki in pomagati. Ampak ja, pol nikoli ni bilo neke take prave priložnosti. Pol pa tudi v bistvu po koncu srednje šole, no, ko sem se vpisala na faks, sem nehala trenirati in se je kar enkrat pojavilo veliko časa. In se spomnim, da nekje v prvem letniku, ko sem bila na faksu, mi nekaj ni dalo miru, ne, da sem zdaj tukaj na faksu, da imam tako dost velik časa in da pač bi rada nekaj več naredila, nekaj več dala. In tistemu času sem tudi spremljala v bistvu enega Američana, ko bil star 21 let, no, in je pustil faks in je res v bistvu hodil misionarit po celemu svetu. In me je ta njegova zgodba zelo pritegnila, nagovorila in potem sem začela razmišljati, ne, a imamo v Sloveniji tudi kakav tako program, organizacijo, ko to omogoča, da ni zdaj samo humanitarna, ampak da je pač, ja, da dejansko znanješ, ne, Boga prek tega, da greš na misijone. In potem sem se spomnila na program Pota in potem sem se v bistvu, no, takoj novembra, ko so se prijave odprle, sem se prijavila, ja, in šla na Madagaskar.
1: Ja, lani ste bili na misijonu na Madagaskarju. Kaj vam je ta izkušnja dala in kako vas je zaznamovala?
2: Ja, v bistvu zdaj od tega misijona, no, je minalo že eno leto in še ni minil v bistvu en dan, da ne bi pomislila na Madagaskar, da se ga ne bi spomnila, da ne bi razmišljala o njemu. Zdaj, kaj me najbolj zaznamovalo, v bistvu že cele priprave, ko v bistvu prideš v stik z prostovoljci, z ostalo, z ekipo, ko se spoznaš, v bistvu ti teh ljudi, s kjer mi boš pol šel za en mesec, za dva meseca, na misijonih sploh ne poznaš in je zelo lepo, no, ko se v bistvu čez cele priprave, koliko ta skupina raste, koliko se povezuješ, koliko se tudi v bistvu naučiš, ja, sodelovanja, bivanja s čisto različnimi karakteri, kar se mi da tudi ti pride pol v življenju prav. Pol pa v bistvu na samo Madagaskar, to pa res čist drug svet, ena taka dežela kontrastov, kjer je v bistvu, ja, velika revščina, ampak hkrati je tam ena zelo velika toplina, se čuti, tudi ena taka v bistvu življenjska radost ljudi, ko si mogoče ne bi mislil, ne, da je. In tam že tako, ko smo prišli v bistvu v Akamašu, so tam pritekli otroci do nas, nas objeli in je bilo zelo zanimivo, da otroci, ne, tam ti takoj zaupajo, takr primajo za roko in grejo s teboj, ja, na sprehod za 3 ure in so v bistvu, ko so prepuščeni samemu sebi, ne, in nam pol v bistvu tujcem toliko zaupajo. V bistvu tudi razmere, v kjerih živijo ljudi, ne, tam nimajo elektrike, ni tople vode, tudi mi smo se, ja, smo bili v bistvu en mesec brez tuša, smo se kar s takimi robčki umivali, tudi hrana, res vidiš, no, kaj tista lakota, ne, ko ti kdaj, ko si mlajši, govorijo, ne, pojej vse, ne, zato ker so črnički lačni, ampak si je težko predstavila, dokler pač tega res ne vidiš, ne doživiš. In mi je bilo tudi zanimivo, ko smo, ne vem, jedli skupaj s temi malgaši, ko pač je bila miza polna, ne, je bil tudi, ne vem, kruh, marmelada, riž in pač malgaši so se vedno vzeli riž, ne, ker je to, so rekli, no, da je to največja sreča malgašov, da če že, da dobijo en obrok riža na dano. 3 pa itak, ja, skor nikoli, no. Vedno v bistvu ena hvaležnost teh ljudi se te zelo dotakne, ko so res hvaležni sploh za to, da si tam, da si z njimi za vsako malo stvar. Mi smo, ne vem, na oratorijih smo delali ene take zapesnice za svetinicami in to res otroci poslušajo, sedijo pri miru in to smo imeli vse skupaj 2500 otrok čez 7 oratorijev in potem smo delali ene zapesnice s takimi svetinicami in to, ker pač, ja, sedijo v krogu in pol gledajo te svetinice. No, res so hvaležni za vsake malenkosti. Zelo me je presenetilo tudi, da zelo veliko otrok ne zna sploh pisati, ne zna brati. Naprimer v skupini 70-ih mogoče bili 3 otroci, ko so znali brati ali pisati. Tudi kateheti jih dosti ne znalo. Ne? In se res pol bi se zaveš, da tukaj je nam, kdaj hodimo v šolo ali pa šolo z odporom. Tam pa res je v bistvu šola privilegij. Ena stvar, ko se me tudi zelo dotaknala, so pač te zgledi misionarjev, ko vidiš, kako so oni res v bistvu vsak dan bojajo proti revščini, rešujejo življenja. V bistvu, tam, ko smo se sprehajali po Kamašoju, ko je bil Pedro Opeka, ko je v bistvu zgradil, ko vidiš res, kaj lahko naredi ena dobrota človeka. V bistvu, on je iz smetišča zgradil celo vas in zdaj je tam ja, v bistvu dom za 30 tisoč ljudi, 17 tisoč ljudi hodi v šolo, ima možnost obroka, tudi njih uči delati, da si pač sami zasluži denar, jih uči vrednot in res je pač to, se pravi čuti, da je ena taka zelo, zelo povezana skupnost. Skupnost tam živi in tudi raste in jim tak način, in on jim tudi v bistvu, na tak način, ko jih uči delati, jim vrača dostojanstvo, ne. Tudi, ja, ne vem, take ja, razmere ceste, ne, so čist ne predstavljuje, kakor tukaj v Sloveniji. Mi smo se, naprimer, za 64 km smo rabili 4 ure, bi so to sploh ni asfalta, so res pač ceste nepredstavljive in bi so se nam tudi povedali, no, da se po takih cestah pol morajo voziti nosečnice, ko rabijo carski resne. In kaki naši člani ekip, ko smo se pelali, ne, jim je bilo slabo, so bruhali in je zelo nepredstavljivo pol, da se tudi ja, morajo nosečnice take stvari pred porodom ja, preživljati. Ja, ti pusti pečat. Ta izkušnja, mogoče, kar je tudi mene samo presenetilo, je bilo, da ko sem dol prišla, se ti te stvari kar zdijo na nek način normalne. Ko sem mislila, da ko bo dol prišel, da boš doživel nek šok. Ampak smo se pol tudi dosti pogovarjali z ekipo, da je mogoče tudi nek obrambni mehanizem, ne? Da ko ti prideš dol, da je nek mehanizem, ja, da nekak sprejmeš in so ti te stvari normalne, zato pač, da v bistvu preživiš, ne, ker je čist drug svet in je pa, smo pa doživeli večji šok, pol, ko smo prišli domov, ko pride vse za teboj. Ja, smo rabili kar po moja kak mesec, dva, no, da prideš čist k sebi, da sploh dojemaš. Ja, in pa v bistvu, ko se vrneš nazaj, je zelo zanimivo, da ti v bistvu ti svet, kjer mu ti skoživiš, ti pol postane toliko tuj. Ja, jaz, na primer, ko sem šla prvič po tušu in da sem se jokala, ko prideš, ko imaš v bistvu tekoča voda, sploh se v bistvu ne zavedaš, ne, kaj vse mi imamo, dokler ja, ne izkušiš mogoče drugega sveta. Tako da ti res dano, ti izkušnja zelo velik da, cel misjon. Tudi tam pač božjih dotikov, je resno misjon en tak prostor, kjer se vsakodnevno dogajajo neki božji dotiki, kjer res čutiš pač to prisotnost Boga, tudi podporo molitve, ne, ko tukaj po Sloveniji hodiš zbirati sredstva in je zelo lepo, ko ti pol kaki ljudje rečejo, da te bojo podpirali iz molitve o misjonih in smisli, da se res na misjonu to pol še toliko bolj čuti. Bi lahko pripovedala po moje cel dan, dva o temu. Je pa tudi smisla ena stvar, ker tam res tudi mi odložimo telefone stran, ne. Tam tudi v velikih krajih sploh ni signala, tam res gremo z namenom, da smo tam z ljudmi, da preživljamo čas, da tudi ja, misionari nam ob večerih so nam pripovedovali zgodbe, neke nauke in tam res živiš pač v trenutku. Telefon sam tok, da javiš na vsake tok časa družini domov, da si v redu in se mi zdaj tudi, ja, je zato še vse tok bolj intenzivno, ker si res pač prisoten v trenutku. Zvečer smo imeli dnevnike, smo pisali dnevnike in si res pač v bistvu vsak dan tudi pol na refleksijah, zvečer, ko smo jih imeli skupino, si res reflektiral, ja, vsako stvar in se mi zdaj zato se te vse še toliko bolj dotakne in se tudi še vse toliko bolj živo spomniš.
1: Za tiste, ki programa Pota še ne poznajo, kaj pravzaprav je Pota in kakšno poslanstvo ima?
2: Ja, v bistvu program Pota temelji na Jezusovih besedah iz Matejevega evangelija, ki jih je naročil svojim učencem tik pred nebohodom. Pojdite torej, naredite vse narode za moje učence. Ja, in v bistvu iz tega izhaja celotno poslanstvo, ker to pač to naročilo ni veljalo samo za apostol, ampak velja tudi v bistvu za vse nas danes. Poslanstvo Pota pa je v bistvu to, da omogočati mladim biti del misijonskega življenja doma in po svetu. Zdaj, ena zanimivost je, v bistvu ta beseda doma ne je na prvem mestu, ker se nam zdi, da res vsak mora biti najprej misionar tukaj doma, v domačih župnijah, v domačem okolju. Tudi tukaj ja, pridemo, v bistvu vsak pride v prvi stik z vero in iz tega pač črpamo. Ne? In pol, ko imaš tukaj neko osnovo, tudi greš pol lahko bistvu po svetu v misijone in tudi tam ja, doživiš eno zelo tako izkušnjo, ko te napolne, ko te tudi ja, poglobi tudi v veri in tudi ko se vrneš iz misijonov, da pol to, kar si doživel, da lahko oznanjaš tudi tukaj. Mogoče tistim, ko niso imeli izkušnje, ko niso mogli ta misijon, da to poneseš pol tudi tukaj doma in se še mogoče še bolj vključiš v župnijo in pričuješ tukaj.
1: Kaj mlade danes najbolj pritegne, da se odločijo za misijonsko izkušnjo in kam so odpotovali letos?
2: Ja, mislim, da čist vsakega posebej Bog nagovarja drugače in da vsak, ja, čuti, sliši nek drugačen klic, kar se mi pa zdi, da je skupno vsem pa res tista želja po služenju, da dajo nekaj več, da lahko darujejo svoj čas, svoje talente, mogoče tistim, ki, ja, ki se niso ja, rodili v takmu svetu, kot mi in da vsaj ja, prispevajo en delček k boljšem svetu. Letos, v letošnjem poletju je zdaj na misijonih 9 različnih ekip, ki so se odpravile v 7 različnih držav. 2 ekipe sta na Madagaskarju, ta prva ekipa organizira oratorije za otroke, ta druga ekipa je pa bolj se prav tehnična, s tehničnim delom, bojo pomagali obnavljati cerkve v laboratoriju, nekaj tudi v šolah, bolj tako fizično delo, ki ga pač rabijo na misijonu. Pol imamo 2 projekta letos tudi prvič v Indiji, ena je tudi v šolah, druga pa je tik pod Himalajo, kjer bistvo krščanstvo staro šele 25 let, tako da letos bo tam prvo leto misijona. Potem imamo projekt v Argentini, v Keniji, v Kazahstanu, Ukrajini in Turčiji.
1: Pogosto slišimo, da misijoni ne spreminjajo le kraju, kamor mladi odidejo, ampak tudi njih same. Kako vi gledate na to? Lastno izkušnjo ste nam zelo dobro opisali, ampak vendarle vidite tudi druge mlade pri katoliški mladini.
2: Ja, smi da se misijoni res vsakega dotaknejo in da, no, da še ni bilo prostovoljca, ko se ga ne bi ta izkušnja dotaknila ali pa saj nekaj spremenila v njemu. Smi da pogosto mislimo, da bomo mi zdaj, ko bomo s tem, ko pridemo na misijon, da bomo mi zdaj tam spremenili svet, rešili svet, ampak v bistvu je ponovat res tako, da misijon še bolj spremeni nas, se dotakne nas, zato ker na misijone se prostovoljci odpravljajo za minimalno 3 tedne, se pravi misijoni trajajo od 3 do ponavadi 5 tednov, kar je za neko daljšo obdobje ali pa za neko res dolgo spremembo zelo kratko obdobje, zato imamo tudi, da se res, da se vsako leto odpravljajo prostovoljci na isto lokacijo, ker to pa že pol pušča neke dolgoročne učinke. Tudi Janez Karmel na Madagaskarju doskrat pove, da bi to mladinska pastorala na Madagaskarju ne bi bilo neče, ne bi prostovoljci tja hodili, ker pa bi so tudi cilj pota oziroma naša želja je, da res, da prispevamo nekim dolgoročnim učinkom na misijonih, da ni to res neka kratkoročna izkušnja, ampak da res dolgoročno se bo lahko na misijonih, da bomo lahko bistvo dolgoročno pustili nek prispevek tam, kam šli ljudem, tam kakšnim misijonom in tudi, da pač ne bojo oni odvisni od nas, da jim predamo tako znanje, da bo tudi oni lahko pol sami živeli naprej tam.
1: Kako pa izgledajo priprave za odhod na misijone?
2: Sprav pota leto je sestavljeno iz 3 faz in v pripravljalni fazi se prostovoljci udeležijo 2 pripravljalnih vikendov. Na prvem vikendu najbolj odgovarjamo na vprašanje, zakaj je sploh misijon, da prostovoljci še enkrat ozavestijo res to odločitev, zakaj grejo na misijon. Spoznajo se tudi za držami misijonskega prostovoljca, tudi razčistimo ja, kakšne dvome, kaj sploh je misijon, zato ker se lahko kdaj prijavi kakšen prostovoljc, ko nima čistočne predstave ali pa misli, da je to bolj kak turistični dopust, da res to razčistimo in da še enkrat ja, poglobijo to svojo odločitev. Ta drug vikend pa odgovarjamo predvsem na vprašanje, kako misijon, se pravi, z nekimi konkretnimi, s praktičnimi informacijami. Vikend tudi obiščejo mentori, gremo se pravi tudi čez krizne situacije, ki so se v preteklih letih dogajale na misijone, da jih pač že tukaj ja, res čim boljš pripravimo na misijon. Dotaknemo se tudi in obdelamo prve stebre krščanske skupnosti, da ima res tudi eno dobijo duhovno podlago, informacijo, da lahko pol oznanjajo na misijonu. V sklopu priprav se nam tudi zdi zelo pomembno, da prostovoljci prepoznajo tudi potrebe po prostovoljnem delu tudi tukaj v Sloveniji. Zato se vsaka ekipa eno soboto odpravi v eno izmed organizacij v Sloveniji ali ponavadi so tu kakšni domovi za starejše, kakšne župnije, tudi kakšni centri za brezdomce ali pa kaj in tam v bistvu preživijo dopoldan oziroma dan, da tudi imajo v bistvu prvo izkušnjo nekega služenja v skupini, znotraj skupine in tudi tukaj pri nas v Sloveniji. Med pripravami tudi po župnijah oziroma zbirajo sredstva za misijone, ki jih pa res namenimo misionarjem za potrebe, ki jih imajo na njihovih misijonih. Imajo pa tudi med samimi pripravami, ja, se pravi, sestanke s skupino, da se čim bolj spoznajo, formirajo, da jim je pol lažje na misijonu.
1: Pota letos praznuje 20 let delovanja, novembra bo tudi praznovanje, kaj ta jubilej pomeni za program in za vse pravzaprav, ki so bili in so v teh letih del te zgodbe.
2: Ja, to je zelo en lep jubilej. V bistvu že 20 let prostovoljci ne izpolnjujejo to Jezusovo naročilo. V bistvu v teh 20 letih je skozi program Pota šlo že 940 prostovoljcev. Uspešno je bilo izvedenih 32 projektov v bistvu vseh državah po svetu. Program je res se vsako leto dopolnjeval, gradil. V bistvu vsako leto, ko se prostovoljci vrnejo, dopolnejo gradiva, dopolnejo... Ja, če je mogoče, če je njih kaj presenetilo, če se je karkoli spremenilo in se tako v bistvu vsako leto dopolnjuje in raste in res temeljine na izkušnjah preteklih prostovoljcev in tudi en zelo lep način, ko so ga tudi razvili, je mentorstvo, se pravi, da v bistvu en prostovoljc, ki je lani bil na projektu, je pa naslednjem letu mentor letošnji ekipi in jim pač res vse pove, ne, kak je bilo na misijonu, na kaj morajo paziti in jih tak tudi v bistvu spremlja pa usmerja tekom priprav, da se pa, ja, mogoče naslednja ekipa ne zapade, mogoče v kakve iste težave, kakor je mogoče prejšnja in je res na koncu rata ena taka lepa celota. Zdaj tudi program Pota je tekom celega delovanja zamenjajo različne organizacije, ki so ga vodile. Zdaj od 2019 deluje pod odkriljem katoliške mladine. Tekom 20 let smo tudi zamenjali veliko različnih lokacij. Nekateri projekti nas spremljajo že skozi celotno delovanje programa, tak primer je Madagaskar, se pravi, imamo že nekaj zelo ustaljenih projektov, seveda pa ja, prihajajo tudi želje, pobude iz različnih držav, ker pač, ja, ker slišijo za program in nas tudi povabijo, da bi prišli v take lokacije, pol se ponavadi pošlje spremljevalno ekipo, to je v bistvu ekipa že izkušenih prostovoljcev, ki so že bili na programu, da grejo v tako rekoč imenovano izvidnico, da v bistvu pogledajo nekakve so tam potrebe, na kak način bi lahko prispevali, tudi kak je z varnostjo in pol, če se v bistvu izkaže, da je projekt smiseln in da bi res lahko koristo, se pa naslednjem letu tja pošle prostovoljce in tako se sodelovanje tudi izpostavi. Se pravi, letošnjem letu nas je pa tudi kontaktirala ameriška organizacija St. Paul Outreach. Oni v bistvu delujejo na zelo podoben princip kot naš program Pota, tudi z namenom, ne, da bi oni prišli samo v Slovenijo v misijon. In mi je bilo zelo zanimivo, ko nas je obiskal njihov glavni vodja, brat Adam Neri, v februarju in smo tukaj šli tudi po Sloveniji, po par organizacijah, ko smo iskali možnosti, ne, kak misijon bi oni lahko tukaj za nas naredili in se je res izkazalo tudi, ne, da so tudi tukaj v Sloveniji pri nas, da je zelo velik potreb po misijonu, ker včasih se nam zdi, da so potrebe samo v Afriki, ne, da moramo mi hoditi pomagati, v bistvu ja, pozabimo pa, da tudi tukaj v Sloveniji je zelo velik potreb po pomoči, po misijonu in je bilo zelo lepo, no, tudi da mogoče v Slovenijo ali pa tudi kakve bolj razvite države, da so ljudje pripravljeni priti pomagati in da pač vidijo, da so tukaj potrebe in tudi odgovorijo na naše potrebe in pomoč.
1: Ana Marija, kako boste pri katoliški mladini zaznamovali 20-letnico in kaj pripravljate ob te priložnosti?
2: Ja, o tem vprašanju smo se veliko pogovarjali, veliko smo premišljevali, kako bi zdaj obeležili ta jubilej. Res smo želeli, da naredimo en dogodek, ko bo povezal res, se pravi, vse bivše prostovoljce, vse misionarje, vse dobrotnike, ko so kadarkoli darovali za misijone, da bi to, ja, mogoče preseglo okvirje sam našega programa Pot, ampak da bi na nek način združilo celo Slovenijo. In smo v bistvu ta namen, smo tudi v Slovenijo povabili Pedra Opeko in smo zelo hvaležni, no, da se je odzval našemu povabilu, tako da bo nas obiskal v Sloveniji od 20. novembra do 1. decembra. Tako da v sklopu tega

0: Žvižni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
2: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Pošiljilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Gornji Radgoni bo do srede na ogled 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se letos predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Prireditev poleg strokovnih razstav in razprav ponuja tudi bogato predstavitev kmetijske mehanizacije, vzorčnih nasadov in zabavni program. V 64 letih je sejem obiskalo že več kot 6 milijonov ljudi. Kaj jih na sejmu najbolj zanima, je preverila Nataša Kuhar.
2: Prihajamo z Ormožo, gledati pa smo prišli bolj stroje, priključke pa take stvari za kmetijstvo.
3: Vse bomo lepo pogledala, zanima na vse stroje, pa ta, ker smo majhno kmetijo imamo, ne? In pride pa vsako leto pogledati.
4: Stvari za malega vrtičkarja, male motokultivatelje.
5: V bistvu smo prihajamo iz valenskega konca, pogledati smo si prišli pa na splošno vse, ne? Zanima nas tehnologija, tako da obvezno hočemo to vedeti.
6: Traktor je, da mali gleda.
0: Agra bo letos trajala 5 dni, kar je dan manj kot do zdaj. Evropa zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritativnih režimov. V Evropski komisiji so ta dan označili za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti in pozvali k obrambi vrednot, na katerih je utemeljena Evropska unija, torej spoštovanju človekovega dostojanstva, temeljnih pravic, vladavine prava, svobode, demokracije in enakosti. Te niso samoumevne, temveč so bile zagotovljene z izjemnim pogumom in žrtvami, so še poudarili. Ptuj bo v okviru 19. rimskih iger tudi danes odet v antično podobo v rimskem taboru v Štukih, je mogoče podoživeti življenje rimskega poetovija pred 2000 leti. Bograč fest je včeraj ulice Lentave napolnil vonj po bogračih, ki je brobotal v kar 124 kuhališčih. Strokovna komisija pa je podelila 25 zlatih priznanj. Naslov zmagovalca je osvojila ekipa Bačike. Drugo mesto je pripadlo ekipi Guinness Bograč, tretje pa ekipi PGD Lendava. Tekmovalni del je spremljal pester celodnevni program za vse generacije. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Španiji začel v rdeči majici vodilnega, potem ko je včeraj v Monaku slovil na uvodni vožnji na čas. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Kolesar je danes čaka najdaljša etapa letošnje španske pentlje od Monaka do Manoska. Premagati bodo morali več kot 3300 višinskih metrov. Vremenska napoved, ponekod se že jasni tudi pri nas na štajerskem koncu, sicer pa po večini zmerno do pretežno oblačno, najkasneje se bo začelo jasniti v hribovitem svetu severne Slovenije. Danes bodo temperature od 22 do 26, jutri bodo malce višje do 29, ko bo večji del dneva pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Aktualni vremenski podatki po državi sledeči: 18 stopinj v Mariboru, 19 Celje, tudi Ptuj toliko, pa Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci v prestolnici pri 18, 17 v Slovengradcu, letališče Portorož, jasno tam pri 26 in na Kredarico poglejmo oblačno ter 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno strpno na cestah, na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, trenutno zastoj, drugih večjih posebnosti na našem koncu pa ne beležimo. Želimo srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4 minute.
7: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
8: Smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobrodošli, dragi naši, še enkrat v dobri družbi s Kristjanom. Spet je čas, da se vidimo, slišimo v živo. V današnji dobri družbi gostimo zanimiv ansambel. Petovija, Štajerski narodno-zabavni kvintet, z Ptuja prihajajo, na vdih črpajo iz tradicije tiste narodno-zabavne glasbe in jo prepletajo svojo mladostno energijo. Odko so si sposodili imene, brž ni treba ugibati, nam bodo sami povedali malce kasneje, če še ne veste, sicer pa prav tako kot tradicija samega mesta odzvanja tudi njihova glasba. V studiju bodo danes zaigrali in zapeli v živo, ko smo to že vajeni, predstavili kakšno svojo skladbo, pa nam razkrili še, kaj novega pripravljajo. Predvsem pa bomo uživali v tej slabi uri našega skupnega druženja. Ste pripravljeni? Mi smo. Petovija, zaigrajte.

Danes ni bilo potrebno kakšne podoknice, nikamor ni bilo treba priti, razen v naš Studio 22, kjer se radi vsak teden družimo skupaj z dobro glasbo, s koncerti v živo in tudi danes torej Petovija, danes v dobri družbi z našimi super obiskovalci, ki so z nami vsak teden, z našimi super poslušalci, ki nas poslušate vsak teden in pa tistimi gledalci, ki radi si od doma privoščite tako kakšen skok na splet, ne, na YouTube kanal Radia Maribor, če še se niste naročili, kar dajte, da ničesar ne zamudite, pa seveda na vsa naša ostala družbena omrežja, tako da ste na tekočem z vsem, kar se dogaja. Kdo so torej člani Petovija, bomo malce razkrili danes premierno z novo članico. Prvič jih lahko sploh vidimo, slišimo v naši dobri družbi, na kar smo tudi ponosni. Pa če gremo tako lepo po vrsti, zmeraj začnemo na levi strani, torej desna stran tistih, ki vas gledajo dol iz odra, ne, tisti, ki skrbi za to, da nihče ne pride na odr z desne strani, zelo močan, čeprav mu tega človek ne bi prepisal, ampak ne želite si ga srečati v takšnem trenutku. To je na klarinetu Miran Zorko. Ob njem na trobenti človek, ki ima rad bližino, takšno in drugačno, kaj počne drugače v prostem času, tudi to ga bomo poprašali. Na trobenti Aljaž Kolarič. Zdaj pa čisto zares nova pridobitev ansambla, tisto, ki so jo dolgo prosili, ali pa je sama prosila, da pride k njim. Kaj pa vem, kakšna je zgodba? Tudi to bomo izvedeli v današnji dobri družbi, to je pa Tjaša Kelc. Njen partner ob njej, samo tisti, ki, s katerim pojeta skupaj ponavadi, da ne bo karkoli narobe, da naredimo kakšnega razdora, čisto slučajno, na kitari, upamo, da do konca koncerta z vsemi šestimi strunami, to je pa Jasmin Gaves. Tisti, ki ima ponavadi največ zapovedati, ki ga ponavadi pokličemo, ko je karkoli novega, pa ga moramo včasih malce ustaviti, ker čeprav je naša oddaja dolga skoraj 2 uri, pa bi se človek kar zaklepetal. Na harmoniki me veseli, da je z mano moj soimenjak Kristjan Markeš. In pa leva stran, torej ansambla, tisti, ki rad gleda na levo stran, kaj se dogaja, kdaj bodo prinesli kakšno pijačo, ki ima ponovadi to nalogo, da malce pomežikne, kozarci so prazni, na baritonu in na bas kitari Denis Godec. Poznamo zdaj, evo, čisto vse člane, seveda se veselimo, da nam se kaj dobrega zaigrajo. Kakšna uganka za danes, ena taka čisto sveža je prišla. Danes ugibamo, kdo izmed članov, ki so danes tukaj, ki so vseeno kljub temu prišli, igra ali pa poje z lomljenim prstom. Eden izmed njih se mu je zgodila taka nenavadna nesreča in ima zlomljen prst. Kdo izmed njih je? Vam dam malce časa, da dobro pogledate, potem pa vas pa malce povprašam. Zato je čas za naslednji 2 skladbi. En lep Avsenik Kovalček, Ne sveti zvezda v noč svetleje in pa ena njihova čisto sveža priredba, ki smo jo prepevali že pred 10 leti nazaj, takrat ansambel Prerod, danes pa Petovija. Uživo, v dobri družbi tudi nedeljska maša prihaja. Pa uživajmo in en aplauz za Petovijo.

0: Takšna je ta nedeljska maša. Ja, upam, da si boste tudi vi privoščili kdaj, pa ne v takšnem stilu. Čeprav se živemo človeku, marsikaj zgodi. Kot se je zgodilo enemu izmed članov danes, ne, torej da je danes prišel, niso odpovedali nastop, ampak so dejali, se bomo potrudili. Kaj zdaj mislite, kateri inštrument se najlažje igra z lomljenim prstom ali pa ne? Kaj mislite, Miran na klarinetu je, da vidimo kakšna roka? Ne. Aljaš na trobenti? Tudi ne. Tjaša?
1: Na drugi z leve.
0: Tudi ne. Jasmin na kitari?
2: Ne.
0: Ni? Kristjan? Kristjan na harmoniki, ja. Harmoniko z lomljenim prstom. Se mi je zdelo, da danes še posebno dobro zveni. Ne? Za Kristjana ste, pravite, Denis tudi ni tisti, da pravi. Ne, Kristjan. Dobro, potem pa gremo do Kristjana. Kristjan, izvoli, ta mikrofon ti bom jaz predal. Prsti, povej, so v redu ali niso v redu?
3: Ja, žal moram povedati, da k srečo so v redu, vsi.
0: So v redu, ni?
3: Vseh 11.
0: Zato tako dobro harmonika zveni, ker še manj nekaj skritega nekje.
3: Švinglam.
0: Ni Kristjan tisti, čeprav si pa imeti tudi neko poškodbo, ne, mislim, da zdaj. V zadnjem času.
3: Ja, gledaj, zdaj, če bolj odblizu pogledaš, se vidi.
0: Ja, ena ureznina taka, globoka. Ampak na srečo harmonika gre.
3: Ja, danes nas je sicer 5 članov na instrumentih, ampak skupaj imamo 12 prstov.
0: Skoraj, da. Daj mi povej, Petovija, zdaj že lepa leta pišete, ne, skupne zgodbe.
3: Ja, res je, bo kar držalo, mi smo že v tej postavi zdaj, sicer Petovija že obstaja dosti prej, ampak v tej obliki, kot stojimo danes tukaj, smo že od oktobra 2017, tako da bo kmalo 10 let naše skupne zgodbe. Tako da smo res se prejšnji teden pogovarjali, kako hitro leta menevajo, ne, pač glasba, veselice, prireditve, abrahami, poroke, čas beži in sploh nimaš časa se ozirati nazaj, kaj se vse dogaja, tako da bom rekel, da smo sami sebi čestitali, pa smo ponosni, da smo še vedno isti na kupu.
0: Super, kar si zasluži en vaš aplavz, zagotovo, ja. Mira najstarejši član, ne, Petovije, je?
3: Ja, zdaj, če sklepamo vizualno, mislim, da ga drugi dohitevamo.
0: Kaj pa po staležu?
3: Po staležu drži je najstarejši in najmodrejši.
0: No, dobro, bomo tudi prišli do njega, da nam zaupa kakšno zgodbo, ne, ta pravega modreca. Sicer pa ja, nova pridobitev, nedolgo nazaj so tudi mi dva v naši oddaji že razkrila, ne, v dobri družbi, da ste se spet odločili, da brez dame pač enostavno ne gre očitno.
3: Ja, ker kar dosti smo igrali fantje sami in potem so svatje vedno govorili, da nam manjka kikljica, ne? Aha. In potem smo fantje menjavali kikljice, ampak je bila težava premočne noge. In, ja, ko smate tudi, ne, seveda, fantje se nimamo časa depilirati. In potem smo seveda skupaj sklenili, da pa je mogoče čas, da zavijemo na kakšno našo staro pot, ki je, bom rekel, kar dobro žela uspehe. Mhm. In seveda, potem smo se pa res opogumili. Prav na lanskem festivalu Ptujskem smo k sreči čisto naključno srečali Tjašo. Vse ostalo bo kar ona povedala.
0: Bo povedala zagotovo tudi kasneje. Povej mi, jaz rad vprašam malce naše glasbenike, kaj počnejo, ko ne stojijo na odru. Ne? S čim se ukvarjajo, kakšne so vaše službe, kje vas ponovadi srečujemo? Tebe osebno, zdaj, samo za tebe sprašujem. Ostali upam, da bodo sami povedali.
3: Ja, torej, jaz delam drugače v gumarsko predelovalni industriji, se pravi, ukvarjamo se z gumo in plastiko in delamo za nemško korporacijo, večinoma Volkswagen, tak da tisti, ko me zdaj poslušate in gledate, vas prosim, da kupite Volkswagena.
0: Nobene skrite reklame, to je odkrita reklama, bla, ne, očitno. Če bo pa kaj narobe, pa če ga že imate, pa tudi veste koga, ne, poiščite za vsak slučaj. Hvala ti, Kristjan. Hitro še Denisa malce ostavimo, na tej strani veliko jih je danes. Torej, za Denisa ste dejali, da ne, ni tisti. Zdaj, vidite zdaj, ne, Denis, kaj se je zgodilo zdaj s tvojim prstom, ne?
4: Ja, to je zdaj posebna anekdota, ne. Pri meni imamo vsako sredo, oziroma prejšnji teden smo imeli v četrtek vaje. Uh-huh. In jaz sem imel bolj veseli četrtek in sem pri sebi doma vaje prespal. Ne?
0: Aha.
4: Tako da pol, ko sem v soboto mogel iti očeto pomagati v hosto, mi je verjetno malo zanalaž tudi poleno vrgo na prst in je zlomil prst. Ne?
0: Kako se da igrati z zlomljenim prstom?
4: Isto kot z zdravim.
0: Ni neke razlike velike.
4: Ne.
0: Ker vidimo na smejanju zmeraj, ne? Nobenih trzljajo, ni nobenih čudnih grimas.
4: Ne.
0: Navajen vsega
4: hujega. Navajen, že, ja, seveda.
0: Navajen vsega hujega.
4: Rekli so mi, da mi bo do 40. novi prst zrasel, tak da.
0: Enajsti še tako Kristjano očitno. Sicer pa, kaj pa ti počneš, ko nisi na odru, ko nisi doma, ne, v kakšnem gozdu?
4: Mene veliko srečate na cesti. Sem dejansko potnik za eno mariborsko podjetje. Tako da sem kar po celi Sloveniji aktiven. Z veliko kilometri, če boste srečali tablico 5-5 UHF, samo mahajte.
0: Pa pazite na prste, da ne mahate preveč. Hvala, Denis, tudi tebi. Evo, malce smo izpoznali te naše fante. Ugotovili, kdo je torej tisti, ne, ki danes z nasmeškom kljub samo igra. Hvala vse. Hvala, da si prišel, ne, da ni bilo kakšne bolniške. Marjanka, ena taka klasika Avsenikova, ki je ne slišimo več veliko krat, jo bomo pa danes slišali v živo, v izvedbi Petovje in pa še ena skladba, ki smo jo pa veliko krat slišali, so se tudi zato fanti nebrž odločili, da jo naredijo tako po svoje Tista bela roža. Danes v živo v dobri družbi igra Petovja.

0: Tako smo šli, ja, kar daleč, desetletja nazaj, malce k tisti beli roži, ki se včasih vrtela ob vsakih čestitkah, ne, tako ali drugače, in verjamem, da ste jo tudi vi zdaj zapeli malce skupaj z nami. Kaj se nam bodo še zapeli, pa povedali fantje in dekle, gremo mi kar lepo preveriti. Gremo zdaj torej mi na to drugo stran, k najmodrejšemu članu Petovje. Miran, izvoli mikrofon, ti da malce v roke. Živjo!
1: Zdravo.
0: Zmeraj nasmejan človek, kako lepo se smeji.
1: Ha? Isto kot ti.
0: Zmeraj dobre volje, kar je super. Dejal sem, ne, ti si še tisti prvi ustanovni član samega ansambla. Ne. Kam sega zdaj ta leta? Še se spominješ nazaj? Še ti seže spomin tako daleč?
1: Bolj slabo že.
0: Ampak nekaj pa ne prišlo tako, ne? Nam poveš, od tistih prvih začetkih.
1: Prvi začetki? To je pa že 30 let nazaj.
0: Mm-hmm. Daleč nazaj, ne?
1: Ja.
0: Nekateri od teh še rojeni niso bili najbrž takrat.
1: Res je.
0: Je bilo pa blizu. Morda pa ravno zaradi njih, kakšen rojen, iz kakšne veselice, šli domov, dobre volje in nasmejani. Miran, kako se je začela ta zgodba takrat?
1: Za Petovijo?
0: Tako, ja.
1: Ja, dolje smo se tak naključeno na enem krsto, ko je naš basist potreboval člane. Mhm. Potem je poklical Krisan, mene pa Aljaža, pa Jaspina in potem je to nastalo kao prvi špril, potem pa smo se dobro jeli in je to šlo naprej zgodba.
0: No, vidite, s krstom se marsikaj začne, ja. Tudi takšna zgodba je recimo neprijetna. Kaj pa ti počneš, Miran, da še tebe malce poprašamo, ko ne držiš tako za klarinet in se nasmejiš dol ljudem iz odra?
1: Jaz pa delam tu v Hočah, na formuli, na predaje prikolic.
0: Mhm.
1: V prostem času pa tenis, to pa tudi to.
0: To je pa tudi to. Veste, kje ga najdete, ne, mi pač zmeraj rihtamo kakšne popuste za naše obiskovalce, tako da je dobro vedeti, kje kdo kaj počne. Miran, hvala ti za te začetke in modre besede. Gremo zdaj pa do Aljaža. Dragi Aljaž.
2: Pozdravljeni.
0: Živjo.
2: Tudi Kristjan.
0: Prej sem dejal, ne, da imaš tudi zanimivo službo, zanimive stvari počneš, tako.
2: Res je, mi dva se kar dosti srečujemo, ne?
0: Dosti se srečujeva. In ko vam rečejo, da vam, če želite, da vam Aljaž zaigra, pol to ponavadi ni dober znak.
2: Si ne želite.
0: Najbrž veste, zakaj? Ha? Kje se trobenta ponavadi sliši tako čisto na koncu? Takih nežnih, lepih tonih, ja.
2: Tudi zato je bila rahla zamuda danes.
0: Ja, tudi to se zgodi včasih. Tako da, če še slišite, njegovo igranje je super, ko ga ne boste več slišali, pol pa ne bo več tako super, ne? Aljaž, kaj še drugega ti počneš, razen tega, da pihaš, trobiš svojo trobento?
2: Ja, torej, to je vse skup moja služba, ne Petovja, pa igranje tišin, v prostem času pa sem arhitekt.
0: Pa pravijo, da je v arhitekturi dar, očitno ni, ne? Očitno tam ne.
2: Se obračajo zadeve.
0: Ja, kaj pa naraje delaš, kaj naraje počneš tako iz arhitekture, iz te stvari?
2: Ja, najrajši grem na vaje s trobento.
0: Se ni že sploh ne spomniš tega, ali še te kdo kaj pocuka za rokav,
2: ja, da komu
0: kaj?
2: Ja, še me kar pocukajo, da sem še kaj dožen, ne, kak načrt. Kakšen rok.
0: Kakšne načrte?
2: Arhitekturne načrte.
0: Ja, vemo, to je taka široka stvar, veš, zdaj, so to hiše ali...
2: So hiše, so javni objekti, večji objekti, igrišča.
0: Igrišča, vidite, super. Če bo kdo načrtoval kakšno hišo, na Aljaža se ne obrniti očitno, ker boste ga predolgo čakali, ker je to samo njegov hobi poklic, ne? Je tako. Aljaž, hvala tudi tebe, smo malce spoznali. Evo, gremo mi naprej z muziko. Zato smo radi skupaj, naj zveni in naj se sliši dobra glasba. Ej, mornar ti moj, pa gremo spet malce proti poletju, čeprav se že bližamo, odštevamo dneve, ni več veliko mesecev do tega, ko bomo spet uživali. Eni v morju, drugi ob morju, tretji na morju. Ta mornar uživa na morju, na kakšnem plovilu in pa mi se imamo radi. Seveda se imamo radi in zato boste, upam, da zapeli tudi vi skupaj. S Petovjo, uživa v dobri družbi.

0: Mi se imamo radi, tudi mi se imamo radi vsako nedeljo tako skupaj, ko se dobimo, družimo, uživamo v dobri slovenski narodno-zabavni glasbi, izključno narodno-zabavni glasbi, tudi uživo v enem delu naše oddaje, sicer pa, ja, se imamo zares lepo. Se imate lepo, draga naša publika, uživate. To je dobro in to je lepo slišati. No, če smo že pri lepih stvareh, pa gremo k najlepšemu delu ansambla za mnoge. To pa ja, slišimo iz prve vrste. Draga Tjaša, izvoli mikrofon. Živjo in ponovno dobrodošla nazaj.
1: Živjo, Kristjan, hvala.
0: Tjaša je že navajena, že stala na tem našem odru. Tudi niti ne tako zelo, zelo dolgo nazaj, ne?
1: Pravzaprav res, mislim, da je bilo lani, ne? Če se ne motim.
0: Tu nekje. Vseh datumov tudi jaz imam v glavi, človek ne bi verjel, ampak res je. Ampak ja, z gušnimi muzikanti ne smo te takrat gostili. Danes tako v novi preobleki, v novi družbi, ampak vseeno v taki dobri družbi. Se dobro počutiš, Svanti?
1: Ja, moram reči, da mi je zelo, zelo mi je fajno.
0: Vse se tudi vidi, ne? In se čuti vse skupaj. Ja, zagotovo. Prej je že Kristjan malce načel zgodbo, ne? Ptuj vas je vseeno zbližal. Ptujski festival.
1: Zanimivo. Ptujski festival pa Petovja, ne? Kdo bi si mislil?
0: Kdo bi si mislil? Ampak ti pa nisi Ptujčanka, ne?
1: Ne, v bistvu sem bila lani kot udeleženka na festivalu. Smo z prejšnjim ansamblom tekmovali. Ja, kot so že fantje rekli, smo se res naključno spoznali. Takrat, kot je pač življenju res nekaj namenjeno, ne? Ja. Evo me danes tukaj.
0: In zdaj se Štajerci so med sabo vzeli... Koga?
2: Krušico.
0: Krušico, ja, res je. Ja. In tako, da imaš ti kar eno lepo vožnjo, eno lepo pot do fantov. Očitno mora biti res vredo, da se splača voziti na vaje pa narediti tako dolgo pot. A, s čim te podkupijo? Kaj ti nudijo v zameno, da se ti da prevoziti vse te kilometre, ker vemo, ne, z Koroške pa tudi do Štajerske so take krive poti, je pela včasih ena pesem. Hm?
1: Veš, kaj bom rekla? Za prave ljudi, za dobro energijo se splača peljati na konc Slovenije.
0: A res? Upam, da si fantje šteje to v čas, da boste še bolj razvajali. Te kaj razvajajo ali moraš ti jih malce vred spraviti, zdaj, ker so bili tako dolgo brez ženske roke v ansamblu?
1: Mislim, ne vem, a je to samo začetna faza, ampak moram jih pohvaliti.
0: Mora, dobro. Tjaša, hvala lepa. Tjašo smo že spoznali takrat. Še veste, kaj počne Tjaša? Ne, ste pozabili, ne? V zanimivih stvarih se suče naokrog predvsem, kaj pošiljaš ljudi, ne? Ne, ni vrtecu. Čeprav verjamem, da bi marsikdo želel imeti Tjašo tudi v vrtcu, ne? Pa hoditi po svoje otroke.
1: Zdaj, če se navežema službeno, je to logistika, ja. Projekti, projektni management. Kadar pa se ne ukvarjam s tem, pa največ glasba, hribi, ne? Če je kaj časa še poleg vsega tega.
0: Mhm. No, in to je to. Tjaša, hvala tudi tebi, uspešno poče naprej. In tak dober krst je bil danes, ne, za Tjašo. Pa gremo še mi do Jasmina. Pravijo, da vsak ansamblo mora imeti pa nekoga, ki skrbi za...
3: Stavro.
0: Je dejal leč za Stavro, se gledam tudi Jasmin. Kaj mislite, zakaj? Hm? Koga je dobro imeti? Za pit? Jo, da niso žejni tudi. Za jest? Ja. Kaj mislite?
4: Humorist?
5: Ja, ne vem, ta prava oseba za to. Mislim, čeprav sem tudi.
0: Tudi, ne, včasih moraš biti. Je pa tisti, no, jaz mislim, da vam razkrijem, ki ponovadi skrbi, da so vsi zdravi. Pa srečni, pa zadovoljni, ne. Je tako, Jasmin?
5: Ja, res je.
0: Je tako,
5: je,
0: ne.
5: Drži.
0: Iz zdravstvene stroke prihajaš, če se prav spomnim.
5: Ja, drži, sem diplomirani zdravstvenik, delam v zdravstvenem domu in pač skrbim, koliko je le možno za ljudi.
0: Koliko je vrsta?
5: Ja, vrsta.
0: Je, vrsta stojijo, mislim, za tebe in za te v vrsti stojijo, da pridajo k tebi.
5: Ja, sploh mlada dekleta.
0: To je dobra služba. Vidite. Še kaj drugega razen tega, da pomagaš ljudem? Kako pa sebi najbolje pomagaš, da potem lahko preneseš to energijo naprej?
5: Dobro vprašanje. Ponavadi počitek.
0: Si ga vzamemo premalo?
5: Ja, definitivno. Sploh pa, ko kombiniraš dejansko tako službo za glasbo, v bistvu oboje izjemno rad delam, ampak ja, včasih pa je potrebno tisto samo malo, da se vležeš pa oddahneš. Čeprav rad daš vso energijo, vse posod, ampak rabiš malo zase.
0: Tako. Mi pa rabimo dobro muziko še ob tem in je to. Jasmin, hvala tudi tebi. Že nadaljujemo, hitimo naprej k naslednjima dvema pesmima. Skozi leta se bomo podali še z eno lepo Avsenikovo skladbo, ampak tokrat ne Avsenikovo tisto od gospoda Avsenika, ampak gospoda mlajšega Avsenika. Ne? Sašo Avsenik s svojim ansamblom nam jo zaigral, danes nam jo zaigra Petovje v živo in pa potem pa gremo k tistemu gospodu Avseniku, ki nas pa popelje tja v Hraše, kjer ima tetko. Mi pa iščemo za marsikaterega od njih morda še dekle. Morda se pa najde v publiki kakšno. Nikoli se ne ve. Fantje in dekle, odr je vaš.

Ja, ja, tako smo se odpravili malce v Hraše. Petovija je bil tisti ansambel, ki nas je danes popeljal skozi našo dobro družbo. Fino smo se imeli in fino se bomo še imeli tudi prihodno nedeljo. Za konec pa nam fanti in dekle pripravljajo še nekaj dobrega. Še kam nas bodo odpeljali?

na baritonu in na bas kitari Denis Godec. Gremo na pokljuko za koreče, enkrat spet ovijo.

0: Čudovito smo se imeli tudi v današnji dobri družbi v živo. Ja, glasba ima eno tako posebno moč, da nas za trenutek malce ustavi, nas poveže in nas spomni, kako lepo je, ko smo skupaj. In seveda, mi smo radi skupaj. Hvala, naj vas dobra glasba spremlja tudi naprej in, saj veste, kjerkoli že ste, ostanite v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi. Radio Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kmetijstvo je pod močnim udarom ekstremnih vremenskih pogojev. Kot je bilo slišati ob včerajšnjem odprtju kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, posledice tega vse bolj občutijo tudi potrošniki. Timotej Horvat iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor pričakuje,
2: da bo se dvignila cena, predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu. Predvsem slabo bo za živinorejske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa.
0: Pristojni minister Janez Cigler Kralj je napovedal pomoč države. Premijer Janez Janša je ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov med drugim zapisal, da ohranjanje zgodovinskega spomina krepi zavest o grozotah fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarizmov. Poudaril je, da lahko samo na tak način preprečimo ponovitev nasilnih in krvavih dejanj iz naše popretekle zgodovine. Znova je pozval k dostojnemu pokopu žrtev v Sloveniji. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Za mlade matematike je tekmovanje tudi priprava na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Mačarskem. Na Ptuju je danes zadnji dan 19. rimskih iger, med drugim bodo na sporedu v rimskem kampu otroški tabor, družinski dan in rimska trgatev. Ob 16. bodo posvetili glavni steber za jubilejne 20. igre prihodnje leto. Na Bistriškem festivalu plezanja je plezalcem uspelo premagati 4-kratno višino Mount Everesta. Dvodnevnega dobrodelnega dogodka v plezalnem centru Slovenska Bistrica se je udeležilo okoli 70 plezalcev in 200 obiskovalcev. Prva, ki je uspelo preplezati dolžino severne Triglavske stene 1200 metrov oziroma vseh 70 smeri v centru, je bila Živa Frešer. Za Gorsko reševalno zvezo Slovenije so z vstopnicami in sponzorskimi sredstvi zbrali 4400 evrov. Poglejmo vremenski napovedi naproti. Danes bo še nekaj izmeno oblačnega vremena, dnevne temperature od 22 do 26, čez dan se bo sicer postopno že jasnilo. Jutri nas čez dan čaka pretežno jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Dnevne temperature bodo jutri malce više kot danes, od 24 do 29 stopinj Celzija. Aktualni vremenski podatki v zadnji uri. Pretežno oblačno vreme imamo po državi, večinoma v Mariboru pri 20 stopinjah, 22 Celje, Slovengradec 19, 20 tudi na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Ljubljani, letališče Portorož, jasno pri 28 in oblačno na Kredarici ter 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred Šentrupertom in Vranskim pa proti Ljubljani. Trenutno zastoji, drugih večjih posebnosti na našem koncu ne beležimo. Še naprej pa vam seveda želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobrodošli in čudovit pozdrav, dragi poslušalci, dragi gledalci in dragi obiskovalci naše dobre družbe v živo. Ja, hitro se teden menja, hitro je teden okoli in spet je čas, da se družimo skupaj z odlično glasbo, z odličnimi našimi obiskovalci ter seveda odličnimi glasbeniki. Tudi danes ne bo manjkalo dobre glasbe, tiste izvedene v živo, brez popravkov, brez česarkoli, tako kot mi to radi pri nas delamo, rečemo po domače, tako kot je, tako mora tudi biti. In tudi danes verjamem, da bo tako. Sem vesel, da ste si vzeli čas, da si boste vzeli nekaj manj kot eno uro in uživali v naši dobri družbi. Danes smo dobili en tak visok obisk, bi lahko dejali. Ansambel Škof je že pripravljen v našem studiu, da zaigra in da nas popelje v svet prečudovite domače narodno-zabavne glasbe. Pozdravimo jih z enim velikim aplauzom in uživajmo!

Tako dobro smo začeli to naše druženje v tej naši dobri družbi uživo. Ja, pozdrav Sloveniji so nam zaigrali fantje in dekle iz ansambla Škof, ki nam bodo delali tudi danes družbo. Hvala sem vam, ki nam delate družbo vsak teden, vsako nedeljo, ki ste z nami, ki si vzamete toliko časa in nas spremljate tako ena na ena, lahko rečemo, ali pa kdaj v kakšni ponovitvi. Tudi zato je zmeraj poskrbljeno, da pride dobra glasba do vas tako ali pa drugače. Ansambel Škof, ja, leta 2020 so nekje začeli s svojim delovanjem. Danes se nam bodo predstavili tako kar v dveh različicah, kot radi sami rečejo. Niso samo kvintet, radi poprimajo tudi za kakšno diatonično harmoniko in zaigrajo tudi kakšno tako v trio zasedbi. Vse to bomo danes poznali, tudi njih bomo dodobra spoznali in jim seveda zaploskali. Upam, da vmes tudi kaj zaplesali. Če vas bodo pritegnili, da bi vas malce zasrbele pete, lahko to naredite. Razen vi, dragi gledalci, scena ni tako poceni, da ne bi kaj slučajno padlo kje. Ne? Video pa lahko zaplešete zagotovo. Kdo so torej fanti in dekle iz ansambla Škof? Spoznamo jih, pride nam ponovno zaigrajo. Iz leve proti desni na trobenti danes Marcel Kavčič. Ob njem na klarinetu Klemen Škof. Brez skrbi ni edini Škof v tem ansamblu, ob njem stoji še nekdo z istim priimkom. Iz kakšnega razloga bomo tudi izvedeli v današnji oddaji. To je pa Teja Škof. Na klavirski harmoniki razteguje svoj meh na vse pretege, kolikor se le da Aljaž Nagode. Potem imamo tukaj še nekoga, ki bo hitro menjaval svoje inštrumente, pa malce bariton, pa malce kontrabas, to je Štefan Čepon. Po kitari bo brenkal, kolikor bo le imel moči in kolikor bo domostrune dopuščale Tim Majer. In pa še sedmi član, ki se nam bo tudi pridružil, ki smo ga že lahko videli pa tudi slišali. Tudi on bo tako pridno menjeval pa malce kontrabas, pa malce bo vzel kakšno diatonično harmoniko v svoje roke. To je pa Urh Jarc. To so torej člani ansambla Škof, ki bodo danes v naši dobri družbi. Preden nadaljujemo še eno vprašanje, da malce razmigamo možgane, da malce ogrejemo še naše možganske celice. Če vas vprašam, kdo je v kakšnem sorodu v ansamblu, najbrž bi bilo prej lahko, ne? V kakšnem sorodu sta, to bomo pa še izvedeli. Ali tistem ta pravem, ali tistem posrednem, kakorkoli. Bomo pa malce poprašali, eden izmed teh članov je strasten lovec. Zato sem se jaz danes odel malce bolj zeleno obleko, tako lovsko. Nam je slučajno ne zamenja za karkoli drugega, če bi v roke vzel kakšno puško ali pa pištolo. Malce poglejte, kdo bi bil tisti, bomo ga poskušali ne, tudi ugotoviti in preveriti. Morda opazite po njegovih rokah, po njegovem nasmešku ali pa po njegovem ostrem očesu, ko vas bo pogledal, da vas ne zamenja. Ampak preden pridemo do tega, nadaljujemo z dobro glasbo. Ena Avsenikova bo zazvenela. Cveteli so beli kostanji, potem pa se bomo odpravili po Sloveniji z ansamblom Nika Zajca, danes v izvedbi ansambla Škof, uživo v dobri družbi.

0: Ni treba naokoli po Sloveniji, pridemo v našo dobro družbo in vas mi popeljemo tako z enim glasbenim potovanjem po Sloveniji, včasih tudi po Evropi, pa še kam po svetu se kdaj pa kdaj odpravimo. Danes bomo lepo ostali kar lepo pri nas, na Štajerskem, zato smo k nam poklicali iz ljubljanskega konca ansambel Škof. Ste malce preučili, kdo izmed vseh bi torej bil tisti, ki bi mu najbolj pripadala moja taka zelena obleka? Kdo bi bil tisti ta pravi lovec? Gremo lepo Marcel na Trobenti, da vidimo, če je kakšna roka. Marcel ne deluje kot lovec. Klemen na klarinetu. Štiri roke. Potem imamo naprej Aljaža, ki je zdaj drugače na harmoniki. To bi bilo pravi. Roke, da vidim, samo je tudi eni dve, tri roke. Tudi tukaj nekje. Teja mogoče? Absolutno pravite, ne? Dobro, dobro. Potem pa zdaj imamo Urha tukaj. Urh? Tudi ni. Ja, kakšna roka, ne, Štefan, tudi dve roki, na primer, Tim, klobuk ga izdaja, ne vrš, ne, bom pa jaz se kar pri Timu stavil, Tim, izvoli, da ne boš preveč učen.
1: Dober dan.
0: Tim, je klobuk, lovski klobuk, tisti, ki ga nosiš ponovadi na kakšnem lovu?
1: Ni.
0: Ni. Zakaj pa klobuk?
1: To je pa dolga zgodba, kaj smo mi začeli. Ja, sem si jaz posodil nošo, pa sem klobuk zraven dobil.
0: Res?
1: Od takrat naprej ga nosim, tako da.
0: Pa je zdaj to tvoj ali izposojen?
1: Ta je prav moj.
0: Ta je prav tvoj.
1: Ta je prav moj.
0: Kdaj si dobil svojega?
1: 14 dni nazaj, 3 tedne.
0: Res?
1: Ja.
0: Do takrat pa je bil izposojen zmeraj?
1: V mesec sem bil kar malo brez, drugače pa ja. Drugače pa izposojen.
0: Si se počutil zelo golega brez klobuka?
1: Drugače je bilo.
0: Kitara tudi ne boš drugače zvenela, ne?
1: Sigurno.
0: Zagotovo. Nisi lovec, kaj počneš tim?
1: Drugače sem strojnik, pa delam, imam hobije take, malo motor, malo delavnica, strojništvo, drugega pa nič.
0: In to je to.
1: Nič posebenega.
0: Če je čas, greš je pa malce k škofom zaigrati na kitaro.
1: Tako.
0: To je to. Lovec pa nisi.
1: Nisem.
0: Dobro, Tim, ni Tim tisti lovec, ki ga iščemo. Dajmo še mi Štefana malce bo vprašati.
2: Lepo zdrav.
0: Za Štefana tudi ni bilo ravno. Si kdo premislil?
3: Ne.
0: Štefan, lovec?
2: Mislil sem.
0: Da bi ampak bil. Pa?
2: Pa mi čestno dopušča.
0: Samo zaradi tega. Ali si potem spoznal, da lov ni samo puška in to nam brž tudi vse ostalo, ne?
2: Ja, sej, mislim, to je še ta malo del lovstva, se mi zdi.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dobro, sve nekaj pa potem poznaš. Nisi lovec, kaj? Kaj počneš drugače, Štefan?
2: Ja, v prostem času, ja, z glasbo se ukvarjam.
0: To je lepo.
2: Zdaj pa to najem se tudi z otrokama, ali gram, ki je zrasel.
0: Res.
2: Ja. Drugega pa neč, služba.
0: Kakšna služba?
2: Jaz sem pa v bistvu trgovski potnik za na podjetju Horjulu, izdelava pa brušenje razilnih orodij.
0: Ok, za kosilnice recimo zdaj, ker se začne košnja počasi, pa to te lahko kaj pocukamo, da...
2: Ja, imam pa doma toliko kvadratov tistih 40, da je kar preveč.
0: Da ne bo šlo, dobro. Lovec pa nisi, ne?
2: Ne še, mogoče kasnej.
0: Te premami.
2: Ja.
0: Morda ga premami. Ok, hvala lepa. Tudi Štefan je tisti lovec. V redu. Bomo kar mi ne pošljim zdaj ke glasbi, pa tistega, da pravega lovca še ulovili. Vi pa le še poglejte, še 5 kandidatov vam je ostalo, tako da še kar nekaj možnosti. Vas bom spet pocukal za rokav malce kasneje. Vesela polka, pravi ansambel Franca Miheliča, tako v originalu. V nadaljevanju pa ansambel Škof z nami uživo in pa še ena njihova lastna skladba. Sreča je, sreče ni. Kdo bi vedel, morda jo pa ulovimo. Še en aplavz za ansambel Škof, ki nam igra uživo.

0: Včasih ujamemo srečo, včasih nam zbeži, ampak danes, ker smo dobri družbi, imamo kar srečo, da smo skupaj, da se družimo, da se imamo fajn in da uživamo v dobri muziki. Kot vsak teden poskušamo nekaj dobre glasbe pripeljati k vam, nekaj pa tudi seveda v naš studio in pa k našim gledalcem, poslušalcem, obiskovalcem, ki pridete v živo in zato smo vam hvaležni, ne, da se zmeraj vračate in da podpirate to, kar tudi mi počnemo. In tudi naši ansambli so seveda srečni in zadovoljni. Lovca še nismo našli, ne? Kdo je naslednji favorit? Gospa, da bi bila, gospa Teja. Harmonikaš? Kateri harmonikaš? Oni sta veliko ali sta malo harmoniko? Sta malo harmoniko večji. Bomo pa vprašali, izvoli Urh.
1: Živa.
0: Lovec?
2: Ne, še.
0: Ne. Zdaj vsi razmišljajo, lovec na kaj bi bil, ne?
2: Ne, jaz sem svojo srno že ujel.
0: Že ujel? Na kakšen način? Upam, da ni bilo treba meriti, ciljati, streljati.
2: Ne, bom rekel z muziko, no.
0: Res?
2: Z glasbo, ja.
0: Ste se spoznala tako preko glasbe?
2: Na veselici.
0: Fino. Si bil na odru?
2: Ja, seveda.
0: Kot po navadi. Je lepo. Nam bo še kaj več o tem povedal ali to ostane med vama?
2: Naj to ostane med nama.
0: Dobro, ne bomo. Razen glasbe, pa glede to, da nisi lovec, kaj ti počneš, da te malce spoznamo?
2: Ja, poleg glasbe, mislim, poleg ansambla sem še v bistvu v godbi. V godbi igram tudi tolkala. Drugače pa doma imamo transport, tako da doma delam.
0: Voziš naokoli kakšne stvari ali bolj logistično?
2: Oboje, malo.
0: Kar je potrebno?
2: Malo po Italiji, malo sem v pisarni, pa mine cajt.
0: Kje si raje?
2: Kar po svetu.
0: Si raje po svetu. Pa kdaj zamudiš?
2: Ne, sej, včasih tudi paše biti kar doma, mislim.
0: Si zamudil že nekakšen nastop zaradi tega, ker je bilo kaj da
2: tvoristi? Ja, pa tudi navaje.
0: Ampak navaje ne bo še ni tak problem, ne?
2: Ne, se zmenimo. Potem po vajah, ob kakšnem soku.
0: Lepo. Pridni, ker so šoferi in vejo, ne, kako za volan.
2: 0-0.
0: 0-0. Super. Hvala tudi tebi, Urh. Gremo do Teje. Tudi je bilo nekaj namigovan. Teja, ti mi ne deluješ kot lovka, ampak lahko pa, da me presenetiš.
3: Nisem.
0: Nisi, tudi ti nisi lovka. Si pa mama, to je pa res, ne?
3: To je pa res, dvema luštnima otročkoma in to je moja glavna prioriteta. Evo.
0: Te kaj pogrešata, ko te ni?
3: Sej me gledate na televiziji, na YouTubeu.
0: Ja, kaj pa zdaj na kakšen nastop jih vzameš sabo?
3: Ja, Julija je bila lansko leto, je bila stara par mesecev, pa je bila že na naši veselici.
0: Super, pridno spala ali bolj jokala?
3: Navijala za mami.
0: Na kakšen način?
3: Pod odrom, s bratcem.
0: Pravilno, pravilno. Teja, midva lahko kaj spregovoriva. Prej sem že malce povedal, nekje 2020, ne, štejete kot vaš začetek.
3: V bistvu naš začetek štejemo 2022 september, ko smo šli v tole zasedbo, razširjeno. Prej smo delovali bolj kot en hišni ansambel od gostilne pri Škofu, od koder izvira tudi naše ime. 22 smo se pa pol evo razširali in od takrat naprej smo ekipa.
0: Zakaj ste se širili? Zakaj ta zanimiv preskok, ne, malce iz kvintetovske, pa potem na to trio glasbo?
3: V bistvu prej smo bili trio, ampak s klavirko, ne, je Aljaš igral klavirsko harmonko. Pol smo pa rekli, da imamo vsi nekako željo, da bi bili kvintet, ampak hkrati imamo pa tudi zelo radi trio glasbo, tako da smo povabili v svoje vrste še Marcela pa Klemna na trobenti pa klarinetu, pa Urha na diatonični harmoniki.
0: Zdaj imate pa kar težave s prevozom, najbrž, ne?
3: Pa dober, jaz ne vozam, tako da...
0: Se postiš voziti na okrog, lepo in zapeljati.
3: Ja, tako.
0: Super, bomo še kaj več izvedeli tudi vas, hvala Teja. Imamo še tri tam, ki eden izmed njih je zagotovo lovec. Malce še jih le gledajte, malce še le ugibajte. Na ribiškem sejmu, tja se bomo odpravili z naslednjo skladbo in pa Zapoj, prijatelj stari. Zapojte skupaj z njimi. Ansambel Škof danes v naši dobri družbi igra in poje uživo.

0: Upam, da ste zapeli z nami, da ste morda se prijeli malce za rame. Nekateri izmed naših gledalcev so se malce zazibali. Vidimo nasmeške na njihovem obrazu, kar izmeraj lepo. Vidimo pa nasmejane tudi naše muzikante. Ansambel Škoftor je danes z nami v dobri družbi. Uživo malce jih spoznavamo in malce jih bomo še spoznali. Še zmeraj iščemo tistega, ki se nam je danes očitno zelo, zelo skril lovca. Zdaj samo trije so nam še ostali na izbiro. Kdo je zdaj vaš favorit, končni? Klarinetist pravijo, eni pravijo harmonikar, eni pravijo trobentar, najbolj mlad. Kaj pa vem, gremo mi morda do Aljaža najprej, ker mi je najbližje. Aljaž, izvoli, ti jaz predam moj mikrofon.
1: Lepo zdrav.
0: Aljaž, so tvoje roke narejene tudi za kaj drugega kot za harmoniko, morda tudi za lov?
1: Ja, zelo sigurno ne, mogoče za kaj drugega pa no.
0: Dobro. Zakaj recimo jih ponavadi uporabljaš najboljše?
1: Ja, na primer, v službi sem kot strojnik, občasno doma pa tudi grem po kakšne jurčke.
0: Res?
1: Ja, res.
0: Torej, gobar?
1: Ja, gobar. Pa ne vem, zdaj smo v hribe nekaj začeli hoditi.
0: Tudi?
1: Ja.
0: Koliko ti zaupajo?
1: Mogoče še ne vidim, ampak.
0: Ne. Vreme je ravno pravšno se začelo, ne, za to. Ti zaupajo izbor tvojih gob, ko jih prinesiš domov ali te kdaj malo pogledajo, tako po strani?
1: Doma se kar dobro zastopimo, tak da ta prave naberem.
0: No, dobro. Bi znal tudi nabrati tiste ne ta prave in jih prodati kot prave?
1: Vse znam.
0: Kar je dobro. Daj bi pa hitro, tudi vem, da veliko nastopate naokrog, ne? Tudi kakšni festivali vas povabijo, takšni eminentni festivali.
1: Ja, tako, lan smo bili v Števarjanu pa v Oplotnici in letos je plan isti. Tako da, če nas bojo sprejeli, gremo v Števarjan pa v Oplotnico.
0: No, lepo. Tako da vas bomo tudi tam videli, lahko navijali za vas. Ne?
1: Tako vsi lepo vabljeni za ansambel Škof.
0: Bodo veseli.
1: Da dobimo nagrado občinstva. Ne? Ja.
0: Tako, drugače aktivirajo svojega lovca, da vas najde. Ne, malce heca. Aljaž, hvala tudi tebi. Evo, zdaj pa se nam res ostala samo še dva, oprosti teja. Kdo je zdaj vaš favorit? Trobenta ali klarinet? Trobenta. Trobenta. Draga Trobenta, a dragi Marcel. Lovec?
2: Ja, ne glih.
3: Ne bom rekel. Ne bom rekel, da ne še, ker bi pa sem fejkal za drugim.
0: Ne glih. Kaj, imaš kakšne želje, potrebe po tem oziroma?
2: Po lovstvu pa lih ne.
0: Po lovstvu ne. Kaj pa te veseli, razen Trobente?
2: Trenutno veliko časa za šolo namenim. Ker me letos matura čaka. Drugač pa tudi z glasbo, no, veliko časa preživim s tem. V isti godbi, ka urh igram. Pa za naslednje let sem na KGB vpisan. Srednja glasbena šola v Ljubljan. Za tiste, ki ne veste. Tako da bo kar.
0: Ja, te KGB, ne, je treba kar malce razložiti, kaj to pomeni. Trobenta te čaka tam?
2: Ja.
0: Ja. Kateri predmet te pa na maturi najbolj strah? Ali nobenega?
2: Po moje najbolj nemščine, ker ja, je kar težko.
0: Ni tako enostavno, ampak bo šlo? Ja, imaš kakšnega veda. Dobrega učitelja? Mislim, ti kdo pomaga lahko ali?
2: Odklele bolj ne. Odklele bolj jaz moram druge učiti.
0: A moraš ti bolj druge učiti, dobro. Ampak bo šlo, bomo stiskali pesti.
2: Ja, seveda.
0: Da bo vse tako, kot mora biti, ne. Kakšen šport tudi?
2: Laufam zelo rad, drugače pa tudi ostale športe rad probam, no. Ampak najbolj
0: tečeš
2: probam.
0: Pred kom ali zaradi sebe?
2: Bolj zaradi sebe.
0: Bolj zaradi sebe.
2: Ponovat.
0: Tudi to je vredo. Marcel, hvala tudi tebi.
2: Hvala lepa.
0: Evo, zdaj pa bomo mi odkrili in razkrili našega lovca. Klemen, si ti lovec, ki ga iščemo?
4: Ja, ta zadnji sem zgledal, da bom.
0: Nimaš druge izbire, ne?
4: Zgleda, da.
0: Se mu podata lovska barva?
4: Kar v redu barva.
0: Kar v redu barva, ne, izbrana, vidiš, no. Kot da bi človek vedel. Pa vem, kaj najraje streljaš, če že moraš streljati, ker ne, na lovce vsi rečemo, ja, to so samo tisti, ki radi streljajo živali, po drugi strani pa vem, da je veliko tudi ostalih skrbi in dela, ne.
4: Ja, streljam rad, ampak sem strasten, no, tako bi rekel, zaradi pač drugih obveznosti je pa včasih malo manj cajta, tako da, kadar grem, sem pri stvari drugače pa.
0: Kaj je tvoj največji ulov?
4: Jelen.
0: Jelen?
4: Dobro. Lansko leto, februarja.
0: Te gleda, kje jaz, kakšne stene doma?
4: Ja, tist pa že. V dnevni sobi, tako da.
0: Se gledate iz oči
4: tako,
0: v oči.
4: Tako, tako.
0: Kaj je se pa s preostalim Jelenom zgodilo?
4: Jaz so šli pa v Gmajna nazaj.
0: Aha, ne. Mislim, preostali del tega Jelena, veš.
4: A ja.
0: Se ga razdelil.
4: Pa v salame, pa v salame.
0: Je, dobro. Ste si ga privošili tako, da je tako, bilo tako, dobra tako. Stvar. Tako. No, to je super. Glede, nismo še razkrili, ne? Kaj mislite, v kakšnem sorodstvu ste stejo? Mož pa žena. Svakinja. Še kakšen brat in sestra? Nista brat in sestra. Bratranca. Pazite za to. Kleven, povej, kaj se vidva stejo?
4: Nič. So delavca v ansamblu.
0: Res je. Ampak teja, nekdo pa je, ne, tu, ki je s tabo zelo, zelo, zelo v sorodu, pa morda primek malce, ne, razkriva.
5: Ja, prej sem se pisala na godet, kot tale, tlele, frajer, ne. Mi dva sva dvojčka.
0: Ja, vidite, vidite.
5: Sva si podobna, ne.
0: Tako da vidite, evo, včasih vas tudi malce naplahtamo na takšen način, ampak priimek bi hitro razkril, ne? Kako pa zdaj ta isti priimek?
5: To ni pa čist noč sorodstvene povezave. Jaz sem se preženila, sem prevzela priimek Škof, ampak moj mož ni noč v zvezi z njem. Tako da noč,
0: nič.
5: V bistvu noč, zgolj na ključje.
0: Super, vidite, tako da tako so povezani ti naši glasbeniki. Teja, hitro mi še zaupaj, kaj vas čaka razen festivalu, kot je že prej Aljaž povedal?
5: Ja, evo, že v soboto začnemo z sezono porok in pol je maja sezono tudi veselic. Veselice, poroke, kakšne zaključene družbe, tako da nas čaka pestro do konca septembra. Vmes bomo dva tedna malo dopusta. Dva se poročita, tako da imamo res pred sabo lepo leto.
0: Super. Katere dva se poročita?
5: Ja, poroči se, bom rekla prvo, Klemen.
0: Klemen, dobro.
5: Klemen.
0: In?
5: Pol en teden kasnej se pa še Štefan Čepon. Tako da nas moram pohvaliti, da smo zelo mladi začeli, ne? Stari smo med 18 pa 26 let, tako da smo že veliko naredili. Pa še veliko bomo.
0: V redu. Razjasnili smo tudi, da to ni enaka poroka.
5: Ja, ja, ne? To nima ta zveze.
3: Spremeni.
0: Pravi, da bi, ampak priimka ne bo spremenil, ne, Klemen, tako da, super. Veselile za seznami in da ne boste še kaj dobrega zaigrali, Teja.
5: Enako.
0: Tako, zdaj smo razkrili marsikaj dobrega, vemo, kdo je kdo, v kakšnem sorosenem, kakšni sorosenem navizavi so in kaj sploh pomeni, kakšen je njihov priimek. Tudi lovca smo odkrili, v nadaljevanju pa ne bomo slišali nobene lovske pesmi, bomo si pa privoščili kaj drugega. In sicer naslednji dve skladbici, Moj ljubček, ansambl Škof, njihova lastna skladba, potem bo še pa ena lepa Avsenikova Slovenija, odkot lepote tvoje. Ansambl Škof nam igra danes uživo.

Tako smo se odpeljali lepo po Sloveniji, skupaj z ansamblom Škof, ki nas je zabaval v današnji dobri družbi v živo. Še enkrat jim zaplaskajmo, še enkrat preverimo, kdo so fanti in dekle, ki so nas danes zabavali. Na trobenti Marcel Kavčič. Na klarinetu Klemen Škof. Na vokalu Teja Škof. Klavirska harmonika in vokal, da slučajno česa ne izpustimo, Aljaž Nagode. Tisti, ki zapoje, poprime za harmoniko diatonično, pa še tudi za kontrabas, je pa Urh Jarc. Na kontrabasu in na baritonu Štefan Čepon. In pa svojim legendarnim klobukom na kitari Tim Majer. To je bil ansambel, ne Čepon, ampak ansambel Škof, ki nas je danes zabaval. In za konec so nam pripravili še eno tako poskočno in veselo. Kam gremo? Ja, veseli muzikant, naj zazveni. Preden si zaželimo vse dobro. Do prihodnič.

0: Lepo nam je bilo v današnji dobri družbi v živo in lepo nam bo tudi prihodnji teden, ko bomo ponovno skupaj. Še en aplavz, Ansambel Škof nas je zabaval. Hvala vsem, ki ste bili v naši dobri družbi. Hvala, da ostajate, da prihajate nazaj in seveda se vidimo tudi prihodnji teden, kje druge kot dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: 12:01. Lepo pozdravljeni sredi predzadnje avgustovske nedelje, ko je pred nami tudi predzadnji del dokumentarne radijske serije z naslovom Po železni cesti ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. Tokrat bomo govorili o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je ta prinesla. Zakaj je bilo nekoč ob železniški progi sila problematično sušiti perilo in zakaj po obstoječi trasi od Maribora do Ljubljane z vlakom nikoli ne bomo mogli v eni uri. Več o tem nam bo povedal Mariborčan Marko Košir, sicer diplomirani inženir strojništva in avtor ali soavtor vrste knjig o železnici, ki ga je podpisani pod oddajo Stane Kocutar imenoval kar železniški enciklopet. Vabljeni k poslušanju.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica ni le zgodba o tirih, mostovih in lokomotivah. Je zgodba ljudi, razvoja, povezovanja in časa. Zato je danes z nami Mariborčan Marko Košir, ki že vrsto let raziskuje in zapisuje njeno zgodovino. Svojim poglobljenim raziskovalnim delom odstira zgodbe južne železnice, železniških prog, predvsem pa ljudi, ki so železnico gradili, na njej delali in z njo živeli. Njegove knjige temelijo na natančnem raziskovanju arhivskih virov in tehničnega gradiva. Hkrati pa so napisane tako, da železniško zgodovino približajo širokemu krogu bralcev. Ob 180-letnici prihoda južne železnice na Slovensko je zato Marko Košir sogovornik, ki nam bo pomagal razumeti, kako je železnica spremenila naš prostor in zakaj kljub vsemu ostaja eden najpomembnejših menikov slovenskega gospodarskega, družbenega in tehniškega razvoja. Vsega naštetega je bil prav zaradi železnice deležen tudi Maribor.
3: Na vsak način je prihod železnice v Maribor odločilno spremenil razvoj in zgodovino mesta. V tistem času je bil regionalno središče Ptuj, Maribor pa žalostno podeželsko gnezdo, kjer je eno tretjino prebivalstva predstavljala garnizija, ki je bila tu nastanjena. Nadvojvoda Janez, ki je zaslužen za to, da je prišla proga tu čez pesniško sedlo, ker so tu najlažje prečili ta krak slovenskih goric, da so prišli v Maribor, ker je bil ta prehod najlažji, tako. Ampak željena trasa bi morala iti dosti bolj vzhodno, veste. Mađari so takrat zelo pritiskali, da bi šla od Graca trasa vzhodno in po možnosti čez Mađarsko in Hrvaško proti Trstu. Ampak nadvojvoda Janez, cesarjev brat, se je zaljubil v meščanko Ano Plohl, ki je štajerskega mesteca Auze, in to je bilo usodno, da je šla železnica iz Graca proti Mariboru, ne pa na vzhod proti Mađarski. Seveda se je takrat bliskovito začelo spreminjati.

Maribor leži približno na polovici poti med Dunajem in Trstom. In že v projektu je bilo predvideno, da bojo nekje na polovici postavili tudi železniške delavnice, ki so nujne za oskrbovanje, za vzdrževanje in za oskrbovanje vozil, vlečnih in vagonov na tej trasi. To je druga pomembna odločitev, da so na študencih oziroma na začetku študencev, da so tam postavili železniško delavnico in stanovanjsko kolonijo, železniška kolonija, železničarska kolonija, kjer so bila takrat za Maribor najboljša stanovanja. Mogoče ne tako velika kot v starih stavbah, ampak vodovod in sanitarije so bile dosti lažje dostopne kot v teh starih stavbah. Mogoče na začetku še ne, ampak hitro je imela že vsaka hiša svojo vodo in vsako stanovanje svoje stranišče. To je bil stanovanjski standard, ki takrat ni bil običajen. No, slaba stran tega pa je, da je prišlo do delne germanizacije Maribora, ker ljudi, ki bi te posle obvladali, tu ni bilo. To so bili pripeljani od druge ljudje, v glavnem avstrijski Nemci, ki so logično tu gojili svojo kulturo in širili svoj vpliv. Ampak to se je počasi izenačevalo, veste, ker ne, enostavno povsod je ljudi zmanjkalo Maribor. Mariboru pa je začelo število prebivalcev naraščati. Prišli, ki so bili dobrodošli v delavnicah, ki so imele v svojih najboljših časih zaposlenih tudi od 1500 do 3000 ljudi, to se je menjavalo. Ampak železniške delavnice so bile mariborski gigant vse do leta 45, ko je nastal tam, ki je bil še večji. Ne? S tem, ko je prebivalstvo skokovito naraščalo, so se logično razvijale tudi vse ostale dejavnosti, ki jih temu sodijo. Trgovina, manufaktura, šolstvo, knjižnice, gledališče, to so bili vse impulzi za razvoj infrastrukture, se temu reče. Ne? Po drugi strani pa je takrat začel Ptuj nazadovati, logično. Vse vodilne službe so se preselile sem in Ptuj je ostal nekako v senci Maribora. Zgodilo se mu je enako kot Augsburgu. Pred prihodom železnice je bil Minden približno taki kot Maribor, Augsburg pa taki kot Ptuj. Danes je ravno obratno, danes je München vele mesto, Augsburg pa ni niti tak veliko en Maribor. Ne? Tu se vidi, kaj pomeni prometna infrastruktura za razvoj okolja.

0: Marko Košir je torej eden najpomembnejših sodobnih slovenskih raziskovalcev železniške zgodovine. Kot strojni inženir združuje tehniško znanje z zgodovinskim raziskovanjem, je pa tudi avtor oziroma soavtor številnih monografij o južni železnici, železniških mostovih, parnih lokomotivah in motornih železniških vozilih. Njegova dela temelijo na arhivskih virih, tehnični dokumentaciji in pričevanjih železničarjev, zato predstavljajo pomemben prispevek k ohranjanju slovenske železniške dediščine. Ko smo v eni naših prejšnjih epizod govorili o tem, kako je po 20 letih prvotni leseni železniški most v Mariboru čez Dravo zamenjal sedanji jekleni, nismo povedali nečesa zelo pomembnega. Namreč, da zaradi gradnje novega mostu ni bilo zastojev. Vlaki so čez Dravski most od 1864 do 1866 vozili nemoteno.
1: Gradnja jeklenega mostu se je gradila ob sočasnem snemanju lesenega. Promet je bil pa speljan po dveh provizorji. Na vsaki strani so bili leseni provizorji, promet je laufal nemoteno. Zamenjava je trajala 2 leti. Ta železniški most je dal marsikaj skozi, tudi nekaj izboljšal, bila je 100 na uro čez, pa so zaradi hrupa znižali na 80. Pričemer dolgo časa vlaki niso smeli, če ni imel prosto, na postajo je stal na trikotniku, ni smel iti na most, ker ni smel na mostu zavirati. So bile vgrajene dodatni elementi predalčne konstrukcije, ki omogočajo zaviranje vlakov, ki omogočajo 100 na uro. Tisti nesrečni levi opornik, če gledamo niz vodno, so sanirali tam, ta je bil razbit, so ga postavili nazaj, zgledalo je vse v redu, ampak pri veliki obremeniti so bili zasuki, se je to za par milimetrov premaknilo, to se ne sme premikati, pazi, to je lahko usodno. In to je trajalo vse do recimo 20 let nazaj, ko so dokončno most obnovili tako, kot mora biti. In stoji, pazi, jekleni most stoji. Če ga zbombardiraš, ga postaviš nazaj. Pa ne, da bi bil vnet zagovornik jeklenih mostov. Če pade bomba na betonskega, se lahko posloviš od njega, to je konc. Imajo pa recimo železni mostovi eno slabo stran, da jih je treba neprestano barvati. Pazi, veliki mostovi, kot je Golden Gate, to ljudje začne na mostu, pa gre iz mosta v penzijo. Samo tja hodi v službo, vsaki dan pa farba. To se neprestano barva. Tam pa še sploh, ko je nad morjem. Ne? Tu je malo lažje, ampak tudi vsake tog časa jih pofarbajo, obnavljajo, skrbijo za njih, za oba. Železniški je 190-metrska konstrukcija, cestni je 150-metrska, nista enako dolga, on je večji. Ne? In odlično služita svojemu namenu. Zdaj, če bojo šli tu Tito most popravljati, to bo Pobreški most, pa Stari most spet nekaj časa v funkciji. Zanima me, kdo bo tisti, ki se bo tega problema rešil. Jaz bi rekel, da bi se morali tega rešiti, čeprav bi pač Dravska plaža malo počakala. To je moje mnenje. Pa nimam nič proti temu, da se mesto razvija. Ne? Ampak tak, treba je določiti prioritete. Tu lahko pride do osodnih dogodkov in do strašnih presenečenj. Ne? Zdaj si ti zamisli, da se to podre. Pa je gor enih 5 avtobusov. Kaj bo to? Tak je to.

0: Marko Košir pozna še eno zanimivost, namreč, da so gospodinje vzdolž železniške proge na Mariborskem pobrežju v času parne vleke zelo dobro poznale vozne rede vlakov, ki so šli proti Celju.
1: Poglej, ko je pripeljal vlak čez most, se je začel hrib na Tezensko ploščad. Na postaji so naložili in ko je tu puhal gor, izpuhi dimnih plinov pa so speljani v dimnico, je tiste saje in iskre noslo po levi strani, se pravi na nasipno cesto spode. In ta pametne gospodinje so obešle perilo takrat, ko so pazle, obešale snele, zanesce na to, da po noči ne bo vlaka, ni bilo varno, ampak babnice so to tak naštudirale. To mi je pa Božo Hribernik pripovedoval, kak se mama jezila, ko je obešala perilo. Pa kdaj ni bilo tak, pa je morali še enkrat prat. Ne?
0: Povedali smo, da sta tako Maribor kot Celje železnico veliko pridobila. Kateri del slovenskega ozemlja vzdolž trase proti Trstu, ki jo je tehnično izpeljal dr. Karel Gega, pa je po mnenju Marka Koširja največ pridobil?
1: Kras, razvoj Krasa, posebno od Postojne naprej do Divače, to so bili takrat ljudje v primerjavi z Mariborom na pol v kameni dobi. Živeli so v kamnitih stavbah, preprosto enosobnih, večne težave z vodovodom, oskrbe praktično nobene, infrastrukture praktično nobene in ta proga Postojna Divača Sežana je dejansko prinesla tam vse splošen napredek. Če se je kje ta napredek v Sloveniji poznal, se je najbolj ravno na progi čez Kras. Razen tega so naredili tržaški vodovod, ki je za vodo oskrboval in še oskrbuje italijanski in slovenski Kras, logično z dopolnitvami, še danes. To so posegi v infrastrukturo, ki ne železniški taki, zaradi železnice, ki so omogočili razvoj tistim krajem. Kak bi lahko Trst se razvil v sodobno vele mesto, če ne bi bilo vodovoda, ki so ga takrat po naključju Gega, ko je inšpeciral, je vprašal ta mene, čujte, kaj ženi niste nič, smo, pa se je tu voda, kje je, rekel. Pa so mu delavci na trasi pokazali izvir, ki je osnova tržaškega vodovoda, vidite, tako je to nastalo.
0: Kot smo slišali, je izgradnja dala tudi prvi javni vodovod v tistem okolju. Karel Rustja, starosta raziskovalcev zgodovine železnic na Slovenskem.
2: Težava je bil Kras, kraška planota s silovito burjo, večjo kot sedaj, kajti sedaj je Kras bolj zarastel, bolj pogozden, s pomankanjem vode, s snežnimi zameti, vendar so to vse mojstrsko premagali. Mojstrovine lahko še danes občudujemo na Krasu, naj se bo to zidovi, ki so ščitili progo pred zameti in burjo, izvirne rešitve oskrbe z vodo, saj vemo, da je najstarejši vodovod na Krasu, ravno tako imenovana cesarska štirna, ki je oskrboval z vodo iz gornjih Ležič, Divačo, Sežano, občine, Prosek in še naprej proti nabrežini je vodil. 42 km dolg vodovod, zgrajen leta 1857, mislim, da predstavlja objekt, ki bi si zaslužil večjo pozornost. Naj samo omenim, vodni zbiralnik v Divači je sicer zaščiten, vendar s tem še ni rečeno, da ni zanemarjen. Skratka, proga je bila mojstrovina in je zaključila važno magistralo, ki je povezala Dunaj z njenim glavnim pristaniščem, z njenim oknom v svet Trst.
0: Elektrifikacija železnic na Slovenskem se je začela po drugi svetovni vojni, ko je postalo jasno, da parna vleka ne zadošča več potrebam sodobnega prometa. Nadomeščanje parnih lokomotiv z električnimi je prineslo večjo zmogljivost, nižje obratovalne stroške in hitrejši železniški promet. Ampak v Sloveniji je to teklo s precejšnjim zaostankom.
1: V stari Jugoslaviji so razmišljali tudi o elektrifikaciji, Ampak stara Jugoslavija je bila včasih malo čudna država. Slovenci smo bili takrat sploh malo zapostavljeni. To se vidi, ko so gradili progo Ljutomer-Ormož. To je bila prva proga, ki je bila zgrajena v stari Jugoslaviji. Tako za nič, da je nekaj časa trajalo, da so jo lahko sploh usposobili, da so vozili vlaki tam 15 na uro. To, kar je danes tam, to je vse novo. To je vse novo, to od stare proge ni ostalo nič. Se še celo več, ko so obnavljali progo Beograd-Niš, so stare tračnice in pragove vozili sem. Različnih dolžin, to je bilo v tej knjigi, tu moj o železniški povezavi Hotoš-Holmec je to nakratko opisano, ker je 50 strani bi lahko o tem napisal, kako so tisto progo gradili, kakšne neumnosti so počeli, recimo, zakaj mora med postaja stranišče. Zato, ker sodi to k kulturi. Pri nas imajo vsi uradi stranišča, pri nas pa ne, tam so hodili na potrebo najbližji grn. Take silne razlike so bile, no ampak vse eno, tista proga je danes najbolj sodobna proga tu davčno okoli. Ormož Hodoš je narejena za 160 na uro, ne glede na vrsto vlaka.
0: Že pred drugo svetovno vojno so v Evropi številne države pospešeno elektrificirale glavne železniške proge. Vendar na območju današnje Slovenije do tega ni prišlo. Pravzaprav je. Na drugi strani nekdanje rapalske meje je Italija elektrificirala del južne železnice. Za sistem elektrifikacije je bil izbran enosmerni tok z napetostjo 3000 voltov, ki ga Slovenija, pa se s tem mnogi ne strinjajo, uporablja še danes na večini elektrificiranega omrežja. Na izbiro je vplival predvsem italijanski sistem na Primorskem.
1: Italijani so bili primorani. Oni svojega premoga nimajo zadosti. Isto velja za Švicarje. V teh dveh deželah, ko so Nemci še veselo razvijali sijajne parne lokomotive, recimo prva lokomotiva za 200 na uro je bila Borzikova vrste 0,6, 200,3 na uro je postavila izmerjen rekord, tisto, kar so z Malardom, z serijo A4, 203 postavili Angleži, je tak. Dokazov ni nobenih. To se je vse dogajalo pred drugo svetovno vojno. Kar se same hitrosti tiče vleke, bi lahko bila para še danes, veš. V Ameriki, če se spomniš filma Želo, tisti ekspresni vlaki Chicago, New York, to so vlekle lokomotive vrste Niagara. Od ponedeljka do sobote zvečer. Non-stop. Zvečer v soboto je prišla v kurilnico, v nedeljo zjutraj je šla ekipa v kurišče v skafandrih, ker se lokomotiva ni ohladila. Vse ščistila, v ponedeljek zjutraj je to laufalo spet 160 na uro. Gor pa dol, gor pa dol, gor pa dol. Ceneje od dizla, ker bi Američani dizel dali tja, ampak takrat so bile cene premoga take, da je bila parna vleka. Pri taki lokomotivi, kot je bila Niagara cenejša. Vse to so zanimiva dejstva, veš, razvoj železnice v Ameriki in v Evropi. V Ameriki danes kraljujejo dizel električne lokomotive. In pri nas so bile razmere drugačne. V Italiji so zgradili do Rakeka in pa do reke so zgradili električne proge, ker to je pod njih sodlo. To so bile dejansko prve električne proge v Jugoslaviji. Jugoslovanska vlada in prometno ministrstvo je sprejelo sklep, da se jugoslovanske železnice elektrificirajo sistemom 25.000 voltov, 50 hercev, kar je daleč najcenejši sistem. In do danes mi ni uspelo zvedeti, zakaj ne. Potem so z veliko muko potrebovali 17 let, da so prišli do Ljubljane. 17 let so rabili, da so... In to s takimi porodnimi krči, da ti ne morem povedati. Takrat so kupili, ko so prišli do Ljubljane, so kupili nove lokomotive. 4-osne in 6-osne sijajne italijanske lokomotive za istosmerni sistem. Potem so elektrificirali na Jesenice. To se pravi, Sežana, Jesenice in taki L je bil istosmerni. Tu ima pa spet politika svoj vpliv. ko so se v Sloveniji odločili, da bo treba tudi na področju potniških vlakov nekaj narediti, nam kupili motornike, je bil pritisk iz Beograda, da je treba bilanco za Poljsko izboljšati, da naj kupimo pafavoge gomulke, ki so 60 let služile, pazi. Ampak bile so pogonsko zanesljive, kompaktne, fajn široka vrata, hitro not, hitro ven, ker je bil to model iz podzemske železnice. Ampak pri oknih je vleklo od vsega začetka. Ali je bilo vroče, ali je bilo mrzlo, v mestnih variant ni bilo. Včasih je cukalo, pa treslo, pa nismo vedeli zakaj. Ampak to je laufalo, pazi, to je laufalo in to je dejansko fenomen. Sami Poljaki niso mogli verjeti, vse so imeli Hrvati tudi na reški progi. Ne? Ta zahodni del, se pravi Sežana, Ljubljana, Jesenice, je bil eno, Ljubljana, Zidani most, Dobova, Maribor, Šentilj je bil drugo. Ko so prišli z elektrifikacijo do Zidanega mosta, mi je gospod, ki je bil odgovoren, eden odgovornih ljudi za elektrovleko, vse pripovedoval in rekel, takrat sem jaz predlagal na Štajersko, pa gremo za 25.000 voltov, da nisi tega več omenil. In so prišli do Šentilja. Spet je bila prilika, pragersko hodoš, Mađari imajo 25.000 voltov, tu začnemo s 25, tak ali tak so zdaj več sistemske lokomotive, za dosti jih imamo, Brigitte bi pač vozile tam, kjer je 3.000 voltov, nove pa povsod. Pa bi lepo počasili, zamenjali do Šentilja, pa do Zidanega mosta. Zdaj bojo baje, ko obnavljajo gorensko progo, prvih 19 km proti Kranju naredili na 25.000 voltov. Če bojo res, pazi, priporočilo Evropske unije pa je, da najprej so rekli do leta 25, zdaj ne vem, kaj zdaj vela, priporočilo je, da bi šli čim prej vsi v Evropi, v Evropske unije na 25.000 voltov. Zdaj pa poslušaj, v Evropske unije imamo pa 750 voltov istosmerno, 1500 voltov istosmerno, 3000 voltov istosmerno, 15.000 voltov izmenično, pa 25.000 izmenično. Francozi imajo vse štiri, največja gužva v Franciji. In Francozi so bili prvi, ki so rekli, tu bomo naredili red in bomo naredili vse na 25.000 voltov. Ampak takrat so si pa ravno zaradi hitrejšega transporta so si izmislili več sistemske lokomotive. Bomo pa imeli več mašin. Francozi imajo štiri sisteme, pa bomo imeli več mašin, kaj pol. Če je to cenejša varianta, ne vem, kdo je o tem odločal, najcenejša varianta je enotni sistem. Pa vsi 25.000 voltov. Tak, to je najcenejša varianta.
0: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
1: Medva ne, po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti. Od Hoč do pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrice isto, od Bistrice do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100 in ustrezno nižje za ostale vlake, da ne govorimo. Od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do Litije gre po trdi podlagi in je bila tako odlično obnovljena, da je bila za vzor, res da hitrosti niso visoke, ampak to je bilo za vzor in kako lepo tam, se, to je zdaj na vrsti, kako lepo so tam vlaki tekli, ne glede, da ni bilo betonskih pregov, pa vse sorte, kar zdaj delajo. Ampak, če hočemo mi priti v eni uri iz Ljubljane v Maribor, Celje, Zidani most, en dolgi tunel, do Laškega tunel. Kaj bojo v Savski dolini naredili? Od Zidanega mosta do Litije treba nekaj narediti. Pol od Litije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100, 120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi. Ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa 3/4. Zdaj nikoli ne pride, bori pa 3/4. Pa je proga od Maribora do Zidanega mosta nova. Vidiš, to je to.

0: Slovenija po izgradnji nove avstrijsko-italijanske železniške povezave, tako imenovane nove južne železnice, najbrž ne bo postala dobesedno železniški otok. Bi pa lahko izgubila del svojega sedanjega tranzitnega pomena, če bi se glavni prometni tokovi preusmirili mimo nje.
1: Pazi, nam se lahko zgodi, da bomo postali prometni otok. Avstrijci preden so začeli graditi novi Semmering, pa novo progo, sam to je nova proga, pazi, tovorni vlaki pa te progi ne bojo vozili. Nova proga Graz-Celovec, kjer vozijo vlaki 230 po 250 na uro, so pritiskali, dvignite hitrost, dvignite hitrost, dvignite hitrost, to je bilo pa tak. Do Zidanega mosta iz Kopra in Trsta je še nekako šlo, pol si pa prišel v Zidani most. Zidani most Celje 70. Celje grobelno je bilo obnovljeno, pa je šlo pa 50, 50, 50, 50, 50. Pazi, jaz sem se takrat vozil v Ljubljano z brzo vlakom iz Maribora v Pragersko, 25 minut do Poljčan, 50 minut. To smo lezli. V Celje smo prišli ura 10, ura 15 različno. Pa, ampak pazi, če bi bila proga vsaj za 70, bi ti stroje vlekli 70, ne pa 50. Ne? Pa niti to ni bilo izkoriščeno. Zdaj pa tako, glede na največja napaka bi bila, če bi rekli, mi ne rabimo Stadlerjev, ki imajo 140, se kje bo pa lahko vozil? Pravilno je, da se vlake kupi, pa da se proge obnavlja. In zdaj recimo južna železnica, taka kot je, brez velikih posegov v traso, da je ministrica Bratuškova lepo rekla, brez velikih posegov, prvič, in to je morala ženska reči, nehajte fantazirati, brez velikih posegov v traso je Ljubljana-Maribor ena ura utopija. Teh nekaj odsekov hitrih prinese premalo in ob vseh težavah, ki so še.
0: Ne gre torej za to, da bi Slovenija postala pravi prometni otok, saj bo še vedno povezana z evropskim železniškim sistemom. Gre pa za vprašanje konkurenčnosti, ali bomo imeli dovolj sodobno infrastrukturo, hitrosti in zmogljivosti, da bomo ohranili vlogo, ki jo je sredi 19. stoletja ustvarila sedaj stara južna železnica. Zanimiva zgodovinska usporednica. Ko je leta 1846 prišla južna železnica do Celja, je pomenila tehnološko revolucijo. Pot, ki je prej trajala dan ali več, je postala nekajurni izlet. Danes bi podobno revolucijo predstavljal vlak, ki bi povezavo Maribor-Ljubljana opravil v eni uri. Ampak, kot je povedal Marko Košir, ne po trasi iz 19. stoletja.
1: Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na tej trasi Vransko Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam bi bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 km dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mačji greben, en hrib, spodje 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček, z argumentom, prvič, da jih proga ne sme obiti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški. Tako da, Gega se je moral takrat odločiti in za tiste čase se je dobro odločil, veš, ker se je nekaj velikim problemom izognil in dosegel, da je imela ta proga izredno velik gospodarski pomen tudi za gospodarstvo v tistem delu Slovenije. Premogovniki in zdravilišča so bila naenkrat dosti lažje dostopna turistom. Ne? Če tega ne bi bilo, bi bilo to odmaknjeno in bi morali eno drugo rešiti. Ne? Tako da za tiste čase je dejansko bila to, jaz se bom rekel, odlična rešitev, kljub pomislekom, ki jih imam sam. Ne? Ker dejansko Do Zidanega mosta je 93 km, od Zidanega mosta do Ljubljana je 65. Proga Maribor-Ljubljana bi bila 130 km, zdaj pa 190. Ne? Ampak tak je, pazi, tu zdaj in brez velikih, zdaj pa poglej, kaj so naredili Avstrijci. 27-kilometrski tunel pod Semeringom, 27-kilometrski tunel pod Kor Alpami. To sta dve infrastrukturi, ta druga, ki sem jo omenil, omogoča grad Celovec 250 na uro, ta druga bo pa tudi dvignila po novi trasi južne železnice, vlaki bojo lahko vozili tam precej hitreje, ampak ne smeš pa zdaj si ti misliti, če je tu tunel, zdaj bomo pa dirkali, nič ne bomo dirkali. Tunelska cev je tako bicikl pumpa, veš? In tu nastane taki zračni upor. In če se pa dva vlaka, da bi recimo vsak 200 pri uro nasproti, to zleti iz proge v trenutku, veš? Tu moraš biti previden. Poglej, pod Rokavskim prilivom je meni se zdi na 160 omejeno, ne? S tem je treba računati, da to bo na vsak način dosti hitreje, kot je bilo čez Semmering, kake take dirke, ko eni slišijo, kak vozijo 700 na uro, kje vozijo 700 na uro. Kitajci so ene probe delali z večjimi sledilnimi venci, s klasičnimi tirnimi vozili, ampak dalje kot kakih poskusov, tisto ni prav zalaufalo. Rešitev je maglev, magnetna levitacija, to je indukcijski pogon.
0: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
1: Veš je pa nekaj, kljub temu, da grejo štirje mednarodni koridori skozi Slovenijo, dva skozi Maribor, dva čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod Karol Rustja lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj je že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči, Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak. Vidiš, to je to.
0: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi. Gost 8. epizode podcasta Po železni cesti je bil Marko Košir, strojni inženir, torej tehnik, ki pa železnice ne raziskuje kot prometni sistem, temveč kot zgodbo ljudi, tehnike in časa. V svojih knjigah oživlja nastanek prog in razkriva, kako je železnica oblikovala slovenski prostor in vsakdanje življenje v njem. Njegovo delo je nepogrešljivo za vsakogar, ki želi razumeti zgodovino železnice na Slovenskem.

0: Podcast po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
1: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem. Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psihologi in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
4: Kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
4: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: Zgodovinski spomin naj bo temelj naše skupne odgovornosti, da se najtemnejša poglavja preteklosti nikoli več ne ponovijo. Je ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, rekla predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da nas spomin zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Drugi dan kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni je v znamenju čebelarstva. Čebelarska zveza Slovenije je predstavila čebelarsko sezono, podelili so priznanja 25. ocenjevanja medu. Na sporedu je bila tudi premiera mladinskega filma Skrivnost čebele. Na državnem sekaškem tekmovanju so se pomerili lastniki gozdov. Popodne bo še razglasitev in podelitev priznanj mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme. Gasilci in ribiči od jutra rešujejo ribe v jezeru Pristava v Močni pri Lenartu. Avtor 24 poroča, da zaradi kritično nizke vsebnosti kisika v jezeru grozi množični pogin rib. Obsežna intervencija poteka že od jutra, poleg ribičev in sedmih prostovoljskih gasilskih društev pa so vključene tudi druge pristojne službe. Nekaj rib je žal že poginilo. Še šport. Slovenske odbojkarice bodo po včerajšnji zmagi s 3-0 proti Nemčiji danes ob 18. v Carigradu zaigrale proti eni izmed gostiteljic Evropskega prvenstva reprezentanci Turčije. Slednja je velika favoritinja, saj gre za branilke evropskega naslova, aktualne svetovne podprvakinje in zmagovalke letošnje Lige narodov. Še nogomet. Mariborčani bodo v 6. krogu državnega prvenstva ob 20.15 gostili ljubljanski Bravo. Vremenska napoved. Danes se bo v notranjosti zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo drugod po državi že po večini razjasnilo, pravijo vremenoslovci. Temperature pa bodo najviše dnevne od 22 do 26 do 30 na primorskem koncu. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature bodo jutri malce više kot danes, do 29 do 31 na primorskem koncu. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru po večini jasno pri 22 stopinjah Celzija, Celje 23, toliko še v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radenci 22, tako tudi Slovengradec v prestolnici, 24 stopinj Celzija na Ptuju pri 23, letališče Portorož 29, tudi tam po večini jasno in še na Kredarico poglejmo, pretežno oblačno in 6 stopinj.
1: Promet.
0: Na naših cestah zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti ne beležimo. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno pa zato zapirajo predor Pletovarje. Želimo še naprej srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in dobre 3 minute.

0: 13 in dobrih 8 kaže ura, Radio Maribor je tole nedeljsko, dopoldne se je prevesilo seveda v popoldanske ure, v prvi vrsti bodo športne, a do takrat še kar nekaj časa po 16. namreč, ampak povabilo, Teodor Bostič pa verjetno velja že sedaj.
1: Dobar dan, Helena. In ostali zbrani v tem nedeljskem popoldnevu. No, tele glasbene začimbe so bile dober uvod v tole naše popoldansko druženje. Drži veliko športnih vsebin tudi to nedeljo. Še prej pa bomo objavili zanimivo reportažo o obisku mladih navdušencev v muzeju Alfija Nipiča v Jerenini, tam takoj po 16. uri. Bomo tudi čestitali in pozdravljali nekaj zelo zelo malo, vendar iskreno in od srca, že čez nekaj minut. Spremljali pa tudi, danes je začela druga etapa španske pentlje, ne, Helena Vuelta, pred slabo uro. Super tedej je včeraj dejal, sem malce presenečen, ampak mislim, da je to lažna skromnost.
0: A ni malce... V rdečem ga nismo navajeni, ne?
1: V rdečem ga nismo navajeni, morda tudi sam ne. Nekateri pravijo, da bi rdeče lahko danes izgubil, ampak seveda to je šele druga etapa. Drugič v karieri nastopa na Vuelti, prvič še zelo rosno mlad, tako. Pa mislim, da je bil na koncu tretji, ne?
0: Res je.
1: Tako, evo. 3, 2, 1 do cilja, ne vem kje, Madridu.
0: Po navadi
1: ste v nedeljskih popoldnevih v naši družbi, tudi danes bo tako, zatorej dobrodošli.

Poslušate Radio Maribor in v naslednjih minutah čestitamo in pozdravljamo. Čestitki naj prisluhne Hedvika Žunko z Gornje Kungote. Čestitki naj prisluhne Hedvika Žunko z Gornje Kungote, ki slavi čestitljivih 92 let. Draga mama, ob 92. rojstnem dnevu ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov. Naj te še naprej spremljata na smeh in toplina, ki ju podarjaš vsem okrog sebe. Želimo ti še veliko mirnih, predvsem pa zdravih let v krogu najdražjih. Vse najboljše in še na mnoga leta z ljubeznijo, sin Drago z družino iz Gornje Radkone.

Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.

Poslušate Radio Maribor. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je drugo etapo dirke po Španiji začel v rdeči majici vodilnega, to je zanje nekaj novega. Vajni smo, da je predvsem v rumeni, ampak dobro, ali pa v rožnati, ne? Zdaj pa je v rdeči. Dan prej, torej včeraj v Monaku slavil v uvodni vožnji na čas, danes ga čaka seveda 683 kolesarji, najdaljša etapa letošnje dirke, skoraj 215 km dolga. Pogačar je nekoliko nepričakovano, a nepresenetljivo slavil že prvi dan dirke, na kateri bo skušal dopolniti zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. Torej, petkrat je zmagal na Turu, enkrat na Giro, torej dirki po Italiji, prvič bo na Vuelti, na kateri je po prvencu leta 2019, drugič na tej španski pentli, že takrat je bil tretji, nosil rdečo majico vodilnega, kaj lahko bi jo že po koncu druge etape tudi oddal, ampak dobro, zdaj ne bomo špekulirali. Tekmovalce danes čaka torej razgibana trasa, nekaterih bosta kot favorite nastopila predvsem Belgijec Wout van Aert in Danec Mats Pedersen. Oba sta specialista za tovrstne trase, tudi zaključek nekoliko na ukreber, obema zelo ustreza, še posebej, če bo do cilja prišla ubežna skupina. Ampak dobro, to zdaj zgolj ugibamo, vse bo znano, to popovdne bomo poročali.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljkovo jutro bo znova polno dobre volje. Pred nami je zadnji teden poletnega glasbenega kviza, zato ne zamudite zadnje priložnosti za igro. Preverili bomo tudi, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor v zadnjem tednu počitnic in izvedeli, koliko ter kaj je najbolje piti v poletni vročini, da ostanemo dobro hidrirani. Začnite nov teden z nami že o petih.

Slovenska glasba na radiju Maribor v torek, lahko pričakujemo višje maloprodajne cene goriv, ocenjujejo pri časniku Finance. Torej, če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje nekoliko podražili, so izračunali pri finančnem mediju. Tako, zdaj vemo, podrobnosti ostalih današnjih dogodkov pa čez približno ducat minut v naslednji informativni oddaji. Poslušajte.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
4: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
2: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast. Odpotuj

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Zgodovinski spomin naj bo temelj naše skupne odgovornosti, da se najtemnejša poglavje preteklosti nikoli več ne ponovijo. Je ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da nas spomin zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za skoraj 17%. Podražitev so vknjižili v 25 članicah 27-irice. V Sloveniji je znašala nekaj manj kot 11%. Nemčija, Italija, Avstrija, Poljska, Portugalska in Španija predlagajo obdavčitev izrednih dobičkov naftnih podjetij v Evropski uniji, poroča Euronews. Kot menijo, so ti dobički narasli po začetku vojne v Iranu in presegli rast cen surove nafte. Po besedah nemškega finančnega ministra Larsa Klingbeila je treba prekomerne dobičke iz krize vrniti potrošnikom. V jezeru Pristava v Močni pri Lenartu je zaradi kritično nizke vsebnosti kisika prišlo do večjega pogina rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči gasilcev tamkajšnjih prostovoljnih gasilskih društev in predstavnikov drugih pristojnih služb, ki so s prečrpavanjem vode izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna, podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
2: Na žalost je prišlo do, ocenjujemo, pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Gasilci so pomagali ogromno, vsaj za en čas so malo dvignili nivo kisika v vodi, ampak mislim, na žalost smo opazili, da so se ribe začele danes dvigovati na površje, ki so že bile nekaj dni poginjene, tako da je že bilo prepozno, nažalost, to, kaj še je živo, bo mogoče še en čas preživelo, ampak se bojimo, da bo zdaj te vegetacije vodne, ki je zdaj v začetku propadanja, da bo ta padla na dno in se prične proces gnitja in še dodatno zniža kisik v vodi, tako da je to, mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
0: Kot dodaja Fras, bo sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic. Ženske na podeželju so tudi v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Od nekdaj so pomemben del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni tako vidno in priznano kot delo moških. Danes se njihov položaj spreminja, vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in se podaja v podjetništvo. Kljub temu razkorak med njihovim delom in možnostmi odločanja ostaja. Prispevek Nataše Kuhar.
3: Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule poudarja, da se je položaj žensk skozi desetletja precej spremenil.
4: Mi smo ženske pripeljale iz domov, tudi pripeljale smo jih, da znajo povedati, da si upajo povedati, da si ne dovolijo več nasilja v taki meri.
3: Ostajajo pa pomembni izzivi, kot so dostop do lastništva in socialne varnosti ter usklajevanje dela na kmetiji s skrbjo za družino in starejše. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič.
5: Vloga, ki jo ženske opravljajo, nekatere v popodanske, nekatere pa kar v celodnevnem obdobju, je dosti krat spregledana. In redko kdaj, oziroma redke katera država ima to delo, to vlogo, ta pomen žensk tudi ovrednoten.
3: Da je vloga žensk v kmetijstvu izjemno pomembna, je na sejmu Agra poudarila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
6: Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju.
3: Generacijska prenova je eden največjih izzivov evropskega kmetijstva. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine je prepričana, da se spreminja predstava o kmetovanju kot pretežno moškem poklicu.
7: Vedno več je žensk, najverjetnejši žensk, ki se odločajo za kmetovanje in niso samo gospodarjeve žene, ampak so gospodarice na kmetiji z zelo zanimivimi in uspešnimi zgodbami, tako da ta predstava se krha.
3: Prihodnost podeželja pa bo odvisna tudi od tega, ali bodo ženske dobile več možnosti za odločanje in ali bodo mladi v kmetijstvu še videli svojo prihodnost.
0: V Ormožu so podpisali pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim in njihovim svojcem širše regije. Naložba, ki poteka v partnerstvu petih občin, je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Katarina Klepčernejšek.
8: Po nekaterih podatkih ima demenco, ki se kaže v številnih oblikah, že vsak peti starejši od 65 let in vsak tretji nad 80 let. Medtem pa namestitvenih zmogljivosti v domovih za starejše močno primankuje. Tudi v Ormožu, pravi strokovna vodja Centra za starejše občane Nataša Čavič.
9: Dom je polno zaseden, tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni.
8: V novem skupnostnem centru za oskrbo oseb z demenco, ta bo v neposredni bližini centra za starejše, bodo izvajali tako dnevne aktivnosti kot preventivne in izobraževalne programe ter poskrbeli za strokovno podporo svojcem.
9: Dansko bomo nudili svojcem podporo, kar pomeni, da bodo lahko osebe ostale še vedno doma, kvalitetno živele doma, kar je najbolj pomembno.
8: S projektom, dodaja župan Daniel Vrbnjak, pomembno dopolnjujejo obstoječo socialno-zdravstveno mrežo tudi za potrebe širšega okolja.
10: Želimo razvijati projekte, ki niso samo brego za naše občanke občane, ampak so imajo tudi regijski pomen. Ta center za demenco bo velikega pomena, ne samo za tiste, ki obolijo za to kruto boleznijo, ampak tudi za vse njihove svojce.
8: Gradnja bo po napovedih gradbinca podjetja GES stekla že kmalu, direktor Jože Hartl.
11: Proti koncu avgusta, začetku septembra najkasneje, rok je eno leto, mislim, da je sprejemljiv in se da izvesti.
8: Naložba bo stala 1,4 milijona evrov, nekaj čez 1,100,000 evropskega in državnega denarja. Razliko bo iz proračuna zagotovila občina Ormož.
0: Na Bistriškem festivalu plezanja je plezalcem uspelo premagati štirikratno višino Mount Everesta. Dvodnevnega dobrodelnega dogodka v plezalnem centru Slovenska Bistrica se je udeležilo okoli 70 plezalcev in 200 obiskovalcev. Prva, ki je uspelo preplezati dolžino severne Triglavske stene 1200 metrov oziroma vseh 70 smeri v centru, je bila Živa Frešer. Za Gorsko reševalno zvezo Slovenije so z vstopnicami in sponzorskimi sredstvi zbrali 4400 evrov.
1: Šport. In Matej Štrafela.
12: Nogometni prvoligaši imajo šesti igrani dan po petkovih Aluminij Brinje Grosuplje 4-2 in Olimpija Nafta 1-0 ter včerajšnjih Mura Koper 0-1, dvoboj Celje Radomlje je bil zaradi evropskih obveznosti Celjano predstavljen, bo danes ob 20.15 sledil dvoboj Maribora in Brava, trener vijoličastih Darko Milanič.
13: Imamo neke manjše težavice z poškodbami, upam, da bojo igralci do tekme na red. Zahtevna tekma nas čaka zdaj tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj, imajo kontinuiteto v delu trenerja in ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani letos, tako da nas čaka zahtevno sreče.
12: Dvoboj bomo spremljali tudi na Radiu Maribor. Slovenska košarkarska reprezentanca se v drugi del kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 podaja z zmago in porazom. Po sredinem slavju v Ljubljani nad Latvijo je sinoči v Celju z 78-85 izgubila s Črnogoro. Slovence v nadaljevanju kvalifikacije v četrtek v Parizu čaka zvezdniška Francija, tri dni kasneje v Tivoliju Madžarska. Na evropskem prvenstvu v odbojki je v skupini A za presenečenje Slovenije včeraj 3-0 odpravila favorizirano Nemčijo, Lorena Lorber-Fiok.
14: Če igramo takšno odbojko, ki jo znamo, lahko pariramo res reprezentancam, ki so na vrhu lestvice, to smo danes dokazale. Gremo samo še naprej in da dosežemo te svoje visoko zastavljene cilje.
12: Danes Slovenke ob 18 čakajo branilke naslova Turkinje. Po včerajšnji zmagi Tadeja Pogačarja v vožnji na času Monte Carlo v Monaku se je začela še zadnja tritedenska kolesarska dirka po Španiji. Po 9,4-kilometrski trasi je za 900 ugnal Britanca Ethana Hayterja. Primož Roglič je zaostal 22 sekund za 24. mesto. Danes se je začela najdaljša etapa letošnje Vuelte, 214,3-kilometrska trasa s 3310 višinci in ciljem na Kreber.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu: popoldne bo po večini sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem, dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljivo oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu nastala kakšna ploha in nevihta. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Slovenj Gradec 24 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 25, Celje prav tako 25, letališče Portorož 30 in Kredarica 7 stopinj. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med dovozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 17 minut, ter med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako se čas potovanja podaljša tamkaj za približno 13 minut. Na gorenjski avtocesti A2 pa je zastoj med priključkom Jesenice vzhod in cestninsko postajo Hrušica proti Avstriji. Čas potovanja se podaljša za več kot pol ure. Na pomurski avtocesti A5 pa promet med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti poteka skozi počivališče.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Legendarna skupina YouTube v nedeljskem popoldnevu poslušate Radio Maribor v popoldnevu s številnimi oziroma zaznamovanem s številnimi športnimi dogodki. Tudi motokros je v ospredju. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec na koncu dramatične prve vožnje velike nagrade Nizozemske v razredu MXGP. Vodilni v seštevku je tako še korak bliže tretjemu naslovu svetovnega prvaka. Najboljši Slovenec Tim Gajser je bil tretji, drugi Slovenec Jan Pancer na Mivki v Arnhemu pa 18. Sicer bo še ena vožnja in ne bomo rekli, da je pa Herlings že zmagovalec današnje tekme, ampak kažemo prav dobro tudi za, kot rečeno, tretji naslov. Bomo poročali tudi o tem v nadaljevanju v nedeljskem športnem popoldnevu na radiju Maribor. Če 16 minut pa dogodki, ki odmevajo, tudi danes v informativni oddaji Dogodki in odmevi.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psihologi in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
3: Kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor. Somebody tell somebody else lies like an avalanche that gonna make you cry.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Napoved številnih referendumov bo najverjetneje izpolnila pričakovanje o pregovorno vroči politični jeseni. Problem je, da se vrednost ljudskega odločanja niža z večanjem števila referendumov, opozarja politolog Tomaž Deželan.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut.
1: Na enem od predvidenih referendumov bodo volivci izrazili svoje mnenje glede plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenija.
3: Nad javnim medijem visi tudi zakonski predlog za ukinitev prispevka. Vojna in sankcije iransko gospodarstvo privedle na rob prepada. Stara ljubljanska avtobusna postaja se poslavlja, potniki od jutri preusmerjeni na nadomestno. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj več oblaki nad hribi na severu.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Katja Podgoršek. V vladne in parlamentarne hodnike se vrača politični živžav, ki smo mu bili kljub počitnicam z aferami priča vse poletje. Ena od političnih epizod, ki nam bo to jesen pobrala zelo veliko časa in energije, bodo referendumi. 11. oktobra se bomo odpravili na zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Kaj lahko se zgodi, da bodo na isti dan še trije posvetovalni referendumi? Ukinitvi prispevka za RTV, odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije in o pogojevanju izplačevanja socialne pomoči. 1. septembra se začne zbiranje podpisov za zakonodajna referenduma o interventnem zakonu in odpravi volilne pravice tujcem, torej o temi, o kateri bi koalicija in resnica radi odločali tudi na posvetovalnem referendumu. Dokončna odločitev o tem bo znana prihodnji teden. V igro je s svojim predlogom posvetovalnega referenduma o tem, ali naj bi predčasno razrešili predsednika državnega zbora, skočila tudi opozicija. O tem, kaj vsa ta množica referendumov pravzaprav pomeni za politiko in kaj za nas, smo se pogovarjali s Tomažem Celestino. Pozdravljen.
4: Ja, dober dan. Za politiko to pomeni priložnost številnih spopadov, za vse nas pa predvsem tudi to, da kakšne od odločitev politika na koncu ne bo upoštevala. No, kot opozarja politolog Tomaž Deželan, je to najvišje ljudsko odločanje smiselno, če je številčno nekako omejeno. Ob celem kupu referendumov pa je vrednost tega odločanja če dalje manjša. In pa še ključen poudarek.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut. In seveda je to vrstno spraševanje ljudstva o nekako takih zadevah, ne, ki imajo nekako v politiki večji pomen, smiselno.
4: In da želam še o referendumski vročici, ki jo opazujemo zdaj.
2: Po precej brezglavi igri s temi institucijami v zadnjem času, to res ni odgovorno.
4: Pa opozorilo politiki, ko gre za njihove aktualne predloge.
2: Predvsem pa je potrebno skrajno resno vzeti izzive teh referendumov in ne dvomiti v njihovo legitimnost.
4: Te razpravi oprob dodajamo, da tokrat stroški izvedbe referendumov očitno ne zanimajo nikogar.
1: Tomaž, omenili smo opozicijski predlog posvetovalnega referenduma, da naj bi državni zbor zaradi očitanih kršitev ustave predčasno razrešil predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ali je kaj možnosti, da bi dejansko odločali o tem?
4: No, bom odgovor na tvoje vprašanje prepustil kar politologu Miru Hačku. Tole pravi.
5: To so bolj tivje kavbojske ideje, ki z realnostjo nimajo kaj dost opravka. Poleg tega na posvetovalnih referendumih odločamo o javnopolitičnih vprašanjih in rešitvah zanje, ne pa o tem, kdo naj bo na katerem položaju in kdo naj ga zapusti.
4: Na temo delovanja in razreševanja Zorana Stevanoviča se v zadnjem času pojavljajo tudi spletne peticije. Haček pravi, da moramo biti realisti.
5: Pravzaprav nimajo nobenega vpliva na politično realnost, ne, na edin način zamenjave predsednika državnega zbora je v državnem zboru z 46 glasovi, tega najbrž opozicija ne more zbrati in zato nobena peticija, pa tudi če zberemo nekaj milijonov podpisov, tega, te realnosti ne bo spremenila. Ne?
4: Sta pa ti dve zgodbi zgolj del popolnoma razdeljene politike?
5: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasproti, ampak resnici govorimo o sovraštvu. Ne? In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja izrazito sovražita in se zdaj že nagajata pravzaprav na razne načine, o katerih še pred tedni ali pa pred meseci niti nismo pravzaprav razmišljali. Ne?
4: In samo še slabše bo, pravi Miro Haček, ampak koalicija se bo vseeno morala začeti ukvarjati tudi s tem, kako izpolniti nekatere od predvolilnih obljub, na kar še čakamo.
1: Slišali ste Tomaža Celestino. Eden od najverjetnejših posvetovalnih referendumov bo, kot omenjeno, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Predloge za razpis referendumov so vložile koalicijske poslanske skupine in Resnica. Referendum o vprašanju RTV prispevka bo sovpadel z zaostrenimi finančnimi težavami, s katerimi se zaradi neizpolnjenih finančnih obveznosti države spopada RTV Slovenija. Dodatno negotovost za delovanje javnega zavoda pa prinaša tudi predlog zakona, ki ukinja RTV prispevek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sicer predlaga, da bi poslanci predlog obravnavali po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Likvidnostni položaj Radiotelevizije Slovenija se je v avgustu zelo zaostril. Več nevladnih in novinarskih organizacij zato vlado poziva, naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV. Profesor Marko Milosavljević z Fakultete za družbene vede krivdo za to, da je RTV danes finančno na kolenih, pripisuje tudi prejšnji vladi Roberta Goloba, ki ni ustrezno dvignila prispevka, in Ministrstvu za kulturo, ki ni pravočasno pripravilo zakonodajnih sprememb.
7: Če bi to bilo storjeno, recimo leta 2024, bi RTV Slovenija danes stala bistveno bolj finančno močno, bistveno bolj potem tudi seveda ustrezno uredniško neodvisno napram katerikoli politiki in ne bi bila tako finančno stisnjena kot je trenutno.
6: Sredstva za delovanje RTV bi morali po njegovem nujno povečati.
7: Zato, ker so se v minulih letih povečali vsi ostali stroški, tako plače v javnem sektorju kot stroški za nakup različnih pravic za prenose in seveda razširila se področje delovanja javne radiotelevizije. To pomeni na spletu, pa tudi recimo v samih programih, spomnimo se na sezadnje parlamentarnega programa.
6: Položaj radiotelevizije pa je zelo negotov, tudi zaradi posvetovalnega referenduma o RTV prispevku in predloga zakona, ki ukinja prispevek. Kot opozarja Milosavljević, Slovenija vendarle ne more samovoljno spreminjati financiranja RTV. Bistvene spremembe financiranja javnih medijev morajo namreč preveriti organi Evropske komisije.
7: In zato kakršnekoli spremembe, bodi si, če bi prišlo do tega zaradi referenduma o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
6: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ključne rešitve predloga zakona, ki ukinja RTV prispevek, že označila za ustavno sporne. V mnenju med drugim poudarja, da RTV prispevek predstavlja bistven element zagotavljanja institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti RTV.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poglejmo na tuje. Iransko gospodarstvo je po desetletjih mednarodnih in predvsem ameriških sankcij ter nedavnimi uničujočimi ameriškimi napadi na robu zloma. Najnovejši pritiski, vključno z ameriško pomorsko blokado Hormuške ožine, so Islamsko republiko pahnili v eno od najhujših kriz v minulem polstoletju. Ameriška administracija namreč pripravlja najstrožji svežen sankcij za popolno gospodarsko osamitev Irana in poziva druge države naj se jim pridružijo. Podrobneje Sandra Krišelj.
8: Iran je zagrozil sosednjim državam, če bi se te pridružile ameriškim sankcijam. Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni proti Iranu, bomo obravnavali kot sovražnika, je dejal novi sekretar Iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj. Iran bi po njegovih besedah napadel poti za prevoz nafte iz Perzijskega zaliva, ki so alternativa Hormuški ožini. Združeni arabski emirati, ki so Iranu v preteklosti omogočali izogibanje sankcijam in prevoz blaga iz drugih držav, so ta teden napovedali prekinitev trgovanja s Teheranom. Podatki iranskih največjih trgovinskih partneric beležijo za več kot 30-odstotni upad blagovne menjave brez nafte od izbruha vojne. Ameriška blokada iranskih pristanišč naj bi močno omejila izvoz iranske nafte na Kitajsko, ki kupuje več kot 80% izvožene nafte. Med državami, ki še vedno trgujejo z Iranom, večinoma po kopnem, pa tudi prek Kaspijskega morja, pa so poleg Kitajske še Rusija, Pakistan, Turčija in Irak. Po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%. Nominalni BDP se je v primerjavi z letom 2017 znižal za približno tretjino. Inflacija je skoraj 70%. Vse cene so se zelo zvišale v primerjavi z obdobjem pred vojno. Hrane, zdravil, čistil ali česarkoli drugega. Včasih se zvišujejo iz tedna v teden, je povedal Masud iz Teherana. Riž je dražji za 60% in govedina za 150% kot pred vojno. Režim pa si je doslej omogočil preživetje predvsem z vzpostavitvijo vzporednega gospodarstva s pomočjo zapletene mreže posrednikov, slamnatih podjetij in domačih kriptoplatform, kot je Nobitex, preko katerih se pretaka na stotine milijonov dolarjev.
3: Nemčija, Italija, Avstrija, Poljska, Portugalska in Španija v skupnem pismu predlagajo obdavčitev dobičkov naftnih podjetij v Evropski uniji. Kot menijo, so ti dobički narasli po začetku vojne v Iranu in presegli rast cen surove nafte. Po besedah nemškega finančnega ministra Larsa Klingbeila je treba prekomerne dobičke iz krize vrniti potrošnikom, ki so vse bolj nezadovoljni zaradi naraščajočih življenjskih stroškov. Finančni ministri povezave bi lahko o predlogu razpravljali prihodnji mesec.
1: Potem, ko je zaradi politike zaščitnih carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa Severna Amerika izgubila skupni trgovinski sporazum med ZDA, Kanado in Mehiko, se ZDA s sosedama pogajajo ločeno. Mehika je v tem procesu zelo zadržana in previdna, očitno pa se hoče od kanadskega premijeja tudi kaj naučiti. Pogajanja med sicer najtesnejšima gospodarskima partnericama ZDA in Kanado so bila zapletena. A namesto, da bi podaljševanje rokov kronal novi sporazum, je v petek Kanada pogajanja suspendirala. Odločitev Marka Carneya zelo odmeva. Kanadski premier pa zaradi nje doma in po svetu dobiva veliko izrazov podpore. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Teden se je začel na tipično trumpovski način, z gostobesednimi napovedmi uspeha. Predsednik Donald Trump. S Kanado smo se sporazumeli. Kot veste, bi morali biti danes uveljavljene 50-odstotne zaščitne carine proti njej. A včeraj so nas poklicali in pristali na naše zahteve. Dosegli smo zelo pošten sporazum za obe strani. A tako kot so različni pogledi na zaščitne carine, ki so postale orodje in tudi orožje oblikovanja zunanje trgovinske politike Trumpove administracije, so različni pogledi na sam sporazum. Kanadski premier Mark Carney. Mi smo imeli iluzij. Že od začetka smo izhajali iz spoznanja, da se je Amerika spremenila. Kljub temu je po besedah premijeja Carneya Kanada skoraj do zadnjega verjela v pravični sporazum. V zadnjih dneh pa so ZDA postavile nove pogoje, ne gospodarske v svoji naravi, nepravične, s tem pa spodkopale ugodnosti za Kanado in pod vprašaj postavile zanesljivost katerega koli sporazuma. Na kratko, zahtevali so preveč in ponudili premalo. Premijer province Ontario, Doug Ford. Zmeraj sem govoril, da se moramo boriti proti tem carinam. Carino na carino, z dolarjem na dolar. In vesel sem, da se nismo sporazumeli, kajti šlo je za slab sporazum. Slab za Ontario, slab za avtomobilsko industrijo, slab za jeklarstvo in proizvodno dejavnost. A premijer Britanske Kolumbije, David Abbey, je upozoril na nesprejemljivost zahtev ZDA. Predlogi, da Kanada ne bi trgovala ali bi vsaj omejila trgovino z drugimi državami, ker so nam to naročili Američani, bi nas zreducirali na gospodarski ekvivalent 51. ameriške zvezne države. Pričakovano pa se pogled obrne na glavo na ameriški strani. Glavni ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer govori o kanadskem zamujanju priložnosti. Na kljub ponudbi najboljše obravnave med največjimi uvozniki na našem trgu, so nove zahteve Kanade in njeni odstopi od zavez uničili občutljivo ravnovesje, ki smo ga dosegli v zadnjih dneh. Ne le, da 50-odstotne ameriške carine na uvoz iz Kanade tako postajajo stvarnost, pa tudi Kanada pripravila nabor proti ukrepov. Tveganja so velika, ampak tako kot bodo to breme čutili Kanačani, bodo poteze severne sosede Združenih držav čutili tudi Američani.
1: Zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. Izpostavili so pomen obrambe evropskih vrednot.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Premije Janez Janša je med drugim zapisal, da ohranjanje zgodovinskega spomina krepi zavest o grozotah različnih totalitarnih sistemov. Poudaril je, da lahko samo na tak način preprečimo ponovitev nasilnih in krvavih dejanj iz naše polpretekle zgodovine. Nobena žrtev ne sme biti pozabljena, saj je spomin na njih tudi odgovornost do prihodnosti, je še dodal Janša.
1: Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic. Ženske na podeželju so tudi v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Od nekdaj so pomemben del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni tako vidno in priznano kot delo moških. Danes se njihov položaj spreminja, vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in se podaja v podjetje. Kljub temu razkorak med njihovim delom in možnostmi odločanja ostaja. Prispevek Nataše Uršič.
10: Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule poudarja, da se je položaj žensk skozi desetletja precej spremenil.
11: Mi smo ženske pripeljale iz domov, tudi pripeljale smo jih, da znajo povedati, da si upajo povedati, da si ne dovolijo več nasilja v taki meri.
10: Ostajajo pa pomembni izzivi, kot so dostop do lastništva in socialne varnosti ter usklajevanje dela na kmetiji skrbjo za družino in starejše. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič.
12: Vloga, ki jo ženske opravljajo, nekatere v popodanske, nekatere pa kar v celodnevnem obdobju, je dosti krat spregledana. In redko kdaj, oziroma redke katera država ima to delo, to vlogo, ta pomen žensk tudi ovrednoten.
10: Da je vloga žensk v kmetijstvu izjemno pomembna, je na sejmu Agra poudarila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
13: Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju.
10: Generacijska prenova je eden največjih izzivov evropskega kmetijstva. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine je prepričana, da se spreminja predstava o kmetovanju kot pretežno moškem poklicu.
14: Vedno več je žensk, najverjetnejših žensk, ki se odločajo za kmetovanje in niso samo gospodarjeve žene, ampak so gospodarice na kmetiji z zelo zanimivimi in uspešnimi zgodbami, tako da ta predstava se krha.
10: Prihodnost podeželja pa bo odvisna tudi od tega, ali bodo ženske dobile več možnosti za odločanje in ali bodo mladi v kmetijstvu še videli svojo prihodnost.
1: Prisluhnili ste prispevku Nataše Kuhar. Nadaljujemo pa v Ljubljani. Le še danes lahko v Ljubljano ali iz nje potujete stare avtobusne postaje. Kmalu se začenja njena rušitev. Od jutri bo delovala na začasni lokaciji 200 metrov vzhodneje ob Masarikovi cesti, tam, kjer je bilo včasih parkirišče. Kot pravi vodja postaje Anton Plankar, bo na novi lokaciji več peronov in tudi 5 novih prodajnih mest,
15: kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, da ne motimo potnike še z to spremembo.
1: Na novi postaji bo tako domači kot mednarodni promet. Enaki ostajajo tudi vozni redi. V izogib zamudam in nevšečnostim potnikom svetujejo naj prvič pridejo na postajo nekoliko prej.
3: Cesta čez prelaz Vršič bo od jutri od 4. ure do torka do 6. ure zaprta zaradi asfaltiranja in drugih rekonstrukcijskih del ter urejanja parkirišč. Obvoz bo mogoč preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza.
1: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Odpravili se bomo na monaške in francoske ceste, kjer je danes na sporedu druga in hkrati najdaljša etapa kolesarske dirke po Španiji. Ozrli se bomo tudi proti večerni tekmi slovenskih odbojkaric, ki bodo skušale na evropskem prvenstvu tokrat presenetiti gostiteljice, aktualne prvakinje, Turkinje. Štafetno palico predajam Gašperju Grincu ter vam želim prijetno popoldne.
16: Tadej Pogačar je po včerajšnji zmagi na uvodnem kronometru na kolesarski dirki po Španiji današnjo drugo etapo začel v rdeči majici vodilnega. Tekmovalci bodo tokrat prevozili najdaljšo traso na letošnji Vuelti, čaka jih malce več kot 214 km dolga pot od Monaka do Manoska. Več Igor Tominec.
17: Približno 70 km je do zaključka današnje etape, imamo štiri ubežnike, med njimi je tudi Britanec Ethan Hayter, ki je bil včeraj najbližji zasledovalec Tadeju Pogačarju v uvodni vožnji na čas. Če bi Britanec danes bil v begu uspešen, bi lahko prevzel rdečo majico vodilnega, še vedno pa je glede na to, da je samo minuta prednosti četverice ubežnikov pred glavnino največja možnost, da bomo danes dobili etapnega zmagovalca v sprintu v klanec, v skupinskem sprintu v kraju Manosk. Tadej Pogačar pa nam je pred nadaljevanjem Vuelte povedal, da danes prioriteta ni, da bi zadržal to rdečo majico, ker ne želi kontrolirati dirke vseh 21 etap.
18: Se zna zgoditi, da zgubimo to rdečo majico, ampak nič ne de. Ali šprint ali pobeg, ampak upamo, da bo šprint grupe in bomo videli, kaj se bo odvijalo. Tretja etapa že mal težja, četrta bo pa kar tista ena bolj pomembnih za generalno razvrstitev.
17: Zaključek današnje etape bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202.
16: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po uvodni zmagi je pred Slovenkami danes najtežja naloga skupinskega dela, dvoboj z domačinkami. Več s prizorišča Nina Smole.
19: Turkinje so aktualne evropske prvakinje, poleg tega so pred enim mesecem slavile zmago tudi v Ligi narodov. Reprezentanca, ki spada v najožji krog favoritin za letošnji evropski naslov, bo izrazit favorit tudi na današnji tekmi s Slovenijo. Slovenske odbojkarice pa so z včerajšnjo zanesljivo zmago nad Nemčijo dobile veliko samozavesti in potrditev, da lahko premagajo više postavljene reprezentance. Zavedajo se nesporne kakovosti današnjih tekmic in zvezdnic v turški ekipi, a se jih krati ne bojijo. Poseben izziv in užitek bo igrati tudi pred polno dvorano glasnih navijačev, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
20: Ja, slišali smo, da naj bi tekma bila razprodana in mislim, da to si lahko vsak športnik le želi. Mislim, da vse že komaj čakamo. Pomembno je, da smo dali tisto začetno tremo ven in pa kot sem rekla, imamo še ogromno rezervo, ki verjamem, da jih že lahko dodamo na terenu in komaj čakamo na tekmo.
19: Tekma se bo v dvorani Sina Nerdem, ki sprejme 16.000 obiskovalcev, začela ob 18.00.
16: V Zagrebu se bo popoldne z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je bila v zaključnem delu brez članskega predstavnika. Med mladinci je Gašper Kirn osvojil četrto mesto na krogih. Več Jurej Jeromen.
21: Po lanskem uspehu in petem mestu Gregorja Rakoviča na konju z ročaji so bili cilji pred odhodom jasno še višji, a vendarle gre za šport, pri katerem je potrebno tudi nekaj sreče. Te ni imel Anže Hribar na parterju, ki je za finalom zaostal manj kot desetinko, precej več pa že omenjeni Gregor Rakovič, ki po lanski res dobri sezoni v tej tekmuje po principu toplo-hladno. Selektor Sebastian Piletič.
22: To ne pomeni, da ta dva fanta nista konkurenčna za uvrstitev v finale nastope. Pač treba biti potrpežljiv, vemo, kaj moramo delati, zdaj nas čakajo še sredozemske igre in tam imamo ponovno možnost, da se pokažemo.
21: Na posameznih orodjih pisana druščina dobitnikov odličij je prvo ime pa Ukrajinec s hrvaškim potnim listom Ilija Kotun, ki je prvič mnogobojski prvak, na parterju je bil četrti, na bradlji pa včeraj pričakovano daleč pred vsemi. Že v prihodnjih dneh, tudi za naše telovace sredozemske igre, vrhunec koledarskega leta pa oktobrsko svetovno prvenstvo v Rotterdamu.
16: Na dirkališču v Zandvoortu so z dirko za veliko nagrado Nizozemske že začeli vozniki Formule 1, prav tako pa na Nizozemskem nastopajo tudi najboljši motokrosisti, ki so že končali s prvo vožnjo za tamkajšnjo veliko nagrado. Ta je pripadla domačinu Jeffreyju Herlingsu, Tim Geiser in Jan Pancar pa sta jo končala na tretjem oziroma 18. mestu. Danes dopoldne so bili na sredozemskih igrah v Tarantu znova aktivni naši plavalci. Večerni finale si je s tretjim mestom na 200 metrov prosto priplavala Janja Šegel, prav tako Sašo Boškan, v finalu bo nastopila tudi mešana štafeta. Končali so se slovenski nastopi v sprintu na mirnih vodah. Vsi trije slovenski čovni so nastopili v A finalih, osmo mesto sta na 500 in 1000 metrov dosegla Ana Šteblaj in Tjaž Kupš. Med kajakaškimi dvojci pa sta bila Anže Urankar in Matija Preskar na koncu šesta.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Podatki o vremenu. Popoldne bo po večini sončno, največje jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Buri na Primorskem bo postopno ponehala. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 14.

0: Sloveniji o 15, Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 25 stopinj, Ljubljana, Ptuj in Celje 26, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 30 in Gredelica 7 stopinj. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti, a ena med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tam predvsem zaradi okvarjenega tovornega vozila. Deloma je promet oviran. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Na pomurski avtocesti A5 pa med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murske Soboti promet poteka skozi počivališče. Na gorenjski avtocesti A2 je zastoj med izvozom Jesenice Zahod in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Še 2 minuti do 16. Dobrodošli v drugem delu tega nedeljskega popoldanskega druženja. Z vami Iztok Novak, Borut Plešej in Teodor Bostič, pa Matej Štrafela, da ne pozabimo, že v nizkem startu proti Ljudskemu vrtu. Dobrodošli.

Skupina Depeche Mode, izbrana glasba v nedeljskem popoldnevu na radiju Maribor. Preden se posvetimo športnim aktualnostim današnjega popoldneva oziroma današnje nedelje, še reportažni skok v Jarenino pri zvezi Anita Ogulin, kjer med številnimi dejavnostmi vodijo tudi program Botrstvo, so se v tem poletju odločili otrokom iz tega programa izpolniti nekaj želja. Seveda jih je bilo nekaj tudi za srečanje z glasbeniki, a so presenetile želje, da so si želeli spoznati predvsem starejše izvajalce. Najstarejši med njimi je bil Alfi Nipič, znameniti glas številnih popevk in narodno-zabavnih skladb še iz časov, ko nihče od mladih navdušencev ni bil niti rojen. A Alfi je zanje legenda in skupni obisk njegovega muzeja v Jarenini, ki deluje že 2 leti in po katerem jih je osebno popeljal, je bil za 3 najstnike nepozabno doživetje. Z mikrofonom jih je spremljala tudi Jana Vidic.

0: Afija ni pač, sem si najbolj pač želel, ne, ker je že takrat tak legenda slovenske glasbe. In pač, ker je malo bolj starejši, ne, pač bi ga, sem si ga želel pač čim prej spoznati, ne.
1: To je eden od treh mladih navdušencev, sicer vključenih v program Botrstvo, ki si je srečanje z Alfijem Nipičem zaželel tudi zato, ker ga njegova glasba kar pogosto spremlja.
0: Ponovadi, ja, na slušalkah. Tiste domače, pa malo starejše, ne, naprimer Veseli Ribničan, pa Slovenija, odkot lepote tvoje, pa Silvestrski poljubci včasih dam poslušati.
2: Voščim ti veliko sreče.
3: Slovenski idol, tudi starejše, pa več ve, pa dosti izkušen v slovenski glasbi ima.
4: Ja, Alfi Nipič je res pač slovenski glasbeni fenomen. Vsaka država ima svoje glasbene fenomene, pri nam je pač to, predvsem Alfi Nipič. Fora v temu, da on je vedno pisal take komade, ko lahko vsak mu nekaj pomenijo, predvsem Silvestrski poljub. Vsako leto, že odkar je ven prišel, ga za Silvestrovo vsi slišimo po radio, po televiziji, si ga prepevamo pol noči. Tudi je kar pač v večjih različnih zvrstih glasbe delo glasbo, kar se mi zdi, da je kot glasbenik, da to narediš kar fejs pomembno. In pač jaz sem se ga osebno hotel spoznati, ker pač je to res nekaj, kar nimaš glih velikrat šanso, pa ko se ti enkrat resniče, se je to zavedno zapolno, ker in ni glih vsak dan, ko lahko spoznaš Alfi Nipiča, ne.
1: Prav res ne. A na vroč poletni dan se je trem najstnikom izpolnila velika želja. Svojim glasbenim idolom so se srečali v muzeju Alfija Nipiča. Ta domuje v prenovljeni stari šoli v središču Jarenine, kraja, v katerem je Alfi doma že več kot pol stoletja. In muzej je v dobrih dveh letih pritegnil več kot 10,000 obiskovalcev, je zadovoljen njegov soavtor.
5: Rekord smo imeli 6 avtobusov na dan, to je 300 ljudi. 6 avtobusov. Mi smo imeli prejšnji mesec 10,000 obiskovalca. To si v sanjah nisem mogel predstavljati, da bo kdaj, naprimer, na tako vasico, da bo prišlo toliko ljudi, ne.
1: V muzej prihajajo obiskovalci iz vse države in tujine, ali redko se zgodi, da bi jih po vsej razstavi popeljal kar njen glavni akter.
5: Ne doskrat.
1: Alfi Nipič mladih oboževalcev v pol drugi uri, namenjeni samo njim, ni popeljal le po sobah zelo lepo prenovljene stare jarninske šole, pač pa tudi po svojem življenju.
5: Jaz sem hodil sporedno z tekstilno tehnično, sem hodil še v srednjo glasbeno. In to je bila moja, bom jo pokazal tukaj, moja profesorica Končečeva, ne, to je bila ta, ona je bila operna pevka in jaz sem hodil 5 ali 6 let k njej, še po srednji šoli sem hodil k njej. Je bila odlična operna pevka in ona me je res vse naučila. Tehniko prepevanja, kako držiš, kako moraš glas držati, pa mislim tak, da jaz nimam nikoli težav z glasom, jaz še zdaj vedno lahko zelo glasno zapojem ali pa zelo tiho.
1: Je mladostnike in njihove spremljevalce presenetil s ponazoritvijo. Po končani tekstilni srednji šoli se je sicer zaposlil v Mariborski tekstilni tovarni, a že decembra leta 1962 v Kopru začel profesionalno kariero. In koprska kavarna iz tistih časov je na eni izmed fotografij.
5: 1962. leta hotel Triglav Koper. In leto smo tudi prepeval v tem hotelu. In edino, kaj še v tej dvorani isto, so dva lustra. Ker sem takoj opazil, vse drugo so malo že zamenjali.
1: Vsaka razstavljena fotografija iz Alfija Nipiča izvabi kak spomin.
5: Moj oče je bil dirkal s konji, ne. Tu sem jaz, moj oče malo pojerba, pa sem jaz tudi se dosti ukvarjal s konji. In sem enkrat dirkal, pa so rekli, veti kaj, je rekel Tone Vogrin, jaz je rekel, ta smučarka mora zmagati, ne. Po pa sem jaz zmagal, pa je prišel Vogrin, je rekel, pa sem ti rekel, da mora ona zmagati. Si rekel, pa njej, konjev reče, si nisem jaz letel. Si rekel, jaz nisem nič kriv konje, kriv konje, si rekel, s konjem se zmeni, ne.
2: Naj zavlada vsem ljudi, da presrečni bomo vsi.
1: Od izvrstne skupine glasbenikov, s katero so ustvarjali v Zagrebu, nastopov po nekdanji domovini do enega bolj legendarnih slovenskih festivalov tistega časa, Mariborske vesele jeseni.
5: S tem klobukom sem pa dobil 7-krat prvo nagrado na popevki Veseli jeseni. In to je ta klobuk. Štajerc, Prlek, Bolfenk, Flosari, Fiče, Polin Coprca, to še spijemo pa gremo in mislim, to je pa moja prva nagrada, zlati klopotec za Štajerc, to ti presneti, ta ta ta ta.
2: To ti presneti, ta ta ta ta, Štajerc veseli, ta ta ta ta.
1: Čeprav so bili najstniki iz programa Botrstvo rojeni desetletja po teh uspehih, jih vsaj nekaj tudi poznajo.
4: Poznamo, ker to moram reči, da so taki komadi, ko se še dan danes vse vrtijo, ne, ker to so res komadi, ko so pač edinstveni. Ne. Pa ne vem, če bi lahko glih rekel, ker mi je najljubši.
3: Pa ja, poznamo, je pa tudi na novo.
0: Ja, malo poznam, ne, sam ne pa zdaj tukaj, ne, ker jaz sem bolj narodno zabavno, ne.
1: Je pa spremljevalec, ki je mlado navdušenko pripeljal v muzej, presenetil svojim spominom na Alfijevo mladost.
6: Še se spomnim mame gospoda Alfinibiča. Ja, jaz sem bil na studence 2,5 leta. V Pušnikovi ulice.
5: V Pušnikovi, ja,
6: Pušnikovi. Vizavi, da. Se spomnim mame, bele lase je imela, prijetna ženska. Ja. Očeta se tudi spomnim. Imeli se brata še, ne?
5: Tu sem naredil tisto pesem Poljane, dom prelepih dni, ki sem za mamo napisal, pa očeta.

0: Muzej Alfija Nipiča v Jarenini, ki deluje 2 leti, smo pred kratkim obiskali z mladimi navdušenci iz programa Botrstvo. Spodbojen z vprašanji je mladim navdušencem Alfi govoril tudi o povsem osebnih dogodkih, ki jih muzejska zbirka sicer ne kaže.
1: Ko ste še igrali kitaro, ste imeli mogoče najljubšo firmo kitare ali pa model?
2: Takrat sem bil srečen, če sem sploh dobil kitaro, ne da bi razmišljal še v kakvi firmi. Jaz sem dal za mojo prvo kitaro kavbojke. Meni je mama, mi nismo bili nekako bogati, ampak Reva je kar mesti eno leto šparala, da je prišparala, da je toliko zbrala, da je enim kolegom dala, da so iz Trsta prinesli takrat super rajfl. To so bili kavbojke, tako bi že džins, tisti, to pravi, super rajfl, ne. In jaz, ko sem to en čas nosil, pa mi je eden skozi mano hodil, je rekel, pa čuj, ne bi ti dal te kaj, je rekel, jaz, ti mi daš hlače, jaz pa tebi kitaro. In sem jaz to zamenil, mama je bila zelo žalostna od začetka, pa rekla, veš kaj, če tebi pomeni kitara več, ko pa super rajfl, kavbojke, pa ti verjamem, pa ne bom huda na tebe, ampak vem, da ti ti kitar, boš več imel od kitare, kot pa od teh hlač, ne. In jaz bi zdaj tiste kavbojke bi nazaj kupil, če bi bilo možno, ampak Bog ve, kje je zdaj to, ne.
0: Obstaja pa v muzejski zbirki narodna noša, s katero je 20 let nastopal po vsem svetu.
3: Kako ste se pa počutili, ko ste dobili vašo prvo narodno nošo?
2: Jaz, ko sem se prvič v ogledalo pogledal v narodni noši, sem se sam sebi smejal. Ker to je res šok, ne. Do takrat jaz sem bil vedno na odru civilno oblečen, ne. Zdaj pa potem v narodni noši sem takrat dal, imeli so narodno nošo naredili v Mariborskem gledališču, tam, ki je en kodel, ki je bil zelo spreten v temu. In potem sem se prvič oblekel pri prvem koncertu in sem se gledal v gledalo, tako veliko gledalo je bilo tam v recepciji, sem se gledal, sem rekel, ma, nisem bil tega majen, mislim, to je bilo nekaj čist novega za mene, ne.
0: Toda ta novost je na njegovo glasbeno pot prinesla dobesedno svetovno kariero. Zato tudi večina muzejskih predmetov vendarle pripada času 20 let nastopanja z Avseniki.
2: Jaz sem za Avseniki potoval Avstrija, Nemčija, Švica, en del Francije, tam pri Sarbriknu, Belgija, Holandija, pa Sitirol v Italiji. To je okrog 150 milijonov ljudi. Smo mi nekako presenečali svojo glasbo. Iz Slovenije, iz tak male dežele, 2 milijona ima skoraj München.
0: V razstavnem prostoru so shranjene številne zlate plošče. Vsaka je simbol za 1 milijon prodanih plošč v tujini. Pa nagrade za male plošče in kasete, pa številni članki, fotografije, tudi številnimi velikimi zvezdami tistega časa.
4: Suona solo per me, o violino cigano.
2: Z Milvo. Ona je bila za mene primadona italijanske kancone, ne? Milvo. Smo tudi imeli skupaj oddajo. To je bil Mojk, pa Hias. To je bil kralj kanadske polke Walter Ostanek, pa Frank Jankovič, kralj ameriške narodno-zabavne glasbe. Ne? To je bil Albano Romina Power, Kičo Slabinac, ja, ki ga žal več tudi ni. Ne?
0: In tu so še spomini na dogodke, ko so peli takrat pomembnim možem.
2: Tu smo za Tita igrali. Tu za Tita smo igrali 4-krat na Brojni, 2-krat pa v Karadžorđevo lov za tuje diplomate v Beogradu. Tu je pa bil zadnjič Tito že s palco na Bledu. Tu smo naš nastop v Berlinski filharmoniji. Edini, ki smo imeli dovoljenje, da smo narodno zavano glasbo imeli lahko koncert tudi v Berlinu, v filharmoniji, tam, ki je bila res samo resna glasba. In takrat je bil tudi glavni dirigent, je bil von Karajan, ja.
0: In prav zaradi mednarodne kariere je Avsenikova glasba zaživela tudi v tujih jezikih.
2: Ja, še zdaj povem sigurno več kot, ja, okrog 100 pesmi v nemščini in 100 pesmi v slovenščini. Ampak vse na pamet. Ne? Slovenije, mein Heim Atlantik, grüß dich, du bist das Schönste der Welt, mein ganzes Herz. Mislim, in Sloveniji, in mi smo, ko smo v Ameriki imeli koncert, smo prijeli tudi, na primer, eno pesem z Bohinja. Would you like to dance with me? Just one dance, how can see? How much fun one dance can be? Would you dance with me? Mislim, v angleščini.
0: Zadnji koncert za Avseniki so imeli v nemškem Kölnu. Naključno na dan, ko je bil v tem mestu tudi koncert Rolling Stonesov in oba sta bila razprodana, se spominja Alfi Nipič, ki je glasbeno kariero seveda nadaljeval tudi po prelomnem slovesu leta 1990.
2: Po koncu sva bila v Franciji in Koširjem skupaj v garderobi in smo bili vsi bolj tiho, ker je to pač za nas bil bolj žalosten trenutek. In rekel, Alfi, ti pa ostani to, kar si, ne? Rekel, to, kak to misliš? In rekel, ostani muzikant. In na to njegovo tisto, ostani muzikant, sem jaz prvo pesem naredil, pa ostal v muzikant, ne? To je na, tam krat mi je Francisco Šir to rekel, ne?

0: Skozi nekaj sob stare šole v Jarenini se zvrsti zgodovina življenja, sestavljena tudi iz koncertnih plakatov, spominkov, med muzejskimi predmeti so tudi magnetofon, oblačila in celo pes oziroma posebna pasja lutka, odrski rekvizit, izdelan za eno od Avsenikovih uspešnic.
1: Zlepa ne prenese zvonca hišnega

0: časa.
1: Popotovanje skozi muzej in skozi spomine smo končali s podpisom gramofonske plošče, ki bo trajen spomin na ta dan.
2: Zelo sem bil vesel. Sploh, da nisem rabil praviti moj kulje, pa rabil njegov flomaster. To mi je bilo kar všeč. Ja, sem bil pa zelo vesel, pač prešenečen. In ja, pač, ko me čakam, da je obesen doma na steno.
1: Na steni bodo zagotovo tudi skupne fotografije na ta za otroke iz programa Botrstvo, zagotovo nepozaben dan.
3: Hvala, pa naj še dalje straja, ker je res dober človek.
2: Hvala za vse, hvala za toto uro pa pol, ki si vzel samo za nas. Želim pač, da ustrajate, dokler lahko in pač uživajte, ne? Zdaj pa še imate čas.
4: Ja, jaz bi se mu zahvalil, ker je pač človek posvetil eno uro pa pol posebi nam, zato da je pač sam nam povedal vse od začetka do konca svoje glasbene kariere, pa da se človeku ni bilo težko pogovarjati z nami, če nas je kaj zanimali, da ni bil nestrpen do nas, da je on tudi nas, kak bi rekel, mal privabil k temu, da bi si več pogledali pa zanimali njegovi stvari. Pa pač se, da mu želim so srečo, dokler še bo pač glasbena kariera uspešna.

0: Hvala Alfiju Nipiču za ves čas, ki ga je namenil mladim navdušencem iz programa Botrstvo. Muzej v stari jareninski šoli je odprt vse leto, posebej dobro pa bo zagotovo obiskan tudi na dan, ko bodo na velikem koncertu s številnimi gosti zaznamovali dve leti delovanja, pa tudi Alfijev 82. rojstni dan. Koncert v osnovni šoli Pesnica, ki bo v petek, 18. septembra, bo za obiskovalce brezplačen.
1: Radio Maja.

0: Škoda jutranji tip in Škoda Rajmo učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljkovo jutro bo znova polno dobre volje. Pred nami je zadnji teden poletnega glasbenega kviza, zato ne zamudite zadnje priložnosti za igro. Preverili bomo tudi, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor v zadnjem tednu počitnic in izvedeli, koliko ter kaj najbolje piti v poletni vročini, da ostanemo dobro hidrirani. Začnite nov teden z nami že o petih.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobrodošli v družbi Radia Maribor, pozdravljeni. Tokrat zaradi reportažnega zapisa nekoliko kasneje. Začeli in končali bomo z nogometom in pregledali dosedanje prvoligaško dogajanje. Na odbojkarskih igriščih bomo spremljali moško in žensko reprezentanco in se pogovarjali s trenerjem deklet ekipe OTP banke Branik, ki so se v spremenjeni zasedbi začela pripravljati na novo sezono. Ne bomo pozabili tudi na moško reprezentančno košarko, motokros in na drugo aktualno dogajanje. Razlog, da bo športno obarvan tudi večerni del našega sporeda, pa je nogometna tekma šestega kroga med Mariborom in Bravom pred še četrtič praznimi tribunami Ljudskega vrta. Prenos tekme se bo začel ob 20.15. Pridružite se nam.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Nedeljsko športno popovdne
1: na Radiu Maribor.
2: Začenjamo z najbolj pomembno postransko zadevo na svetu, z nogometom. Za nami so tri petine petega kroga državnega prvenstva. V petek je v Kidričevem Aluminiju tekmi preobratov premagal Brinje Grosuplje s 4-2, Olimpija z golom Marina Lendavsko Nafto, včeraj je na Fazaneriji Mura gostila Koper, slednji je slavil z 1-0. Dvoboj Celja in Radomelj je bil zaradi evropskih obveznosti Celjanov prestavljen na doslej nedoločen termin. Zanimiv pa bo tudi nocojšnji dvoboj Maribora in Brava, ki ga bomo na Radiu Maribor spremljali ob 20.15. Več Jože Pepevnik.
3: Najbolj razburljivo od treh odigranih tekem smo videli takoj na začetku šestega kroga. V Kidričevem sta se v petek srečala stara znanca iz majskega pokalnega finala, spet je bil Aluminij uspešnejši od Brinja. Tokrat so na deževnem Dravskem polju deževali tudi goli, končalo se je 4-2 za rdeče bele. V tekmi preobratov so povedli domači, Grosupeljčani so na odmor odšli s prednostjo 2-1, a na to se je v drugem polčasu v boljši luči pokazal Aluminij, prelomni trenutek tekme pa se je zgodil v 72. minuti, ko je s prvim dotikom žoge Adriano Blovde kot rezervist sklopi domače popeljal v novo vodstvo. Za končnih 4-2 je v sodnikovem dodatku zadev še en rezervist Murat Bajraj, prispevek igralcev s klopi pa je razveselil domačega trenerja Juro Arsiča.
4: Pet za mene to ni presenečenje, ko sem dejal pred tekmo, fantje so skozi proces videl, da so se dvignili, vsi imajo enormno kvaliteto in pa tudi svojo vlogo. Zdaj, kdo začne, kdo konča, pri meni ne pije vode, jaz mislim, da so igralci, ki so končali tekmo in zabili, celo bolj pomembni, mogoče v nekih situacijah, ko nekdo, in pomembno mi je, da to vlogo sprejemajo in takšna, ko je pravilna in zato je naša ekipa uspešna.
3: Kidričani so po drugi zmagi pri 8 točkah le 1 točko za vodilnim Mariborom. Brinje je izgubilo tretjič v sezoni, od tega drugič zapored, trener Goran Marković pa je po tekmi za sport klub obdobje med polčasoma in na začetku drugega dela označil kot ključno za poraz njegovega moštva.
5: Kakor da smo se malo, kot bi se ustrašali te zmage oziroma tega rezultata, da smo polčasom imeli to prednost. Ne? In nekako nas je zopet presekala ta poškodba Jukića in tam smo bili 3-4 minute, smo imeli igralca manj, v tistem trenutku lahko smo naredili menjavo, smo dobili gol in mislim, da nikakor nismo najdali pol več rešitev oziroma povratka nazaj. Zdaj pa je pa to se pravim, še ena stvar za analizirati.
3: V Stožicah je pred nekaj več kot 1300 gledalci Olimpija tudi do druge zmage v sezoni prišla z izidom 1-0. Proti tokrat, sploh v drugem polčasu skromni Lendavski Nafti, so Ljubljančani zadeli v 79. minuti. Antonio Marin je sprejel žogo 18 metrov od gola in s hitrim strelom po tleh presenetil slabo pripravljenega vratarja Erjavška. Po zmagovitem golu pa za Olimpijine klubske kanale povedal.
6: Sretan sem, što mogu pomoći ekipi. Sem pomogel sa golom. Drugi put
7: ćemo. Srečen sem, ker lahko pomagam ekipi. Tokrat sem dosegel gol, naslednjič bo junak nekdo drug. Nihče ni srečnejši od mene, da smo zmagali. Ekipa lažje popravlja svoje napake z zmagami, vsi smo zadovoljni s 3 točkami. Gremo naprej.
6: In ništa, idemo dalje.
3: Olimpija je zmago poskrbela za nekaj miru v hiši in Nafto ujela pri 7 točkah. V Murski Soboti je Kopru proti Muri 3 točke v zadnji akciji tekme včeraj prinesel Robert Berić. Izkušeni napadalec se je v slovensko ligo vrnil po 13 letih in to na način, kot jo je tudi zapustil, zadetkom. Španec Alvaro Roncal je v 94. minuti poslal podajo z desne strani, ki jo je Berić strelom z glavo od vratnice spravil v mrežo. Dvoboj prek Murcev in Primorcev bi lahko prinesel več kot en gol, a je bila neučinkovitost na obeh straneh ena od rdečih niti sobotnega popoldneva. Koprska zmaga je ostala sicer v senci sojenja. Rade Obrenovič s pomočniki je v 18. minuti razveljavil, upamo si trditi, povsem regularen gol Murinega napadalca Kenana Kurtovića. Na dotik, nikakor pa ne prekršek med Kurtovićem in branilcem Gučkom, je Obrenoviča opozoril VAR sodnik Alen Borošak. Glavni delivec pravice pa je začuda sprejel odločitev v škodo domačih. Ker je stvari treba imenovati s pravimi izrazi, lahko rečemo, da sta napako storila oba omenjena sodnika, saj situacija gotovo ni sodila v kategorijo jasnih in očitnih sodniških napak tekom igre. Še ena eklatantno napačna odločitev, ki smiselnost sistema VAR v slovenski ligi postavlja pod vprašaj. Stadiona Fazanerija je sodniška ekipa ob razjarjenih domačih navijačih, sicer zadovoljnih z igro svoje ekipe, morala vtiti s policijskim spremstvom. Precej bolj mirno bo drevi v Ljudskem vrtu, kamor v gostje k Mariboru prihaja Bravo. Pred praznimi mariborskimi tribunami bo Aleš Arnol skušal spet zaustaviti vijoličaste, ki na domačih tekmah proti rumeno-modri ljubljanski zasedbi niso zmagali na treh od zadnjih štirih dvobojev. Bravo na Štajersko prihaja v seriji treh tekem brez poraza, Darko Milanič pa opozarja na kontinuiteto, ki krasi nasprotnika.
8: Zahtevna tekma nas čaka zdaj tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj, imajo ne glede na to, da so pač zamenjali malce kader, imajo neko kontinuiteto v delu trenerja in se vidi zelo hitro, kaj počnejo, in to počnejo konstantno, uporno in zelo dobro, tako da ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani letos, tako da nas čaka zahtevno srečanje.
3: Maribor bo tekmo začel kot prvi z 9 točkami, v zgoščenem zgornjem delu lestvice pa ima 5 Bravo le točko manj. Še pogled na lestvico strelcev, 4 goli vodi Aluminijev Nigerijec Bede Osuđi, sledi Naftin dvojec Zorica Maroša, oba imata po 3 gole. V drugi ligi je prva Ilirija, ki ima po 3 tekmah 9 točk brez dobljenega gola, blizu vrha je po 2 zaporednih zmagah Novinka Vrhnika, na dnu pa brez točke Koniška Dravinja.

0: Poslušate Radio Maribor, zdaj pa o nekaterih zaznamkih današnjega dne. Danes je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zgodovinski spominski dan, ki se opada z obletnico podpisa pakta Ribbentrop-Molotov leta 1939 med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Še en zaznamek na današnji dan leta 476, germanski vojskovodja Odoaker odstavi zadnjega zahodnorimskega cesarja. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o Tonetu Kralju, slikarju, ki je v številnih svojih delih izražal nasprotovanje fašizmu.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Zgodovinar in diplomat Žiga Herberstein se je po šolanju v domačem kraju v Krki na Koroškem in na Dunaju najprej odlikoval v vojaškem poklicu. Udeležil se je vojn proti Ogrom in Benečanom. Od leta 1514 je v službi Maksimiljana I., Karla V. in Ferdinanda I. uspešno opravljal zahtevne diplomatske misije v nekaterih evropskih državah in Rusiji. O svojih potovanjih po Rusiji je napisal knjigo, eno prvih del v Zahodnji Evropi o razmerah v tej državi in o njeni zgodovini. Za Herbersteinovo delovanje so značilne nekatere humanistične poteze. Njegove izjave o Slovencih pa so spodbudno delovale na narodno zavest slovenskih protestantov, začetnikov slovenske književnosti. Zgodovinar in diplomat Žiga Herberstein, ki sodi med naše najpomembnejše osebnosti tistega obdobja, se je rodil v Vipavi, leta 1486. Leta 1900 se je v Zagorici v Dobrepolju rodil slikar, grafik in kipar Tone Kralj. Šolal se je v Ljubljani, Pragi, na Dunaju, v Parizu, Benetkah in Rimu. Ustvarjati je začel pod vplivom brata Franceta, tudi likovnika, vendar je bil preprostejši in stvarnejši. Pomemben je predvsem kot eden izmed pionirjev slovenskega ekspresionizma in nove stvarnosti.
3: Takrat, ko smo mi začeli, moja generacija, nas je bilo grupa, takoj po vojni, ki smo imeli nekje približno sorodne poglede na stvar, takrat smo se pojavili mi, po prvi svetovni vojni. Stvar je bila pa čisto enostavna, ker tista prva svetovna vojna je bila taka prelomnica v vseh ozirih, da je tudi na umetnost vplivala. In na psiho človeka takrat. In ravno ekspresija je začela graditi na psihi.
2: Tone Kralj si je prizadeval ustvariti ravnovesje med izraznostjo in dekorativnostjo. Zanj so značilni včasih naivna ali pravlična pripovednost, liričnost in religiozna motivika povezana z ljudsko umetnostjo, predvsem pa izrazit smisel za plastičnost in monumentalnost. Razvil je svoj slog realizma, njegove figure so robustne, slikal je družinske portrete, prizore iz kmečkega in delavskega življenja in svetopisemske prizore. Tone Kralj je v številnih svojih delih izrazil protifašizem. Tako je med obema vojnama na eni izmed svojih fresk v cerkvi svetega Mihaela v vasi Lokve na Krasu Judo Iškarjota v podobju oblečenega v barve italijanske zastave. Po primorskih cerkvah je ustvaril niz karikiranih, zlahka prepoznavnih portretov Mussolinija, Hitlerja, Gabriela D'Annunzia in drugih ikon fašizma. Slikal je motive iz slovenske ali jugoslovanske tradicije, uporabljal je slovenske narodne barve, v katere je oblekel, na primer Marijo, zelo pogost motiv sta slovanska svetnika Ciril in Metod. Motiv trpljenja Kristusa in kristjanov pa je značilno povezal s trpljenjem Slovencev pod fašizmom. Tone Kralj, znan kot velik primorski domoljub, ki je svoj odpor do fašizma spretno vpletal v motiviko svojih del, je leta 1972 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Šport v nedeljo.
1: Slovenske odbojkarice so včeraj s tekmo proti Nemčiji začele svoje četrto evropsko prvenstvo. Na njem nastopajo z drugo najmlajšo zasedbo med 24 udeleženkami. Prvenstvo bo potekalo do 6. septembra, naslov evropskih prvakinj branijo Turkinje. Z njimi se bodo Slovenke pomerile danes ob 18. Povprečna starost 14-tirice selektorja Alessandra Orefečeja znaša približno 22,8

0: Danca nastopila tako na prvenstvu 2015 kot tudi 2019. Izkušnje iz zadnjega Eurovolja 2023 pa imajo tudi Lorena Lorber-Fiok, Maša Pucel, Nika Milošič in Mirta Velikonja Grbac. Za več kot polovico slovenske 14-terice je letošnje prvenstvo prve izkušnje na evropskem članskem prvenstvu. Slovenke so nastope na njihovem četrtem evropskem prvenstvu začele v skupini A v Carigradu proti Nemčiji in jo ugnale s 3-0. Presenetljivo, a na nek način pričakovano, pravi kapetanka Saša Planinšec.
1: Bom rekla, da smo vsi močno verjeli v zmago. Res se mi zdi, da smo šli danes na tekmo z miselnostjo, da enostavno mi to zmoremo. Da bo 3-0, bom rekla, je manjše presenečenje, ampak vseeno pa ni nekaj, kar nisem že prej verjela, da zmoremo. V bistvu spoh v tistem drugem setu, ko mogoče smo imele, ko smo zaostajale, mislim, da ni v niti enem momentu bilo prisotne neke živčnosti. Se mi zdi, da smo nekako vse vedeli, da slej ko prej bomo prišli nazaj v tisti svoj ritem, da bomo naredile, da bomo nadoknadile za ostanek in to nam je tudi uspelo. Pred začetkom tretjega seta pa je Eva izpostavila, da ne smemo pozabiti na tekmo proti Češkem na lanskem svetovnem prvenstvu, ki mislim, da nobena ni pozabila po dobljenih 2 setih izgubile 3-2, tako da smo enostavno rekli, da si tega več ne moremo privoščiti. Jaz mislim, da sploh proti ekipi kot je Turčija res nimamo kaj za zgubiti. Pokazali smo, da lahko igramo z nasprotniki, ki so višji od nas na FIVB lestvici. Seveda je to tudi Turčija in nekako bom rekla, smo prešli tisto začetno tremo in lahko jutri le še pokažemo boljšo odbojko, polno sproščenosti, veselja in bomo pa videli, kaj bo.
0: Lorena Lorber-Fiok pa je v pogovoru z Nino Smole dodala.
2: Iskreno, ja, če bi dokazala svojo pravo igro, smo vedeli, da smo tega zmožne, sposobne. Jaz se skozi ponavljala, da to res ne mislim iz arogantne ne, strani, ampak tako pač je, če igramo takšno odbojko, ki jo znamo, lahko pariramo res s reprezentancem, ki so na vrhu lestvice. To smo danes dokazale. V bistvu pa mi je všeč, da nas ni to toliko presenetlo. Se mi zdi, da smo s tem v pravem, s pravo miselnostjo tukaj. Tekma je za nami, oddelali smo se tako, kot smo si jo želeli, ok, gremo naprej. Seveda je bilo veselje ob zmagi, kakor je po vsaki, ampak všeč mi je, da imamo kot reprezentanca tako zastavljene cilje in tako mentaliteto sedaj, da gremo samo še naprej in si zmag, niti porazov, spoh zdaj, ko so na takšnem nivoju, ne vzamemo toliko k srcu, ampak da smo res tu, da garamo in da dosežemo te svoje visoko zastavljene cilje.
3: Kaj vas je na tekmi proti Nemčiji najbolj navdušilo v vaši ekipi?
2: To, da smo dobili tretji set že iz lanskega svetovnega, ko smo Čehinje vodile 2-0, pa potem grdo plačale in izgubile proti 3-2. Vmes smo si rekle, Eva je tudi rekla, da se moramo zdaj iz teh napak naučiti in zavedale smo se, da bo tretji set najtežji set tudi in tudi glede na to, da smo ga začele slabo, da smo zaostajale, mislim, da skoraj za 3-4 pike in ga na koncu osvojile, sem res ponosna. Ja, to je, mislim, da je en velik korak za nas. Mala zmaga, ampak niti ne tako mala.
3: Ja, zdaj, Nemčija igra v Ligi narodov. To je pač, vemo, da je kakšen raven tekmovanja, ne, in vse. Zdaj pa vidimo, ne vem, je to pravi obraz Slovenije, je to tisto, napovedovali ste, nismo prišli nastopati, prišli smo se boriti, prišli smo izboljšati tisti izid izpred 7 let. Je to pravilna pot?
2: Pa, mislim, da smo zmožne še več. Mislim, da tudi ta predstava, s katero smo Nemčijo premagale, s 3-0, ni naša najboljša. In spet, ja, to nas nekako tudi pomiri. To vemo tudi za naprej, da kaj vse še se skriva pred nami, če igramo na našem najvišjem nivoju.
0: Mlada Slovenija.

0: Slovenska zasedba bo v Carigradu tako skušala izboljšati najboljšo uvrstitev slovenske ženske reprezentance na evropskih prvenstvih. Ta sega v leto 2019, ko je na evropskem prvenstvu v poljskem Lodžu zabeležila prvi zmagi proti Portugalski in Ukrajini ter se prvič uvrstila v izločilne boje. V osmini finala jo je ustavila Nemčija, prvenstvo pa je končala na 16. mestu. Omenjena skupina A pa prinaša še eno zanimivost. Vseh šest reprezentanc vodijo italijanski strokovnjaki. Ob Alessandru Reficeju na slovenski klopi so to še Giulio Cesare Breoli na čelu Nemčije, Daniele Santarelli pri Turčiji, Stefano Lavarini pri Poljski, Daniele Caprioti pri Latviji in Alessandro Chiappini pri Madžarski.
1: Šport v nedeljo.
2: Na Radiu Maribor.

0: Podatki o vremenu. Popoldne bo po večini sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljivo oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, dnevna od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in Celje 24, Slovengradec 22, letališče Portorož 29 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Na primorski avtocesti A1 med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru ter na gorenski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nedeljsko športno popovdne
1: na Radiu Maribor.
2: Medtem ko se ženska reprezentanca že poti na evropskem prvenstvu, pa so s pripravami na novo sezono začele tudi aktualne pokalne in državne prvakinje iz Maribora, igralke OTP Banke Branika. Letos bodo igralsko precej spremenjene, saj se je od tekmovalnega dresa drugič in kot kaže zdaj dokončno poslovila njihova dosedanja kapetanka in korektorica Iza Mlakar. Po neki pogodbe ni podaljšala še ena srednja blokerka Klara Milošič, obe zgodbo nadaljujeta v tujini, neznan je status še ene blokerke Sare Hotinski, ki se spogleduje s koncem kariere. Nazaj v Ameriko se je vrnila sprejemalka Jolie Sidney Palazzolo. Prvi mož stroke Žiga Kos je imel vseeno v ponedeljek na prvem treningu polne roke dela. Veliko ga bo, se bodo dekleta igrala na številnih ravneh, od prvenstva, pokala, kjer branijo naslov. Lani so bila dekleta na vrhu lestvice v Ligi Mevza, v kateri so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostale brez zaključnega turnirja na Cipru. Ob tem pa jih seveda čaka še kvalifikacijski boj Lige prvakin. In kako doseči lanske cilje s povsem pomlajeno ekipo? Vse se bo dalo. A je treba zavihati rokave, je v pogovoru z Matejem Štrafelo povedal Žiga Kos.
3: Pa mislim, da se je s preteklo sezono zaključilo neko mogoče obdobje neke generacije, ki je bila grajena skozi daljšo časovnico, sedaj pa je spet na nekaterih mladih, da stopijo v velike čevlje. Sam osebno mislim, da imajo kvaliteto, ampak krati potrebujemo tudi čas, da se skupaj sestavimo. Tokrat nam gre na roko, jer malo poznejši začetek državnega prvenstva. Začnemo komaj 17. oktobra, sicer mi 10 dni prej z tekmovanjem v Mevzi, ampak to nam gre na roko. Definitivno bo ekipa spremenjena, sedaj smo začeli ekipo v pomlajeni, okrnjeni zasedbi, čakamo še dve reprezentantki, Žano in Mašo, da zaključita na evropskem prvenstvu in se nam na koncu pridružita. Tako da smo priključili nekatere mlajše kadetske in mladinske reprezentantke in prav je, da dobijo svojo priložnost.
4: Ampak glede na visoko postavljene cilje, vsako leto v Mariboru slišimo, da so seveda najvišji. Kako težko bo zdaj priključiti uspehom iz minule sezone?
3: Pa mislim, da že zgodovina samega kluba postavila lestvico tako visoko, ne glede na to, kaj se je preteklo sezono dogajalo, ampak cilji so zmeraj najvišji, tako osebni kot klubski. Zavedamo pa se, da se to ne bo zgodilo čez noč, zavedamo se, da to je dolgotrajen proces in ni niti važno, kdo je oktobra v pole positionu, vemo, da prvenstva se odločajo marca, april.
4: Glede na to, da so vas zapustile številne nosilke, ekipe oziroma igre, kako težko bo zdaj zapolniti, ne vem, čevlje na blokerskem mestu, tudi kapetanka se je poslovila, vse to so imena, ki so v slovenske odbojke nekaj pomenile.
3: Ja, definitivno. Ampak tudi te punce so vse bile postavljene takrat v položaj, marsikatera tudi vržena v vodo v prvi ekipi, da zdaj pa mora pokazati svojo kvaliteto. Tako da tukaj se je pokazal tudi karakter. Upam, verjamem, da bodo te punce pokazale dovolj samozavesti, dovolj odločnosti. Krati pa ja, zavedamo se, da teh izkušenj, kot je imela Iza, ne moremo nadomestiti iz danes na jutri. To se skupaj gradi dolga leta in tako raz tega vidika bomo mogoče v malem manjku izkušen, ampak zato pa mladost prinaša kakšne druge prednosti.
4: Spremembe v klubih se ponovadi dogajajo, kadar finančno v klubih ni vse postavljeno tako, kot mora biti. Pri fanti smo videli pri A-eventu, da so se odločili za načrtno pomlajevanje z lastnim kadrom za voljo financ. Lahko razmišljamo tudi v OTP banki podobno, glede na to, da ste pravzaprav stavite na lastni kader.
3: Pa ja, mislim, da že skozi zgodovino kluba je tak klub vedno slonel na lastnem kadru. Mogoče se v določenem dobi to mogoče malo pozabilo, ampak prav je, imamo zelo dobro šolo, na vse zadnje imamo sedaj na spisku U20 reprezentance, imamo tri reprezentantke, še tri na ožem spisku, tako da potencial definitivno je, potrebujejo pa punce čas in na vse zadnje tudi priložnost, da pokaže so svojo znanje.
4: Hierarhija po klubih tudi skozi te letnike, ki prihajajo od spodaj na vzgor, se pravi kadetske in mladinske reprezentante oziroma ekipe, pravijo, da mariborska šola dela dobro. Vaš pogled je na to kakšen?
3: Ja, mislim, nočem sedaj tu z besedami, to na nas trenerjih je, da pokažemo zdajani to, da pokažemo slovenskemu odbojkarskemu zemljevidu novo ime, da izvržemo novo ime iz tega kluba z zelo bogato tradicijo ustvarjena reprezentantka.
4: Želite kakšnega izpostaviti ali bodo dekleta svoje pokazali na igrišče?
3: Mislim, da bodo vsaka, prav je, da si vsaka pribori svojo mesto in verjamem, da ima čisto vsaka, ki je trenutno začela z nami priprave, da imajo kvaliteto, da nam lahko prinesejo nekaj več.
4: Štiri imena ste omenili, ki bodo nosilke igre OTP Banke Branika. Od koga pričakujete največ ali vsake posameznice, da tem mladim pokaže kako in kaj?
3: Pa mislim, da tukaj bo ključno, da bo res kot ekip dihali kot ekipa, da bo čisto vsaka pomagala drugi, mlajši od sebe, da bomo čim prej moramo zrasti kot ekipa, ne kot posameznici, samo kot posameznice.
4: Želje, načrti, cilji, dejali ste najvišji, se pravi, glede na tarčo, ki jo imate na hrbtu, bo pred vami pestra sezona.
3: Ja, že v lanski sezoni smo izkusili, da smera je težje ubraniti kot osvojiti, tako da mislim, da tudi iz tega vidika nas letos čaka zelo, zelo, zelo zahtevna sezona. Cilji pa, tako sem povedal, glede na klub, v katerem delujemo, mora biti najvišji.
4: Ampak ni samo državno prvenstvo, ni samo pokal, ni samo Mevza, ne? Pravzaprav front je več.
3: Ja, front je definitivno ogromno. Tudi kvalifikacije za Champions Ligo bodo zelo hitro prišle na koncu pokal, državno prvenstvo, Mevza, tako da tekmovan bo in tekem bo ponovno več kot dovolj za vse.
1: Šport v nedeljo.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
4: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
2: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast. Odpotuj in od

0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor.
2: Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede se vrača na evropski oder. V Brnu na Češkem bo med 23. in 26. avgustom 2026 nastopila na evropskem prvenstvu divizije B, na katerem se bo pomerila z reprezentancami Francije, Latvije, Češke, Italije, Gruzije in Litve. Za Slovenijo bo to novo pomembno poglavje v zgodbi reprezentance, ki ima za seboj več kot 30 letja nastopov na mednarodnih tekmovanjih. Lansko leto je prineslo nov pomemben uspeh slovenske sedeče odbojke. Reprezentanca je nastopila na evropskem prvenstvu divizije C v Stavangerju na Norveškem in tekmovanje zaključila brez poraza. V skupinskem delu je Slovenija premagala Češko, Norveško, Dansko in Estonijo, nato pa v velikem finalu še enkrat ugnala Češko. Z osvojitvijo zlatega odličja so si varovanci selektorke Danice Gošnek priigrali vrnitev v divizijo B, v kateri bo Slovenija nastopila v Brnu. Prav zato ima letošnje tekmovanje za slovensko reprezentanco posebno težo. Po lanskem naslovu evropskega prvaka divizije C bo Slovenija ponovno merila moči z močnejšo evropsko konkurenco.
1: To je radio. Radio Maribor. Top Internacional.
0: Uradna lestvica Radio Maribor.
1: Prvo mesto.
3: Passenger in Alex Warren.

0: 18. RTV Slopi.si pošiljnica Top 17. 17. Top 17.
1: Nedeljsko športno popoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja zmago in porazom. Po sredini zmagi v Ljubljani nad Latvijo je sinoči v Celju z 78-85 izgubila s Črno goro. Slovence v nadaljevanju kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju čaka v četrtek v Parizu zvezdniška Francija, tri dni kasneje pa v Tivoliju Madžarska.

0: košarka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Pa mislim, da se je s preteklo sezono zaključilo neko mogoče obdobje neke generacije, ki je bila grajena skozi daljšo časovnico, sedaj pa je spet na nekaterih mladih, da stopijo v velike čevlje. Samo osebno mislim, da imajo kvaliteto, ampak krati potrebujemo tudi čas, da se skupaj sestavimo. Tokrat nam gre na roko, jer malo poznejši začetek državnega prvenstva. Začnemo komaj 17. oktobra, sicer mi 10 dni prej z tekmovanjem v Mevzi, ampak to nam gre na roko. Definitivno bo ekipa spremenjena, sedaj smo začeli ekipo v pomlajeni, okrnjeni zasedbi, čakamo še dve reprezentantki, Žano in Mašo, da zaključita na evropskem prvenstvu in se nam na koncu pridružita, tako da smo priključili nekatere mlajše kadetske in mladinske reprezentantke in prav je, da dobijo svojo priložnost.
3: Ampak glede na visoko postavljene cilje, vsako leto v Mariboru slišimo, da so seveda najvišji, kako težko bo zdaj priključiti uspehom iz minule sezone?
2: Pa mislim, da že zgodovina samega kluba postavila lestvico tako visoko, ne glede na to, kaj se je preteklo sezono dogajalo, ampak cilji so zmeraj najvišji, tako osebni kot klubski. Zavedamo pa se, da se to ne bo zgodilo čez noč, zavedamo se, da to je dolgotrajen proces in ni niti važno, kdo je oktobra v pole positionu, vemo, da prvenstva se odločajo marca, aprila.
3: Glede na to, da so vas zapustile številne nosilke ekipe oziroma igre, kako težko bo zdaj zapolniti, ne vem, čevlje na blokerskem mestu, tudi kapetanka se je poslovila, vse to so imena, ki so v slovenske odbojke nekaj pomenila.
2: Ja, definitivno. Ampak tudi te punce so vse bile postavljene takrat v položaj, marsikatera tudi vržena v vodo v prvi ekipi, da zdaj pa mora pokazati svojo kvaliteto. Tako da tukaj se je pokazal tudi karakter. Upam, verjamem, da bodo te punce pokazale dovolj samozavesti, dovolj odločnosti. Krati pa ja, zavedamo se, da teh izkušenj, kot je imela Iza, ne moremo nadomestiti iz danes na jutri. To se skupaj gradi dolga leta in tako raz tega vidika bomo mogoče v male manjku izkušen, ampak zato pa mladost prinaša kakšne druge prednosti.
3: Spremembe v klubih se ponovadi dogajajo, kadar finančno v klubih ni vse postavljeno tako, kot mora biti. Pri Fanti smo videli pri A-eventu, da so se odločili za načrtno pomlajevanje z lastnim kadrom za voljo financ. Lahko razmišljamo tudi v OTP banki podobno, glede na to, da ste pravzaprav stavite na lastni kader.
2: Pa ja, mislim, da že skozi zgodovino kluba je tak klub vedno slonel na lastnem kadru. Mogoče se v določenem dobi to mogoče malo pozabilo, ampak prav je, imamo zelo dobro šolo. Na vse zadnje imamo sedaj na spisku U20 reprezentance, imamo 3 reprezentantke, še 3 na ožem spisku, tako da potencial definitivno je, potrebujejo pa punce čas in na vse zadnje tudi priložnost, da pokaže so svojo znanje.
3: Hierarhija po klubih tudi skozi te letnike, ki prihajajo od spodaj na vzgor, se pravi kadetske in mladinske reprezentante oziroma ekipe, pravijo, da mariborska šola dela dobro. Vaš pogled na to kakšen?
2: Ja, mislim, nočem sedaj tu z besedami, to na nas trenerjih je, da pokažemo z dejanji to, da pokažemo slovenskemu odbojkarskemu zemljevidu novo ime, da izvržemo novo ime iz tega kluba z zelo bogato tradicijo ustvarjena reprezentantka.
3: Želite kakšnega izpostaviti ali bodo dekleta svoje pokazali na igrišču?
2: Mislim, da bodo vsaka, prav je, da si vsaka privori svoje mesto in verjamem, da ima čisto vsaka, ki je trenutno začela z nami priprave, da imajo kvaliteto, da nam lahko prinesejo nekaj več.
3: Štiri imena ste omenili, ki bodo nosilke igre OTP banke Branika. Od koga pričakujete največ ali vsake posameznice, da tem mladim pokaže kako in kaj?
2: Pa mislim, da tukaj bo ključno, da bomo res kot ekip dihali kot ekipa, da bo čisto vsaka pomagala drugi mlajši od sebe, da bomo čim prej moramo zrast kot ekipa, ne kot posameznici, samo kot posameznice.
3: Želje, načrti, cilji, dejali ste najvišji, se pravi, glede na tarčo, ki jo imate na hrbtu, bo pred vami pestra sezona.
2: Ja, že v lanski sezoni smo izkusili, da smera je težje ubraniti kot osvojiti, tako da mislim, da tudi z tega vidika nas letos čaka zelo, zelo, zelo zahtevna sezona. Cilji pa, tako sem povedal, glede na klub, v katerem delujemo, morajo biti najvišji.
3: Ampak ni samo državno prvenstvo, ni samo pokal, ni samo Mevza, ne? Pravzaprav front je več.
2: Ja, front je definitivno ogromno. Tudi kvalifikacije za Champions Ligo bodo zelo hitro prišle na koncu pokal, državno prvenstvo, Mevza, tako da tekmovanj bo in tekem bo ponovno več kot dovolj za vse.

0: Šport v nedeljo.
1: V Zagrebu se bo z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Tako kot pred tednom dni ženska, je tudi slovenska moška reprezentanca s svojimi nastopi končala že v kvalifikacijah. Včeraj sicer velik uspeh za mladinca Gašperja Kirna, ki je kot prvi Slovenec po Aljažu Peganu na mladinskem prvenstvu tekmoval v finalu. Gašper je na krogih za nekaj tisočink zaostal za zmagovalnim odrom in osvojil četrto mesto. Več o članskem prvenstvu Jure Roman.
2: Veliko sta od prvenstva pričakovala Anže Hribar na parterju in Gregor Rankovič, ki je bil lani na konju z ročaji peti, a precej zaostala za svojimi cilji. Še najbližje finalistom je bil Hribar, druga rezerva, med osmerico pa bi se uvrstil z nekoliko bolj čistimi doskoki. Precej razočaranja pa za Rankoviča, ki bo v nadaljevanju sezone najverjetneje nekoliko spremenil zaključek sestave.
3: Začetek vaje je bil pač dober, tam pri Rusu sem imel že prej težave na ogrevanju, tako da je bilo za pričakovati neko manjšo napako, kot se je zgodila. Je pa treba res nekaj glede tega se skoka narediti, ker se prevečkrat zgodi, da ravno na koncu na tak bedast način padem, da sploh v resnici ne poženem pravilno, da grem na robe element. Ni bilo, da bi bil utrujen, ni bilo, da bi bil nezbran. No, mogoče malo pri koncu, ampak ne vem.

0: Na tem bom zdaj delal do svetovnega, ker drugega ni kaj za popraviti. Ne. Je pa bila konkurenca močna, tako da smo vedeli, da tudi je treba iti na vse ali nič. Zdaj pač prijo sredo zimske in tu lahko popravim.
1: V ekipi še dva novinca, več težav pa za izkušena Luko Bojanca na krogih in Kevina Baklija v mnogoboju. Oba sicer še upata, da bosta med potniki za svetovno prvenstvo, Hribar in Rankovič pa imata že zagotovljen nastop. Selektor Sebastian Piletič.
2: Ciljali smo na višje uvrstitve, predvsem sta Anže Hribar in pa Gregor Rankovič ciljala na finalne nastope. Pri obeh je pač bilo preveč napak v vaji. Ne? In predvsem pri Anžetu Hribarju so bili krivi doskoki. Njegova vaja na parterju je zelo težka, zelo konkurenčna. Če bi jo izvedel bolj natančno, bi prav gotovo ciljal ne samo v finale, ampak proti medalji. Vendar so bili nenatančni doskoki, kar sodniki zelo strogo ocenjujejo in te desetinke pri mnogih doskokih, ki so na parterju, zelo hitro letijo. Pri Gregorju Rankoviču se pa pojavila ena druga napaka in sicer pri drugem oziroma tretjem elementu nekoliko razširil noge, ker je izgubil ravnoteže. Potem se je ta napaka malo vlekla, malo je popravil, vendar pa na koncu naredil slab seskok, ki mu ga niso priznali in potem kar ga je avtomatsko vrglo nekje na konec lestvice. Pač treba biti potrpežljiv, vemo kaj moramo delati, zdaj nas čakajo še sredozemske igre in tam imamo ponovno možnost, da se pokažemo.
1: Včeraj in v petek v finalih pisana druščina prejemnikov odliči, sicer pa se je Zagreb s polno dvorano Arena in dobro organizacijo predstavil v zelo dobri luči. Vajeti nad vsem je držala ekipa, ki vodi tudi tekmo za svetovni pokal v Osijeku, prav poseben trenutek za organizatorje in gledalce pa brez dvoma prvi mnogobojski naslov Ukrajinca Ilija Koutuna, ki tekmuje za Hrvaško.
2: Težko mi našel kakšno stvar, za katero bi rekel, da ni bila v skladu z pravili ali pa da ni bila pogodu tekmovalcem oziroma trenerjem. Sami so tudi dejali, da je njim glavna stvar, da se tekmovalci in trenerji dobro počutijo in mislim, da jim je to tudi zelo dobro uspelo. Vidi se tudi razpršenost gimnastike po celi Evropi. Vidi se, da se trenerji potujejo iz države v državo, da ogromno držav med seboj tudi sodeluje. Pozna se tudi, da so ponovno dovolili tekmovati ruskim in beloruskim telovacem, sicer pod zastavo svetovne gimnastike, pa vendar konkurenca se še toliko bolj razširila in ojačala. Glavna zvezda tega evropskega prvenstva je seveda Ilija Koutun, zelo simpatičen tekmovalec, ki je zamenjal državljanstvo in sicer iz ukrajinskega v Hrvaško. Dolgo je čakal na dovoljenje, da lahko ponovno tekmuje in to je bilo prvo njegovo tekmovanje pod hrvaško zastavo. Za eno tisočinko je premagal ruskega tekmovalca v mnogoboju. Na parterju je bil četrti in pa zmago seveda na bradlji za debele 40. Pokazal je to premoč in se mi zdi, da je dobil na Hrvaškem zdaj veliko oboževalcev.
1: Tako slovenski selektor Sebastian Piletič o prvenstvu, na katerem je tekmovalo skoraj 200 športnikov iz 40 držav. Kar nekaj bo torej v naslednjih dneh tekmovalo na sredozemskih igrah, vrhunec koledarskega leta pa svetovno prvenstvo v Rotterdamu, ki bo na sporedu v drugi polovici oktobra. Nedeljsko športno popoldne.

Tako, spoštovani poslušalci, toliko v nedeljskem športnem popoldnevu. Nadaljevali bomo po radijskem dnevniku, seveda z nogometno tekmo med Mariborom in Bravom. Iz Ljudskega vrta se bo oglašal Matej Štrafila.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Parlamentarne počitnice niso prinesle pretiranega oddiha od političnega dogajanja, ki se bo že ta teden znova začelo tudi v državnem zboru. Koalicija se bo morala začeti ukvarjati s tem, kako izpolniti predvolilne obljube, a najprej poslance čaka obravnava številnih predlogov za referendume. Jutri bodo na parlamentarnih odborih razpravljali o predlogih 3 posvetovalnih referendumov, med drugim o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Pobudniki v tem vidijo možnost aktiviranja delovno sposobnih. Profesorica Lilijana Richter pa je skeptična do morebitnega siljenja ljudi v neželeno delo.
2: Se potem zelo sprašujem po smiselnosti takega dela oziroma kako bodo potem delodajalci na njih gledali.
1: Podrobneje v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Ukrajinski predsednik Zelenski: Rusija bo z veliko mobilizacijo vojakov prihodnje leto skušala zavzeti celotno Doneško regijo. Nemška trgovska združenja želijo doseči dovoljenje za obratovanje vseh trgovin ob nedeljah. Tadej Pogačar s 3. mestom na 2. etapi dirke po Španiji obdržal rdečo majico vodilnega. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi in temperaturami do 31 stopinj na Primorskem.
1: Z vami sva Igor Veleše in Benjamin Jeram. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Današnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. Ob tem je poudaril, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. Premier Janša je med drugim dejal tudi:
4: Pred nami so težka pogajanja za naslednjo 7-letno evropsko finančno perspektivo. Tukaj Slovenija zagovarja, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki jo je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za 1 leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo 1 leto, bo 95% ljudi umrlo.
1: V kontekstu evropske kmetijske politike, ki jo je označil za enega največjih uspehov evropskega integracijskega procesa, je ponovil nasprotovanje sporazumu med Evropsko unijo in južnoameriškim blokom Mercosur. Kot je dejal, je sporazum sicer dober za evropsko industrijo, zlasti avtomobilsko, vendar škodi evropskemu kmetijstvu in prehranski varnosti. Pred nami je torej teden, ko se bodo v državnozborske klopi po počitnicah vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za 3 posvetovalne referendume. Prvi bo na vrsti referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Predlagatelji, to so stranke koalicije ter Resnica, menijo, da mora socialna država zagotavljati pomoč tistim, ki si zaradi objektivnih okoliščin, naprimer zaradi bolezni, sami ne morejo zagotoviti dostojnega življenja, hkrati pa mora delovno sposobne spodbujati k aktivnemu izboljšanju svojega položaja. Stroka opozarja, da prejemnikov denarne socialne pomoči ne smemo enačiti z brezposelnimi, ki nočejo delati. Dodajajo, da je sistem socialnih transferjev že zdaj močno usmerjen v nadzor in preverjanje upravičencev, medtem ko bi morali centri za socialno delo predvsem pomagati ljudem pri reševanju njihovih stisk. Urška Valjavec.
5: Pobudniki referenduma razložijo: namen ureditve ne bi bilo kaznovanje oseb, ki so se znašle v socialni stiski, temveč aktiviranje delovno sposobnih. Z družbeno koristnim delom bi jim pomagali, da se čim prej vrnejo na trg dela. Vlada referendum podpira. Ministrica za demografijo Mateja Ribič je pred časom dejala:
6: Dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi nasplošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposelnost ljudi in v večjo stagnacijo teh oseb.
5: Po podatkih Umarja je bilo aprila 70 tisoč upravičencev do denarne socialne pomoči. V to številko so šteti vsi prejemniki, med drugim celotne družine skupaj z otroci, zaposleni z nizkimi dohodki, delovno nezmožne osebe. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je julija socialno pomoč prejemalo 16 700 brezposelnih prijavljenih v evidenco. Kot pojasni predsednica Društva socialnih delavcev Anja Tekavčič, je ena večjih zmot v javnosti enačenje prejemnika denarne socialne pomoči z brezposelno osebo.
7: Torej stereotip, da gre pri upravičencu do denarne socialne pomoči za osebo, ki ne želi delati, je preuranjen in je krivičen do prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so revne družine in posamezniki.
5: Profesorico Liljano Richter, ki opozori, da je sistem socialnih transferjev že zdaj zelo nadzorovan, pri predlaganem družbeno koristnem delu skrbi predvsem prisila.
2: Če gre za neko siljenje ljudi v neke aktivnosti, ki jih ali ne zmorejo, ali mogoče tudi kdo zares noče, se potem zelo sprašujem po smiselnosti takega dela oziroma kako bodo potem delodajalci na njih gledali.
5: Rezultat posvetovalnega referenduma sicer ne bi bil pravno zavezujoč, bi pa predstavljal pomembno politično usmeritev za nadaljne zakonodajne odločitve, so še dodali predstavniki vlade.
0: Radijski dnevnik.
1: Na uradnem obisku v Kijevu se pred jutrišnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine mudijo voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope.
8: It's easy for us to work together because
1: po besedah Stuba zlahka sodelujejo, saj na politični ravni končujejo sporazum o brezpilotnih letalnikih, ob tem že imajo obsežen varnostni sporazum, ki so ga podpisali pred nekaj leti. Glede obrambe veliko sodelujejo z ukrajinsko vojsko, zdaj bodo to počeli še na področju obrambne industrije. Zelenski pa je danes dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Med drugim je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne, čež da bi povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo.
3: Iranski predsednik Masud Pezeškian je priznal, da se njegova država sooča s številnimi težavami, medtem ko si Združene države prizadevajo okrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Kot je dejal, se je Iran po zaslugi ameriškega predsednika Donalda Trumpa znašel v obsežni gospodarski, vojaški in varnostni vojni. Dodal je, da počnejo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo poslabšanje razmer. V Teheran naj bi jutri prispel načelnik pakistanske vojske Asim Munir, čigar država od samega začetka posreduje v konfliktu.
1: Bo Nemčija dovolila odprtje trgovin ob nedeljah. Večina državljanov je ideji naklonjena. Potem, ko je vlada nakazala pripravljenost na nedeljsko podaljšanje dela za peke in slaščičarje, so se trgovska združenja dvignila z zahtevo, da se dovoli obratovanje vseh trgovin ob nedeljah. To bi po njihovem pomagalo proti padajoči maloprodaji in mrtvilu v mestnih središčih. Toda sindikati in cerkve odločno nasprotujejo. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Vlada v Berlinu bi pekom in slaščičarjem ob nedeljah dovolila do 8 ur dela, dovoljenja za nedeljske odpiralne čase izdajajo nemške dežele. Trgovinska zbornica se že dolgo zauzema za odprtje vseh trgovin ob koncih tedna. Nils Busch Petersen, vodja trgovinske zbornice Berlin-Brandenburg za RTV Slovenija. Živimo v svetu, v katerem je mogoče ob vsakem času in kjerkoli naročiti, plačati in dostaviti blago. Zakaj je kaznivo dejanje odpreti trgovino ob nedeljah, če pa istočasno poslujejo spletni trgovci? Poprašala sem nekaj Berlinčanov. Kdor čez teden dela in se domov vrača zvečer, ne more urediti vsega. Če bi bile trgovine ob nedeljah odprte, gre lahko takrat z družino po nakupih in to bi se mi zdelo dobro. Dežele, v katerih Nemci počitnikujejo, imajo vedno vse odprto. Mogoče bi se morali Nemci tudi odločiti za kaj takega. Že od Vajmarske republike ustava ob nedeljah in praznikih zapoveduje počitek. Trgovci sprašujejo, zakaj so lahko odprti gostinci in prostočasna industrija. Menijo, da je čas za spremembo, toda sindikati in cerkve odločno nasprotujejo in zagovarjajo pravico tako do počitka kot do družinskega življenja trgovk in trgovcev. Turistični obrati da, toda trgovine z živili naj ne bodo odprte ob nedeljah. Nekaj anket je pokazalo, da večina Nemcev podpira odprtje trgovin ob nedeljah, toda kakšnih sprememb niti strani politike še ni pričakovati.
1: Letos obeležujemo dve pomembni obletnici povezani z železniškim omrežjem pri nas. Z več dogodki in razstavami so na Goriškem in Gorenjskem že zaznamovali 120-letnico bohinjske proge, 30 let starejši, istrski železnici pa se do zdaj ni namenjalo veliko pozornosti. Humanistično društvo Histria je pred dnevi v Kopru postavilo razstavo ob 150-letnici povezave Divače in Pulja. Razstava prikazuje enega ključnih dokumentov, ki ga Progi hrani pokrajinski arhiv Koper, to je altimetrija proge. Tjaša Škamperle.
10: Razstavo so odprli 18. avgusta, prav na dan, ko je po progi med Divačo in Puljem leta 1876 zapeljal prvi vlak, da bi s tem obeležil rojstni dan cesarja Franca Jožefa. Soavtor, član društva Histria, Matija Nežič, kot inženir izpostavlja predvsem gradbeni vidik istrske železnice.
11: Meni je ono najbitnije, da se predstavi taj rad.
10: Meni se zdi pomembno delo ljudi. 122 kilometrov železnice so pred 150 leti zgradili v 1008 dneh. Če vemo, koliko časa danes gradijo projekte, je to res izjemno hitro.
11: Takvi radovi v naše vrijeme.
10: Zgrajena je bila za potrebe vojske, a njen vpliv na življenje je bil širši, pravi Dejan Krmac.
12: Sigurno se zavedamo premalo, ker treba se dati 150 let nazaj in v tistem času je bil to prelom v celi zgodovini Istre, društveni prelom, demografski prelom, ekonomski prelom, pa še marsikaj ne.
10: Lucijan Tomišič, ki je dober del svoje delovne dobe na železnicah preživel na 13 postajah od Divače do Pulja, si je razstavo ogledal z nostalgijo.
13: Prometnik, rdeča kapa, jaz sem prva generacija slovenskih prometnikov. Prva postaja je bila Pazin, potem so me pa predstavljali tam, ki so rabili.
10: Nekdanja cesarsko-kraljeva železnica danes obratuje kot enotirna neelektrificirana proga, med poletno sezono pa slovenske železnice omogočajo povezavo Divače in Pulja.
1: V jezeru pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem vode izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
14: Na žalost je prišlo do ocenjujemo pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Gasilci so pomagali ogromno, vsaj za en čas so malo dvignili nivo kisika v vodi, ampak mislim, na žalost smo opazili, da so se ribe začele danes dvigovati na površje, ki so že bile nekaj dni poginjene. Mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
1: Kot dodaja Frasbo, sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. Sledi pregled športnega dogajanja, vključno z izidi druge etape kolesarske dirke po Španiji, po kateri v majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar, Sandi Škvarč s kolegi pa spremlja tudi dvoboj slovenskih odbojkaric s Turkinjami, ki se pravkar odvija na evropskem prvenstvu v Carigradu. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
15: Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Matthew Brennan, rdečo majico vodilnega pa je zadržal Tadej Pogačar, ki je bil danes tretji. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
16: Na najdaljši etapi dirke po Španiji se je oblikovala četverica ubežnikov, med njimi je bil tudi včeraj drugi Ethan Hayter, ki je bil prvi na umestnem sprintu, s tem pridobil 6 bonifikacijskih sekund ter virtualno oblekel rdečo majico vodilnega, a je potem v zaključku zaostal za glavnino. Dobra 2 kilometra pred ciljem je napadel Wout van Aert, sledil mu je samo Pogačar, na koncu pa jo je ujel večji del glavnine. V sprintu je bil najboljši Matthew Brennan, član ekipe Visma Lisa Bike. Pogačar je s tretjim mestom pridobil 4 bonifikacijske sekunde in ostal v rdeči majici vodilnega.
17: Ja, zaključek je bil kar pester. Tistih zadnjih 20 km navzdol z vetrom v glavo se je kar vlekel in v bistvu ni bilo pedaliranja. Tudi če je bil prej težek dan, smo se tam kar malo vsi vdahnili, pol pa zadnjih 5-6 minut je bilo pa ja, res na noši.
16: Pogačar ima v skupnem seštevku zdaj 9 sekund prednosti pred Woutom van Aertom. Primož Roglič je ciljno črto prečkal v času zmagovalca in je v skupnem seštevku zdaj na 9. mestu, 26 sekund za Pogačarjem. Omrzel je v cilj prišel z drugo skupino, zaostal 18 sekund in je skupno 53.
15: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v Carigradu pravkar meri z branilkami naslova Turkinjami. Po včerajšnji navdušujoči zmagi nad Nemkami imajo torej Slovenke danes še višjo oviro. Tekmo spremlja Anja Hlača Ferjančič.
18: Smo že v drugem nizu, še pred nekaj trenutki so bile Slovenke povsem poravnane z aktualnimi prvakinjami na 9, zdaj pa Turkinje vodijo z 11-10. Prvi niz so Turkinje dobile s 25-21. Slovenke so sicer tekmo z aktualnimi prvakinjami začele zelo dobro, držale priključek do 18. točke, na to pa so favorizirane tekmice zaigrale odlično v servisu in napadu. Melissa Vargas je že v prvem nizu dosegla 7 točk, Turkinje pa 3 ase, tudi sicer gostiteljice zelo neugodno servirajo in slovenske sprejemavke so pod velikim pritiskom, a vseeno v slovenski reprezentanci skušajo igrati raznoliko, napadalni učinek pa je dobro razporejen med Mašo Pucalin in Nene Sila. Turčija vodi torej z 1-0 v nizih in z drobno prednostjo tudi v drugem nizu, tekmo pa bomo spremljali v nadaljevanju večera na Valu 202.
15: Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je zmago na zadnji tekmi poletne velike nagrade v francoskem Chanevu, tretjič v karieri postala tudi skupna zmagovalka tega tekmovanja. S 5. mestom sta danes posamična rezultata kariere dosegla tudi Maša Likozar-Brankovič in Vid Vrhovnik. Ema Volavšek je bila sicer tako kot lani najboljša v posebnem tekaškem seštevku.
19: Super dan, super cela poletna turneja, sem zelo zadovoljna. Danes sem tudi zelo dober skok naredila, tudi tekaško super oddelala. Tele rolke mi kar ležijo, tako da zdaj bomo delali, da prenesem to tudi na tekaške smuči.
15: Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herling si je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil na preizkušnji v Arnhemu na poti do končnega 3. mesta, a je ob koncu druge vožnje storil napako in zasedel 4. mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17. Še aktualni izidi sredozemskih iger. V prvem od dveh posamičnih finalov drugega plavalnega večera v Tarantu v finalu nastopata Janja Šegel in Sašo Boškan. V četrtfinalu turnirja v tekvandoju sta se poslovila tako Nika Rudolf kot tudi v najtežji kategoriji Patrik Djokovič. V boksu je Tunizijec Rafrafi v izredno izenačeni borbi po točkah izločil Gašperja Mundo. Med finalisti v kajakaškem sprintu je bil izmed Slovencev najboljši dvojec Urankar Preskar na 6. mestu.
20: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik.
21: Podatki o vremenu. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno, z nekaj spremenljivo oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti v noči na torek se bo od zahoda začela oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu nastala kakšna ploha in nevihta. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor in Ptuj 22 stopinj, Slovenska Bistrica 23, prav tako Murska Sobota in Radenci, Celje 21, Slovenj Gradec prav tako 21, letališče Portorož 28 in Kredarica 6 stopinj.
4: Promet.
21: Podatki o prometu. Zastoj je še vedno na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji. Sicer promet po državi trenutno poteka tekoče.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio Maribor.
21: Znova pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Še ostajate v družbi Radia Maribor. V nadaljevanju bomo spremljali nogometno tekmo iz Ljudskega vrta. Tekmo šestega kroga med Mariborom in Bravom začenjamo po 20. uri. Bodite v večerni družbi Radia Maribor.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovani poslušalci, kot smo napovedali že uvodoma, bomo danes tudi za konec našega druženja nogometni. Prvoligaši so namreč ta konec tedna zaposleni z dvoboji 6. igralnega dne. Nocoj sledi dvoboj Maribora in Brava v praznem Ljudskem vrtu in prvič se ta večer oglaša Matej Štrafela.
3: Ja, spoštovane cenjeni, lep pozdrav iz Ljudskega vrta. Res je prazen Ljudski vrt četrtič v tej sezoni oziroma odkar so Mariborčani dobili kazen zaradi pirotehnike in vseh neumnosti, ki so jih počeli na večnem derbiju. Sicer pa čakamo na začetek tega obračuna, ki bo danes zagotovo zanimiv. Gre za dvoboj, bomo rekli kar za vrh prvenstvene razpredelnice. Trenutno so gostje iz Ljubljane na 5. prvenstvenem mestu, zbrali so 8 prvenstvenih točk in so točkovno poravnani z Aluminijem in Celjem. Celjani imajo tekmo manj, Koper je točko pred njimi, z 9 iz 6 tekem enako pa na vrhu Maribor, ki ima prav tako 9 prvenstvenih točk, a veliko boljša razlika v zadetkih. 7-2 je, če gledamo statistiko letošnje nogometne sezone. Bravo je pri remiju, kar se zadetkov tiče, trenutni izid je 5-5 po 2 zmagah, 2 remijih in pa 1 porazu. Sicer bo to prvi letošnji obračun teh dveh nasprotnikov.

seveda videli, sicer v tej sezoni lahko rečemo, kar zanimiva bera, kar se tiče medsebojnih obračunov. Če pogledamo Bravo, remiziral je s Koprom pri jezidu nič proti nič, pa ena proti ena z Grosupljem na domačem terenu. Premagal je Radomlje v gosteh ob Kamniški Bistrici, izgubil pa z Nafto z nič proti tri in pa v Evropi, ko so izpadli s 3 proti 1 proti Škendi v Makedoniji. No, v Ljudskem vrtu remi Maribora na zadnje v prestolnici na večnem derbiju, končni zid je bil 1 proti 1, Zvenič je v Ljudskem vrtu padal Koper, predtem je z 1 proti 1 Maribor remiziral s Celjani in pa s 3 proti 1 v Ljudskem vrtu 25. julija premagal Grosuplje. To so tudi tiste tri točke, ki so jih Mariborčani dobili, oziroma ena od teh točk, ki so jih Mariborčani dobili z dvema zmagama, tremi remi in pa letos še v sezoni brez poraza, tako da bomo videli, kako bo tokrat. Poglejmo, v kakšni zasedbi bodo varovanci Aleša Arnola začeli tale obračun. Matjaž Rozman bo med vratnicama, pa Brunhof, pa Štraus, Ibrahim, Jovan, Omoregi, Nuhanović, Simonić, Jakupović, Williams in pa Injere, ki bodo začeli tale obračun. Na klopi za rezerve še vratar Martičić, pa Osterc, Fogec, Raul, pa Ange, Kopatin, Pečari in Božič, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju tega dvoboja. Darko Milanič na drugi strani z nekaj težavami, manjkajo poškodovani Mlakar, Feta, Španring in pa Regba. Zato so upoklicali dva mladinca, sicer pa enajsterica Darka Miraniča na svoji v Ljudskem vrtu zgleda takole. Ažbej Juk, kapetan ekipe, bo stal med vratnicama. Bumbič, Viher, Mbondo, Cipot, Goncalves, Repa, Skarničnik, Blažič, Čipamba in pa Luka Zahović v konici napada tokrat iz začetka, oziroma od začetka tega današnjega dvoboja. Na klopi za rezerve še vratarja Lajinović in pa Handanović, Jošenak, Seri, Kokol, Ljubičić, Vizinger, Kikec, Stadić, Ostarc, Rekić in pa Rekić, se pravčujem, in pa Vidmar, ki bodo čakali na priložnost ob robu igrišča, da se danes lahko predstavijo pred televizijskimi kamerami, kajti gledalcev danes še ni na tem obračunu in jih tudi ne bo na naslednjem dvoboju, ko bo v Ljudskem vrtu gostovala Mura. Martin Matoša iz Notranje Gorice bo mož s piščalko na tem nocojšnjem obračunu, njegova pomočnika iz Dobrove, Jure Praprotnik in iz Dola pri Ljubljani, Grega Kordeš, Bojan Mertik iz Odrancev je četrti sodnik, v sobi za VAR Mateo Tozan iz Škofi, ki je dobro odsodil večni derbi v ljubljanskih Stožicah, in pa Roberto Ponis Koprčan, ki bo v AVAR sobi delegata današnjega dvoboja, pa Slavko Režonja iz Turnišča. Čakamo torej na prvi žvižg Martina Matoše. Zmagovalec tega današnjega obračuna bo na vrhu razpredelnice prve slovenske nogometne lige. Če bo to Bravo, bo imel dve točke prednosti pred Mariborčani in Koprčani. Če bo to Maribor, bo iz kopiček vijoličastih narasel na 12 točk oziroma na 3 točke prednosti pred drugim Koprom, oziroma 4 pred Aluminijem Celjem in pa Bravom na tem obračunu. Če pa pride do remija, bo Maribor prav tako z 10 točkami na vrhu razpredelnice s točko pred Koprom in pa točko pred Bravanim, za njimi na 4. in 5. mesto potem Aluminij in pa Celje. Celjani so še vedno dolžni tekmo z Aluminijem, tako da bomo na to še morali malce počakati. Sicer pa bodo Celjani dolžni od tega kroga dalje še obračun z Radomljani, ki so trenutno na zadnjem prvenstvenem mestu s 4 točkami, Grosupeljčani pa so po odličnem začetku zdrsnili zdaj na 9. imajo 5 točk, 7 pred

Nimi Lenovska nafta, Ljubljanska Olimpija in pa Mura. Toliko uvodoma iz Ljudskega vrta, 8.15, naj bi bil prvi žvižg sodnika Martina Matoše, torej približno 10 minut še do začetka obračuna, ki ga bomo do konca spremljali na valovih Radia Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta, Matej Štrafej.
2: Ja, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer znova iz Ljudskega vrta, kjer čakamo na začetek obračuna šestega kruga med Mariborom in pa Bravom v letošnji nogometni sezoni številka 33. Za nami so že tri obračuni in pa preloženo tekmo med Celjem in Radomljani imamo, ki bodo jo odigrali kasneje, kdaj točno bodo iz nogometne zveze še sporočili, sicer pa tri tekme, tri zmage, dve domači, ena gostujoča, že v petek Aluminij Brinje Grosuplje v tekmi, lahko rečemo, preobratov, 4-2 končni izid po zadetku Osuđija za vodstvo Aluminija, preobrat Brinje Grosuplja z goloma Jovičeviča in pa Marsetiča, potem pa so zadeve preobrnili Petruško, Blodek in pa Bajraj za končnih 4-2. Olimpija je gostila Lendavsko nafto in tudi v petek slavila z golom Marina v 79. minuti. Koper pa po za marsikoga veljavnem vodilnem zadetku Murašev, ki je bil iz sobe za var, razveljavljen na koncu zadetek Beriča v zadnjem napadu Kopra na obračunu na Fazaneriji z glavo. Roberta Beriča se spomnimo tudi iz Ljudskega vrta, po 13 letih se je vrnil nazaj v Slovenijo in zadev za Koper v 94. za Mura Koper 0-1, s čimer so Koprčani skočili na drugo prvenstveno mesto. Olimpija se je zmago utrdila na sredini razpredelnice in se 7 točkami izenačila z Nafto in preskočila Muro, seveda pa tudi Aluminij visoko po lestvici navzgor iz 8. oziroma 7. na 3. mesto z 8 točkami, pa so v družbi Celja z tekmo manj in pa Brava, ki ima 8 prvenstvenih točk v dvoboju 2 tukaj v Ljudskem vrtu v Moregi pred grob nad Tijom Cipotom za prosti strel Mariborčano. Druga minuta, Maribor je v napadu preko bočne pozicije, Bumbič lepo za Žigo Repasa, ki pa ni uspel spraviti žoge do Cipota, vendar napako popravljajo Mariborčani na sredini. Potem pa že zapravljajo osvojeno žogo Blažiča, ki jo je skušal poslati naprej, tako da so zdaj Bravani pri žogi. Brunhofer pošilja v ogen Mohameda Ibrahimija Haliluja, ta vratarja Rozmana, ki mu vrača žogo, potem ko je Luka Zahovič v kolinci napada skušal priti vmes, žoga po boku za Inrijereja, potem pa po podaji proti sredini, kjer se je odkrival Simonič, prestrežena žoga Mariborčanov, žoga je znova romala v obrambno linijo, kjer bodo danes ob centralnih branilcih Blažiču in pa na drugi strani Mbondu, na bokih Karničnik in pa Bumbič. V sredini bodo skušali do Luke Zahoviča žogo naprej potisniti Tio Cipot, Čipamba, pa Žiga Repas in kot zadnji defenzivni vezist Gonkalves, kot že rečeno Luka Zahovič, pa v konici napada. Lepa žoga zdaj na bok za Karničnika strani Viherja, podal kazenski prostor, tam je Martin Matoša izgubil svoje kartone, pa Mariborčani ostaje v posesti, ni česar, ni piskal zdaj Matoša, ne prekrška nad Gonkalvešem, ne prekrška nad Bumbičem, samo stranski avt za Ljubljanski Bravo, ko je dobro Divin Omorigi Mariborčanom oduzel žogo, vračajo tamle s podplatom Simonič, vmes se je vmesal Gonkalveš, pa izbijajo tole Ljubljančani, Viher, lepo za Čipambo, pa potem žoga na noge Brava, Luka Zahovič na bok, malce na pamet, žoga v stranski avto za goste. Gašper Jovan bo tisti, ki jo bo znova potisnil nazaj v igro. Peta minuta obračuna se je začela v praznem Ljudskem vrtu. Dejali smo, 4 od 5 tekem so s tem današnjim dvobojem odslužili nogometaši v vijoličastih dresih. V naslednjem krogu Maribor igra 30. avgusta v gosteh v Lendavi pri Nafti. Tekma bo tako kot nocojšnja ob 20:15, no potem pa bodo v naslednjem krogu Mariborčani končno odslužili kazen tekem pred praznimi tribunami, in sicer v Ljudskem vrtu 6. septembra 17:30, ko bodo v goste prišli Muraši. V 9. krogu Maribor gostuje pri Radomljanih, tekma bo 12. septembra, nato pa v Ljudskem vrtu 19. septembra. Zaenkrat nimamo natančnejšega datuma v Ljudskem vrtu. Pred gledalci, lahko rečemo, podravski obračun, Mariboru v goste prihaja Aluminij. 6. minuta, stranski avt za Mariborčane, levo gledano iz oči Ašbeta Juga, ki s hrbtom prvi polčas igra, obrnjen proti jugu Ljudskega vrta, kot številka 1 pa za Mariborčane. Zdaj v poskusu podaja Čipambe v kazenski prostor. Bumbič bo tisti, ki bo prevzel odgovornost v 6. minuti dvoboja s podajo v kazenski prostor. Kako se bo odvila tale akcija, no, še preden bo Ljudski vrt odprl svoja vrata za gledalce in preden bo Maribor gostil v Ljudskem vrtu Muro, velja omeniti še en dogodek, ki se bo zgodil po 30. avgustu, ki je nedelja, in sicer 1. in 2. septembra v Ljudskem vrtu krvodajalska akcija Vijolična kriza v selju ljudi številka 15 se bo zgodila, kjer boste lahko svojo dobrodelnost namenili svojim telesom oziroma bolje rečeno z dodajo krvi za mariborske potrebe Univerzitetnega kliničnega centra oziroma v primeru seveda še kakšnih potreb druge po državi, bodo to tudi seveda tudi temu primerno transportirali na ciljne lokacije. Grd start zdaj je tamle Omoregija nad Mariborsko osmico, da je Arojulom, Joakimom, Klodom, Gonkalvešem. Mislim, da bi to morala biti tudi kakšna kazen strani sobe za var, ki bi se lahko umešala vmes, ali bo temu tudi tako, ne vem, kot kaže, ne, kajti Martin Matoša je prišel na kraj zločina, nadaljuje pa se tekma brez kakršnega koli pregleda. Tekma se nadaljuje z mariborskim napadom, tamle je Viher ostal v posesti, pa postal žogo nazaj Blažiču, Blažič na bok Karničniku, Karničnik vrača tole Viherju, Viher Mbondu, pa Blažič spet pri žogi, išče se naslednik, oziroma naslednja umestna postaja, znova Viher, Kongalveš, tamle išče žogo, ampak končala je na nogah Bumbiča, ki jo nima komu oddati, Gonkalveš znova nazaj Mbondu. Malce tako raztegujejo Mariborčani nogometaše ljubljanskega Brava in zdaj prekršek na robu 16 metrov. Znova dvoboj dveh sedmic, znova je krajšo potegnil Tio Cipot, tokrat pred budnim očesom Martina Matoše streli z roba 16 metrov, oziroma kakšen meter v stran, bo tole v 9. minuti smo, tamle si je prostor na nek način že rezerviral, Žiga Repas ob njem tudi Tijo Cipot, pogled proti mariborski klopi, nekdo od teh dveh nogometašev bo udaril ali neposredno proti vratom ali pa bomo videli podajo v kazenski prostor. Tja se zdaj selijo najvišji Mariborčani z izjemo Bumbiča in pa Blažiča, ki stojita nekoliko v stran od tega dogajanja. Viher se je zdaj postavil desno gledano iz strani Žige Repasa in pa Tija Cipota. 17 metrov je tale priložnost zdaj v 10 minuti, prosti strel, 17 metrov. Kdo bo prevzel odgovornost, tam le 4 oziroma 5 ljudi v živem zidu, Tijo Cipot pa tam le v živi zid zadev je Jakoba Brunhoferja, kot številka 2 bo tole samo iz prostega strela Cipot v živi zid in pa kot številka 2 Bumbič oziroma ne, tokrat mislim, da Cipot na kratko za Karničnika pa podaja v kazenski prostor nesporazum. Je bil tole Repasa in Cipota. Repas je poslal globinsko podajo, Cipot je pritekel na približno 14 metrov. Lahek plen je bila tale žoga za vratarja Matjaža Rozmana. 11. minuta teče v Ljudskem vrtu. Mariborčani resnejši, kar se priložnosti tiče, več pri žogi. Tudi tale prosti strel v 10. minuti velja omeniti, ki ga je Cipot poslal v živi zid. Zaenkrat Matjaž Rozman na preizkušnji, samo z malce več na živci, na drugi strani vaš Pejuk brez dela, malce bo se moral vse greti, da ga ne bo zanohtalo v teh trenutkih. 11. minuta, Maribor, bravo, še vedno začetnih nič proti nič.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: life. Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta. Matej Štrafela.
2: Izteka se 15. minuta v Ljudskem vrtu. Malce prej sem dejal, da gostje ne pridejo do izraza, pa je ena ukradena žoga bila dovolj za hitro podajo na polovico Maribora in hitronogega Morigija, ki je pritekel v kazenski prostor. Iz igre vrgel Bumbiča in pa Blažiča in zadel dolgi kot vratarja naš Beta Juga. Ter dobro igro vijoličastih spremenil za ostanek z nič proti ena. Kaj reči o tem, Bravo je znan po hitrih protinapadih, to so Mariborčani verjetno videli tudi na posnetkih, pa se kot kaže iz tega znova niso ničesar naučili. Tudi v preteklosti je bilo podobno, da so s hitrimi prehodi in prenosi prišli pred mariborski kazenski prostor, a tokrat Morigi hladnokrvno, pravzaprav lahko rečemo, da je kaznoval tisto neogretost vratarja, ki sem ga omenjal na začetku. No, medtem, ko Mariborčani zapravljajo novo žogo na robu 16 metrov, dvojna podaja Krničnika in pa na drugi strani Čipambe je bila tole, pa znova hitro nogi gostje, tokrat z hitro nogim in Jerejem, ki je dobil žogo na robu 16 metrov, zdaj se sprehaja tam skozi kazenski prostor, sprožil je skozi gnečo, vendar je žoga obtičala na mariborskih nogah, izbitek ni prišel daleč, tam je Goncalves izgubil žogo, pa jo poslal potem po številnih odbitkih znova v napad preko Žige Repasa, Cipot je obležal na sredini igrišča, prekršek za moj okus, tamle Brunhoferja in pa ob njem tudi Nuhanoviča, vendar znova Matoša ne piska ni česar, gostje so že med tem pred kazenskim prostorom, Jug pa zdaj sijajno z obrambo preko prečnika je potisnil tole žogo, ki je potovala v kazenski prostor. Lepo podajo smo videli v notranjost, zaključek Jakupoviča, vendar Jug v 18. minuti z obrambo. Jakupovič z glavo, Jug v kot, lepa akcija gostov za prvi kot, brava na tem obračunu, 3-1 je v kotih, a kar zaenkrat mora bolj skrbeti vijoličaste je trenutni izid, tamle sta trčila v kazenskem prostoru Goncalves in eden Mariborčanov, ki je obležal v kazenskem prostoru, Matoša pa je potreboval celo večnost, da je ugotovil, da se nekaj v kazenskem prostoru dogaja, morda tudi kakšno sporočilo strani igrišča, grdo sta tam le trčila z glavami, mislim, da Luka Zahovič je bil tole, ki se je že pobral, Goncalves ga je tam le vzel s seboj pri tem le izbijanju, ampak tako pač je, ali bo potrebna tudi zdravniška pomoč, bomo seveda videli, Luka počasi teče proti robu igrišča. Sicer mislim, da ga tamle glavni sodnik Matoša ni poslal z igre, morda samo preventiven pregled ob robu, ali pa bo moral počakati pri Bojanu Mertiku kakšno minuto tega obračuna, da se lahko znova vrne. Bomo videli 19. minuta, Mariborčani znova izbijajo tole žogo, Krničnik jo je poslal znova na gostujoče noge. Ko da se nekako ne znajdejo zdaj Mariborčani po tem neprejetem zadetku v nadaljevanju obračuna znova tamle tokrat in je rekel, ki preigrava pa podaja v kazenski prostor, izbija tole viher, vendar samo na kratko znova na gostujoče noge, na Žiga Repas je bil prekratek, pa podaja na sredino proti Brunhoferju. Brunhofer na bok za strelca edinega zadetka. V Moregi pregrava, Bumbič ga ne pusti dihati, podaja na rob 16 metrov. Udaril je in je res znova, vendar tokrat žoga lahek plen za mariborskega čuvaja mreže. Jug z novo obrambo. Po strelu tokrat Injereja in ostajamo pri nič proti ena. 21. minuta obračuna po tem nezadetku, torej bližje dvojnemu vodstvu, bravo kot Maribor izenačenju. Sicer oba stratega aktivno spremljata dogajanje na Zrenici, lepo se je odkril tamle Luka Zahovič, da je v kazenskem prostoru, so pripravljeni soigralci, no, pozno znova, ko so že pokazali na kot, pa dvignjena zastavica Grege Kordeža iz Dola pri Ljubljani, da je Martin Matoša pokazal, da je to prosti strel Matjaža Rozmana. 21. minuta, ostajamo pri zidu, nič proti ena, po golu Omoregija v 13. minuti. No, mogla na tem mestu na evropsko prvenstvo v odbojki, in sicer Slovenke so po včerajšnji presenetljivi zmagi proti Nemkam, danes igrale proti branilkam evropskega naslova, Turkinjam dobile drugi niz, tudi to je bilo vse, kar smo videli strani Slovenki, izenačen prvi niz, ki so ga izgubile z 21-25, drugega dobile s 25-22, v tretjem in četrtem pa zmogle 17 oziroma 16 točk za zmago Turčije s 3-1. Na tabeli to pomeni, da so na vrhu Turkinje s 6 točkami po 2 tekmah. Slovenija je na 3. mestu in ima tako kot Nemčija in druga Poljska samo eno tekmo, 3 točke, brez sta na koncu Madžarska in pa Latvija. Sicer pa bomo videli, kaj bo prineslo nadaljevanje tega evropskega prvenstva za ženske, ki se odvija na različnih lokacijah. Danes torej druga tekma Slovenije, enkrat 3-0, drugič 1-3. Naslednjo tekmo bodo Slovenke igrale v torek, in sicer s Poljakinjami, ki so trenutno, kot že rečeno, na drugem mestu, a s tekmo manj, potem pa so na vrsti Mačarke v prvem delu medsebojnih obračunov, tako da bomo z zanimanjem spremljali dogajanje tudi na evropskem prvenstvu v Istanbulu. Medtem brez žoge ostaja Jakupović, hitrejši je bil Blažič, ki ga je tam Jakupović še vlekel za dres, vseeno je spravil žogo do juga, Mariborčani začenjajo z novim napadom. A znova zapravlja žogo na sredini, so si jo priborili znova nazaj, Bumbiču oddaja Žiga Repas tole žogo na desno stran, Bumbič jo je skoraj da zapravil, popravlja napako Viher, Blažič za Bonda z izjemo Blažiča in Juga. Zdaj vsi Mariborčani na polovici gostov, dobra podaja proti Čipambi je bila tole, podaljšal je tole Bondo, stranski avt so si priborili Mariborčani, kar ničnega bo izvedel v višini 10 metrov stran od kotne zastavice. Na desni strani Karničnik pregrava proti obramnim linijam, Bondo prepušča žogo Blažiču, Blažič jo dviguje v kazenski prostor, kjer se je odkrival Luka Zahovič, na kratko so tole izbili gostje do Čipambe, ki je priboril koč številka 4 za vijoličaste na temle dvoboju. Bumbič, mislim, da bo znova izvajalec tele prekinitve, čakal je, ali bo na žogo morda oziroma na kotno zastavico stekel tudi Cipot, temu ni bilo tako, Bumbič zdaj s hitrimi koraki proti kotni zastavici, ali bodo koti adut Maribora v temle dvoboju za morebitno Iznenačenje, če iz igre ne gre, Bombič daje znak za izvedbo teleprekinitve, pa slaba podaja na prvo vratnico, izbil je tole Gašper Jovan, znova na hitro nogega Omoregija, ki je skušal potem poslati žogo Williamsu na sredino, pa se ni šlo pravočasno iz kazenskega prostora. Tudi Jug Cipot je dobil dolgo podajo, a ga je dobro tamle pred seboj zaprl Brumhofer, tako da je žoga znova romala v mariborsko obrambo. 26. minuta je zdaj v teku v Ljudskem vrtu, Maribor bravo, še vedno nič proti ena iz 13. minute, ko je polno zadel Omoregi, vmes priložnost Jakupoviča in pa na drugi strani Injereja v 18. in 20. minuti, obakrat se je izkazal mariborski vratar, prvič z obrambo preko prečnika in podajal kot, drugič pa po še eni lepi atraktivni akciji po strelu Injereja ohranja svojo mrežo drugo nedotaknjeno, tako da smo v 26. pri Maribor bravo nič proti ena.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 33. minuta teče v Ljudskem vrtu, dvoboj je prekinjen, Halilov Muhaman Ibrahim, kot kaže, ne bo mogel nadaljevati tega dvoboja, obležal je na sredini igrišča in prekinil dvoboj. Hitro bo morala reagirati ljubljanska klop, na njegovo mesto bo vstopil Raul Arlat Para. To je zdaj že sigurno v 34. minuti obračuna. Huduje se tamle ob robu igrišča tudi Injede, ki je bil podobno kot Omoregi precej pretepen po nogah v prejšnjih nekaj minutah. Na koncu je krajšo v tele zgodbi potegnil Ibrahim Halilov. Gre za poškodbo desne noge, kaj točno se je zgodilo. Nisem videl, kaj ti kar naenkrat je obležal tamle na sredini menjava med tem tik ob začetku 35 minute, kot kaže, gre vsaj v teh trenutkih za poškodbo tamle nekje okoli kolena, tako da upajmo seveda, da bo s fantom vse v redu in da bo lahko seveda nadaljeval z igranjem nogometa, no, malce pa se bo moral Para Raul ogreti pri njegovih nalogah v zadnji liniji, kajti Mariborčani so bili v teh prvih 34 minutah precej nevarni, a kaj, ko so dobili z edine akcije do 13. minute gostov, tudi zadetek Omoregija po dolgi podaji, ko je pretekel polovico mariborske polovice in potem hladnokrvno zaključil v dolgi kot vratarja Ašbeta Juga. Zavila je žoga tamle okoli obeh centralnih branilcev, ki tokrat nista bila pripravljena, roko na srce, ne Blažič, ne Bombič, nista predvidela tega strela, ki je končal v mariborski mreži, prav tako ne najbolje postavljen tudi Žbejuk, kakorkoli že, Cipot zdaj znova podajo pred kazenski prostor Matjaža Rozmana. Gosti tole izbijajo, dolga žoga je šla proti Williamsu, ki je ni dobil, medtem Cipot, ki je zamenjal stran proti desni, se je zdaj malce bolj priključil, podaja žogo v kazenski prostor. Zdaj Čipamba, tamle bi je bil z roko zelo, zelo blizu tega dogajanja. Lan Štraus na koncu samo peti kot za Mariborčane v tem prvem polčasu. No, narekovajih samo, smo šele v 37. minuti. Zaenkrat mirno vodi tale obračun Martin Matoša, brez kakšnih kartonov, pa bi morda kakšnega že lahko pokazal. Zaenkrat obe enajsterici nepopisan list papirja. Bombič bo znova tisti, ki bo poslal žogo nazaj v igro, prejšnjih nekaj podaj na prvo vratnico. Kako bo tokrat, dvignjena žoga, ker proti golu je sprožil tole Rozman, pa na mestu lovi tole žogo in ohranja svojo mrežo nedotaknjeno. Neposredno iz gola, zdaj po izkus Maribora, tudi tole se ni šlo po vijoličastih željah. 37. minuta, izid iz 13. nič proti ena za Mariborčane. Prva napaka Para, ki je v igro vstopil na mesto poškodovanega Ibrahima v 34. minuti. Darilo Mariborčanov v obliki avta. 38. minuta, se opravičujem, je v teku. Mariborčani dobro kombinirajo tamle. Lepa žoga za Čipambo iz gneče. v kazenskem prostoru, pa zdaj nekontroliran drseči štart Žige Repasa, ki je na ta spravil še enega gostujočega nogometaša tamle. Gostje takoj zahtevajo še kakšno kazen zraven tega paca na tleh Para, ki je v igro vstopil pred nekaj minutami, no to bi bila zdaj že pa res mala tragedija, če bi se zdaj igralec, ki je prišel kot menjava na igrišče za poškodovanega nogometaša Brava, že poškodoval pri prvem startu, ko ga od Mariborčanov slabo zdaj je Rozman z žogo na rob igrišča, ki je zapustila igralno površino Karničnik, tamle na kratko Viherju, ki mu je vrnil tole žogo, pa potem jo Mariborčani pošiljajo do svojega vratarja Jugata, se rešuje z dolgo podajo proti Bumbiču, dva tako je proti Bumbiču, pa žoga za Cipota na rob 16 metrov, dva boj dveh sedmic, žoga je zapustila igralno površino, pravi stranski sodnik ob temle posredovanju Omoregija, stranski avt za gostujoče nogometaše, Cipot je bil nekoliko nespreten pri temle posredovanju žoge, kot tudi zdaj gostje, pa lepo poizkus dajo daleč Tija Cipota in izkazati se je moral Matjaž Rozman, končno strelo daleč Mariborčanov v 39. minuti. Cipot iz približno 27-28 metrov, morda še kakšen meter zraven, Rozman v kot številka 6 na temle dvoboju pol ducata. Kotov smo že videli, Cipot teče na tole uigrano akcijo s Karničnikom, povratna žoga pa podaja v kazenski prostor, kakšen je pol metra, morda meter podaja Karničnika preko prečnika vratarja, oziroma vrat vratarja Matjaža Rozmana v gol out. 40. minuta že v Ljudskem vrtu, gost je še vedno v vodstvu iz 13. ko je v polno zadev Omoregi. Kaj reči o teh prvih 40 minutah, Maribor je igral, zabili so gostje, slabo posredovanje Viherja z glavo, žoga darilo za goste, pa tudi oni grešijo, vendar Mariborčani znova zapravljajo žogo, tam se Čipamba zdaj čudi, zakaj je žoga stranskega avta za gostujočo enajsterico. Tudi sam sem videl drugače, sodniki so malce bližje. Karničnik je dobil skok, Mbondo pošilja visoko žogo znova z igrišča. 41. Vse kaže na minimalno vodstvo Brava v polčasu. To je bil šele tretji zadetek v mariborski mreži v šestem krogu v letošnji sezoni. Sedem so jih dali gostov, spet žoga za goste, kažejo sodniki. Znova sem bil mnenja, da bi morala biti žoga v mariborsko korist, pa so me delivci pravice demantirali, poskus podaja v kazenski prostor in je reja. Mariborčani so dobili žogo, potem pa slaba podaja Čipambe naprej proti Zahoviču, izbitek Para pa znova v stranski avt, Karničnik, slabo izvedbo stranskega avta, tamle se je umešal Jakupovič, vse skupaj skoraj da je Bondo zapravil žogo, no potem pa jo degažiral tamle v enega gostujočih nogometašev, Viher zdaj za Gonkalveša na sredini, Gonkalveš skupaj z Zahovičem ostaja v posesti, no potem pa sta zapravila tole žogo. Ojoj. Jovan zdaj v zadnjo linijo za Para, ki začenja novo zgodbo Brava, pa s prazno podajo oziroma podajo na prsta Karničniku. Lepota za Žigo Repasa, ki jo je skušal skozi tri branilce Brava spraviti do Čipambe. Ostal je brez podaje, no, po drugi strani pa preigrava v Moregi, tam mu je izbil žogo iz nog Bumbič, vendar znova na gostujoče nogometaše, tako da ti nadaljujejo z akcijo. Podaja v kazenski prostor, tokrat Nuhanoviča, z glavo je poskušal Jakupovič, na mestu pa Ažbeju.

nogometaši in izbili tole v stranski avce. Lepo viher na sredini, tam le Bodiček, pa malce držanja za dres dovolj, da Mariborčani ostajajo brez žoge. Potem pa prekršek v napadu viherja, spravil je iz ravnotežja Jakupoviča, oglasila se je piščalka, oziroma ne Jakupoviča, to je bil Nuhanović, oglasila se piščalka Matoše za prekršek Maribora v napadu. 44. kakšno minuto sodniškega dodatka lahko pričakujemo za voljo pomoči Ibrahimu. Pa še ena napaka, zdaj, mislim, da prekršek tokrat znova Mariborčanov, znova viher, ustavil je Injereja na, kot kaže, prepovedan način. Matoša je vse skupaj videl od blizu, pa takoj žoga proti kazenskemu prostoru. Jakupović je bil dovolj hiter, vrnil je tole žogo Injereju, pa znova Jakupović, ki jo pošilja v kazenski prostor, Blažič jo izbija z glavo, pa znova na gostujoče noge viher, pa Zahović in Žiga Repa z proti Čipambi podaja, tudi to so prestregli gostje, znova Nuhanović prvič s podajo proti Jovanu ni uspel, pa Mariborčani do žoge, Karničnik se je zdaj zapodil v napad, Bodiček nad Karničnikom Simoniča, ničesar ni dosodil, zdaj Matoša je znova proti žogi Omoregi, ki preigrava, Bumbič pa mu je mojstersko vzel tole žogo, zdaj ga vleče tamle za hrbet Omoregi. To bi moral biti rumeni karton, vendar kot kaže, jih je Matoša pozabil v slačilnici ali pa je izgubil nekje med tekom, tako kot prej piščalko pred robom kazenskega prostora Matjaža Rozmana. 3 minute pa bomo videli sodniškega dodatka. Prvega dela je pokazal Bojan Mertik, kje so našli tele 3 minute, vedo samo delivci pravice, znova pa žoga v avt strani nogometašev Brava, 2 žogi skoraj da na igrišču, tam je Karmilanič ustavil, da bi končala še 2. žoga na igralni površini. Mariborčani znova v napadu preko Čipambe, tam je Žiga Repas poskušal s petom, zadev Štrausa, stranski avt, so Mariborčani že izvedli, pa znova tam le hitro nogi Mazi, ki izbija še eno žogo z igrišča pred viherjem, Karničnik je izvedel tole prekinitev, Karničnik, Mbondo, Blažič kot zadnji možje v mariborski obrambi, pa podaja na rob, Bumbič se je tamle dobro postavil, pa dosoja tamle Matoša, prekršek, skočil je tamle v zraku v regiji, tako kot smo gledali včerajšnje dogajanje na Fazaneriji, je to, kot kaže, zdaj po novem prekršek, takšnih stikov je na igrišču, na sredini, kar nekajkrat pravzaprav kakšnih 10-15, pa v podobni situaciji pri Karničniku nismo videli prekrška tokrat za Bravo, da pa naj zdaj še človek razume to sodniško sojenje oziroma kriterij, ki ga postavljajo sodniki za vsako tekmo posebej. Dobro, zdaj Mariborčani na sredini, pa žoga proti Čipami, tam ga za dres vleče Jovan, tudi to ni prekršek, ko vleče Čipambo za dres, kaj je prekršek zdaj v ljudskem vrtu, dobro, po žogo viher v kazenski prostor, Čipamba, pa obramba vratarja Rozmana. Zdaj se je zares postavil, zaprl pot pri bližnji vratnici v 48. minuti obračuna Čipamba iz približno 11-12 metrov. Rozman na mestu
znova dvoboj dveh sedmic, znova ne piska ničesar, potem pa piska igranje z roko.

Mariborčanom, glavni sodnik Martin Matoša. Prej je bil tamle prekršek nad Omoregijem, a ne bomo videli nadaljevanja, kajti Martin Matoša ima dovolj tega polčasa. Iztekla se je tudi tretja minuta sodniškega dodatka za Maribor. Bravo, 0-1 iz 13. minute, ko je v polno zadel Omoregi po zapravljeni žogi Maribora na sredini igrišča oziroma na polovici gostov. Mat v dveh potezah, dolga žoga naprej za Morege, ki je stekel kazenski prostor, zamudila sta Bumbič in Blažič, pa tudi Jug, žoga je končala za njegovim hrbtom za izid polčasa. V nadaljevanju še poizkusa Jakupoviča v 18. in pa Injereja v 20. Cipot je skušal izenačiti iz prostega strela oddaleč, pa je Rozman žogo spremenil v kot. Nuhanović je našel Jakupoviča v 43, ko je ta meril z glavo, pa je bil Jug na mestu, Čipamba pa je v 48 oziroma 3. minuti dodatka zapravil priložnost iz 11-12 metrov, ko je Rozman žogo ubranil in ukrotil. Polčas torej, Maribor bravo, 0-1, kaj bo prinesel drugi del, bomo videli. Zaenkrat so obe enajsterici nepopisan list papirja, brez kazni Martina Matoše, poškodoval se je Muhoman Ibrahim, v 34. minuti ga je zamenjal Artal Para. Kakšni bosta enajsterici ob začetku drugega polčasa, bomo seveda videli, zagotovo pa nas zanima, ali bo ostalo pri trenutnem stanju, s čimer lahko rečemo bravo v teh trenutkih prevzema vodstvo v prvi slovenski nogometni ligi. Pred drugim Mariborom in tretjim Koprom bi imel točko naskoka oziroma dve, če smo natančni, kajti Maribor ima trenutno na prvem mestu 9 točk, tako kot drugi Koper, a ta stekmo več. Bravo pa 8 skupaj z Aluminijem in Celjem na mestih 3, 4 in 5. V primeru zmage bi jih imeli 11 in bi vodili v prvi slovenski nogometni ligi po 6 prvenstvenih krogih. Toliko o polčasu iz praznega ljudskega vrta, ko se bo začel drugi polčas, pa se znova slišimo.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Šesti krog v prvi nogometni ligi se nocoj zaključuje z dvobojem Maribora in Brava v praznem Ljudskem vrtu. Tekmo spremlja Matej Štrafila.
3: In v Ljudskem vrtu teče 50. minuta. Mariborčani so imeli znova priložnost pred nekaj trenutki izenačiti izid. Sprožil je Cipot. Zadev tamle Brunhoferja, žoga se je znova vrnila na njegovo nogo, no potem pa se je izkazal Matjaž Rozman z obrambo, tako da Bravi na vrata zaenkrat ostajajo kot začarana za Vijoliča. Ste zapisali, bomo tole 50. minuto in pa Cipot po podaji Čipambe in pa Rozman z obrambo. Ostajamo pri nič proti ena iz 13. minute, ko je polno zadev o Moregi. Huduje se tamne mariborska klop za voljo prekrška nad Čipambo. Tamne ga je oviral pri teku Lan Štraus. Ničesa niso dosodili sodniki, tako da ostajamo pri minimalnem vodstvu gostov, pa zdaj napaka koga, mislim, da Karničnika, še en prosti strel bo tole za nogometaše Brava iz polovice Maribora. Jezi se tamle na svoje fante Darko Miranič, navodila so bila zagotovo drugačna kot njihova izvedba, zdaj znova prekršek nad Karničnikom, znova tamle ni piskal Matoša ničesar, zelo pozno, tamle še prekršek nad Viherjem, da se je le oglasila sodniška piščalka. 52. minuta teče, nič proti ena še vedno na semaforju. Mariborčani so na segrevanje poslali Rekika, pa če sem dobro videl, Vizingerja in še tri nogometaše, tako da načrtujejo tudi še na mariborski klopi kakšno menjavo. Zagotovo se pozna odsotnost Mlakarja, ki je veliko naredil tudi v obrambi. Zahovič pa je zdaj prestregel novo žogo v obrambi, imel morda boljša rešitev Viherja ali Cipota, zaključil pa je sam, žoga pa počasi po tleh do vratarja Matjaža Rozmana. Tudi iz takšnih priložnosti seveda zagotovo Mariborčani ne bodo uspeli zadeti pri tako nežnih podajah proti nekdaj vratarju Celja, pa Aluminija in še bi lahko naštevali v prvi slovenski nogometni ligi. Na zadnje se je opravilo veliko umazanega perila z ene in druge strani po uvrstitvi Aluminija v Evropo in finale pokala, znova lepa kombinatorika Mariborčano, potem pa tamle Žan Žiga Repas z globinsko podajo, ki so jo seboj vzeli gostje, potem pa Rozman z zadnjimi močmi izbija pred sedmim kotom žogo v stranski avt. 6-1 je bilo v kotih v mariborsko koristo, polčasu niti enega niso uspeli izkoristiti za kakšen uporaben strel proti vratom Matjaža Rozmana. O, zdaj je napaka Mbonda na sredini igrišča. Tam je zdaj Jakupovič odigral prekršek Mbonda. Igra je ustavljena, Jakupovič je obležal na tleh, sodniki niso videli ničesar. In Mbondo je sicer morda tamle tudi pohodil Jakupoviča, vendar ni spremenil svoje odločitve. Stranski avt so Mariborčani že izvedli, pa zapravili žogo, vendar v uporni Repas jo je dobil nazaj. Še ena Čipambina podaja v kazenski prostor. Znova Cipot na tole žogo, vendar med Omoregijem in pa Brunhoferjem ni prišel do strela proti vratom Matjaža Rozmana, na drugi strani žoga v stranski avt za Bravo. 54. minuta se počasi izteka, začela se bo 55. De Arujo, Joakim Klot, Goncalves je ostal v slačilnici ob polčasu, na njegovo mesto je vstopil Žan Jevšenak, s tem bo Maribor dobil malce na prodornosti. Bumbič je končal na tleh, ničesar ni odpiskal, Matoša žoga v stranskem avtu za Bravo, čeprav no ja, če prej ni bil prekršek na sredini nad Jakupovičem, verjetno podobne misli tudi zdaj, no zdaj pa nova napaka obrambe Brava kot številka 7, z glavo je tamle žogo nazaj potiskal. Kdo, mislim, da je bil tole Štraus, kakorkoli že, kot številka 7 za Mariborčane. Bumbič bo tokrat podajalec iz kota, ob izteku 55. minute. Veliko je teh standardnih prekinitev, ali bo katera od njih le pripeljala do željenega, tamle precej potiskanja, Nuhanović in pa Blažič sta mojstra, ki sta se zdaj malce preveč potiskala, mislim, da tamle svoje dodaja tudi in je re, medtem pa uigrana akcija, lepo Bumbič tamle nazaj za Jevšenaka, ki je sprožil, vendar njegov strel je bil blokiran, potem pa gostje niso uspeli izbiti tele žoge, pa Karničnik v stranski avt, kažejo sodniki, čeprav je tamle podplat postavil Jakupovič, avt bi moral biti za Mariborčane, Čipamba ni bil dovolj hiter zan, no, žoga pa dosojena Bravo, dolga žoga na polovico Maribora, Bondo je dobil skok, podaja v napad Blažiča, znova do žoge gostje, ki jo pošiljajo v stranski avt, kje bo zdaj dosodil Matoša tole izvedbo, malce ostane odklopi za mariborske rezerve, Žiga Repa seli žogo iz desne na levo stran do Bumbiča, po žogo Cipot, pred njim Moregi, znova dvoboj dveh sedmic, Jevšenak za Mbonda, Mbondo Karničniku v višino kazenskega prostora, Karničnik pregrava, Mbondo je vrnil žogo, pa tamle zdo žoge po podaji Čipambe, Repas, Karničnik znova, pa znova Repas za Mbonda, Mbondo pa je nastreljal Jovana za stranski avt, tamle 7-8 metrov stran od kotne zastavice, znova Žiga Repa za Karničnika, lepa žoga na rob igrišča, Jevšenak je tamle želel preigravati, pa mu je žogo snedel iz noge številko 24 Gašper Jovan, potem pa prekršek v napadu gostov in pa prvi rumeni karton na temle obračunu. James Ninjere Arenze je dobil prvi rumeni karton na temle obračunu v 58. minuti. Prva mala kazen, torej na temle dvoboju, medtem se tekma že nadaljuje, slaba žoga, znova Karničnika ali pa preslaba reakcija Tija Cipota. Gost je znova pri žogi, 59. minuta, medtem teče pri vodstvu gostov še vedno z 1-0. Skočil je tamle Jakupovič, dobil skok, potem pa Jevšenak znova zapravljeno žogo. Williams jo je podaljšal zdaj pred mariborskimi vrati, podajal kazenski prostor Gašpera Jovana, vendar v naročje Alžbeta Juga. 59. Maribor Bravo še vedno 0-1, kljub eni menjavi na vsaki strani, Goncalves, Jevšenak in pa že v 34. Halilov para. Zaenkrat Mariborčani še vedno več pri žogi, so kombinatornejši, spretnejši, manjka zadetek, ki pa smo ga videli zdaj v teh trenutkih. Odlično ti odsipot, preigravanje v kazenski prostor, se sprehodil tamle mimo dvojice, trojice in ob bližnji vratnici žogo poslal v mrežo. V 59. minuti je zid 1-1. Sipot tokrat uspešen, potem ko 2-3-krat ni prišel na žogo, ni uspel spremeniti smeri, ko je žoga potovala tudi mimo celotnega kazenskega prostora, mimo na način tudi praznih vrat, ko je Matjaž Rozman ostal pri prvi vratnici, na drugi pa je bila velika luknja. Mariborčani niso uspeli zadeti, no zdaj je Tio Cipot v 59. izid le poravnal, oziroma v 60. minuti popravek je bilo že tole 1-1, zdaj so seveda zadeve znova precej bolj odprte. Igra z roko na sredini, kapetana Nuhanoviča, ničesar ni piskal. Martin Matoša, no potem pa tamle Simonič provokativno žogo preko polovice igrišča, da se je znova postavila Bravova obramba. Brez kazni, takšne zadeve bi se morali seveda kaznovati z rumenim kartonom, pa jih Matoša danes uporablja res samo v skrajni sili kot obrambo sebe ali kako to razumeti, ne vem, 61. zdaj je situacija v Ljudskem vrtu precej drugačna po dolgem vodstvu Brava iz 13. minute, ko je opolno zadev Omuregi v 60. Cipot izenačuje na 1-1, zdaj pa s prekrškom v napadu na robu 16 metrov končuje novo mariborsko akcijo. Na tleh je znova končal drugi nosilec sedmice na adresu Divin Omoregi za prosti strel Matjaža Rozmana iz svojega kazenskega prostora. 61. Maribor Bravo zdaj 1-1.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 69. minuta teče v Ljudskem vrtu, Maribor Bravo 1-1. Iz 60. minute, ko je izenačil Cipot, prvi zadetek smo videli v 13. minuti za goste, uspešen je bil v Omoregi, no, Mariborčani pa imajo od 66. minute igralca več na terenu, drugi rumeni in posledično rdeči karton je prejel Injere Arinze James in tako v 8 minutah nakopal Alešu Arnolu na hrbet še več problemov, no, ob tem je poromenel še eden nogometašev, in sicer Para, ki je v igro vstopil v 34. minuti kot menjava za Halilova. Še en prekršek na sredini, še enkrat več na tleh Žiga Repas, vendar tokrat Matoša ni piskal ničesar. So pa reagirali na ljubljanski klopi iz igre Maze Okpo, na njegovo mesto pa na Don Ange Wilfried Kausi. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje tekme, bomo seveda videli. V konici napada še vedno Jakupovič, ali bodo s tem malce razrečili vezno vrsto, bomo videli. Krničnik, Žiga Repas, Mbondo, Mesa, postojanke žoge na mariborski strani, Jošenak, ki se je postavil zdaj na sredino pred, oziroma za Blažiča, ki se je pomaknil nekoliko više, Bumbič v kazenski prostor skače Štraus in izbija, Jakupovič podaljšuje znova na mariborske noge. Zdaj bo seveda teh mariborskih naletov z igralcem več, verjetno malce več kot sicer. Bumbič enkrat v kazenski prostor pred Luko Zahovičem lovi tole Matjaž Rozman. Bolje postavljen, višje postavljen kot Luka Zahovič, ki je pritekel iz ozadja. Padal je še enkrat več tamle ob Blažiču. Jakupovič sfrustriran, ker spet ni dobil kazni, ki jo je zahteval od Martina Matoše. Medtem Nuhanović tamle z rokoborskimi prijemi ob Tiju Cipotu nekako je nasledil Omorigija, ki se je zdaj postavil nekoliko nižje. Sicer pa smo že v 71. minuti, zdaj bomo verjetno spremljali enosmerni promet na mariborski klopi, pa znova malce bolj živahno pričakujemo lahko dvojno menjavo, kot se zdi. Menjali so samo v začetku drugega polčasa, ko je Goncalves ostal v slačilnici, Jošenak pa je vstopil na njegovo mesto. Medtem Čipamba z dobro žogo preko Jovana, vendar bil je pozoren na pristreljal Mariborčanom stranski avt. Krničnik za Žigo Repasom, dvojna podaja teh dveh nogometašev, Luka Zahovic se okriva tamnega srta, drži Štraus, ki je zdaj priboril golavc. Krničniku je tamle ga prijel za dres, blokiral njegov strel in od Krničnika se je žoga odbila v golavc. Stranski sodnik pa ni uspel videti prekrška in držanja za dres. Kot kaže, tudi Jure Praprotnik ne vidi iz bližine najbolje, kakorkoli že. Iztekla se je 72. in začela 73. minuta. Mariborčani so 5-6 minut z igralcem več na igrišču. Zdaj sta z glavama udarila še dva gostujoča nogometaša. Tam ne je obležal Brunhofer, kdo je drugi, dobro ne vidim, oba sta obležala, trčila z glavami, Matoša pa je ustavil igro v 73. minuti, dodatka bo znova nekaj v nadaljevanju, ob robu igrišča pa pripravljena Vizinger in pa Osterc, ki bosta stopila v igro. Mislim, da na mesto Žige Repasa in pa Luke Zahoviča, tile dve menjavi iz igre tako Luka Zahovič na njegovo mesto, Dario Vizinger in pa iz igre Žiga Repas, danes precej pretepen, Niko Osterc pa bo vstopil na njegovo mesto, menjave v 73 minuti. Dve okni in dve menjave ima še na voljo mariborski strateg Darko Miranič. Eno okno in pa tri menjave ima na razpolago Aleš Arnola. Vprašanje, kaj lahko še vrže na igrišče. Za spremembo poteka srečanja. No, trčila sta Brunhofer in pa Omorigi, oba že na nogah, kot kaže Omorigi, ki je obležal tamle kot pokošen, večje težave pa ima Brunhofer, ki se prav tako pobira in bo lahko nadaljeval tale dvoboj, vse tako bi lahko sklepali, dvignjen prst Eneja Matisa, fizioterapeuta ekipe Brava, ki je zdaj stekel z igrišča, tekma se bo nadaljevala po dobrih dveh minutah prekinitve. Maribor Bravo, torej ena proti ena iz 60. minute. Omoregi je zabil za goste v 13. Cipot je izenačil na 1 proti 1 v 60. Od 66. dalje pa Bravo brez izključenega Arinza in Jereja Jamesa na mesto Okpa pa je vstopil Kovasi, še en prekršek Omoregija nad Mariborčani, še en prosti strel bo tole razdalja do vrat približno 28 metrov, morda še kakšen meter več ali manj, na levi strani je tole malce stran od kotne zastavice, od stranskega avta. Odkotne zastavice kakšnih 20 metrov podaja na prvo vratnico, izbija tole kapetan gostov Sandi Nuhanović. Vse nazaj do vratarja Žbeta Juga, ki je prišel do polovice igrišča, Karničnik, pa Osterc, Bumbič vrača tole nazaj proti Jevšenaku, pa Blažič za Mbonda, pred njim se je odkrival Čipamba lepo tamle mimo Štrausa, ki ga je vlekel tudi za dres, če bi se vrgel v kazenskem prostoru, bi lahko tamle Mateša mirno pokazal tudi na belo točko. Še ena podaja v kazenski prostor, izbitek na Bumbiča, še ni konec tele mariborske akcije, tamle Osterc z globinsko podajo. Viher se odločil za strelo, obramba Rozmana za osmi mariborski kot. Lepa kombinacija in lep strel Viherja. Viher iz 16 metrov, Rozman v kot številka 8 za Mariborčane na temle obračunu. Znova Bumbič pri kotni zastavici, ali bomo videli podajo v notranjost ali v igrano akcijo, tokrat podajo tisti petmetrski prostor, Blažič je zavodil, izbijajo tole znova gostje preko Jakupoviča, vse nazaj do vratarja Alžbeta Juga, to je zdaj deviza Brava, kot kaže, dolge žoge na polovico Maribora, da se obramba znova formira, štirje stojijo pred petmetrskim prostorom in gol. Gol Osterca, mislim, da je tamle bil vmes še nekdo od obrambe Brava, ampak Osterc je bil tisti, ki je sprožil v 78. minuti. Osterc iz kazenskega prostora, nisem videl, ali je zadel koga od gostujoče enajsterice. Žoga je malce spremenila smer, presenetila vratarja Rozmana in gol za 2-1. Zapisali bomo tole 78. minuto in popolni preobrat v Ljudskem vrtu. Osterc je tisti, ki je udaril, ali bodo pripisali gol njemu, ali pa avtogol domači obrambi. Čudi se tamle in sprašuje glavnega sodnika Martina Matošo, kaj se dogaja. No in ne bodo dali Ostercu tega zadetka, pač pa avtogol Štrausa. Tako da bomo to tudi zapisali, da je Osterc udaril, Štraus spremenil žogi smer, Rozman pa je moral po žogo v svojo mrežo še drugič na temle obračunu in tako Maribor zdaj po preobratu v Ljudskem vrtu z igralcem več vodi proti Bravu z 2-1 po zaostanku, z 0-1 že v 13. minuti. Cipot v 60. in po strelu Osterca Štraus v 78. za trenutnih Maribor Bravo 2-1. No morda kljub premoru iz studija in glasbi opozorilo radijskega dnevnika iz ljubljanskega studija na naših valovih danes ne boste slišali, v Ljudskem vrtu bomo ostali še teh 11 minut do konca obračuna in pa sodniški dodatek, tako da informativne oddaje danes Zrcala dneva na programu Radija Maribor ne boste slišali. 80. zdaj v Ljudskem vrtu, Maribor Bravo po preobratu 2-1.

0: Matej Štrafela.
1: 84. minuta v Ljudskem vrtu, tekma je znova ustavljena, razlog za to tretji gol v mreži Matjaža Rozmana, zabil ga je Dario Vizinger po dolgem, dolgem strelskem postu, pregledujejo pa zdaj dogajanje tik pred njegovim strelom in zadetkom, tam naj bi domnevno Osterc storil prekršek v napadu, to verjetno preglejujejo tudi v sobi za VAR, dolgo so si vzeli čas za pregled, danes fantje v sobi za VAR, Mateo Tozan in pa Roberto Ponis, Martin Matoša na igrišču samo čaka na to, ali bo zadetek potrjen ali pa bo pokazal, da gre žoga v prostor pred kazenski prostor Matjaža Rozmana, kakorkoli že mislim, da bi tole Dario Vizinger je še kako prišel prav tale zadetek v polno. Mislim pa, da iščejo zdaj kaj storiti po temle zadetku v sobi za VAR, kaj pomeni dvignjen palec Martina Matoše, bomo videli, ne, zadetek je priznan. Zadetek je priznan, dolgo, dolgo smo čakali na tole potrditev. Če smo natančni, 2 minuti in pol za 3-1 in v 82. bomo zapisali tretji zadetek in pa končno tudi zraven Vizinger. Tako da mislim, da je tekma v Ljudskem vrtu več ali manj odločena, 4 minute in pa sodniški dodatek do konca, 2 zadetka prednosti bi morala biti dovolj za vse 3 točke Mariborčanom, ampak nogomet se igra do zadnjega sodniškega žvižga, tega dodatka drugega polčasa bo v Ljudskem vrtu glede na število menjav in prekinitve kar nekaj, vprašanje je samo, ali lahko Mariborčani nagradijo in nadgradijo 11 zadetkov v tem delu prvenstva. Nova priložnost tamle v kazenskem prostoru in mislim, da je bil tokrat Osterc tisti, ki se je zadnji dotaknil tele žoge z dobrim prodorom v kazenski prostor, vendar potrdili so mojo domnevo tudi sodniki golavte tole za Matjaža Rozmana. 87. minuta, Blažič je dobil skok v zadnjem trenutku proti Kopatinu, ki je v igro vstopil v 81. minuti skupaj z Andrejem Pečarjem na mesto Sandija Nuhanovića in pa Aldina Jakupovića v konici napada. Sicer bomo danes lahko znova pogledovali tudi na listo strelcev. Cipot vse z drugim golom pridružuje Žigi Repaso in pa Izaku Čipambi med tiste, ki so zadeli 2-krat. Osterc in Vizinger pa novi imeni pri listi strelcev v Ljudskem vrtu, tako da imamo zdaj 7 nogometašev z zadetkom, od tega 3 s po 2 goloma, torej Cipot, Žiga Repas in pa Čipamba s po 2 goloma, po enega so doslej zabili Mbondo, Luka Zahovič in po novem Osterc ter Dario Vizinger, tako da bomo lahko govorili zdaj o večjih strelcih v Ljudskem vrtu. Dobro, ob robu igrišča zdaj Cipot, na robu Paca, no potem pa je Brunhofer le uspel priti do žoge. Vizinger je zdaj na tla postavil še enega domačih, oziroma gostujočih nogometašev. Mislim, da je tam končal zdaj para. Prekršek je dosodil Martin Matoša v napadu, 1.5 minute do konca rednega dela obračuna. Zdaj bomo pogledovali proti Bojanu Mertiku, četrtemu sodniku tega dvoboja, za koliko bo podaljšan tale drugi polčas. V prvem delu smo videli 3 minute dodatka, zdaj lahko pričakujemo dvakratnik tega.

0: dogajanja za voljo prekinitve, ko sta trčila Brunhofer in pa Omoregi, pa potem za voljo menjav in zdaj še te zadnje preiskave o morebitnem prekršku v napadu pred zadetkom Vizingerja. No, zdaj rokoborski uložek tamle Angija Wilfrida, vendar Mariborčanom je pustil prednost, Martin Matoša, ustavil se je Cipot, nastreljal tamle enega gostujočih nogometašev, potem pa dobro za Vizingerja tamle. Čipamba znova je sprožil Vizinger v blok bravovih nogometašev, potem pa Bondo preostro na bok za Vizingerja, stranski avt je tole za gostujoči Bravo in pa 5 minut, mislim, da sveti na semaforju Bojana Mertika oznaka za dodatek tega drugega polčasa, še 5 sekund, pa bo Mertik dvignil napis, tako je 5 minut upanja za Bravo, za morebiten zadetek priključitve na 3-2 ali pa morda za četrti mariborski gol na temle obračunu. Mariborčanom se seveda nikamor ne mudi v teh trenutkih, zdaj je čas na njihovi strani, kot tudi izid. Mbondo pošilja žogo nazaj do vratarja, Kopatin se je tamle s hitrimi koraki približeval mariborskemu kazenskemu prostoru, žoga na bok za Cipota, ki ni prišla na pravi naslov. Gostje so znova dozeli tole žogo Mariborčanom, začenjajo iz zadnje linije Štraus za Brunhoferja, ki vrača tole žogo nazaj vratarju Rozmanu. Zdaj tamle Cipot v kazenski prostor, pa dolga žoga naprej proti Bumbiču je letela, Mariborčani tamle z drsečim startom je šel zdaj ne kapetan doma, gostujoče na Esterice, na tole žogo Štraus, vendar prekršek Čipambe v napadu, pravi Martin Matoša, dvignil je nogo, pa pohodil branilca Brava, ki napada tokrat preko Omoregija, ki se je ustavil na polovici mariborske polovice in poslal žogo nazaj v svojo zadnjo vrsto. Minuta in pol, 5-minutnega dodatka je za nami, dolga žoga naprej proti Gašperju Jovanu, ob njem Karničnik. Jovan je dobil tole žogo, pa se vrnil znova proti sredini igrišča. Marko Simonič je prišel v pomoč v višini kazenskega prostora. Zdaj Landštraus kapetanskim trakom tamle pošilja v ogen gostujoče nogometaše, izbija pa tole Jevšenak pred kotno zastavico v stranski avt, ali bo to mariborska žoga, kot kaže, da Jevšenaku je uspelo zadeti še napadalca gosta, no in zdaj grob start nad Jevšenakom, tudi to bi moral biti rumeni karton in tudi je frustracije bravovih nogometašev so zdaj dobile svoj razmah. Marko Simonič je tisti, ki je storil tole neumnost v 93. minuti, sicer je to tretja mala kazen za Bravo, pri čemer je Arinze dobil 2 rumena kartona v razmaku 8 minut, 58 in 66 in moral predčasno pod prho, zato ima Maribor tudi igralca več, od takrat naprej še rumena kartona Para in pa zdaj Simoniča. Tako da bomo videli, kaj bo to prineslo za nadaljevanje, zdaj pa malce poigravanja Mariborčanov v obrambi, tamle je Jevšenak pošiljal žogo proti Mbondu, pa napaka tudi gostov. Vizinger teče zdaj v napad. Čipamba bo sam zaključil. Vizinger se je tamle približeval, bo pa to kot številka 9 za Mariborčane. Vizinger bi, ko je tekel iz ozadja, prišel do boljšega strela, če bi Čipamba žogo recimo samo prepustil napadalcu ki je pritekal iz ozadja, sprožil je, vendar ob tem stik in žoga visoko preko okvirja Rozmanovih vrat za deveti kot 9-1 je v kotih na temle dvoboju med Mariborom in Bravom, kratka uigrana akcija Cipota in Karničnika, je Jevšenak seli žogo iz desne na levo stran, kjer je Bumbič prepušča tole žogo proti Vizingerju, kamor jo je poslal Viher, pa zapravil. Medtem pa gost je že s hitro žogo proti Kopatinu, pred njim mirno Blažič, ki pošilja žogo nazaj do vratarja Juga, ta pa Bondu Karničnik, teče že zadnja minuta sodniškega dodatka, počasi na uro pogleduje tudi Martin Matoša, vsem je jasno, da je tekma končana, da je Maribor pri novih 3 točkah in bo prevzel vodstvo na razpredelnici tega 6. sicer nepopolnega kroga z 12 točkami in pravkar smo slišali tudi zadnji sodniški žvižg glavnega sodnika Martina Matoše za končnih Maribor Bravo 3-1. V tekmi s preobratom so zabili gostje kot prvi v 13. minuti Omoregi se je upisal med strelce v 13. potem pa izenačil Cipot v 60. Ostrc je sprožil, a je Štraus žogi spremenil gol, oziroma pot v gol, tako da je v 78. Štraus voden kot strelec avtogola za vodstvo Maribora, zmago pa je potrdil Vizinger v 82. minuti in postavil končni izid tega obračuna, sicer je imel Ostrc lepo priložnost tudi v nadaljevanju, pa ni bil dovolj natančen. Kakorkoli že, Mariborčani so skočili na 12 točk s 3 točkami naskoka pred drugim Koprom in pa s 4 točkami naskoka pred Aluminijem, Celjem in pa Bravom, ki so pri 8 točkah, pri čemer imajo Celjani 2 tekmi manj, dolžni so tekmo z Aluminijem in pa tekmo z Radomljani, ki bi morala biti včeraj, kdaj bodo Celjani, ki jih v sredo čaka evropska zgodba in pa nova tekma na evropskem parketu, odigrali tole tekmo, seveda ni znano. Verjamem, da nekje v reprezentančnem premoru ali pa po njem, ta bo konec septembra in začetku oktobra letošnjega leta. Torej, za nocoj zmaga vijoličastih v Ljudskem vrtu proti Bravu, tekma naslednjega kroga bo v 7. krogu v nedeljo 30. augusta znova 20:15. Mariborčani bodo takrat gostje športnega parka v Lendavi oziroma bolje rečeno Nafte. In potem smo že v septembru, ko sledi zadnja tekma pred praznimi tribunami v Ljudskem vrtu, nedeljo 6. septembra 17:30, Maribor bo gostil v Muro in s tem tudi odslužil kazen 5 tekem brez gledalcev v prvi slovenski nogometni ligi. Eno je odslužil v minuli sezoni, 4 v letošnji, potem pa v športnem parku Domžale, 9. krog, Radomlje, Maribor, tekma bo že globoko v septembru. Kakšni bodo odmevi iz obeh taborov, tako mariborskega kot ljubljanskega, boste slišali v jutrišnjih informativnih oddajah na valovih Radija Maribor. Za nocoj pa hvala za vašo pozornost iz Ljudskega vrta. Je bilo to vse za nocoj, za Maribor, Bravo, 3-1, strelci Omoregi, Cipot, avtogol Štrausa in Vizinger, za končnih Maribor, Bravo, 3-1.
1: To je radio. Radio Maribor.

penes nikdar ne va imel, ali penes nije vse. Iz ljubezni smo se vzela, deco mova, ka bi še. Tak je fajn, do vjutru stonen, z kuhje pa kafe diši. K tebi stupim, te obinem, k sebi stisnem.

čujem ptiče, kak cvrčijo, vidim sonce, hodim živ. Vohan trove, kak dišijo, čutim v sebi,

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob današnjem Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek med drugim zapisala, da mora Slovenija

0: temveč bo zamenjan še pred naslednjimi zveznimi volitvami leta 2029, kaže anketa YouGov. Druga anketa medtem kaže, da pred ključnimi septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah, Saška-Anhalt, Mecklenburg-Predpomorjansko in Berlin, priljubljenost skrajno desne populistične stranke Alternativa za Nemčijo še naprej narašča. V Saški-Anhalt je prednost pred CDU povečala na 20%. Papež Leon XIV. Je pozval k mednarodnemu ukrepanju za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo. Okužba je bila v tokratnem izbruhu usodna za več kot 2500 ljudi, doslej so jo potrdili pri več kot 5000 bolnikih. Gre za že 17. epidemijo ebole v Demokratični republiki Kongo. Že konec julija je postala največja v zgodovini države glede na število potrjenih primerov, saj je presegla tisto med letoma 2018 in 2020. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra do Caraminal ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala tri ljudi, med njimi državljana Hrvaške, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obala avtonomne pokrajine Galicije velja za eno od pomembnejših vstopnih točk za pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Španijo. V minulih letih so preiskovalci prišli na sled povezavam med tamkajšnjimi lokalnimi kriminalnimi združbami in posamezniki iz držav nekdanje Jugoslavije. Zdravstvena postaja Dobrna je po celoviti prenovi, ki je trajala 8 mesecev, ta teden vnovič odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov, preostala sredstva je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Nekdanjo zdravniško ambulanto, prostor za EKG in zobozdravstveno ambulanto sta nadomestili dve zdravniški ambulanti, ambulanta za EKG ter patronažna, referenčna in zobozdravstvena ambulanta. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na severu države. Jutranje temperature bodo od 9 do okoli 16, dnevne do 31 stopinj Celzija. V torek bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribovitem svetu še možne plohe in nevihte. V četrtek bo pretežno jasno. Slišali ste poročila, ura je 23:04 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi ponoči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Gledam, kako se po noči neka neznana gola drevesa dvigajo k tankim šipam tvoje hiše. V pesmi Zgodbe o tebi zapiše pesnik srednje generacije Franci Novak. Ta pesem, po kateri je dobila naslov, njegova zadnja pesniška zbirka, nakazuje na glavne tematske usmerjenosti, k naravi in meditativni liričnosti. To je zaznati že v Novakovem pesniškem prvencu Otroštvo neba iz leta 2011, kjer je narava že predstavljena s pesniškim glasom oziroma z notranjimi stanji pesnika in to na nevsiljiv, ponekod celo čustveno razpoloženski način. Pesnik s tem nadaljuje tudi v zbirki Zgodbe o tebi, ki jo najbolj zaznamujejo nagovori in dialogi z drugo ter drugim, za katero in za katerega ni jasno, kdo sploh sta, saj njuna identiteta ni razkrita. V Novakovi poeziji gre v osnovi za zgodbe iz življenja, ki prehajajo med resničnostjo, spomini, mnogokrat prepleteni z zgodovinskimi izkušnjami in predvsem doživeti, ki se neprestano spajajo z zunanjim svetom, tako

da dobimo občutek izkušnje žive, nagovarjajoče resničnosti. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo slišali nekaj teh pesmi, med njimi tudi naslovno: Zgodbe o tebi.

Nepričakovana. Ker nisi to, kar je bilo pričakovano. Nismo te želeli. Nismo si mislili, da boš postala to, kar si. Hoteli smo deblo, da bi ga lahko obtesali, vejo, ki bi jo lahko lomili, ne lista, ki lebdi, ne šibe, ki se upogiba, ne tebe, ki ne prihajaš na naša slavja, ne šuma potoka v noči. Nekaj nečloveškega si postala iz človeškega, a nosiš tako lepe risbe plamenov. Tisti, ki je bil pričakovan, sedi med nami bledo, nevidno, skoraj brezkrno. Hranimo ga z vsakdanjimi zmernimi obroki, z majhnimi žličkami, ljubkujemo ga. A ti prihajaš kot nezaželen dar. Prinašaš pepel in v njem tkane drobne, svetle žile. Niti ognja, krvi in kapelj. Mi poljubljamo samo obraz tistega, ki je bil pričakovan. A tvojega, le takrat, ko nas ne vidijo oči razposajene množice. In se sprašujemo, zakaj nam nisi podobna, čeprav si vzklila iz nas. Zakaj nas ne odsevaš, a siješ? Kao v globoki, pozabljeni noči, z odsevom lune, kamor hodimo na skrivaj, da iz kalne vode pijemo tvoj obraz.

Zgodbe o tebi. Ves čas si pripovedujemo zgodbe o tebi. Zgodbe, za katere ne veš več. Si jih pozabila. Govorimo o tebi v tvoji prisotnosti, kot da ne moreš slišati. Kot da si hišni ljubljenček. Pes, ki ne razume besed. Ves čas ješ jabolka, ki ti jih prinašam iz trgovine, ker jablane, ki stojijo zunaj na vrtu, letos niso obrodile. Vidim te z ugrizki v rokah, kako jih nekam nosiš, nekam nalagaš. Samo peclji ostajajo v izrezih vrat med podboji za tvojimi bledimi koraki. Kot da te ni. Kakor da si le v nezanesljivih pripovedih drugih, v skeletih iz besed, v ogrizkih stavkov. Povsod po tleh so peške, črna semena kot temne kaplje, ki so spolzele med tvojimi prsti. Tudi skorja z jablan na vrtu polzi. Odpada. In nekatere veje so katranasto črne. Na ugrizena jabolka, ki jih mečeš na vrt, pada sneg in jih zapolnjuje, zaokroža v obliko, ki ni več podobna jabolku. Nekaj ni prav, vedno rečeš zjutraj, ko se zbudiš. Nekega dne te vidim, kako stojiš na pragu, kot da nekam odhajaš. Kot da se tvoje jutro nadaljuje v širno noč. Stopim v čas, iz katerega si odšla, in s sabo odnesla vse zgodbe o sebi. Z jutranjimi rokami nosim črne kaplje, peclje k zemlji, ki ne jemlje semen. In gledam, kako se po noči neka neznana, gola drevesa dvigajo k tankim šipam tvoje hiše.

Umivanje. Prvič te umije nekdo drug. Neke druge roke. Prvič po času otroštva, potem ko te je umivala tvoja mati, prvič po dolgih desetletjih, po neznosni kovinski milini preteklega časa, te milijo druge roke. Spirajo tvoje telo. Sprva te je sram. Potem se prepustiš. Sprejmeš negovanje. Sprijaznjena z otopelostjo lastnega telesa, da zdaj druge roke izmivajo, kar je še tvojega, pripetega nate s kapličastimi prosojnimi nitmi. Otirajo spomine, naučenosti, zgodbe drugih, poglede v nočno nebo, konstelacije, države, v katerih si živela. Umivajo telo, ki je že pozabilo, kako je samo umivalo telesa otrok, ki so prišla iz njega. Brišejo vse priučene vloge matere, gospodinje, brišejo zahteve drugih, njihova lačna usta, njihove želje in potrebe, načine, kako si skrbela zanje, skrbela na mesto njih, jih negovala, da si bila njihov plen, instrument. Zdaj te umivajo, brišejo naše roke. Nič ni spodaj pod tem, kar smo izmili. Nič v teksturi kože. Nič v tvojem telesu. Nič poplačanega ali nadomeščenega. Nič rešenega. Le kapljice pozijo po tvojem telesu. Le koža je čista. Nismo izbrisali goreče hiše. Ne obraza ustreljenega, ne splašenih konj. Tvojega otroštva. Le kaplje vode pozijo na tla in se stekajo v odtok. Le delci, kosmi snega z tiste noči, ko si bila otrok in so prišli vojaki in potem odšli nazaj v sneg. Drobci pepela in snega ostajajo med našimi prsti. Spomini tvoje kože na naša mlajša, otroška telesa zdaj bledijo. Na naših lastnih rokah. In ko končamo, gledamo, kako tvoje mokre stopinje na tleh v kopalnici vzneseno odhajajo, izginjajo. Kot da ne govorijo več človeški, ampak zgodovini vode, zgodovini ognja. Spominjanje. Spomniš se. Nekoč, pod v vetru vihrajočimi drevesi, bilo je nekaj dni po koncu vojne, si slišala neko presenetljivo, osupljivo lepo govorjenje, mogoče pesem, prihajajočo z bližnjega griča, za katero si vedela, da govori o nečem pomembnem, razkrivajočem zate, kar bi te lahko zavedno spremenilo, spremenilo scela, v popolnosti. In zdelo se ti je, da tam, na griču, vidiš postavo, ki so jo za hip razkrile in spet zakrile nihajoče veje. A nisi slišala vseh besed, ker so jih odnašali sunki vetra. Le tu in tam se je kakšna nepojasnljiva beseda približala iz valujočega zraka. Tako lepo si se počutila, kot v lepih, blagih sanjah. Kot da si na robu nečesa. Pozneje so ti govorili, da je bil le izgubljen vojak, ki je moledoval za hrano ali iskal pot, a vedela si, da so tisti, ki tako govorijo, izgubljeni v ogoleli noči poznanega, da njihov jezik v sebi skriva sence in globeli. Potem si zaslišala neštete klice in prehod v daljavi. Obrnila si pogled proti jati, ki se je spuščala v vetru. Če bi se spomnila vsake ptice, če bi si zapomnila intenziteto, barvo in obliko vsake bolečine, bi se mogoče spomnila tudi proti bolečine. Nekega razjasnjenega dneva. A vedela si, da mora vsaka jata odleteti.
nazaj v hromeči veter.

0: To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj pesmi Francija Novaka iz njegove pesniške zbirke Zgodbe o tebi, ki je leta 2025 izšla pri založbi književno društvo Hiša poezije. Pesmi je interpretiral dramski igralec Klemen Kovačič.
1: Prišla je vam z večernimi očmi, v ritmu valujočih bokov.

plesala in pisala stopinje ljubeznivih pisem v mokri pesek. Čutiš, kako morje ljubosumno briše in zagrinja vase vse, kar sva mu zna ukradla, dokler ne ostaneta v bregu lesov in svetlova.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upeš na malj sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko mu skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprdne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamu ne diši baš hrib, bil je tak. Hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok, bok, v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu sleko prej. Če tečeš samo v krogih, pa magari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugač. Pod njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen dolgočasen plot in on ker teče. Če se šave, danes trnega ne mot, ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot. Res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že srečni, ne bi če prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih je raj.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, to noč bom z vami Tjaša Škamperle. Evropa je obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti, ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve poklanjamo vsem, ki so jim bili odvzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, včerajšnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo.

0: ali poslabšene osebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. V Ljubljani je potekal shod ob 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine, ki ga obeležujejo danes. Nekaj deset udeležencev shoda se je zbralo na mestnem trgu, odkoder so se z ukrajinskimi zastavami sprehodili skozi središče prestolnice. Ob tem so pozvali k nadaljni podpori Ukrajini v luči ruske agresije. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Obala avtonomne pokrajine Galicije velja za eno pomembnejših vstopnih točk za pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Španijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
1: Na zadnji tekmi nepopolnega šestega kruga prvenstva nogometnih prvoligašov je Maribor v še vedno praznem Ljudskem vrtu po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo in ostal na vrhu lestvice. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu so bile s 3-1 boljše branilke naslova Turkinje. Jutri bodo tekme Slovenije Poljakinje. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji osvojil 3. mesto in zadržal rdečo majico vodilnega. Etapo je dobil Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. mladi, Jak Obmrzel pa 67. Metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v polskem Hožufu z izidom 68-93 zasedel 2. mesto. Z 72-85 je slavil Litovec Mikolas Alekna. Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil 4., Jan Pancer pa 17. Po 2 bronastih medaljah za uvod, 2. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu ni bilo slovenskih stopničk. Plavalec Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto 5., Janja Šegl mesto nižje. 6. je bila tudi mešana štafeta ter kajakaški dvojec Matija Preskar in Anže Urankar. V Zagrebu se je z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. 4. so prvaki Britanci, ki so v napetem zaključku premagali Rusijo. Reli za državno prvenstvo v Žalcu je dobil aktualni prvak Rok Turk, po smoli tik pred ciljem je bil Mark Škul 5., a je 3 dirke pred koncem sezone zadržal skupno 1. mesto.
0: Še vremenska napoved, po noči bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Prva svetovna vojna je na Slovenskem pustila globoke rane, tako med vojaki na frontah kot med civilnim prebivalstvom, ne nazadnje v naravi. Raziskovanje svetovne morije, predvsem bitk na Soški fronti in na Krasu, je bilo dolgo potisnjeno v ozadje. Predvsem zaradi ideoloških in drugih razlogov, saj so se naši predniki vojskovali na strani poraženih centralnih sil v okviru Avstro-Ogrske monarhije. Pa vendar so se raziskovanja nadaljevala, nastajali so tako literarni kot strokovni zapisi. Eden opaznejših je Marko Simič, ki 38 let raziskuje Julijske Alpe, arhive doma in po svetu. Ta se z novo monografijo 12. Soška bitka, ozadja in priprave vrača k eni najusodnejših epizod Prve svetovne vojne na slovenskih tleh. O tej bitki bomo v oddaji Sledi časa

pogovorili z avtorjem Milanom Trobičem. Slišali jo boste takoj po temle napovedniku. Po poročilih obenih bomo v oddaji Možgani na dlani odgovorili na vprašanje, zakaj slabo spimo, ko je vroče. Potem se bomo v oddaji Ultrazvok spoznali s četrto boleznijo, ki jo prenašajo klopi. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli še ljubitelji džeza, vmes glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: Marko Simič je vnet in ustrajen raziskovalec, geograf, zgodovinar, jamar, fotograf in še bi lahko naštevali. Kako se je njegovo obiskovanje krajev, kjer je potekala Soška fronta, sploh začelo?
1: Jaz sem v mladosti hodil predvsem v Kamniške Alpe, nisem imel avtomobila in je bila pač avtobus Kamniška Bistrica pa hribi. Ne? In potem se leta 1978 jeseni končno le odločil za pohod v Posočje, to je bila takrat prava ekskurzija, se vozil 5 ur v Posočje in sem šel na Krn. Nisem imel nobenih idej ali pa kakšnih, sploh se nisem na prvo svetovno vojno, hotel sem pač na vrh hriba iti. Ne. Že v poti je bilo takrat še ogromen železja in sem tam videl ročne bombe, granate, kose, granat, ostanke vojne, kaverne. Kaverno sem pogledal, so me zelo presenetile najdbe, ker je bilo zelo veliko tintnikov takrat, ker ta vojna je bila tudi birokratska vojna, so si pisali poročila. Tiste tintnike sem odnesel. Potem je pa nanesla priložnost za ponovne srečanje s Soško fronto, ker sem se odločil na geografiji za izdelavo diplomske naloge o Krnskem jezeru. Takrat v Krnskem jezeru ni bilo prav veliko znano. Profesor Gams je napisal en članek, drugač ko je noben niti ni zmeril, tako kot bi bilo treba. In jaz sem hodil iz Bovca, avtobusom, pa peš v Lepeno, pa na jezero, pa čovn sem nosil s sabo in sem bil gor na jezeru vsega skupaj, po mojem, enih 30 dni. Pač šotro sem si postavil tam, ne, in tako da sem imel priložnost v prostem času, mislim, ko sem naredil tist, ki je bilo treba, sem imel priložnost malo po hribih okoli hodati, ne, in sem šel na Grivo. Na Grivi je bilo takrat, kot da se je vojna glih končala, prvi povoji so bili še taki gnili, ampak prvi povoji so še ležali oprema razmetana, patroni, granate, ročne bombe, kakor hočeš vsega. In me pač stvar nekako zanimala, zbiralska žilca me je prijela, ne, in tako da sem v bistvu hodil v okviru teh potovanj v Posočje za diplomske naloge, kasneje smo pa jamari raziskovali visokogorske pode med Krnom pa med Grivo, ki so pač obetali velike globine in jaz sem pač v okviru tega pogledal tudi kaj v breznih notr. Ne? In tako da v bistvu ta srast, v bistvu zbiralska do neke mere, ne, se je širila. Jaz, mene sicer načelno bolj zanimal fotografirati zadevo v naravi, ki pa nosil domov, kakšno stvar sem tudi odnesel, ampak vedno bolj me je zanimal, kaj se je zgodil, kako se je zgodil in to v bistvu dokumentirati v okviru narave. Prav zbiralska strast nabiralcev v stalin prvostovne vojne ima eno posebnost. Ne? Nekaj časa smo fantje, mladi, nas je zanimalo orožje, najdbe so se nam zdele zanimive za vzbirko, nismo pa preveč razmišljali, kaj to pomeni in potem prej slej, kdo doživil, pač da je končno dojel, zakaj se gre, jaz sem to doživil na Grivi, ko sem našel prvega mrtvega italijanskega vojaka. Takrat sem končno dojel, ne, da v bistvu to železje je priča ene grozovite katastrofe v Visokogorju, v najlepši naravi. Prav pretresel me je. Tik pred najdbo tega reveža gor na Grivi sem slikal srebrno krnomočnico. To je ena roža, ki je endemit tega dela Julijskih Alp in ko sem se obrnil, sem zagledal unga in zdaj vsakič, ko vidim krnomočnico, ne prav stisne, ki mi je povezana s tisto najdbo. Ne. In pol po tej najdbi nisem nehal hodati, ker nehal sem nositi tiste stvari dol. Hotel sem povedati, kaj se je zgodilo in sem se v bistvu ukvarjal z raziskovanjem ozadja tega, kar vidimo in ukvarjal sem se z fotografiranjem ostankov. In potem sem v 90-ih letih pripravil predavanje v Cankarjevem domu in je bilo zelo odmevno in nekdo iz Mladinske knjige si je očitno ogledal to predavanje in so potem, čeprav sem bil neznan, jaz sem predtem izdal nekaj članko z področja varstva narave, so prišli k meni pa rekli, da bi ti napisal knjigo v Soški fronti. Ne? In jaz sem hotel samo gorski del, ker sem se na njega najbolj spoznal, pa ker so tam ostanki najbolj vidni, ne? Oni so pa hoteli v bistvu zgodovino cele Soške fronte. Tako da sem potem na koncu napisal knjigo po sledeh Soške fronte, ki je bila uspešnica, ker je prišla na tržišče ravno v pravem času. Po osamosvojitvi, ko se je končno ta zgodovina naših dedov je postala javna, prej je bila privatna v družinah, so si praktično ni družina v Sloveniji, ki ne bi bila prezadeta tako ali pa drugače od prve svetovne vojne, ampak to so si imeli ljudje doma. Mislim, jaz še na zgodovini, ko sem študiral, sem hotel delati seminarsko nalogo iz Soške fronte, pa sem rekel, da je tako drugo vzeti, to so vojna, zgodovina, pa to ni glih ne vem kaj, ne. Pa je pa to ratalo popularno, ljudje so končno lahko brali, so strašno jih zanimali in ta knjiga je bila velika uspešnica, mislim, da je čez 15.000 izvodov bilo prodanih.
0: Dolgoletno raziskovanje ostalin Soške fronte je Marka Simiča spodbudilo, da ima oseben ritual, ko se z avtom pripelje na Tolminsko.
1: Ja, jaz sem po tistem prvem mrtvom, pa sem še več mrtvih vojakov našel, ker hodim po jamah in v breznih, se jih je kar nekaj našel. Ne? V bistvu sem vedel, kaj se tam dogajalo, sem vedel, da se podajamo v pokrajino, kjer so ljudje umirali in so umirali v bistvu na grozen način po zimi v zametih, bila v bistvu res tragedija. Ne? In nekako sem se navadil, da pri spomeniku 15. Avstro-Ogrskemu 15. korpusu v Mostu na Soči, tam, ki je odcep na železniško postajo, upočasnim avto, ponovat prihajam čez Baško grapo in se s tem spomnim in tudi nekako preskočim v ta svet, ki danes zgleda zelo svetoč, ampak ima pa zelo grozno zgodovino.
2: Po knjigi Po sledeh Soške fronte se je vaše delo nadaljevalo. V bistvu ste že pri tej knjigi nekako želeli širše raziskovati to področje.
1: Mladinska knjiga mi je pač omogočila, da sem šel na Dunaj v arhive zbirati fotografije. Knjiga je bila pač zamišljena kot bogato ilustrirana zgodovina Soške fronte in so mi pač v vojnem arhivu v nacionalni knjižnici na mize prinašal škatle in škatle fotografij s tem, da sem imel omejeno število, koliko jih lahko naročim. Ne? In sem pač zbiral fotografije, povedne fotografije, ki se vidi obraze, ki se vidi občutke. Te je bilo sorazmerno malo, da sem moral res veliko fotografij pregledati. In so me še posebej zanimale, tako so mi v oči padle fotografije v utrdbah. Ker prva svetovna vojna se je dogajala, drugače pred prvo svetovno vojno so gradili utrdbe, s katerimi so mislili, da bodo ustavili sovražnika. Nihče se ni predstavljalo take mobilne vojne, kot se je potem razvila. In pri nas imamo dve take utrdbi, to sta Bovške kluže in Hermanova utrdba, obe sta pod Rombolom. In sem si že takrat zabeležil signature fotografij teh dveh utrdb, ker me je stvar zanimala. Jaz sem Hermanova utrdbo in obe sem poznal, ampak Hermanova utrdba, ko hodiš po tistih temnih hodnikih, imaš občutek, da si sred vojne. Ta občutek vojne pa v bistvu utesnjenosti je tam še najbolj prvinski, ker to utrdbo so Italijani leta in leta obstreljevali s težkimi granatami, sledovi zadetkov so vidni. In me je zanimala zgodba te teh utrdb in sem se lotil monografije utrdbi pod Normonom, predstavlja Soške fronte, ki je šla leta 2005 v samozaložbi. Samozaložba pa če zato, ko sem hotel, da bo knjiga taka, kot sem si jaz zamislil, v založbi je zelo težko prepričati, da bo ena taka, v bistvu po naslovu tehnična knjiga berljiva. Ne? Jaz sem se potrudil, da bi predstavil tudi zgodovino utrdb, v bistvu zgodovino tega večnega boja med utrdbami na eni strani in topništvom na drugi strani, da bi postavil celo stvar v tehnološki, zgodovinski okvir in ljudje, ki so jo prebrali to knjigo, so rekli, da je v bistvu so bili šokirani na tem, kako se dobro bere, glede na to, da je tehnična knjiga, ne? Kako so razvili betone, kako so železo betone začeli delati vse na črt in tako naprej. Zelo tehnikalično zgleda, ampak mi je ratel, očitno mi je ratel nekako to povedati, kot da je bilo ljudem všeč.
0: Obsežno gradivo, ki ga je zbral Marko Simič, je že po prvi knjigi Po sledeh Soške fronte nakazovalo, da bo slej ko prej sledilo nadaljevanje oziroma nova knjiga. In to se je res zgodilo z novo knjigo, kjer avtor opisuje zelo znamenito 12. soško bitko ali tako imenovani zlom pri Kobaridu.
1: V bistvu vse to, kar mi danes vidimo v hribih, te ostanki, ne, dobro, nekaj je tudi od prejšnjih soških bitk, ampak večina teh ostankov je iz 12. soške bitke iz zadnje. Ne. In se mi je zdelo, da je ta bitka toliko drugačna od vseh ostalih, da sem jaz hotel najprej razumeti, zakaj se je zgodil, tako kot se je zgodil. Kaj je bilo leta 1917 v Zgornjem Posočju, se ve, da kakšnih prav zelo velikih spornih problemov ni več. Ne. V bistvu so se že uskladili zgodovinari na nemški, avstrijski in italijanski strani, tako da sam imam potek in kaj se je zgodilo, popolnoma jasno. Zakaj se je pa zgodilo tako, zakaj so Italijani tako odločno in grozovito zgubili to bitko, ne? 12. soška bitka v bistvu je trajala 4 dni in je potekala v glavnem na ozemlju Republike Slovenije, današnjem. Ne? Nadaljevala se je potem do decembra še, ko so pač Avstrijci in Nemci prodrli do Jave. Ampak prav to, kar se je pri nas dogajalo, v bistvu za nekaj dni zamajali cel svet, zato ker je kazalo, da bo Italija morala izstopiti iz vojne, kapitulirati in izstopiti iz vojne. Potem se to ni zgodilo, ne? Ampak vsem je neka prelomnica, nam je pripeljala mir, Avstro-Ogrska je podaljšala vojno za eno leto, ni pa ta bitka vplivala kaj dost več, zato ker so po veliki zmagi Avstrijcem in Nemcem umanjkalo moči, da bi Italijo res vrgli iz vojne.
2: Ta 12. soška bitka je znamenita po teh plinskih napadih oziroma po uporabi plina.
1: Ja, ampak pač kot večina stvari, ki jaz tu pišem o njih, v bistvu je zelo pomemben kontekst. Ne? Uporaba plina je bila že vsaj 2 leti popolnoma redna zadeva na zahodni fronti. Soška bitka se je zgodila v bistvu v 3. letu vojne In taktika, napadalna in obrambna taktika vseh vzhajajočih strani se je že močno spremenila. Pomladi 1615 so vsi bojujoči vojske so se znašle pred problemom, ker so se okupale in ko so spomladi krenile, da bi spet hitro napredovale, in ben ni mogel prebiti fronte. Ognjena moč mitraljezov in hitrostrelnih topov je ustavila vsak napad. Vsi napadi so se končali s pokolom in ni bilo nobenega odločilnega uspeha, ker do nasprotnikovih rovov je prišlo premalo vojakov, da bi lahko zasedli kamoli, da bi jih obdržali pred protinapadom. In vsi so morali začeti razmišljati, kaj bodo spremenili, kaj drugače se je cela stvar razvijala se je v smer popolnega izčrpavanja. In Nemci recimo so dobro vedeli, da bodo te prvi izločeni iz vojne, zato ker so bili pa celinsko obkoljeni, niso imeli dostopa do surovin in so imeli omejene človeške vere, zato so spreminjali svojo napadalno taktiko in to tako pehotno kot topniško. Dober mesec pred dogodki na Soški fronti so v bitki za Rigo prvič uporabili dve novosti. Prva novost je bila izredno kratka topniška priprava. Pred napadom so ponovat napadalce najprej dneve, včasih tudi tedne obstreljoval sovražnikove rove z namenom, da jih totalno razruši. To mu je ponovadi tudi uspelo, ampak obenem je branilc dobro vedel, kje bo napaden in je pač nakopičil rezerve, da bo potem nekaj naredil. Ne? Nemci so poruntali, da nimajo ne dovolj granat za taka obstreljevanja in so spremenili taktiko, tako da so v bistvu naredili samo nekaj urno topniško pripravo, ki je bila pa izjemno silovita in recimo pri Rigi mislim, da je bilo 40% granat polnjenih s plinom. S tem, da ni bil cilj ubijanje, uničenje sovražnika, cilj je bil to, da jih v bistvu s plinom prisilijo, da se borijo s plinskimi maskami, kar je zelo težko, s tem preprečijo komunikacije med ljudmi, skratka demoralizirajo nasprotnika za tist malo časa, kakor je potrebnega, da je njihova pehota zasedla jarke. S tem, da pehota ni napadla tako, kot je bilo stoletja v navadi v linearnih strelskih vrstah, ki so pač poskušale preživeti ta grozoviti ogen in vdreti v strelske jarke, ampak so se razdelili v jurišne skupine, ki so štele 8 vojakov in poveljnika, ki so se plazile proti sovražniku in so jih napadle. Z več takih skupin je vsaka po svoje prišla do tistega dela sovražnikovih jarkov, ki so jih ocenili kot najbolj šibke. In potem so vsi naenkrat plenili v jarke z ognjeno močjo prinosnih mitraljezov in ročnih bomb premagali nasprotnika in potem po jarkih prodirali ne v levo, desno, ampak v zaledje. Vmes so režali telefonske žice, poskušali so pač na vsak način nasposobiti poveljevanje in koordinacijo nasprotnika in temu sreče infiltracijska pehotna taktika. V Rigi jim je uspelo, v parih urah so zasedli Rigo, ki se je oblegali leta. Potem je bilo treba pa pomagati Avstrijcem, ki so v 11. soški bitki skoraj počepljeni na Banjcah. 11. soška bitka, največja in najbolj krvava bitka med vsemi soškimi bitkami, se je končala s pad položajem na Banjcah. Italijani so prišli do polovice in se izčrpali tako, da niso mogli naprej. Avstrijci so jih tam na polovici nekako ustavili, ampak niso imeli strelskih jarkov, niso imeli kavern. In je bilo čisto jasno, da je treba to nekako razrešiti. Italijani so imeli na črtu, predvsem poveljnik druge armade imel na črtu, da bo nadaljeval napade, da jih vrže dol z Banjšic in po možnosti se prebije prek Trnovskega gozda. Avstrijci so pa prosili Nemce za pomoč, ker so vedeli, da so toliko izčrpani, da novega napada ne bodo zdržali. In tako je prišlo pač kot posledica grozljivih izgub in kritične situacije. Iz 11. soške bitke so Nemci, ki so se zavedali, da če Avstrija res vojne ven, da bodo tudi sami na zelo težkem položaju so se odločili, da jih bodo pomagali. In zdaj Nemci, ki so v Rigi uporabili te dve nove taktiki, pehotno in topniško, so potem videli to kot možnost ponovne generalke takega načina napadanja pred pomladjo 1918, ko so se oni odločili, mislim, so upali oziroma so bili odločeni, da bodo v spomladanski ofenzivi prebili zahodno fronto in odločili vojno. Ne. Se jim je skoraj ratalo, ampak sam skoraj.
0: Poleg opisa 12. soške bitke je Marko Simič zajel tudi preostale pomembne podatke, ki doslej niso bili tako izpostavljeni ali obravnavani.
1: Zelo se mi je pomembno, da se 12. soško bitko, da se pokaže v bistvu kontekste, da se je postavi v zgodovino, v tehnologijo, v način bojevanja. In tako je prvo poglavje pred zgodovinski okvir in kako je prišlo do odločitve za skupno avstro-ogrsko-nemško ofenzivo v Zgornjem Posočju. Na naslednjem poglavju vse obširnem sem predstavil nemško armado, ki pri nas ni znana. V teh naših literaturi, v naših debatah, kaj se je na Soški fronti zgodil, sta bila nasprotnika Avstro-Ogrska na eni strani in Italija na drugi. Zdaj so prišli pa Nemci, ki so bili sicer podobno vojsko imeli, podobno organizirano kot Avstro-Ogrsko, ampak ne identično z malo drugačno organizacijo, malo drugačno opremo in orožjem, predvsem pa zelo različnim načinom bojevanja. Celo poglavje je v nemški vojski, v njihovem orožju, o tem, kako se je tukaj pojavila mauzerova puška, kako so oni razvijali lahki mitraljez, ki je odločil vojno. Ne? Naslednje poglavje, celo poglavje je posvečeno pa v bistvu razvoju nemške napadalne taktike od 1915 do 1917. Ker samo tako lahko razumemo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Potem je celo poglavje o dogodkih na italijanski strani, kako so Italijani v bistvu, tako kot Avstrijci na Banjcah, imeli dve možnosti. Neodločni so bili. General Luigi Cadorna, poveljnik italijanskih sil, se je odločil za obrambo. General Luigi Capello, ki je pa prišel do polovice Banjic, pa mu ni bilo všeč prehod v obrambo, ampak se je odločil, da bo svoje topništvo z desnega brega Soče predstavil na Banjici in nadaljeval z napadi. Veliko se je govorilo o tej dihtomiji, nekaj sta v bistvu hotela različno, ki ne bi povzročila tudi italijanski propad, ampak v resnici je bitko so odločile druge zadeve. Ne. Prvič to, da je italijanska vojska bila po dveh letih napadanja in v grozljivih izgubah močno demoralizirana, da so polki v prejšnji, v 11. soški bitki izgubili po polovico moštva, ne. To spravo 4000 ljudi jih je ostalo 1500, 2000 in so jih nahitro napolnili z novinci in računali s temi enotami kot s polnovrednimi enotami. Potem se je izkazali pa, da po dveh letih imajo Italijani vsega zadosti in so šli ujetništvo, kada bi se borili. To je bila prvi razlog, resimo drugi še pomenejši razlog je bila pa razporeditev rezerv. Kle sta se pa Capello pa Cadorna ujela, oba dva sta v bistvu postavila rezerve za Banjicami pa na vseko fronte pred Banjicami in na vseko fronte na Krasu. V zgornjem Posočju sta se pa oba dva mislila, da ni norca, ki bi šel tik pred zimo napadati na zgornjem Posočju, ki je prometno bilo še bolj odrezano kot je danes, v bistvu bilo logistično praktično nemogoče kaj prepeljati za dosti enot za napad. No, in Nemci in Avstrijci so kljub vsem težavam uspeli v enem mesecu prepeljati v zgornje Posočje na celo armado in zno premagati Italijane, ki jih tam niso pričakovali.
0: Podroben opis vojaških operacij pa že nakazuje, da Marko Simič pripravlja že naslednjo knjigo, kjer bo obravnaval infrastrukturne vidike 12. soške bitke.
1: Jaz sem pač hotel to izdati v eni knjigi, pa se je potem se stvari širile in sem pol gotovo, da je treba to v bistvu razdeliti v dva dela, ker sem hotel v 12. soški bitki povedati v bistvu vse, kar se da povedati. Nisem hotel krajšati knjige, ker sem videl, da je obseg se širi. Ne? Prva knjiga se konča z prevozi pehote z zahodne fronte, z vzhodne fronte, z Romunije, v zaledje soške fronte. Druga knjiga bo pa obravnavala sam pohod na fronto. Nemci in Avstrijci so na fronto prišli peš v štirih nočnih pohodih, da jih ne bi bili videni iz aviona in so zasedli položaje za napad par ur pred samim napadom. Ne. To bo in potem bo po bojiščih obravnavan, kaj se je dogajalo na posameznem bojišču. Na Rombonu se je dogajalo nekaj, v Bovški kotlini nekaj drugega. Tako bo po bojiščih opisana bitka, s tem, da ne bo več toliko poudarka na besedilu, bolj bo poudark na fotografijah, kaj se danes da še videti od tega. Ne. Jaz imam doma zbirko nekaj 10.000 fotografij ostankov. Cel kup stvari imam fotografirane, nekih ni več, pa zgledajo drugačka danes in bi rad pokazal v bistvu, kaj se da videti. Ne. Končal bom pa v bistvu z epilogom, kako je potekala ofenziva do Pijave, kaj se je dogajalo leta 1918 in o tragičnih sledovih te bitke v pokopališčih.
2: Ena od zadev, ki se je nekako uveljavila tudi v splošnem zavedanju, je to uveljavljanje Ervina Rommela in njegov pohod preko Matajurja in tako naprej.
1: Jaz sem najprej, ko sem začel pisati, sem nekako hotel izogniti tej zgodbi Rommela, zato ker je z tega ratov mit. Ampak potem, ko sem v bistvu res pogledal, kaj je naredil, ne moreš 12. soške bitke brez Rommela, ker je bil res uspešen. Mit je pa zaradi tega, ker se govori samo o njemu. On je imel razvit smisel za samo promocijo in je izdal knjigo Pehota napada, s katero je opisal, kako je to potekalo in kako se je odločal. Dobro napisana knjiga, ampak on je bil samo eden od poveljnikov, ki so vsi uporabljali to taktiko v bistvu. Ne. On je uporabljal to infiltracijsko taktiko, preteral jo čist do konca. Ne. In bil uspešen zato, ker se Italijani niso hoteli boriti. Mislim, on je na koncu zajel toliko ljudi, da ni imel dost mož, da bi ujetnike spremljali dolino. Ne. Poleg tega so italijanski vojaki planili na svoje poveljnike, tako da so njegovi vojaki, nemški vojaki, morali braniti italijanske poveljnike pred lastnimi vojaki, ki so hoteli obračunati z njimi zaradi tega, kar se je dogajalo v 11. po 10. soški bitki. Ne. Na mormo mim njega je pa on v bistvu samo pojavna oblika te taktike, Potem pa zraven še dodatna zgodba, ker med nemškimi enotami so prevladovali lovske enote, to so v bistvu elitna pehota, ki je bila sestavljena iz ljudi, ki so bili po poklicu lovci ali pa gozdari in so bili v začetku vojne mišljeni kot podpora konjenici. Konjenica je morala takoj v začetku vojne razjahati, zato ker je bil ognjena moč, je bila premočna, da so bi pokusili. In s tem je so lovske enote izgubile svoj pomen in so potem lovske enote začele uporabljati za gorsko bojevanje. V Vogezih so pač Nemci ugotovili, da rabijo enote, ki so sposobne preživeti tudi v hribih in so te lovske enote, predvsem bavarske, so v bistvu odigrale eno od odločilnih vlog, recimo v 12. soški bitki. Po drugi strani imamo pa Virtemberški gorski bataljon, ki je bil za razliko od bavarcev, ki so imeli nekako stoletno tradicijo, bil ustanovljen med prvo svetovno vojno in je bila kle veliko rivalstvo med bavarci pa virtemburžani. Bili so pa v isti napadalni skupini. Ne? In Rommel je v bistvu prišel na grebenku Lovrata in s tem omogočil bavarcem zasedbo vrha na gradu. In je potem Rommel par dneh prišel na vrh Matajurja, zasedil vrh Matajurja. Je pa kle cela zgodba, da so v bavarci hoteli vse to v bistvu si prilastiti. V prvih knjigah po vojni niso bili sploh omenjeni virtemburžani. Ne? In potem dolge kregarije, edina stvar, ki je v bistvu še zmeri ni čist jasna, v bistvu kaj je kdo res naredil na grebenu Kolovrata, je res Rommel v bistvu svojim prodorom na grebenu omogočil, da so bavarci obdržali vrh na gradu. In kle grajo stvari tako daleč, da se obtožuje poveljnike, da so ponarejali vojne dnevnike in podobne zadeve. Ni čist jasno, ne? Skratka, čist novo formirana virtemburška enota je bila tako dobra, da je v bistvu hotla odgrizen del slave bavarcem, bavarci se pa niso obstilni in to je tako zanimivo, ne? Rommel je na koncu to knjigo v precejšnji meri pomirjujoče v bistvu na to debato, ne, zgodovinsko, v bistvu mislim, da kar dobro ceni, kaj je kdo tukaj naredil, ne? Kaj so čigave zasluge pri tem.
2: Pri tem, ko govorimo o Soški fronti in 12. soški bitki, je veliko teh poimenovanj, zlom pri Kobaridu, čudež pri Kobaridu in podobne zadeve.
1: Kobarid je prišel v zgodbo zato, ker je v bistvu bitko odločil do neke mere prodor 12. šlezijske divizije, ki je v parih urah prebila fronta, prišla do Kobarida, zasedla Kobarid in v isti dan prodrla do Robiča. To je najbolj uspešnih pehotnih napadov v celi prestojni vojni. Tako da je mesto dalo ime bitki v treh jezikih. Čudež me pa malo mot, zato ker v bistvu kakšnega proveljskega čudeža ni bilo, ne. Dobro organizirana, izvrstno opremljena elitne enote nemške in Avstro-Ogrske so napadle demoralizirano italijansko vojsko, ki je bila presenečena, ker jih niso pričakovali napada, ne. To je ni menega čudeža zraven, ne. In mi je bilo zelo všeč, ker je moj sin v osnovni šoli v stoletnici konca Soške fronte so otroci pod mentorstvom, na osnovni šoli Kolezija so v bistvu otroci pod mentorstvom učitelj šli v Posočje in so s telefoni posneli dokumentarco Soški fronti in so na koncu povedali, da je edini čudež 12. soške bitke bil to, da naše kraje spet prišel mir.
0: Kaj pa je danes še ostalo od teh krvavih bitk v Posočju? Kaj vse se je spremenilo, odkar je Marko Simič prvič obiskal kraje, kjer je potekala Soška fronta?
1: Ja, kar sem jaz leta 1978 začel, so v bistvu ležale še puške, tako 100 metrov od planinske poti si lahko našo puško, recimo. Ne? Granat je bilo nešteto, ročnih bomb na boji, to je bilo pač dokaj redna najdba. Ne? V teh letih so zbiralci v glavnem pobrali, kar je železja. Ne? Danes se najde še kaj v breznih. Pa še za brezno so poglednili tehniko, ne, v bistvu na vrhu privežejo močen magnet, pa poberejo se, kar je kovinskega zna brezna. Tako da v bistvu te zadeve oprema pa orožje, pa streljivo je v glavnem zginilo. Da se še kaj najti mino detektorje, če imaš pač vesele s tem, je cel kupno ljudi, ki jih je strast popolnoma premagala, ki v bistvu ves prosti čas porabijo za kopanje. Predvsej ljudi tudi živi od tega, ker se recimo najdene granate se razdre in se jih proda v Italijo. Razdiranje sem pa kaj košta koga življenja, ampak pač to vzamejo v račun. Medtem, ki pa ogromen ostankov je pa takih, kot je bilo takrat. Vse, kar je bilo zidanega, kar je bilo sestavljenega, večina napisov, podpisov, spominskih plošč še zmeri stoji in to ljudje spregledajo. Ljudje spregledajo tudi v bistvu, da je še zmeri, v mojem saj polovica kozovcev kritih z valovito plačevino iz prve stojne vojne in doskrat vidiš lukne v šrapnelu iz prve vojne, ki so priluknane te plošče. Ne. Če imaš malo izostren pogled, lahko na terenu vidiš, kje so bile barake. Recimo med Sočo pa med Krnskim grebenom, ne, je v bistvu en velik prostor, ki danes par vasi vseh skup tam je živel 20-30 tisoč ljudi takrat, ne. in so pustili za sabo sledove, ki so vidni, ampak moraš znati gledati. Ne. Pa moraš pa, če hočeš pa to dokumentirati, moraš znati pa še fotografirati, ker tridimenzionalno na fotografiji pade v dvodimenzionalno in potem se doskrat načne vidi na fotografiji. Ne. Tako da moraš imeti malo izkušen. Video se ostanki strelskih jarkov, skupani v cik-cak, podzemski, na Batoganci je so morali pa ceni in drugi živeti pod zemljo, imati podzemske rove 500 metrov podzemskega sistema avstrijskega, na Batoganci je še dostopenega. S tem, da je lep pameten biti previden, zato ker so pač, oni so to podpirali s podporniki, te podporniki so zgnili, tako da v bistvu jaz ne priporočam hoje po teh zadevah. Ne. Je pa teh lukenj še zmeri dost. V glavnem je železe zginu, no, vse stalo je pa ostalo. Recimo, jaz sem zanšel na Brno na Rombon, sem hotel eno fotografijo za to drugo knjigo narediti in slučajno sem v bistvu na čist ravni opnenčasti plošči, ne, v bistvu na podih, ne, sem našel tako zvezasto sledove za detka minometne mine, ki so tako zvezdo naredili in sredi tiste zvezde raste en grm. Ne, in v bistvu noben tega ne vidi, ne, ampak je pa tako zanimiv stanka sred avstrijskih položajev za hrbtom ljudi, ki so bili nezaščiteni, je preletela 240 mm italijanska mina in verjetno nadila si jo pokol. Ne? In jo na plošči pustila sledove, ki bodo vidni še, ki nas že davni ne bo več.
2: In tudi, ko železi zgine z površja, ostanejo potem fotografije in knjige?
1: Fotografije so ena stvar, ne? Druga stvar je pa, da v bistvu toliko stvari se je znašla na internetu, da dobesedno lahko po imenih iščeš. Ne? Če te zanima, za katerakoli avstro-ogrskega oficirja ga lahko najdeš na internetu. Avstro-ogrska vsak let izdala almanah v bistvu, ali pa telefonski imenik, prenešenem pomenu, vseh aktivnih oficirjev. Ne. In lahko slediš, da je končal vsako leto šla in lahko ugotoviš, da je prišel v sistem, kako je napredoval, kjer odlikovanje je dobil. Če te zanimajo žrtve 24. oktober 1917, prvega dne 12. soške bitke, Nemci so objavili pač Vitebeški gorski bataljon, ki je kdo padel, ko mal bo imene, mislim, prav imena se sestavljajo. Ne? Še posebej se sestavljajo recimo v drugem delu po celo poglavju o letalskih bojih. Ne? Že pred bitko so se srečavali nemški izvidniški avioni, ki so snemali bojišče, pa Italijani, pa so se sem med sabo postreljovali in mislim, da je 69 avionov bilo sestreljenih v prvih 4 dnevih. Ne? Tam se pa sploh ve imena. Ne? Roman recimo opisuje, kako je zasedel vrh Mata Jurija, kako so v bistvu mrtvo zmatrani, ker so se pač borili nekaj dni praktično brez predaha, so se na vrhu prepustili počitku, pisali poročilo in Rommel piše, edina sled vojne je bil padajoč italijanski petelonsko letalo. Ne? In greš pa gledati v sezname, kdaj je kakšen avion dol padel ne? In ugotoviš, da ni bilo italijansko, pa je bilo nemško in imena obeh pilota in opazovalca, strelca, ki sta takrat umrla. Ne? Rommel je dosegel vrh okoli 11 in pogledaš, kaj je po 11 uri se zgodil in to je edini dogodek, ki je zabeležen takrat. Ne? In pa prideš prav do imena tistega človeka, ne? Pa njegovih rojstnih podatkov. Jaz sem prav šokiran, koliko je to drugač. Ko sem pisal knjigo Posledeš soške fronte, sem pač moral hoditi v Zagreb, brati osnovno zgodovinsko knjigo, ko je po prvi svetovni vojni Avstrijska republika izdala Avstro-Ogrska zadnja vojna. To je več en tak monografija zgodovinska, ki je zelo solidno narejena. In je, pač, če sem hotel videti karte, pa brat sem moral v Zagreb hoditi. Ne. Danes je vse na internetu. Zgodovine nemških enot, v bistvu, zgodovine Avstro-Ogrskih polkov. Ne. V prvi knjigi imam 347 knjižnih verov. Ne. Večina jih je objavljenih skupaj z povezavo. V bistvu ni treba, kaj dosti po knjižnicah hoditi. Ne. Danes je lažje napisati, pa veliko težje prodati, zato ker mlajša generacija v bistvu težko se prebija skozi monografijo, ki ima 400 stranine.
2: Kako danes ste z drugim delom?
1: Ja, drugi del je napisan nekje do 3/4, ker sem pripravljal boje skupaj, pa sem pa še le ločil, tako da pričakujem, da bom v takem času naslednji let, da bo šel to drugi del, če bom prvi del finančno preživel, ker sem ga izdal v same založbi brez kakršnekoli pomoči.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o eni največjih in najbolj znanih bitki iz prve svetovne vojne, o 12. soški bitki. Avtor oddaje je Milan Trobič, Rudi Pančur je izbral glasbo, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič in napovedovalec Aleksander Golja. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na uradnem obisku v Kijevu so se pred današnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine srečali voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Zelenski je dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Med drugim je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne, čež da bi povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Zavod za gozdove Slovenije je v sklopu včerajšnjega gozdarskega dneva na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni organiziral državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Namen tekmovanja je popularizirati varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za to. Danes se 200 metrov vzhodneje od obstoječe odpira začasna ljubljanska avtobusna postaja. Na novi lokaciji na Masarikovi cesti je 46 avtobusnih peronov, od tega 7 peronov namenjenih zglobnim avtobusom.

No, z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.

0: Med glasbo po izboru Aide Kurtović se bomo zdaj za dobrih 10 minut podali v svet možganov in spanja. Možgani na dlani in Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Ste dobro spali? Poletna vročina je marsikomu ukradla kar nekaj ur kakovostnega spanca. Ste tudi vi med tistimi, ki ste se v vročih nočeh, ko se temperatura marsikje ni spustila pod 25 stopinj Celzija, premetavali in zbujali, podnevi pa le dremavo delovali. Zakaj tako slabo spimo, ko nam je vroče? O tem se bomo pogovarjali v tokratni epizodi, ko bo z nami evropska strokovnjakinja za medicino spanja, profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj, ki pravi, da moramo globalne klimatske spremembe in vpliv na organizem še kako resno vzeti.
4: Ja, nažalost so poletja vedno bolj vroča in hkrati tudi vroče noči, ko temperatura ne pade pod 20, lahko nekod tudi pod 25 stopinj Celzija. In to je po celem svetu v zadnjih letih velik problem, s tem se soočamo tudi v medicini spanja, ker seveda visoke temperature po noči močno porušijo naš ritem spanja in zaradi tega se slabo počutimo po dnevi in se bojim, da se to ne bo izboljšalo v prihodnosti.
3: Strokovnjaki skušajo razumeti, kako visoke temperature vplivajo na naše telo. Matthew Walker v svoji knjigi Zakaj spimo, če je še niste prebrali, res priporočam, na primer piše, da je temperatura okoli našega telesa in možganov morda celo najbolj podcenjen faktor, ki vpliva na to, kako bomo zaspali in kako dobro spali. Kaj se torej takrat dogaja z našimi omrežji?
4: Spanje je cirkadijani proces, kar pomeni, da je različno v toku 24 ur. Spanje je fiziološki proces, ki je vezan tudi na ritem telesne temperature, se pravi naše notranje temperature, ki nam niha v toku dneva za približno 0,5 do 1 stopinje. Najvišjo temperaturo imamo okoli 6. ure popoldan in najnižjo okoli 4. ure zjutraj. Ko spimo v nekem vročem okolju, seveda naše telo ne more doseči tega minimuma temperature, ki pa je zelo pomembno, zaradi tega, ker takrat, ko telesna temperatura doseže minimum, imamo največ globokega spanja. In globoko spanje je tisto restorativno, ki omogoča našim možganom, da dobro funkcionirajo po dnevi. Se pravi, z temperaturo v okolju, ki je višja, porušimo ta cirkadijani proces, spremenimo tudi ritem naše notranje telesne temperature in s tem se spremeni arhitektura spanja. Manj imamo globokega spanja, spremenjeno je REM spanje, več je prebujan, slabše učinkovito spanja in zato smo zjutraj utrujeni, nespočiti, zaspani in podnevi seveda slabo funkcioniramo.
3: Visoka temperatura v okolju torej neposredno vpliva na našo arhitekturo spanja, na kar kaže tudi vse več raziskav in študij. Naš veliki možganski termoregulator je hipotalamus in prav tam se nahaja tudi suprakiazmalno jedro, naša biološka ura, ki upravlja z dnevno-nočnim ritmom.
4: Termoregulacije ne moremo, se pravi, telo se ne more tako navaditi, ne more tako spremeniti, ne more tako odreagirati na to visoko telesno temperaturo, da bi hkrati uravnalo ritem spanja in seveda vseh drugih fizioloških funkcij. Ker ne govoriva samo o spanju, govoriva tudi o izločanju hormonov, melatonin, kortizol, to je vse vezano na ta ritem, tudi telesne temperature. In če mi ne dosežemo nizke telesne temperature po noči, če se nam ta ne zniža, ampak se nam bo zvišala, potem bomo imeli tudi manjše izločanje melatonina oziroma zakasnjeno izločanje melatonina in že samo zaradi tega se bomo slabo spali po noči in bomo v bistvu slabo funkcionirali po dnevi.
3: Naše telo mora torej po noči poskrbeti za ohlajanje. Se veste, kako pomolimo noge izpod odeje in to pomaga. Topla kopel pred spanjem tudi, čeprav bi pomislili drugače, ohladi to našo sredico in boljše spimo. Temperatura telesa ni pomembna samo zato, da zaspimo, ampak tudi, da kvalitetnejše spimo.
4: kaj se zgodi, ko spimo v vročem okolju? Prvo se zgodi to, da v bistvu zaznajo to termoreceptori, ki jih imamo na koži, in preko teh termoreceptorjev se v bistvu po električnih vlaknih, ta impuls gre v hrbtenjačo, od tam v možgane, v hipotalamus, kjer to jedro v bistvu zazna, da smo v vročini. Kako odreagira hipotalamus, kako odreagirajo možgani? Odreagirajo tako, da se nam poveča znojenje, da se nam v bistvu razširijo žile, da bomo tudi lažje odvajali to temperaturo, ampak če mi spimo v, 25-30 stopinjah, ta termostat ne more tako delovati in potem je problem in tudi na to se ne navadimo. Se pravi, tudi ko bomo več dni spali v takšni vročini, se telo ne bo privadilo. Nekoliko seveda se bomo čisto subjektivno privadili na to vročino, ampak termoregulacija bo hudo motena.
5: Kakšna je pa idealna temperatura spalnega okolja?
4: Ja, idealna temperatura je sicer nekoliko odvisna od posameznika, ampak nekako govorimo od 18 do 20 stopinj, odvisno od starosti. Otroci imajo še ne toliko razvito termoregulacijo in rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja, tam 19-20 stopinj, ravno tako tudi starejši. Starejši, ki imajo problem s termoregulacijo, z žilami, lahko tudi drugimi boleznimi, tudi rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja. Potem pa seveda nastane problem v posameznikih, kot recimo govorimo v ženskah. Ženske imamo probleme za termoregulacijo že v samem menstrualnem ciklu, zaradi različnega izločanja estrogena, progesterona prihaja do sprememb, kako zaznavamo zunanjo temperaturo. Zdaj, nekoliko smo različne ženske od moških, kar pomeni, da imamo ženske nekoliko višjo centralno temperaturo, pa nižjo periferno, kar pomeni, da nas lahko hitreje zebe, recimo v noge po noči, ampak ko pa pridemo v menopauzo, imamo zopet porušeno hormonsko ravnovesje, estrogen, progesteron, pa dobimo to, govorimo o teh fleših po noči, temperaturnih, v bistvu povišeni temperaturi, povečanem znojenju in zato motenem spanju. In zato recimo ženske visoko temperaturo lahko še bistveno težje prenašamo kot moški.
2: Neuron pred mikrofon.
5: O spanju v vročini govorimo s profesorico doktorico Lejo Dolenc-Grošelj. Če bomo neprespani, to sicer ne bo vplivalo na sposobnost našega reguliranja temperature, bo pa vplivalo na kognicijo, na vedenje, na imunski sistem in na mentalno zdravje.
4: In ker bomo podnevi tako kognitivno slabše funkcionirali, kot lahko dolgoročno zaradi porušenega spanja razvili tudi neko depresivno razpoloženje, kot bomo bolj utrujeni, zaspani podnevi, bolj nevarni v prometu, težje funkcionirali v službi ali nek delavec recimo v izmenah, bomo zato po noči zopet težje prenašali to visoko temperaturo. Se pravi, govoriva o neki povratni zanki, ki se v bistvu ne more končati. Se pravi, ne bomo za spanje mogli regulirati, da se bomo bolje navadili na temperaturo, na žalost ne.
5: Vročini bomo morali vedno bolj prilagajati tudi naše bivalno in seveda spalno okolje.
4: Absolutno. Na žalost je zdaj tudi v našem okolju v Sloveniji potrebna klima po noči, zaradi tega, ker težko v bistvu tako skladimo prostor.
5: Le da je v primerjavi z zunanjo temperaturo zraka ne smemo nastaviti na prenizko temperaturo, nikakor ne na 18 stopinj Celzija, če je zunaj po noči 25 in tudi ne tako, da piha neposredno v nas. Mediteranske države so znane po popoldanski siesti. Ali to našim možganom pomaga, da se osvežijo, recimo hiter 15-minutni popoldanski spanec?
4: Ja, pomaga. To seveda prakticirajo v deželah z visoko temperaturo, tudi z zakasnjeno uro, se pravi, da grejo zvečer potem ven, ko se shladi, da kasneje zaspijo. Ampak v teh državah, recimo v Španiji, se tudi kasneje potem začne pouk, kasneje se začnejo izmene in zaradi tega neko kratka popoldanska siesta, res kratka, govoriva tam 15-20 minut, vsekakor manj kot pol ure pred tretjo, absolutno pa pred četrto uro popoldan, iz katere se moramo prebuditi ali nas prebudi ura, je smiselna. Tudi zaradi tega, ker v vročem okolju, ker seveda vsi ljudje nimajo klime in bo spanje porušeno in če smo čez dan zelo utrujeni in hudo zaspani in si potem privoščimo eno kratko siesto popoldan, s tem nekoliko nadoknadimo ta spalni dolg, ki smo ga predelali po noči in lahko boljše funkcioniramo v drugem delu dneva.
5: Še enkrat lahko povemo, da se na področju visokih poletnih temperatur in higiene spanja odvija vse več raziskav. Področje je seveda aktualno in vpliva na posameznika in družbo.
4: In pokazalo se je, da je to spanje tako moteno, da pride do tako kronične deprivacije spanja, da se nam poruši imunski sistem, ker spanje je pomembno, da nas v bistvu imunski sistem brani pred raznimi infekti. Hkrati so študije tudi recimo na reumatoidnem artritisu, da je lahko poslabšanje tako imunskega sistema kot bolečine, ker če dobro spimo, dobro tudi prenašamo bolečino. Če pa imamo neko kronično bolezen, bomo pa to bolečino neprespani bolj občutili, bolj nas bo bolelo. In kar je najbolj zanimivo in za mene tudi najbolj zastrašujoče je to, da porušeno spanje tudi ob visoki temperaturi deluje tako na kardiovaskularni sistem, da poveča možnost kardiovaskularnih dogodkov, kot je srčni infarkt, možganska kap in tudi nenadna smrt. Tako da se bojim, da bomo kot populacija, kot celotno v svetu morali razmišljati, kako se ukvarjati s tem vprašanjem, kaj narediti, da bomo kot populacija spali dobro in seveda zaradi tega to dobro funkcionirali po dnevi.
5: Na higieno spanja velja misliti v vseh letnih časih in spalni prostor prilagoditi tako, da bo temen in primerno ohlajen. In ker je profesorica doktorica Dolenc Grošelj pred kratkim prevzela vodenje sinapse Slovenskega društva za nevroznanost, samo še en kratek PS.
6: V kakšno sezono jesen zima greste vsi skupaj?
4: Ja, hvala za vprašanje. Z velikim veseljem in veliko odgovornostjo v bistvu prevzemam vodenje tega društva nevroznanosti v Sloveniji. Veselim se te funkcije in jesen bo kar vroča, če tako lahko rečem, kar naporna. Že sedaj imamo kar nekaj sestankov. Veliko bomo delali na ozaveščanju pomena možganov za celotni organizem, govorimo o brain health. Govorimo vsi o tem v sklopu nevroznanosti, v sklopu nevrološke zveze Evrope, v sklopu slep organizacije Evrope, da je pomembno, da skrbimo za zdravje možganov, ker samo dobro delovanje možganov nas bo ohranjalo po eni strani budne, po drugi strani ne bomo dementni, ne bomo tako težko prenašali bolečine in vseh drugih bolezni, ki jih imamo. Tako da predvsem bomo delali na tem, hkrati se bo pa začela že akcija tudi za teden možganov in vse nevroznanstveno konferenco, ki jo bomo imeli drugo leto, tako da dela ne bo zmanjkalo.
6: Uspešno z vsem in najlepša hvala za sodelovanje v oddaji.
4: Hvala vam.
5: To je vse v tokratni epizodi. Hvala za družbo. Se slišimo znova 3. septembra. Pazite na možgane in dobro spite.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon. Nočni program na prvem.

0: Topla polovica leta je sezona klopov in z njo sezona bolezni, ki jih klopi prenašajo. Seveda veste, da je to zelo majhna, a vendar lahko tudi zelo nevarna žival. Če po ugrizu klopa zbolimo, najprej pomislimo na boreliozo ali na klopni meningoencefalitis. Toda kaj, če ni ne eno, ne drugo? Odgovor prinaša oddaja Ultrazvok, ki jo pripravlja Iztok Konc. Ultrazvok.
1: Ugriz klopa. Nato pa čez nekaj dni visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, utrujenost. Posledično človek poišče zdravniško pomoč. In diagnoza? Zdravniki začnejo iskati odgovor. Borelioza? Ni. Klopni meningoencefalitis? Tudi ne. Laboratorijski testi so negativni. Toda pacientka, pacient je očitno bolan. Kaj se torej dogaja? Prav v tej skrivnosti so se približali slovenski raziskovalci. Povezavo med ugrizom klopa in vročinsko boleznjo, za katero za zdaj še nimamo imena, raziskujeta dve slovenski strokovnjakinji. Infektologinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in mikrobiologinja z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Infektologinja je doktorica Petra Bogovič.
2: Že vrsto let ugotavljamo, da je poleti v času, ko so klopi aktivni, veliko bolnikov boli z vročinsko boleznijo, ki jo pa etiološko ne pojasnimo. Se pravi, nismo dokazali do zdaj nobenega povzročitelja. Lani smo pa prišli nekaj naprej z diagnostiko, to bo pa bolj povedala kolegica z Mikrobiološkega inštituta.
1: Mikrobiologinja je doktorica Miša Korva.
3: Že vrsto let ugotavljamo, da je en delež vročinskih bolezni po vbodu klopa ostane brez povzročitelja. Ne? Mikrobiologija pa je tudi veda, ki se precej spreminja, tako da imamo vsakih recimo 5-10 let neko novo tehnologijo na voljo, s katero lahko iščemo nove povzročitelje. Ne? In tako smo zdaj z tehnologijo sekvenciranja ugotovili, da smo pri eni skupini najdel v bistvu skupnega povzročitelja, kjer pa je bilo treba ugotoviti, ali dejansko gre za detekcijo neke takšne bakterije, ali gre dejansko za povzročitelja, novo prepoznanega povzročitelja. Ne. Tako da je pač neko tako skupno delo med laboratorijem, ki postavlja tehnologijo, in pa med klinikom, ki ugotavlja, ali potem ta povzročitelj dejansko povzroča neko bolezen, ali je sočasna najdba, recimo. In v tem primeru se je izkazalo, oziroma mi verjamemo, ne, da se je izkazalo za povzročitelja, ki predstavlja kar dobršen delež etiologij, ki rešuje dobršen delež etiologij, ki jih do zdaj nismo prepoznali. Ne?
1: V laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete so pokazali, da je pri nekaterih bolnicah in bolnikih za vročinsko bolezen po ugrizu klopa kriva točno določena bakterija, ki jo prenašajo klopi. Imenuje se Spiroplasma exodetis. Doktorica Korva.
3: Bakterija, ki se je poznala že dolgo časa, so jo dokazali v različnih prenašalcih, od klopov, komarjev, tudi na koruzi in tako dalje. Ne? Ampak niso vse genetske različice verjetno enake in mi mislimo, da niso vse genetske različice v bistvu dejansko patogene za človeka. Ne? Drugače, tako da je dolgo časa veljala predtem kot nek endosimbiont teh prenašalcev, ne? Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu verjetno ena od teh različic povzroča v bistvu to klinično sliko. In taka podobna zgodba se je že prej v zgodovini pokazala z humano granulocitno anaplazmozo, ne? Kjer je tudi, imamo več različic, ene povzročajo bolezen pri psih, ne, kjer je mogoče še celo bolj prepoznano kot pri ljudeh. Ene povzročajo pri ljudeh, medtem ko v klopih, srnjadi, malih glodavcih pa imamo še veliko drugih različic, ki so prav tako veljale pač kot endosimbionti. Ne. In nekako nam v laboratoriju se zdi, ne, da smo na podobni zgodbi, zdaj moramo ta enzotski krog bakterije v naravi še dokončno raziskati in odkriti.
1: Na inštitutu so, kot prvi na svetu, razvili PCR test, s katerim dokažejo prisotnost bakterije v krvi bolnice ali bolnika.
3: Odkrili smo jo s tem metagenomskim sekvenciranjem, ampak iz tam dobite take delčke genoma različnih mikroorganizmov, potem je treba pač iz tega ugotoviti, kateri mikroorganizmi smo, potem pa, ko smo pač vedeli, katero točno iščemo, ne, smo pa razvili v bistvu svoj PCR, v bistvu na enak način, kot se je testiral COVID, ne, pač takšno metodo smo razvili, ki pa se je pol izkazala za zelo občutljivo, ne, in nam zdaj omogoča v bistvu tarčno dokazovanje tega patogena pri različnih kliničnih vzorcih. Računamo, da tudi te drugi, ki se ukvarjajo z klopno prenosljivimi ali boleznimi ali pa sam sklopi, ne, bodo zdaj z novo možnostjo, z novim pač PCR-jem, ne, tudi prišli do podobnih rezultatov, kot jih imamo mi. Ne.
1: Spiroplazma exodetis je vrsta bakterije brez celične stene, ki jo prenašajo klopi. Še zlasti gozdni klopi vrste Exodes ricinus. Te vrste, v Sloveniji sicer živi 16 različnih vrst klopov, je pri nas največ. Klopi so zelo trdožive živali, preživijo ekstremno vročino in mraz, ter kljubujejo številnim spremembam življenjskega okolja. Najbolj aktivni so od aprila do junija in od septembra do oktobra. Kot zdaj kaže, lahko bakterija po ugrizu klopa povzroči vročinsko bolezen, poročajo pa tudi o pojavu očesne mrene in vnetja oči pri novorojenčkih, ki naj bi jo povzročila prav okužba s to bakterijo.
0: Ultrazvok.
1: Infektologinja doktorica Petra Bogovič s sodelavkami in sodelavci na Ljubljanski infekcijski kliniki že dolgo spremlja bolnike in bolnice, ki po ugrizu klopa zaradi vročine in drugih težav poiščejo zdravniško pomoč.
2: To gre za skupino bolnikov, ki ima zelo, res zelo podobno klinično sliko. Vsi zbolijo akutno, se pravi naenkrat, z visoko vročino, velik delež bolnikov trese tudi mrzlica, v ospredju so glavoboli, ki so precej hudi, saj tako povejo bolniki, eni jih opišajo kot najhujše v svojem življenju, da to hudi kdo zdaj še niso imeli, potem pa določen odstotek bolnikov navaja bolečine v mišicah, v sklepih, ker velik delež bolnikov navaja močno potenje, zlasti v nočnem času, pa tako izrazito utrujenost.
1: Gre torej za vročinsko bolezen, ki še nima imena. Tudi po zaslugi gosti današnje oddaje Ultrazvok pa vemo, da jo povzroča bakterija Spiroplazma exodetis, ki jo prenašajo klopi. Sledi dobra novica, če namreč okužbo povzroča bakterija, jo lahko obvladamo in pozdravimo z antibiotiki, doktorica Bogovič.
2: Ja, seveda smo se razveselili. Za zdravnika je zmeraj dobro oziroma je vesel, če lahko etiološko neko bolezen potrdi, se pravi, da ima, da dokaže enega povzročitelja, a ne, v tem primeru imamo pa povzročitelja, bakterijskega povzročitelja, ki ga lahko tudi zdravimo, ja.
1: Slovenija sicer po razširjenosti okužb, ki jih prenašajo klopi, spada v sam evropski in svetovni vrh. Najpogostejša je lajmska borelioza, za katero pri nas letno zboli nekaj tisoč ljudi. Letos, do začetka avgusta, že več kot 4300. Sledita ji klopni meningoencefalitis, letos so pri NIJZ zabeležili že 53 primerov in humana granulocitna anaplazmoza.
2: Ja, še vedno je daleč na prvem mestu lajmska borelioza. Letošnja sezona nas gleda vsaj do zdaj, a ne, smo nekaj na sred sezone, nič kaj ne odstopa po številkah od preteklih sezon. Enako je s klopnim meningoencefalitisom. V zadnjih 10 letih je bilo potrjenih v Sloveniji med 50 in 200 primerov. Tako, kot ste rekel, nekaj čez 50 primerov je zaenkrat prijavljenih na inštitutu, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri nas je bilo pa hospitaliziranih 40 bolnikov do zdaj. Ampak tudi ta sezona se še nadaljuje in bomo videli, kako bo šlo, ampak zaenkrat ne kaže nič posebnega. Do zdaj smo pri nas poznali še humano granulocitno anaplazmozo. Te bolezni ni veliko, vsako leto nekaj primerov dokažemo. Glede te bolezni, ta nove, kot lahko rečemo, je pa zgleda, da je kar pogosta. Zaenkrat bi jo lahko umestili na drugo ali pa na tretje oziroma mogoče na drugo, celo da jo je več kot klopnega meningoencefalitisa. Kar lahko rečemo, ampak to bolezen poznamo prvo sezono, ki večkrat testiramo bolnike.
0: Ultrazvok.
1: Mnoga spoznanja o klopih in boleznih, ki jih prenašajo, so v zakladnico svetovnega znanja že prispevali tudi slovenski strokovnjaki in strokovnjakinje. Skupina, ki sta jo vodili današnji sogovornici, infektologinja Petra Bogovič in mikrobiologinja Miša Korva, je ugotovila, da za delom zdravstvenih težav po ugrizu klopa ne stojita ne bakterija borelioze, niti virus klopnega meningoencefalitisa, ampak bakterija, ki je bila doslej spregledana.
3: Res težko govoriti o procentih, a ne, na to začetku, reči, ampak recimo tako iz teh prvih zgleda, da sigurno je ne 30% takih, ki bi po enakem kriteriju prej veljali za neznanega povzročitelja, ima zdaj v bistvu opredeljeno znan, mislim, ima znanega povzročitelja, kar se mi zdi, da je pač zelo... Ni mogoče za posameznika toliko doprinosa, ne, ker pač bolezen poteka tako. Ampak z stališča razumevanja, pa pač verjeten potem obravnave tudi tega bolnika, ker pač ve, kaj je njegova diagnoza, ne, je pa pač pomembno. Ne. Zato se trudimo, v resnici, mi bi najreč, v laboratoriji bi najreč, da imajo vsi diagnozo, ne, da pač pri vseh nekaj najdemo, ampak... Na žalost, mikrobiologija, moraš najprej pomisliti, kaj iščeš, preden lahko to dokažeš. A ne? Ni zaenkrat razen redkih tehnologij, ni tako narejena, da lahko karkoli odkriješ. A ne?
2: Ja, tudi bolnik in zdravnik sta bolj vesela, če vesta kaj, če postavimo diagnozo in če potem še lahko ustrezno zdravimo.
1: Znanstveno delo sogovornic je zbudilo veliko zanimanja tudi v tujini.
2: Ti narodi, ki imajo tudi zgodovino raziskovanja z področja klopno prenosljivih bolezni, so precej zainteresirani. To so predvsem skandinavske države, Švedska, Norveška, so navdušeni nad našimi rezultati.
3: Francija, Francozi
2: so tudi...
3: Francozi imajo tudi največkrat rak opisanih in pa oni so tudi zelo, pač tudi zelo, pač te, ne vem, rekecije, te druge, mogoče redkejše, klopno prenosljive so bile, so zelo velik dela na tem in vse te skupine v bistvu so nekako se trudile ugotoviti to povezavo in to najdeti, ne, ampak se pravi, moraš imeti... Prave vzorce, prave bolnike, mora biti tako dobro sodelovanje med laboratorijem in pač zdravnikom, da se vse poklopi tako, da se da to dokazati. Ne?
1: Klopi so v Sloveniji zelo razširjena živalska vrsta. Njihov življenjski prostor je podrast, v kateri čakajo na gostitelje. Mnogi klopi prenašajo povzročitelje bolezni, različne viruse in različne bakterije, ki lahko pri človeku povzročijo hude zdravstvene težave. Zato doktorica Petra Bogovič svetuje, naj se proti klopom in proti boleznim, ki jih prenašajo, primerno zaščitimo.
2: Proti klopnemu meningoencefalitisu imamo na voljo cepljenje, za ostale bolezni pa zaenkrat nespecifični ukrepi. Se pravi zaščititi se, ko se gre v gost, dolge rokave, dolge hlačnice, svetla oblačila, da klopa vidimo, uporabo repelentov, čim prej klopa odstraniti, ko pridemo iz gozda se pregledati.
1: Če pa po ugrizu klopa vendarle zbolimo, je pomembno, da zdravniku povemo, da nas je ugriznil klop. Zdravnik oziroma zdravnica bosta hitro lahko ugotovila, ali gre za boreliozo, klopni meningoencefalitis ali za humano granulocitno anaplazmozo. Od letošnjega leta pa na osnovi znakov in simptomov, torej ugriza klopa, visoke vročine, mrzlice, glavobola in hude utrujenosti, lahko posumijo in testirajo tudi na prisotnost bakterije Spiroplasma exodetis.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključujejo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, bo predvidoma sklicana za jutri. Ukrajina je včeraj že drugi dan zapored napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Ozon. Iz podjetja so sporočili, da je po napadu z dronom na njihovi logistični center v regiji Orenburg ob meji s Kazahstanom izbruhnil požar, poročali so tudi o ranjenih. Predsednik Vladimir Putin je v odzivu na napade napovedal oster odziv, rekoč, da je Ukrajina s ciljenjem ruskega gospodarstva odprla Pandorino skrinjico. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Noč je ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni povedal, da je bil prvi del sezone zelo dober, zlasti pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu, drugi del pa slabši, predvsem pri gozdnih medovih. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti zaradi ekstremne suše in močnega vetra opozarjajo na veliko tveganje za požare v naravi v večjem delu države. Vremenska napoved, ponoči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi, zjutraj